ともあるので、ですからリスナーの皆さんの中でもね、私のこの声の状態とかで今こんなんじゃないなんていうふうに多分感じてる方も多いと思いますけれども、ぜひ感じてください感じてくださいただまあ嘘についてはね、やっぱり相手の方はね、なるべくはやっぱり嘘なくいきたい。でもまあ時によっては優しい嘘があるかもしれないので、まあそのあたりの見極めはね、まあ全てではないですからね。そうですから、もしちょっとね、そういう判断をしなきゃいけないときは、お相手のお顔からこうね、目線をね外して、お顔などは行動を見ずに、声のこうトーンであったり高さとか間のね取り方だったりというのを気にすると、あれもしかしてちょっと我慢してるんじゃないかとかね、嘘もいろんな嘘があるからね、騙すためのだけの嘘じゃないので、もしかしたら自分に心配かけたくないからちょっと我慢してる嘘なんじゃないかっていうのを声から見抜くということなんですね。ね、さあ今日ね、この後2時間この話題をしてからのこのね生放送ですけれども無理なく行きたいと思います。ぜひ今日もこの後11時までお付き合いください。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ、今日は5月19日火曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございますね。嘘を見抜くには声からということで、ちょっと番組のスタートにこの話をしてね、そう、私の声が皆さんにどう届いてるかがちょっと心配になっちゃいますけども、無理なく言ってますよ。はい、嘘じゃありませんね。ちょっとね、バレちゃってるよっていうのがもしかしたらあるかもしれませんけれども、まあでもね、嘘をつくっていうのはいろんなこう相手を思ってつく場合もあるのでね、そう、さっきも言ったようにこう騙すためだけの嘘ではないので、まあ、その時には優しくこうスルーしてあげる、見逃すっていうのもね、一つの優しさかもしれませんしね。さあ、番組今日もこの後11時まで生放送です。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしています。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージっていうところをクリックすると番組名がありますので、この番組グッデイフォーユーを選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはごめんなさいもありますね、ですのでちょっとお手数かけますが、第2第3希望 もちろん OK です。お待ちしています。

さあ番組1曲目にお送りしたのは松任谷由実、緑の街に舞い降りてでした。こちら歌詞にもね、盛岡というね、地名が出てくるんですけども、1975年に、ユーミンさんが、ご自身が盛岡を、岩手県の盛岡を訪ねた時の街の印象をね、歌にしたという曲なんですよね。ですから歌詞にも盛岡と出てくるんです。今日の1曲目は、松任谷由実、緑の街に舞い降りてでした。

さあ続いて天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気見ていきましょう。まず現在塩釜には濃霧注意報が発表されています。昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。気温です。現在の気温、9時現在塩釜は 23.1 度です。ね、もうこの時間で 23.1 度です。ちなみに昨日の最高気温、今日が、昨日は 22.6 度ということなので、もうすでに昨日の最高気温上回っています。日中、この後、今日の最高気温は仙台で29度、古川では32度が見込まれているということです。今日全国的にもね、かなり急上昇になる気温でありますので、熱中症対策十分にね、お気をつけください。さあ今日の天気、今日は西の風、晴れ、ところによって昼前まで霧でしょう。波の高さ 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率、午前午後ともに一日を通して

0%。日中の最高気温仙台29度、石巻26度、古川32度となっています。変わって明日の天気。明日水曜日は南東の風のち南の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。明日の降水確率、午前午後ともに 0%。最高気温、明日は26度ということです。今日より少し低くなって26度。平年よりも高いんですけどもね、26度が見込まれています。さあ、そして週末にかけての天気です。まだ確定ではありません。確定的ではありませんが、今のところ木曜日、金曜日にかけてはいずれも曇り一時雨。最高気温が木曜日17度、金曜日16度。そして今週末土曜日は曇り時々晴れ、最高気温19度。日曜日は曇り一時雨、最高気温23度ということです。ちょっとね、傘マークが木曜日、金曜日、日曜日にかけて今のところ出ておりますが、まだ確定的ではありません。ただ今日はね、かなり気温が高くなりますので、暑さ対策で、そして無理をしないように今日過ごしていきましょう。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ。受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエストをご紹介いたします。まずはラジオネームパサンドさんからです。おはようございます。リクエストは奥畳を、さすらいお送りいたします。ではメッセージからねご紹介いたします。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。最近、原油価格の、や、それから原料不足、原材料の不足のニュースを見ていますが、まさかその波が我が家のゴミ出しにまで来るとは思いませんでした。市の指定ゴミ袋がどこの店に行っても売り切れ、お一人様一点まで、スーパーを何軒もはしごしてようやく手に入れた時は、まるで限定ライブのチケット当選みたいな気分でした。もうそれだけね、今ね、転売目的もあり、フリマサイトにはたくさんのゴミ袋が定価の3倍ぐらいの値段で出ています。そうなんですね。マスクや米の時と同じですよね。なんか日本人として悲しくなっちゃいます。塩釜市やエミさんの住んでるところは大丈夫ですか？では番組頑張ってください。はい、おはようございます。ありがとうございます。ちょっとそのね、買いだめみたいなのを呼びかけっていうのは、自治体であったり、それから市とかでもね、そうですけれども、町でも呼びかけありますけれども、逆にそうすることによって皆さん焦っちゃうのかな、やっぱり買いだめって。実はね、最近私ちょっと今、自分の住んでる町のね、指定のゴミ袋は、ちょっと最近見てなくて、っていうのが手元にちょっと、あったので、見てなかったんですよね。ある程度のところで、買い溜めをしないで、これぐらいあれば大丈夫かな、ぐらいだったので、で、そろそろね、多分もうなくなりそうなので、ちょっと見てなかったので、ちょっと今日、明日、ね、お買い物の時に、そう、やっぱりね、皆さんにね、こう均等に渡るように、やっぱり買い溜めであったりっていうのは、やっぱり、控えるようにっていう、こうね、なんだろう、お知らせを聞くと、逆にみんなこう、なんだろうね、あ、今そうなのってなって、私みたいにそうなんですよ。私もちょっと、のんびりしてたんですけども、実際は、そう、場所によってはね、まあ、購入できるところもありますけれども、やっぱりこう、自分だけじゃないのでね、確かにお米の時もそうですね、確かにコロナ禍になる時のマスクっていうのは、まあ、そこまでマスクが手に入らないっていうのも本当にびっくりするぐらいにありましたものね。マスクだったり、あと体温計とかもね、その時、ね、なかなか購入できなかったりなんてのもありましたからね、すごくね。まあでもこの原油価格、原材料不足、ね、なんでこうなってるのかっていうのを突き詰めると、本当にニュースを見ていると、ね、ちょっと本当にそれこそ、そのニュースを見ていると、この原因たるものっていうのかな、もうここかなっていうのがあると、ちょっとそこも悲しくなっちゃったりね。ですから、まあいろんなところでこうやって、ね、本当にみんなこう生活っていう意味ではね、切り詰めたりして、あと、まあね、学生さん、昨日かな、学生さんスーパーでお買い物されていたんですけども、すごいやっぱりね、紙にいっぱい書いてました。やっぱりちゃんと必要な最低限のものを買うっていうこと。

点までっていうふうに出てるのはよく見かけます。だからその見かけることによって皆さんがえもしかしてなくなっちゃうのっていう焦りからか、やっぱりいつもね必要以上に予定よりもちょっとカゴに入れるっていう光景はもしかしたらね皆さんも目にしてるのかもしれませんね。さあではリクエストをお送りいたしましょう。ラジオネームパサンドさんからです。奥田民生、さすらい。

さあ、お送りしたのはラジオネームパサンドさんからのリクエスト曲です。奥田民をさすらいでした。ありがとうございました。さあ、時刻は9時23分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、それではここで、お知らせです。横浜税関仙台塩釜税関支所からのお知らせです。現在税関では不正薬物や金、テロに関わる危ないものなどを止めるために5月12日から5月26日まで春の取締り強化期間として取締りを強化しています。そこでリスナーの皆さんにお願いです。もし身の回りで、あれ、なんか変だな、ちょっと怪しいなと思うことがあったらぜひ教えてください。例えば人気のない港に人や車が出入りをしている、周りをキョロキョロして落ち着かない人がいる、不審な漂流物、漂着物を見かけた、いつもと違う時間に出入りする小型船舶がいる、見慣れない荷物を積んでいる、海外から荷物を運べば儲かるみたいな話を聞いたな

0: など、どんな小さなことでも構いません。連絡先は、密輸情報フリーダイヤル 0120-461-961 0120-461-961。 ところで、白い、黒い、密輸してはいけない白い粉、黒い武器と覚えてください。5月26日まで春の取締り強化期間として取締りを現在強化しているということです。横浜税関仙台庄釜税関支署からのお知らせでした。さあ、続いて、天は、船入りあんちゃんからですね。あ、お写真もね、いただきましたね。わー、緑がすごくね、青々としてますね。姫皆さん、江戸の葉にちゃん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。目玉の親父も、進行性ではないので、経過を見ながらと言われて長く付き合う感じです。ということで。あ、ね、船入りあんちゃん、ちょっと目の違和感を感じて、病院受診をして、で、今週もね、昨日かな、病院で、受診したということなんですけども、進行性ではないということで、経過観察になるのかな。あ、そうですか。でもね、やっぱりすぐになんかこう違和感を感じて、病院に行って、っていうのはすごく、素晴らしい行動だと思います。ね。なんか私自身も、まあ、目はね、そう、最初は、リスナーの皆さんにもちょっとね、黙っていたんですけれども、もうちょっとね、公表しててね、そう、右目が、そう、もうでも十数年は経ったかな、ということで、治療的には、一応一段落という形に、十数年で、ついほんとこの去年ぐらいかな、ね、一旦終わったんですけど、その間に3回ぐらいは、外部手術したのかな、したんですけども、私自身はもう本当に、分かった時には、もう結構、大変で、緊急手術、緊急入院みたいなって、本当に周りの方に迷惑かけちゃう、本当に職場の皆さんに本当に大迷惑かけたなっていうふうに、今でも思うんですけども、まあ、兆候がね、あったはあったけども、言われれば、あ、これだったのかなって感じで、やっぱ知識がないのでね、そう予兆があったとしても気づかなかったっていうのがあったのでね、でも今こうやってお仕事ができるのが、途中ちょっとね、ちょっとだけ諦めかけた時も半分あったんですけどね、ちょっとできるかな、お仕事できるかななんて。でも今こうやってできるのがすっごいすごくありがたくて。ですからね、本当にうなれあんちゃんも早めにね、そう、違和感を感じて受診したってことは良かったですね。仕事にね、集中してると気になりませんと、ね。心配をおかけしました。ペコリということで。はい。さあ、リクエスト。ね、気持ちを奮い立たせるために、西城秀樹、若き志士たちを。私は、じいちゃん、よろしくお願いします。ね、発声練習だ、とね、今、ガス釜でご飯を炊き上がり、あとは蒸らしています、ということで、ガス釜でね、そう、美味しいですね。ね、ご飯、しかも炊きたてなんてね、もう、ほっかほかでね、ほっくほくでね。ホクホクではないかな。そしてお写真の後にいただきましたけれども、お母さんが種から、育ってたね、キュウリの苗をね、お母さん今から畑に植え付けます。あ、種からしっかり育てて、その苗を今から畑の植え付け作業ということで。ね、私は結構ね、苗からね、植えたりというものも今までも結構ありますけれども、まあ、本格的なお野菜作りはないですね。そしてこの、わー、本当に葉がね、もう本当にツヤツヤでね、緑色がすごく綺麗で、手をかけてるからこそですよ。ただ植えたらね、育つってものではないので、何でも手をかけるっていうことはやっぱ大事です。一手間かけたりね。ね、さあ今日暑いので、お母さんもね、船入りあんちゃんもお外のね、外での畑仕事かな、暑さに気をつけてくださいね。さあでは、この後、CM を挟んでリクエストナンバーをお送りしましょう。船入りあんちゃんからです。西城秀樹で若き志士たち、CM の後です。聞いてください。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。

0: この時間は宮城ニュースウィンドウ宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でもさまざまなイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している、本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2895、 022-211-2895 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースウィンドウ宮城県からのお知らせでした。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いては、福山雅治、ビューティフルデイリクエストいただきました。ラジオネーム、ヤスさんからです。おはようございます。では、メッセージからね、ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、ヤスさんです。エミさん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、おはようございます。ヤスです。おはようございます。腰回りを悪くしてしまい、あら、出勤ができないため、本日は在宅での勤務です。本来なら休んで安静にしていたいところですが、そうもいきません。エミさんは元気になりたいと思ったとき、どんなことをされていますか？今は歩くのもやっとで、あら、お風呂で長風呂もできないので、いい気分転換の方法を探しています。エミさんのね、元気の源、改めてぜひ教えてほしいです。ヤスでした。ということでね。はい。ああ、そうなんですね。ちょっとじゃあ、動くのもだし、同じ姿勢の体勢とかもしんどかったらもろもろあるんでしょうかね。そうか、あのね、そうね、元気の源。まあ、私自身も確かにね、まあ、1年365日あって、まあ、よくね、天気予報で例えると天気でね、まあ、毎日がね、快晴、晴れではないので、私自身も曇りの時もあったりね、大雨の時もあったり、あるんですけれども、番組してると、

時は、そのあたりは置いといてっていうのができる自分がいます。そう、この時間かな。そう、この時間は、例えば、ちょっとしんどいことを解決しなきゃいけないことっていうのは、ちょっとね、どっかに置いとくことができるんですよね。なので、この時間が私の中での、元気の源になっていて、そうなんです。で、気分転換、今ね、そう、やすさんは、ちょっと歩くのも、やっとということなので、そうなると、まあ、ちょっとね、体勢変えながら、多分座ったりするのも多分しんどくなる瞬間もあるのかもしれないので、そのできることですよね。私だったらね、そうね、取りためた大好きなドラマを見るとか、そう、映画をね、そう、家で見るとか、本読むとか、でやっぱり、何かこう、ゆっくり食べるとか、時間関係なくゆっくりね、ご飯を味わう、ね、その食に向き合う、ね、時間を取るとか、そういう形かな、もう今やっぱり自分がしたいなと思う、好きだなっていうことを、だけを考えて、やると結構気分転換になるかもしれないですよ。今したいこと。まあでも、ちょっと体動かすのはダメなのでね、今の状態でできることでやりたいなと。で、あと、まあね、ぜひ番組を聞いて、ラジオを聞いて、ちょっとね、ゆっくりできる時間がちょっと取れたと思って、ちょっとね、しんどいと思いますけれども、ね、良くなるのをね、祈ってます。ね、なかなかやっぱり体を動かすことができないっていうのはね、ちょっとこの行動範囲も、ちょっとね、なかなかこう狭くなってしまうので、でも今無理すると、大変なことになります。ね、大変なことになると思うので、ですので、ただまあ在宅今日は勤務ということなので、まあね、それでまあちょっと、グッデイフォーユーもね、参加できちゃったということでありますので、でも本当にお大事なさってくださいね。それではリクエストナンバーをお送りいたしましょう。ラジオネームやすさんからです。福山雅治、ビューティフルデイ。

0: お送りしたのはラジオネームやすさんからのリクエスト曲です。福山雅治、ビューティフルデイでした。ありがとうございました。今日ちょっとね、ちょっと腰回りが悪くということなので、ちょっとね、今日は在宅でのお仕事ということで、今お仕事中かと思いますけれども、まずはね、何でもね、無理をしないことですよね。無理すると、治るのもね、長引いちゃったりとかしてしまいますからね。まあ、だからといって、ゆっくりできるってわけでもなく、お仕事を進めながらだと思いますけれども、まあ、お家でのね、お仕事、私自身はお家でいろんなことを進めるとこと、誘惑もたくさんあって、なかなか進まなかったり、進んだりする、進むこともあるけれども、ね、ので、その誘惑にも負けずに、ね、これも引き続きお仕事をね、頑張ってください。そして、まず体、ね、無理をしないようにしてください。ぜひまた番組参加お待ちしています。ラジオネームやすさんからでした。ありがとうございます。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。

次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

送迎したのはビギンシュマンチュヌ宝でした。さあ、時刻は9時58分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、この後10時の CM の後には10時台の放送に移っていきます。引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト、こちらまでお待ちしています。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名が書いてますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。

0: が笑顔でいい日になりますように。お店の PR、チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の名家栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション78.1 Bay Wave。
5: さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、それではここでお知らせです。第1回寺子屋塩サポを開催します。学校の勉強を復習したい子どもたちや、わからないことがあって困っている子どもたちが安心して学べるほっこりとした学習支援教室です。対象は塩釜市内小中学校在籍の小学校1年生から中学校3年生までです。ボランティアの大学生や高校生が優しく勉強をサポートいたします。第1回の開催の寺子屋塩サポです。日時は6月7日日曜日午前9時30分から午後12時45分までです。場所は塩釜市公民館1階の中会議室で行います。参加費無料となっています。で、お申し込みは5月31日日曜日までにお申し込みフォームに必要事項を記入して、お申し込みフォームからお申し込みください。塩釜市のホームページからお申し込みすることができますのでご利用ください。およそ2時間の勉強とレクレーション昼食としてのお弁当もね、提供するということです。なお、保護者の方がお申し込みを行ってください。また、小学生は保護者による送迎をお願いいたします。2時間程度の学習のほか、レクレーションを行いますので、動きやすい服装でのご参加をお願いします。また、昼食としてお弁当とお茶を提供いたします。持ち帰りはできませんので、あらかじめご了承ください。お弁当の具材について改めてメールでお知らせをいたします。アレルギーの有無については当日受付でお知らせをしてください。また個別に学習に取り組むこととなりますので、問題集や学校の宿題等を持たせてください。まあ、課題を済ませて時間を持て余してしまうということも考えられますので、課題は多めに持たせるようにお願いいたします。また高校生や大学生のボランティアの皆さんが個別に学習支援を行います。特に支援を受けたい教科や領域等がありましたら、お申し込みフォームの中の6番その他、ね、その他のところに遠慮なくお書きください。詳しいお問い合わせは学校教育課学習支援係までお願いします。電話番号は 022-365-3216 365-3216 までお問い合わせください。第1回寺子屋塩サポ開催です。詳しくは塩釜市のホームページに掲載しておりますので、ぜひ参考にしてください。以上、お知らせでした。さあ、続いてはお待たせいたしました、江戸のハニーちゃんです。ではメッセージからご紹介いたしましょう。えみちゃん、グッデイファミリーの皆様、うなりあんちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月19日火曜日、放送回数カウントはマイケルちゃんさんから勝手に受け継いで、第89回目放送連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。

さあ、東京の天気は晴れて暑いらしくね、東西線は冷房です。そうですよね。私も昨日先週になるのかなの週末は関東に行ってたんですけれども、冷房ガンガン入ってましたね。そう、暑いですからね。あとね、今日あたりはちょっと今全国天気をちょっと今ね、インターネットでね、見てたんですけども、今日こちら宮城もね29度をね予想ということなので、だいぶね、そう、西の地方と同じぐらいに気温が高くなってるんですけども。さて、昨日はふなりあんちゃんお帰りなさい、目は大丈夫だったかなということでね、そう、ちょっと番組9時台にかな、ご参加いただきまして、様子ね、近況報告をしていただきましたけれどもね、まず進行性ではないので経過観察でということであったのでね、でもやっぱりこれは大丈夫ってわけではないのでね、しっかりと自分の体のことを知ったということで、ね、でも知ると知らないは全く違うからね、やっぱ知るとやっぱりしっかりこう気にかけるってことができるからね。で、お母さんをね、置いていけないのでってところには心にグッときました。幸せな言葉でしたということでね。そう、病院行くときにちょっとね、お母さん置いていけないから一緒にってことでね。で、昨日はお仕事の帰りに3年生くらいの女の子が2人で川の橋の上から下に消しゴムを落としたと言って、棒でそのちょっとしたところをつついていたのですが、頭から落ちたりしたら大変なので声をかけて、人間はね、頭が重いからそうしていると下に落ちてしまうかもしれないから、消しゴムは変えるけど命は大事だもんねとね、諦めようと話をしたら、とてもいい子で納得して消しゴムを諦めてくれました。いい子で可愛かったですというね。いやー、これはでもハニーちゃんがしっかりとなんでそうなるかっていうちゃんと理由もしっかりとね、優しく伝えた上でので納得できたという。子供も大人もね、頭ごなしにダメとかね、嫌とかね、そういうふうに言われちゃうとなんでってなっちゃう。しっかりやっぱり納得できるね、言葉をいただけると、やっぱりね、腑に落ちる、あ、そうなんだっていう気づきにつながるのでね。ですから、これはハニーちゃんのやっぱり話術だと思いますね。やっぱりしっかりとこうやってね、伝えてくれるっていう大人、しかもね、やっぱりこう家族以外の大人がしっかりとね、子供たちに伝えるっていうのはすごく大切なことかなと思って。でも本当そうだと思います。多分夢中になってるので、そう、やっぱりね、いつも使ってるもの、やだ落としちゃったっていうことで夢中になってる時って、もちろん子供たちだけじゃなくて大人もね、もう忘れちゃって、いろんなこと、そう、冷静に考えればこれが危ないなとか分かったとしても、その時にはもう夢中になってるのでね、それを最初にね、しっかりとこう伝えてあげたっていうのは、とても素晴らしい行動だなと思いますね。本当そうですよ。消しゴムはね、変えるけども命は大事って、本当そうだと思います。そして、昨日ね、ライブの日替わりの2曲目ということで、徳永英明さんのハピネス、ね、リクエストいただきました。願いますです。今日も電車でラジオ参加しました、よろしく願いますと。はい、ありがとうございます。はい、それではリクエストナンバーいきましょう。江戸のハニーちゃんからです。徳永英明、ハピネス。

お送りしたのは、江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永英明、ハピネスでした。ありがとうございました。さあ、この後も引き続き、お仕事ハニーちゃん頑張ってください。ありがとうございました。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の10時台の天気です。まず気温から見ていきましょう。10時現在の気象釜の気温が25度です。番組が始まった9時からは2度ほど高くなって25度が見込まれております。先ほどちょっと外の様子を見てきたんですけども、青空が広がっていて、皆さんもね、爽やかに、颯爽とね、歩いてる感じの方も多かったですけれどもね、服装に関しては、今日私はちょっとね、T シャツでありますけども、室内のが逆になんかちょっとひんやりしてるかもしれません。外はね、これからもちょっとまだ日差しが強くなりそうです。そして現在、塩釜には、先ほどまで出ていた注意報ですが、濃霧注意報は解除されました。先ほどまで出ていた濃霧注意報は解除で、現在注意報、警報は出ていません。今日の天気、今日は西の風、晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の最高気温は仙台29度、石巻で26度、古川で32度が見込まれています。変わって明日水曜日の天気です。明日は南東の風のち南の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。明日の降水確率午前午後ともに 0%。 日中の最高気温は今日よりは低くなりますが26度ということです。以上、天気予報でした。

セレモニープラザ白寿殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白寿会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか？現在市内で地域を支える町内会自治会は166団体あり、防犯灯やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例です。夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一堂に参加する行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係までお問い合わせください。電話番号は022-361-1773、 361-1773 までお願いいたします。オラホの塩釜生活情報でした。

送迎したのはオレンジレンジナンバーです。いけない太陽でした。さあ続いてはお待たせいたしました、ラジオネーム通りすがりの旅人さんからです。メッセージからねご紹介いたします。おはようございます。おはようございます。添付写真の経緯は、相方がナスの天ぷらが食べたいの一言から始まりました。腕によりをかけてナス、エビ、サツマイモの天ぷらを揚げました。水衣なので衣はサクサクのね、カリッカリです。天丼でも天ざるでもいけますよ。相方のナスの天ぷらが好きとは今の今まで知りませんでしたとね。エミさんも、どうか腕によりをかけご両親に料理を振る舞ってね、見てはいかがでしょうかということで、お写真、まあ本当にそう、もうね、あのお写真見るだけでカリッと上がってるのわかります。もう美味しい美味しいって、食べてないのに美味しい、もう絶対美味しいってね、食べてないけど美味しいって。もうだって写真見ただけでも指なんかもこれもカリッとして、これでまたね、揚げ物って揚げたてまた美味しいんですよね、カリッとしてね。で、冷めてももちろん美味しいですけど、またなおのこと揚げたてっていうのが、ね、私絶対自分で、揚げた時は自分で最初にね、揚げた人の特権なので最初にね、味見って言って、味知ってるけど、知ってるけど味見って言って食べちゃうんです。これ、ホクホクで、ハツハツって。わあ、美味しい、美味しかったです。ねえ。そう、やっぱりこう、長年ね、一緒にいても、家族のね、こう、好みであったりとか分かんないのってありますよね。私も本当に最近知ったこととかあったりとか、はい、特に母がね、これがちょっと苦手だったって。だからあまり、苦手な理由まではね、知らなかったんですけども、あ、そういうことでこれ苦手だったの？みたいな。そうなんですよ。で、母はね、でも意味はね、好き嫌い何もないからね、なんて言われて、言われて、まあそうだね、なんて言いながら。ね、でもね、本当にずっと一緒にいるのに、もう50数年ね、一緒にいるのに気づかないし、わからないし。まあだからね、わかんないことたくさんあるんですよね。そう、腕によりをかけて。でもね、パートナーさんが、ね、相方さん、ね、奥様、ね、食べたいっていうのに、いいよって言って作ってあげるっていう、サクッとできちゃうって言って。ねえ、これ嬉しいですよね。まあ、自分で作ってもお腹ペコペコの時美味しいので、作っていただいて、しかもお写真のようなカリッとしたこの、もう本当に天ぷらがね、いい具合に上がってるんだったら最高じゃないですか。ねえ、私もご両親に料理を振るってみてどうですかと、腕によりをかけてってこと。そう、昨年かな。そうそう、ちょうどテレビを見ていたら、なんかすごく美味しそうな、でも簡単でみたいな感じがあって、父が、これ美味しそうだなぁなんて言ったので、じゃあ明日作るよなんて言って、いいよいいよなんて言ったんだけども、なんかすごく食べたそうだったので、ちょっとあるものを作ったんですよ。なんかカレー粉を使ったものだったんですけども、でね、出したら、ものすごい喜んでくれて、ちょっと多めに作ったんですよね。私も食べたかったので。ただもうなくなっちゃって。まあでも一回だけです。その後ないというね、続けてないという感じなんですけどね。そう、ですので。そう、まあ言っていただければね、そう作るんですけどね。なんかでも、母がいろいろと作るので、私の出る番がないので、父の分は母はしっかり作ってるのでね。まあなんかね、作ってってやれれば、私も、はいよって感じで、作りたいなと思いますが。さあ、では、リクエスト番号をお送りいたしましょう。ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからです。お送りする曲は、リクエスト曲、杉山清貴&オメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 天ぷらの写真と一緒にね、ご参加いただきました。通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。杉山清貴のオメガトライブで、君のハートはマリンブルーでした。ありがとうございます。ねえ、天ぷらが食べたい、茄子の天ぷら食べたいということからの天ぷらということで。ねえ、まあ、お茄子も美味しそう。もう美味しかった。もう天ぷら食べたい。最近食べてないかもしれない。まあ、最近って言ってももう何年とかじゃなくてね、数ヶ月の話なんですけども、すっごい美味しそうでした。ね。通りすがりの旅人さんからです。ありがとうございました。
1: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
3: 港塩釜海宝カレー、
2: レトルト版も好評発売中。
0: さあ、変わって占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。ちょっと時間遅くなりました。ごめんなさい。まず、12位は魚座です。魚座。恋愛運。残念ながら今日ちょっと三角です。恋人のいい加減な性格に呆れちゃうかもしれません。相手のためを思うなら、言いにくいことも今日ははっきりと伝えましょう。ラッキーアイテムは、アンドーナツ。ラッキーカラー、ベリーいちご色。続いて11位、獅子座。恋人と会う時間が取れずにやきもきしてしまいそうです。電話やメールでこまめに連絡を。ラッキーアイテムは、鶏肉の串焼き。ラッキーカラーネイビーです。10位、蟹座。運気も空回り。やる気に体がついていかないかもしれません。何はなくとも、体がまず第一、健康管理を気をつけましょう。ラッキーアイテムは、どら焼き。ラッキーカラーはコーラルです。9位、サソリ座。集中力が続かない時です。根気のいる作業は難しそう。ミスが多いので、なるべく責任のある役割は今日は避けていきましょう。ラッキーアイテムは味噌鍋。ラッキーカラーはチェリー。8位、お羊座。予想外のことが起きて、良くも悪くもドキドキしそうです。ハプニングも楽しむことで好調な一日に。ラッキーアイテムは味噌まんじゅう。ラッキーカラーグリーン。7位、手座。上司や先輩の意見を素直に受け止めるといいでしょう。あなたの日頃の頑張りも素直に認めてもらえそう。ラッキーアイテム、トマトのパスタ。ラッキーカラー、ラズベリー。6位、ヤギ座です。人の性格や印象は先入観で決めない方がいいでしょう。本質や中身まで分かるには少し時間が必要です。ラッキーアイテム、バターサンド。ラッキーカラー、オリーブ。5位、天秤座。カップルは2人で話す時間をいつも以上に大切に。いつもよりも深い話をすると将来につながります。ラッキーアイテムはコンパクトカメラ。ラッキーカラーブルー。4位、水瓶座。大胆なイメージチェンジで異性からの人気アップです。流行のカラーを取り入れて表情が明るくなりそう。ラッキーアイテムはピーチタルト。ラッキーカラーミント。ここからトップ3。まず3位、牡牛座です。思い立ったらすぐ行動、積極性が物を言う時期です。精力的に行動して今日は OK でしょう。ラッキーアイテムはクレンジングミルク。ラッキーカラーマゼンタピンクです。2位、乙女座。個性的な異性と知り合いそうです。恋に進展する気配もありそうですよ。相手の独特な魅力に今日は惹かれちゃいます。ラッキーアイテムはスーツケース。ラッキーカラーはブロンズです。そして今日最もラッキーな1位の星座は双子座です。重要な任務を任されそう。大きなチャンス到来です。やりがいもとてもあるので充実した今日は1日となりそう。ラッキーアイテムはキノコのベーコン、キノコベーコン。ラッキーカラーはコーラルとなっています。今日の1位は双子座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りしました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。学生納付特例制度の申請を忘れずに。申請によって国民年金保険料の納付が猶予されますが、年度ごとに申請が必要です。継続希望の場合には在学予定期間内の毎年4月頃に届くハガキを返送することで申請が可能です。新たに申請を行う場合には基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、学生証のコピー、こちら可能です。または在学証明書原本、来庁する方の身分証明書、こちらは代理人申請の場合には代理人の身分証明書が必要です。こちらを持参の上、保険年金課窓口で手続きをしてください。なお別世帯の方が申請する場合には委任状が必要となっています。お問い合わせは仙台東年金事務所、電話 022-257-6111、 022-257-6111、 または保険年金課給付年金係、電話 022-355-6498、 355-6498 です。代わって狂犬病予防集合注射、二次注射の実施です。生後91日以上の飼い犬は年1回の注射が義務付けられています。費用は登録の犬は3600円、未登録の犬は6600円です。日時は5月23日土曜日午前9時30分から11時まで、場所は市役所本庁舎駐車場です。お問い合わせは市民課市民総務係、電話 022-355-6486 までお問い合わせください。代わって、塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催です。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一堂に体験できるイベントとして、マリンゲート塩釜ベイエリアで開催します。日時は5月23日土曜日と24日日曜日、午前11時から夕方4時までです。なお5月24日日曜日は午後5時までとなります。会場はマリンゲート塩釜、屋内外特設会場です。入場無料です。酒チケットは前売券1000円、5枚綴りで1000円、チケットピアまたは愛原酒店ほか関係各所で販売をしています。また当日券は5枚綴りで1500円です。また1枚300円で当日会場のみの販売となっています。詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは港町元気プロジェクト実行委員会事務局。電話 022-362-5187 までお問い合わせください。最後のお知らせは放課後子ども教室参加児童募集です。小学生の放課後の安心安全な居場所づくりに取り組んでいて、宿題や自主学習の学習支援、自由遊びや様々な体験活動を行っています。期間は6月から令和9年2月まで、対象は浦戸小および仲良しクラブ登録者を除く塩釜市内小学校に通う児童です。定員は各校40人程度、応募方法は登録フォームからの申し込みとなります。詳細は学校から配布の案内チラシをご覧ください。お問い合わせは障害学習課障害学習係、電話 022-355-2885 までお問い合わせください。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さあ続いてお待たせしました、ふだりあちゃんから通信メッセージね届いております、ありがとうございます。歌いました、こちらこそご参加ありがとうございます。リクエスト曲ねいつも歌っていただいてるということでね、畑でということで、あいいですね。もう今結構気温上がってきてませんか、暑くないですか。でもその中でね、しっかりお歌を、西城秀樹さん歌ったということでね、昨日夜にはお母さん

お風呂に付き添えてシャンプー、リンス、背中ゴシゴシとね、シャワーで流したら、熱ーってね、どっかゆいの、熱が、熱いのなんだべやーという感じで、熱かったんだ、ちょっと。ね、風呂で漫才始まったなと、親子で大笑いです。夜でも賑やかですよね。ありがとうございます。ということで。いいことですね。本当に朝目が覚めてから夜眠る寸前まで賑やかでというね、親子の漫才のような会話ということになりましたね。ね。さあ、ふだりあんちゃんからでした。ありがとうございます。さあ、続いてお待たせいたしました。続いては、のんびりなさんからです。大変お待たせしました。リクエスト希望曲、1、2、3、4、5曲ね、書いていただきました。ありがとうございます。ベイベイもちょっと音源がね、ないものもちょっとありまして、ちょっとね、お声掛けしてるんですけども、今日は、2番目、ユーミン、最後の嘘をね、お送りいたします。では、メッセージから、のんびりなさんからです。エミ様、皆様おはようございます。おはようございます。お待たせしました。暑くなりましたね。とね、きっと結構ね、ベイベイブはね、建物の中、スタジオとかひんやりしてるんですよ。結構。多分これ外行ったらものすごくね、気温高くなってきてると思いますけどもね。そんな中、今の時期、緑がすごく綺麗で、自然の緑を見ていると、目の保養にもなり、心癒されます。そう、私緑大好きです。もう今、朝ね、出勤してる時には緑がすっごく綺麗なところを撮るんですけども、もう本当に、私の目もキラキラになります。ね。さあ、目の保養といえば、ラジオネームあんちゃん様、目をお大事にしてくださいね、ということでね。そう、昨日、病院ね、また受診して、そして、今は、経過観察というかなのかな、進行性ではないということなので、今すぐっていう感じなので、進行、様子を見ながらということでね、ご報告いただきましたね。そして、今朝の話題の嘘は声でわかるということで。そうなんです。昨日ね、5月18日が、言葉の日ということだったんですけども、まあ、言葉、声ということで、まあ、よく行動であったり、よく目が泳ぐなんて言葉もありますけども、ちょっとこうね、キョロキョロしちゃったりとか、ちょっと落ち着きがなかったりとか、なんかどうか触ってみたり、髪の毛を触ってみたりなんて言うと、嘘ついてるみたいな感じですけども、それ以上に声は、ね、嘘を隠せないところというふうに、これ研究結果で、あるところの研究結果で発表されているそうなんですけどもね。で、声のトーンなどですかね、ということで。はい、この声のトーンもですし、あと、間であったりとか、まあ、スピードもそうですし、もろもろで、なんですって。でもね、演者っていうか、演じている方、まあ、俳優さんであったり、演者の方だったら、うまくやるんじゃないかな、なんて私思っちゃったりするんですけど、だってもう、お仕事でね、そう、演じているわけですから、だって普段待って、全く違う真逆の演技をしてる、俳優さん、女優さん、演者の方って結構いるで、もうほとんどの方そうなんじゃないですか。じゃなかったら、大変な役をやってる中で、実生活もそうだったら大変なので、声だって。ねえ、でもその方たちはやっぱプロだからかな。プロじゃない方は、声に出ちゃうのかな、やっぱり。動揺するってことなのかな、きっとね。ね。で、その声のトーンなどね、で、嘘をつくときに逆に大声でわーっとまくし立てるように話すっていう方法はどうでしょうか？笑いと。そうね、もうわからないようにもう一気に、まあ普段の話し方がね、それこそ真逆だったらもうバレバレですけど、どうしたの急にそんな早いこと、どうしたのそんな声を大きく上げちゃってなっちゃうんですけども、まあ、そうなると大変ですよね。嘘をつくときのために普段からちょっとこう声のトーンを変えるとかって、ね、嘘はつかない方がいいのでね。ね。以前テレビで可愛い子がさらーっと嘘をついた後に嘘ぴょーんと言ってるのを聞いて可愛いから許しちゃうねと思ってしまいましたが、しかし私のようなおばちゃんが嘘ぴょーんとか言ったら大変なことになるのでやめときます。ふふふ。ではまた。ということで。いや、いいと思いますよ。嘘ぴょーんって言っちゃって。ね。そう、いいと思います。確かに子役の子は特にそうですよね。だって、悲しくないけど、演技の中で、まあ悲しくないっていうか、でも、役でね、その場面で、シチュエーションで、やっぱり悲しいから泣くって、ポロンって泣いたり。だから、子役の子たちやっぱすごいかもしれないですよね。でも確かにわかる。そう、嘘つかれても、子供って、腹立たないよね、きっとね。まあ、それが大人だったらどうなのかっていう。大人が嘘ぴょーんって言っても、まあ、許しちゃうね、シチュエーションもあると思う。そのシチュエーションで変わっちゃうかもしれません。ね。まあ、嘘はね、つかない方が。でも、嘘も、こう、誰かを陥れる嘘っていうのは絶対にダメですけども、やっぱり誰かを思う、嘘っていうのもあるわけでしょ。そういう嘘っていうね、優しい嘘っていうのは、OK なのかなーなんて思うんだけど、皆さんどうでしょうかね。まあ、嘘というのかな、ゲームで、
人狼ゲームってありますよね、あの人狼ゲーム。

会話で、こう会話を通してこう推理しながら、まあ、その中で一人だけ、こう、嘘つきがいるんで、それを見つけ出すって、こう、人狼ゲームっていうね、人狼みたいな人狼ゲーム。これね、私何回やっても、すぐにダメでバレて、家族であったり、こう、めいこちゃんたちこうやった時にも、私はな、もう、ちょろい、ね、もうすぐにわかるって言われて。自分では頑張って演じてるんですけども、それこそやっぱり多分、話し方であったりとか、もう挙動不審になっちゃったりとかするので、目の動きとかもなんかすぐわかるって言われて、これ苦手なゲームです。何回やってもダメ。で、意外にね、結構子供たちの方がさらっとね、できちゃったりなんていうので、演じられるかどうかじゃないかな。なので私は女優にはなれない、ということに行き着いてるという感じでありましたね。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。ラジオネーム、のんびりなさんからのリクエスト曲です。松任谷由実、最後の嘘。

お送りしたのはのんびりなさんからのリクエスト曲です。松任谷由実、最後の嘘でした。ありがとうございました。ね、嘘ぴょーんっていう、まあ、大人が使ったらって、でもじゃあ嘘ぴょーんの後に嘘ぴょーんでしたみたいな感じだと、ちょっと大人っぽい感じの嘘ぴょーんになるのかななんて、ちょっと今ねちょっと考えてたんですけどもね。さあ、こちらはのびりなさんからでした。ありがとうございます。さあ続いて、ラストナンバーとなりますね。ビーズ、裸足の女神リクエストいただきました。グッドモーニング、アジーコーヒーですと、エミさんと、アジーコーヒー、ホットコーヒーかな、シュースカイさんね。この天気だと海でも行きたくなりますね。でね、今日全国的に気温がググッと上がってますもんね。今日は T シャツでも良さそうですな、ということで。はい、今日私ちょっと T シャツですね。翔平さんも調子戻りつつね、ありますな。佐々木くんも昨日すごいピッチングでしたよ、と。緑も心地よいですな。またね、お疲れでするということで。はい、ありがとうございます。そう、もう調子はね、絶好調がずーっと続くってことはもう本当にないで、それは大変しんどい。ね。ですので、まあでもね、ちょっとこう低迷する時期であり、よくスランプなんて言うんですけども、まあそうでしょ、ずーっとはないよね、なんて。ねえ、でもやっぱりね、ファンの皆さんは期待ちゃう、期待をね、するからこそ、やっぱりね、なんかちょっと、今日はどうかな、どうかなって感じで気になっちゃうんですけども、まあでもこうやってね、またこう活躍する時を見ることができるっていうのは、やっぱり見ててもね、すごく楽しいですからね、ね。さあ、今日はアジーコーヒーということでね、私も今日ちょっとホットコーヒー持ってきてるんですけども、アイスコーヒーも後で買いに行こうかなと、両方飲んじゃうかなって、ホットとコールね。さあではラストナンバーとなります。シュースカイさんからのリクエストナンバーをお送りいたしましょう。ビーズ、裸足の女神。

さあ番組はエンディングです。さあ今日皆さん番組のご参加ありがとうございました。さあ、ふなりゃんちゃんから通信かな、ね、あまた来ました。のびりなちゃんありがとうございます。のびりなちゃんも体に気をつけてくださいね、ということでね。そう、ちょっとね、目のちょっとこう不具合でね、なんとなくちょっと違和感あるなということで病院に行って、でもしっかりね、原因が分かってというのかな、これからの経過を見てということでね、これが分かったってすごくやっぱり安心ですからね。のびりなちゃんからもね、お大事にというメッセージを受けてのね、体に気をつけてくださいねというふなりゃんちゃんからですね。あら、やぶか食事していました、かゆい、ありがとうございます。あ、もうね、気温高くなるとやっぱり虫たちもね元気になるので、今畑作業していてもうヤブ蚊に刺されてるということですからね。そうか、もうこの時期もう出始めますもんね。ね、そう、痒くなきゃいいんですけどね。蚊、ヤブ蚊特にまたね痒いしね。ふなりゃんちゃんからです、ありがとうございます。さあ天気見ていきましょうか。まず現在塩釜には注意報警報出ていません。朝出ていた濃霧注意報は解除されています。今日の天気です。今日は西の風のち南東の風、もう晴れでしょう、晴れマークのみです。降水確率この後お昼以降 0%、 雨の心配はありません。日中の最高気温仙台29度、石巻で27度、古川では33度が見込まれているということです。そして明日は晴れ、夕方から曇りでしょう。明日も降水確率は1日を通して 0%。 日中の最高気温は平年より高いんですが、今日よりはちょっと低く、明日26度が見込まれています。ただ古川でも29度ということで、明日もね気温は少し高めです。木曜日はと金曜日にかけてちょっと傘マークがついているということでありますので、今後の気象情報に、ね、お気をつけください。グッデイフォーユー、この時間は私渡辺恵美がお送りしました。ではまた明日この時間に。

皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週の木曜日夜7時からの1時間、ナトラジデアは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄の Facebook っていうのをやっておりましてね、そちらの方で、ちょいと早めにね、お題を出させていただいて、まあ、そこには僕のいろんな投稿がございますけども、昨日何食べた、こうした、こんなことがあった、ね、その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、出しておりますんで、ぜひ遊びに来ていただいて、ね、この番組に参加していただけたらと、思っておるわけでございますが、さあ、5月8日は、高橋芳雄古希の、誕生日でございました。ね、なんかまあ別に70歳になったからってこれといって何が変わったという、時の延長線上の中にいるというね、ただそんな感じでございますけども、自分自身なんか精神的にもなんか40代50代の頃と変わんないかなんて、いやむしろ30代、そのぐらいの頃と変わらないっていう、そんな感じでございますが、まあそれでも確実に年齢は重ねてるわけでございましてね、ただなんかこう思うと自分の父親母親よりこうね、その亡くなった年を越すことがやっぱりできたっていうのが、まあ一つの大きな、恩返しかななんてね、そんな思いでおりますが、さあ、5月9日の土曜日は、あれですよ、丸森市に歌いに行かせていただきました。もうすごい、その前週5月の2日もすごい風だったんですけど、5月の9日の火曜日丸森市の時もすごい風でございましてね、それでもね、多くの方々お見えになって、それこそ泉の方からも来ていただいた方々いらっしゃいましたし、電車が確か名取駅で止まってそこから歩いてきたなんていう方もいらっしゃいましたしね、大変ご苦労をおかけいたしましたが、ね、関係者の皆さんも大変な思いしたと思いますけども、その中の人、ね、一助となればというところでね、私どもの参加させていただきました、ね、そうですよ。で、帰ってきてから、サプライズのですね、誕生会がございましてですね、還暦の祝いっていうんですかね、その辺はちょっと追ってこの後ご紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、というところで、ね、5月の2日も9日も、一緒にイベントに行きましたタスクさんですけども、タスクさんが今現在 FM 泉で番組を、スタートいたしまして、ラジオ番組タスク未来へのバリューという、ね、そんなタイトルの番組でございますが、毎週土曜日朝9時から9時28分まで、ね、FM 泉で、放送されております、ね、そんなタスクくんの、歌をね、ここで聞いていただきましょう。この歌僕も大好きな歌でね、彼は介護の仕事をしておりますけれども、そういう自分のライフスタイルの中でできた曲です。タスクさんで同じ時を刻んで。

じゃあ、そんな5月の、9日のサプライズの還暦祝い、ね、そして一番下の孫の誕生日でも合同でさせてもらいましたけど、そんな中でサプライズゲストが来ましてね、ちょっと遅れてきたんで、遅れて帰ってきたんで、申し訳ないことしたんですけども、いろいろ演出を考えてくれてね、個人タクシーの高橋みのるちゃんのご夫妻が、来てくれまして、久しぶりに、腹の底から笑ったというか、相変わらず面白いおじさんでございます。はい。仙台に来たばかりの頃に知り合って、というか僕がもう越してった時に手伝いに来てくれたのが、そんなみのるちゃんだったんですけどもね。なんかそこで初めて、宮城の方言ですか、聞いたのが、高橋さん寝っぱすものあるって言われて、寝っぱすってなんだろうと思いながら、寝っぱすものって

この布テープとかガムテープのことなんですね。それは初めて。でもなんとなく意味合い的にはこう通じたというね。そんなみのるちゃん夫婦が来てくれて、共に、家族と共に、祝ってくれました。ね、この場を借りて、ありがとうございました。今、多分FM 泉の、スタジオがございます。泉中央の駅前で、駅の、コンコースっていうんですか、タクシー乗り場でね、今、お客さんを待ってるとこじゃないかと思いますけどね、ありがとうございました。さあ、そう、今日のお題なんでございますけど、あなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいっていうんですけどね、これ別に安直に考えたわけではございませんでして、実は丸森に行くと、毎年丸森市に行きますと、毎年もうここ、4、5回ぐらい行っておりますけども、タケノコを買ってくるんですよ。もう朝どれのタケノコでございますんでね。もうとにかくその5月9日の日はですね、もう お酒飲んでベロベロだったんですけど、せっかく朝どれのタケノコを買ってきたんで、夜中の12時ぐらいから煮ましたよ。はい。1時間から1時間半ぐらいかけて、煮ましたけどね。まあそれで炊き込みご飯をするのが、なんとも言えない。本当タケノコご飯って何がどういうこの味っていう、ね、香りもそれほど強いわけじゃないんだけど、味わいと香り、あと食感っていうのは、やっぱりなんかこう他にはないこうものというか、だからもう僕はタケノコご飯大好きでございましてね。それも楽しみで、毎年丸森市に行ってるというところでございますが、はい、そうですね。というところで、今日はあなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、安易か、そうですね。僕はそれ以外何か炊き込みご飯で遺産でするっていうほどの、そんなに炊き込みご飯しょっちゅう作ってるわけじゃないんですけども、いただきましたよ。ゆいっさん、ありがとうございます。これ珍しい。この時期は1日4食。そんな伸びんのかな？そういうことなのかな？タケノコ、ご飯ですよね。秋なら、サンマ、丸ごと1尾、炊き込みかなって。最近は高くてできませんがって、サンマを炊き込みご飯にしちゃうんですか？はぁ、なんとなくこの生臭くなってしまうようなこう気がしなくはないですけど、ちょっと生姜なんかも入れたりして。ああいうの炊き込みご飯っていうのは、食べたことあるんですけど、サンマですか？今度やってみます。はい。及川ひろこさん。ねえ、美味しそうなタケノコご飯ですね。って僕アップさせていただきました。さね、及川ひろこさんはタケノコご飯、そして栗ご飯、キノコたっぷりご飯が好きですって。栗ご飯、あんたらね、栗ご飯は、いや、確かにタケノコご飯も、タケノコをまず煮なきゃいけないですから、煮て、それこそその後ね、その煮ることでアク取ってちょっと水にさらしてっていう、もう炊いたらね、昼夜そのまんまにしておくわけでしょ。で翌日きれいに洗ってっていう、カットしてみたいな感じですけど、栗ご飯も手間ですね。殻むくまではいいんですけど、渋皮むくのが、あれがめんどくさい。でもそのめんどくさいその分、ありがたさ、うまさっていうのもね、ひとしおでございますよね。ということで今日はね、皆さんからあなたの好きな炊き込みご飯、教えていただいております。さあ、というところでね、次の曲いきたいと思います。次の曲はね、庄司真理子さんね、5月2日の、金蛇水神社のイベントにもね、行きましたし、そして5月9日の丸森市にもね、一緒に来まして、綺麗な歌声を、皆さんにお届けいたしましたが、そんな庄司真理子さんの、歌声を聞いていただきましょう。庄司真理子さんで空の向こうに。

さあ今日の高橋芳雄のハートでグッドのお題はあなたの好きな炊き込みご飯、ね、いただいております。佐々木真美さん、ありがとうございます。めったに食べられませんが香竹ご飯が好きです。あの香る竹と書きましてね、香竹って何ですよ、あの黒くて見た目はそんな美味しそうに見えないんですけど、ものすごい香りが強くてですね、これがまた美味しいんだ。乾燥香竹が手に入った時は炊き込みご飯にします。僕も今までの人生の中で一度だけ食べたことあります。あれはね

確かね、上下山に、あの熊金の駅の方から上がっていく、しばらく行ったところの左肩にあるお蕎麦屋さんだったと思うんですけど、そこでね、幻のコウタケの炊き込みご飯いただきましたよ。

こんにちは、平田の芝桜も終わりに近いですって、あの福島県は平田村の方でございますけど、今度は紫陽花祭りですかね。さあ、そして好きな炊き込みご飯は鶏炊き込みご飯ですかね。鶏の炊き込みご飯、よくあれでしょ、コンビニでおにぎりなんかなっておりますけど、美味しいですね。あの冷めてもあれだけこうなんか塩味があるというか、味がこう濃いですから、炊いた時はもうそれなりのやっぱりこう味わいなんでしょうね。だからおにぎりもそうですけど、こんなに塩したらしょっぱくなりすぎちゃうかなと思うぐらい塩してちょうどぐらいですもん。軽くなんていう風にやったら全然塩味感じないのも、あの冷めた時のあの おむすびの塩味とかね、ご飯の味ですよね。さあ、先日タケノコをいただいたのでタケノコご飯を炊いてみました。あっさり味が好きなのでだしを多めに入れて炊いてみました。美味しかったです。あれですか、なんかタケノコ以外に何か入れますか。うちは今回あの油揚げと鶏肉が入ってたな。鶏肉は珍しいな。油揚げが足らないから鶏肉入れたのかな。ちょっと味わいが一つ深みが、出てですね。で、炊き上がったのを知り合いの人に見せたら、あ、吉尾さんのところの炊飯器おこげできるんだねって言われたんですけど、なんか当たり前にそういう風に思っておりましたけども、おこげにならない炊飯器もあるんでしょうか。ね、なんかうちのはあえておこげができるような炊飯器なのか。それなりに調子悪いのかもしれないし、どうなんだろう、その辺。あと、栗ご飯も好きです。ね。ありがとうございます。菊池隆夫さん、いつもありがとうございます。なめたけの炊き込みご飯は、我が家のキャンプ飯の定番でした。簡単で美味しいです。瓶詰めのなめたけを入れて炊くだけ。僕ね、あのぬめりのある、タケノコだ、要するにあの、なめたけだけは、炊き込みご飯できないと思ってた。できるんだ。なんかべちゃべちゃしちゃうのかなと思って。へえ、あの、なめたけの瓶詰めを入れて、それだけでいいんだ。いや、これは結構ね、目から鱗の驚きでございます。いや、今度ちょっとやってみるかな。ネトネトにならないですよね。そうですか。ね、信じてやってみましょう。はい。さあ、というところでね、次の歌でございますけど、次の歌はね、僕、高橋良雄の歌でございますが、実はまあ、鳴子のね、からさらに、鳴子温泉からさらに上に登っていきますと、鬼神戸というところでございます。そこにね、小学校があったんですよ。去年の3月で閉校となってしまったんですけど、まあ、この宮城県に移り住んだばかりの頃、大沼幸雄さんというね、今現在は鬼神戸の山学校の校長先生をしておりますが、その方から、鬼神戸の子供たちに、歌わせたい歌をなんとか作りたいと、鬼神戸の歌を作りたいということで相談されまして、彼が詩を書いてくれましてね、それに曲をつけました。9番ぐらいにわたる歌詞を送ってきたんですけど、それをこうちょっと要約いたしましてね、カムロの山には神様がいるっていう、もう日本はもうその縄文時代というのはね、仏教もまだ伝来してないわけですから、だからそこにある大きな山や幸を与えてくれる山や川にこう感謝をし、ね、時には命も奪うわけですよ。人は知らず知らずのうちにその大きな山や川に手を合わせるようになるんですね。はい。さあ、というところでね、子供たちに作った歌はね、カムロの山のわらべ歌、ずっと30年以上ですね、鬼神戸小学校の子供たちが歌い継いでくれましたが、それをちょっと大人版で驚しく、ちょっとアレンジして歌ってみました。お聴きいただきましょう。僕、高橋芳雄で、鬼神戸、カムロの祈り。

ね、神楽の山のわらべ豚、ね、鬼神戸の鬼神戸小学校の子供たちがずっと30年以上にわたって歌い続けてきてくれた歌、これを最後、去年の閉校式の時、在校生の皆さん、そして卒業生の皆さんと、だからもしかすれば卒業した皆さんはね、の心の片隅にこのね、神楽の山のわらべ歌が、残っているのかななんて、思うと、なんとなくこの音楽人生を歩んできた自分とすれば作った歌として嬉しいですよね。ありがとうございます。さあ、というところで今日はね、あなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、お送りしておりますが、日崎恵美さん、先日もね、来ていただいて、あの丸森市一番前の席で陣取っていただいてありがとうございました、はい、風の強い日でございました、はい、ありがとうございます。この場を借りて御礼を申し上げます。そんな日崎恵美さん、吉尾さん、こんにちは。昨年初めて食べたのですが、落花生ご飯、へえ、思いのほか美味しかったですって。おお、あの最近その落花生のなんか似たようなのが、あの煮るってそういう意味じゃないですよ、あの煮る、はい、煮るたくの煮る、似たな、生落花生って言うんですかね、あの結構食べる機会が増えましたけど、あんな感じでしょうね。あのピーナッツが要はこうしっとりと炊かれる感じなんとなくこうパリパリっとした、普段はイメージしかないんでね、バターで炒めてあったり、ちょっとしょっぱいイメージしかないんで、それがご飯に入って炊かれてるっていう。トウモロコシご飯ってうちのあの、娘がよく作るんですよ。あのその娘の子供、僕からすれば孫が結構好きで、出来たてのトウモロコシを、炊き込むんですよ。でバターかなんか入れんのかな、あれ最後。とっても甘くて、あの美味しいですよ。皆さんぜひ、あの今度ね、季節になりましたら、あのトウモロコシを、この丸のままじゃないですよ、ちゃんとあのこのね、あの食べる部分を包丁かなんかで削いで落として一緒に炊き込むという、ぜひあの食べてみてください。この間ちょっとデイキャンプしたんですけど、その時あの飯盒で、うちの娘の旦那さんが作ってくれましたけどね、水の森キャンプ場でちょっとデイキャンプをいたしましてね、ちょっと楽しい一日だったんですね。5月のあれは確か 10日の日だったかな、行ったのは、さあ、安川直隆さん、ありがとうございます。春はやっぱりタケノコご飯ですよね。あ、まあ、皆さんやりますよね、タケノコご飯ね。秋はやっぱり栗ご飯、キノコご飯、芋ご飯もあるか。ね、九州は柏飯、文化の土地柄なので、要するに柏飯文化の土地柄なので頻繁に食べるのは鶏飯です。あ、鶏飯、あの鶏の飯って書いて、これあの鶏飯じゃなくて鶏飯って読むんですよね、これね。鶏もも肉、椎茸、ごぼう、人参、薄揚げが王道ですかね。冷めても美味しいので、いろいろな行事の時に、柏飯おにぎりにします。変わったところでは甘鮭と、キノコを入れ味噌を効かせたちゃんちゃん焼き風炊き込みご飯や、牛肉とキムチ、人参、大根を入れ焼肉のタレとキムチ鍋の素を調味料に使ったビビンバ風炊き込みご飯も美味しいですよって。いや、さすがいつも感心させられます。ありがとうございます。さあ、最後の方ですよ、佐藤秀一さん、ありがとうございます。トップファンってなっておりますけど、ありがとうございます。炊き込みご飯とならば、やっぱり栗ご飯ですかね。季節を感じさせられますかねって。 ありがとうございます。皆さんこう挙げる中で、一つ、僕も乗せづらい、なんでかというと、めったに食べることがない。

タケノコご飯、タケノコご飯じゃなくて松茸ご飯。昔はね、いただいた時に炊き込むんじゃなくて、炊いたご飯に刻んだ、松茸を炊き上がった状態ですぐ放り込んで、醤油をバーッとかけてかき回して蓋をして蒸らすんですよ。これが一番食感も残って香りもこう新鮮なままのね、松茸ご飯が食べれるって言うんで、なんかあれもうまいですね、松茸の。なでもなかなか手に入らないんで、今年はなんとか松茸ご飯やってみたいなと思っております。はい、今日はね、皆さんからね、あなたの好きな炊き込みご飯教えていただきました。ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。ボイスオブラブでダイブ。

さあ、ね、5月の2日の金谷蛇水神社の時にも、もちろん音体の佐藤宗幸さんも、行かれましてね。やっぱりどこに行ってもやっぱ宗さんファンはもうたくさん、ね、来ていただけて、本当に感謝の思いでいっぱいでございますけども、ね、なかなかその感謝を伝えることができないので、ね、宗さんから改めて、感謝の思い、ね、こんな歌お送りしましょう。佐藤宗幸さんで、ありがとうの歌。

喜び、心は大きく柔らかく、さあ行こう、さあ行こう。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめするそこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは7月の末頃の旅でございました。場所は岩手県一関市藤沢。実はこの今回のぶらり旅はね、3月の1日、次週超徳寺で開催される蘇民祭で宗さん&ビッキーファミリーのコンサートが開催されるため、まあ蘇民祭とは一体何ぞやをするために藤沢にやってまいりました。蘇民祭とは疫病退散のために発生した祭り。下帯姿の男たちが川でみそぎを3回繰り返し、組まれた木材に火をつけ、そのもうもうと上がる煙の中で掛け声を上げながら疫病退散を祈る奇祭です。最後はね、木札の入った蘇民袋を取り合い、最後に掴み取ったものがその年の福男になるんです。まあ昔は岩手県内の多くの寺でね、蘇民祭が行われておりましたが、今では開催する寺も少なくなったそうです。来年は皆さんもね、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。さあ、蘇民祭を理解したところで、今度は町内をぶらり旅しましょう。商店街の各店の前には蘇民祭の告知ポスターと焼き物が置かれています。これは藤沢のもう一つの大きな祭り、野焼き祭りで作られた焼き物たちです。この祭りも全国から多くの方々が来場するそうです。そんな焼き物が並べられた町内のお菓子屋さんを発見、青葉屋さんね。野焼き祭りの名前をいただいたお菓子がありました。そして隠れキリシタンの町としても有名で、キリシタンの里というお菓子もありましたよ。どれも美味しいです。ぜひお土産にどうぞ。さあ、本格的にお腹が空きました。そこで見つけた町内の食事処山吉、こちらでの名物はあんかけカツ丼。これが驚きのソース味のあんかけが乗った藤沢のソウルフードです。会津のソースカツ丼とも異なったここだけの一品です。ぜひ藤沢のソウルフードあんかけカツ丼を味わってください。さあ、そして最後に訪ねたのは岩手本郷果樹。藤沢はリンゴの産地でもあり、多くの果樹園が点在します。ここのリンゴはうまい。季節になると毎週水曜日、泉区のグリーンマートにもね、販売に来るんですよ。ぜひパリッパリの藤を味わってみてください。さあね、というところで今日は岩手県一関藤沢をご紹介しました。さあ、次の曲はスクリーンで日だまり。

0: さあ、皆さんとお別れの時間が、迫ってまいりました。ね、今日のお題はあなたの好きな炊き込みご飯教えてくださいということで教えていただきましたが、それぞれにいろいろ試してみて成功した時もあれば失敗もありというね、いろいろだったでしょう。今回に限らず、何かちょっと珍しい炊き込みご飯作ったらですね、ぜひFacebook の方で教えてください。よろしくお願いします。さあ、というところでね、今日最後の歌は、ビッキーズで虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。
1: 戦績戦に飛び乗ろうよ、息弾ませた君の横顔の向こうで光きらめく

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
3: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。

この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ウェブウェブ生放送番組ラジカルと、お相手は浅野武臣です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、皆さんのリクエストメッセージにどうぞお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、5月19日火曜日です。さあ、望んでいたのか望んでいないのか、本格的すぎる真夏日になりそう、そんな気候ですよね。今朝方外に出てみた瞬間のあのもわっとしたあの暑さ、本当に夏そのものだなといった、真夏そのものだなといったような、そんな気候ですが、まあ、5月にとってはかなり異例のね、気候となっている模様です。塩釜市のまず気温ですけれども、まだ12時台出てませんけれども、結構上がってるんじゃないかと。11時台でももう26度7分ということでですね、かなり暑くなっております。今日はもういよいよですね、私もこの番組で注意というか皆さん呼びかけしております、熱中症、本当に今日はね気をつけねばなりません。特にですね、まだ5月、まあ、暑い日もありましたけれども、体慣れてませんよね。なんだかこう妙なこう疲れとかあるのは、この気候に備えていたのかなという気もしますけれども、気をつけてくださいね。もうちょいかゆっくりと水分補給、こまめな水分補給と、そして、少しずつこう塩分などもね取っていただきたい。あの熱中症は私はですね、自慢するわけではありませんが、最低2回はね経験したことがありましてですね、本当に皆さんね、経験されない方がいいと思いますけれども、どうしても僕外でイベントをすることがあって、まあ、そのままね太陽を浴び続けて何時間とかということがあります。それでねライブもなんかあったりすると、まあ、ついついムキになって本気でね、全力脱水行動をするわけですよ。そうするとですね、やっぱりそのアドレナリンが出てるうちはいいんですよね。きっとライブをやってる最中とかはそんなクラッとすることはないんですけど、終わった後に一気にですねクラッとしてきてね、でなぜかこう寒くなってくるなんていうこと、本当に僕が経験したことあるんで、十分に気をつけてください。まあ皆さんもね気をつけてらっしゃるとは思いますけれども、しっかりこまめな水分補給をしていただきたいなと思います。さあ、そんな5月19日異例の暑さとなっておりまして、西部の方ではなんと34度、白石で34度を今日ね、予想されております。仙台でも29度ということでありますけれども、これからの上がり次第とか、そしてね場所によってはかなり暑くなりますから、気をつけてお過ごしください。さあ、ということでですね、今日なんですけれども、今日はゲストさんをお招きしてお話を伺うことになっています。久しぶりの登場となっておりまして、この同郷でもあって、そして私のですね、あの小学校の先輩でもあるんですけれども、小中学校の先輩でもあるんですけれども、友果さんやってきてくださることになっております。塩釜港桟橋からってね、楽曲塩釜に下ろしておりましてですね、で今回本当に久しぶりのあの新曲だということで、あの楽しみに聞かせていただこうと思っております。どんな、ね、楽曲なのか、そして思いなんかも聞いていこうと思っておりますので、ぜひぜひですね最後までお聞き逃しなくよろしくお願いします。12時15分過ぎから出演していただく予定です。楽しみに。さあ、そして今日はフリーテーマとなっておりますんでね、お気軽にメッセージリクエストお待ちしております。アドレスは 781fm@ bay-wav

yahoo.co.jp またはベイウェブのホームページカタカナでベイウェブと検索していただきまして我々のホームページからリクエストメッセージ受け付けております。ファックスは 022-363-5781 番、 X はシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしております。さあラジカルトはこの後午後1時までの生放送です。さあオープニングナンバーちょっと太陽頑張りすぎかなということでこのナンバーオレンジレンジいけない太陽

オープニングナンバーはオレンジレンジいけない太陽をお送りしました。さあ気候を見ますとですね、いけないというよりはちょっと若干危ない太陽なのかもしれません、かなりね、気温上がりそうですのでお気をつけてお過ごしください。さあ詳しく天気見ていきましょう。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況からです。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。

今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。さあ今日は一日晴れの天候、風は西の風のち南東の風、波の高さは1メートル、降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は仙台で29度を見込んでいます。古川は33度、そして白石で34度をね、予想されています。さあ変わって明日ですが、明日は晴れ、夕方から曇りの天候、降水確率は午前0時から夕方6時まで 0%、 夕方6時以降は 10% です。日中の最高気温は仙台で26度、朝の最低気温は17度を見込んでいます。さあ12時台ですが、気温少しずつね、上がってきていますが、27度を観測しています。さあそして現在注意報警報などは出されておりません。以上天気予報でした。

0: ラジカルトこの後午後1時までの生放送です。まあ、オープニングでもですね、お話しいたしましたけども、かなりこう暑いということで、どうでしょうか。まだまだね、暑さ慣れていませんよね。扇風機はもう出していいぐらいの気候ではありますが、どうでしょう。扇風機など、冷房の機器ですかね。そういったものってもう活用されておりますでしょうか。まだちょっと早いかなと思って、今朝方半袖でね寝てしまったんですけれども、まあ夜ちょっと暑いかなと思って、そして朝起きたらですね、結構まだ腕がこう冷たくなるというか、そんな気候でちょっと間違ったなと思いながら、でまたぐーっとこう気候変わってきますとね、日が昇ってきますと暑くなってきて。本当に体ついていかないという感じですけれども、お気をつけてね、お過ごしいただきたいと思います。さあ、5月19日火曜日、この後午後1時までです。さあ、CM の後ですけれどもね、ゲストさんをお招きしてお話伺っていきますが、久しぶりの登場なんですよね。お話しするのも。ただ、ライブは一度ですね、2年前ぐらいでしょうか。鹿島台のポルカというですね、ライブハウスで、ちょっとライブもね、行わせていただいて、ご一緒させていただいたんですけれども、先輩でもあります、シンガーソングライターの友和さんね、やってくださることになっております。さあ、それでは CM の後、登場していただきます。お楽しみに。
1: 仙台味噌。今や、味噌の代名詞となった日本のブランド。食の町塩釜で支える池田代印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035 一番館向かい太田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。

0: さあ時刻は12時15分まもなく16分になるところです。さあ、ラジカルと今日はですねシンガーソングライターの友和さんがやってきてくださっております。こんにちは、よろしくお願いします。
1: 塩釜ナンバ
0: ーワン違う違う違う塩釜港桟橋からですよ。
1: 塩釜港桟橋から
2: ちょっと似てますよね。
0: 確かにそう、やっぱ塩釜メロディーなんですかね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: ちょっと棒取り
2: 町月見が丘小学校だっけ
0: そうですよ、僕月見小なんですよ。
2: 僕小学校6年生の時鈴木先生っていう方がいらっしゃって、その方がですね、はい、友和じゃなかったんですよ、友和くんなんか音楽バンドやろうよって言われて、これでギターできるでしょっていう、うんうんっつって、これで10人ぐらい集めて、はい、ギターとまあいろんなで先生は何やりたいのってハワイアンっつって、
0: ハワイアン、う
2: ん、で塩釜中ね、結構演奏して回ったりしたんです。
0: そんなキャラもやったんですか。
2: 毎日9時ぐらいまで夜、練習して、で先生の旦那さんがね、はい、車で送ってくるんで、
0: 最高
2: すいません。友和です。
0: よろしくお願いします。そんな塩釜ともゆかりの深い、はい、アーティストさんでもございまして、
2: ありがとうございます。
0: そうですか。じゃあちょっと塩釜ナンバーワンと塩釜港桟橋からが、
2: ね、港桟橋マリンゲートでしょ今。
0: マリンゲートです。
2: マリンゲートって言わなかった時代でございましてね、
0: あの頃そうですよね、はい、観光桟橋って僕も言ってたような気がします。
2: 塩釜の、ね、観光桟橋だったんですが、
0: ですよ、ね、
2: ちゃんとね素敵な名前で、で今日時間があったので、はい、寄ってきたんですよマリンゲート。
0: あ、マリンゲートに行って
2: くる、これで展望台に登って僕写真撮ろうかなと思ったら、はいはい、工事中で行けなかった
0: そっか、
2: うん、皆さん今工事中です。
0: ありがとう、情報も入っていただきました、ね、そうですか、うん、まあ、ちょっとこの楽曲も何年前になりますかね、塩釜。
2: これがね、はい、デビュー曲なんですけど、14年前かな、2012年。
0: あ、そうなりますか。
2: カップリングのね、いつも心、はい、いつここってみんなに言われてるんですが、はい、このいつここがですね、その4月日本大震災があって友達を亡くしたっていうところでね、はい、まあできちゃった曲があって、あ、これいい曲だねっていうことで、ほうほうほう、ただ売るにはちょっとっていう話があったりですね。
0: 最初にじゃあこのカップリング、うん、今ちょっとねお送りしようと思うんですが、
2: カップリングのいつも心にをね、みんないいねって言って、はい、未だに團十郎さんなんかはね、吉川團十郎、
0: 吉川團十郎さんですね、はい、
2: いつここをかけてくれっての、
0: そうですか、
2: はい、
0: この楽曲がじゃあきっかけで、うん、まあ、CD デビューにだんだんこう、
2: そうですね、
0: つながっていったと。
2: でもエグゼクティブプロデューサーのですね、はい、斉藤総一郎っていうのがいたんですけど、
0: 総一郎さん、
2: おい友和はやっぱり塩釜だよっていうね、はい、絶対これを A 面で、出しなさい。あ、はい、わかりました。
0: あ、そうなんですね、
2: はい。そういうことがありまして。
0: 斉藤総一郎さんも、番組、私たちのこのベイウェブでもですね、
2: はい、
0: よく流れてましたからね。
2: あ、そうですね。
0: はい、番組もされてましたし、楽曲もよくかかってました、
2: ね。駅とかでやってましたよね。
0: うん、そうなんです。ライブもあったりとかね。
2: ライブね。
0: されておりましたけれども。はい、そうですか。じゃあ、そういったこう、はい、きっかけがあって、14年前にデビューもなされているということなんですね。
2: そうなんですよ。
0: いや、はい、なんかこう、うん、そうですけど、こう作るにあたっては結構テーマっていうのが、
2: テーマ、ね、
0: もろもろこう決まってくるんですか。
2: いや、まあ大体はなんとなくできちゃって
0: 、すごい天才派だ、
2: うん、感じ。いや、天才っていうことじゃないんだけど、あ、こんな感じでっていう、そこから発展させて、はい、まあ若干変わってったり、全く違う曲になったりとか、うん、あるんですけど、はい、うん、そういうところかな。ただ、まあ、曲を作ろうと思ってなかなか作ってもね、難しいところがあるので、はい、どっちかっていうと、あ、出てきちゃったっていう感じの方が多いんですけど、今回のでもね、
0: はい、今回の曲、そうそうなんです。
2: は、どちらかっていうと作った感じかな。
0: そうですか。
2: 最初、テーマ的には。
0: 作ろうと思って、テーマがあって、それに向けて作った楽曲たち。
2: そうですね。
0: ということですね。
2: もうちょっとテーマが決まって、はい、これでいこうっていうところからは、どんどんどんどん発想がね、転換していって、まあ一曲出来上がったっていう感じですね。
0: なるほど。
2: 思ったよりちょっと時間かかったんですけど。
0: どのぐらいこの制作、うん、今回は横丁はしご酒という、はいはい、あと桜の花というね、楽曲が入ってますけど、はい、どのぐらい期間かかったんですか。
2: 2ヶ月ぐらいかな。
0: 2ヶ月、
2: うん、もうちょっと早くできる予定だったんですが

0: 桜が咲く頃に、はい、出したかな。けど若干遅れましたね。
1: そうですか、まあちょっとね、シーズン的にはまあ4月でもあるけれども、うん、ただ桜はまた来年もきっとね咲いてくれると思うので、うん、1年こう、は
0: い、長くね
1: 長くね
0: 聞いていただければ、
1: 聞いていただいてその時期を迎

0: ね、ある菅田将暉さん、一人しかいませんけど、
1: もじゃもじゃ頭をして、はい、出てた番組なんです。
0: ドラマですか？
1: ドラマです。
0: あ、はい、有名なね。
1: ドラマをずっと見てて、はいはいはい、映画にもなりましたけども、はい、ドラマの中の最終あたりにですね、はい、桜の花が出てくるんですけど、はい、その出てくる中の女の子がいるんですね、はい、その女の子っていうのが、まあ、いろんな、なんて言うんでしょう、多重人格的な、
0: なんかこう、はい、
1: これで、はい、まあ、別れるんですけど、はい、ね、もう僕のことは忘れてるんだろうなっていう、そういうところから始まったんですが、
0: そこでちょっと曲、
1: これを言うのはもうね、ここだけですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 他では言わない。
0: 初出し、うん。ちょっと今日の初出しですね。うん、ありがとうございます。歌詞を、そしてもう言わない。
1: 歌詞を見て、あ、はい、聞いて、うん、そういうふうに思えないかもしれない。ね、そのぐらい変わってる。
0: そこがまあ、うん、きっかけだけれども、ちょっとあんまりその感じの歌詞ではないような気がします。うん、ちょっと思い出とか、ね、そういうなんとなく雰囲気がありますけど、
1: ね。それ以上のことは、浅野さんにはさっきお話ししましたが、ね、皆さん感じ取ってください。
0: あ、じゃあこれはもう聞けないってことですね。きっかけは、はい、ね、
1: そうですね、
0: スーパースターの方がきっかけだったけれども。は
1: い、でも花びらがね、はい、散ってそれが重箱の上に飾りができるんですよ。
0: ああ、桜の時期、
1: それはね、なんかそういう思いをした方がいらっしゃったらいいなっていうふうにね、僕は小学校の頃の運動会で、は
0: い、ああ、はい、ありましたよね。
1: そういう日常が、はい、いいなっていうね、いうところでね、やっぱり
0: 日常の中にこう幸せありますもんね、は
1: い、どこに行っても日本全国やっぱり桜が咲くし、それを、別れたね、転勤かな、転勤とかいろんな別れがあったりして、はい、いろんなところに行ったりする方もいらっしゃる、どこに行ってもやっぱり桜が日本であって、それを見るっていうのは素晴らしいんじゃないかなっていうふうに、で、昔のことを思い出したい、
0: ちょっと思いがあるんです。思ってほしいし、ちょっと感じて自分なりのこう風景が出てきてほしいということ
1: ですね。そうですね、じっくり聞いて、
0: 特定のここではなくて
1: ですね。
0: なるほど、は
1: い、もう社長にね、お茶をいただいております
0: 。はい、あ、どうぞどうぞ、飲みながら大丈夫ですよ。ありがとうございます。
1: いや、熱中症にならないためには、
0: そうなんです、
1: 1日 1000ミリから1500ミリ、
0: そんなに飲まなきゃいけないんですか？
1: 飲みすぎもダメなんだけど、やっぱり飲んでも2000ミリぐらいかな。
0: 1リットルから2リットルの間で、しかもなんかゆっくり飲むと言っていますよね。一気に飲んじゃ、吸収しないでただ発汗してしまうような。
1: いろんな食べるものにもね、水分って含まれているので、はい、そこをプラスするとやっぱり、1.5 から2、食べ物からもやっぱり1ぐらいあるので、1.5 ぐらいになる、その辺を気をつけないと、はい、っていうことですね。
0: 豆知識まで教えていただきます。
1: すいません、ありがとうございます。
0: でもこの
1: お茶美味しいな。
0: 次の楽曲にちょっと僕つながってくるなと思ったんですが、やっぱりあれですよね、この時期シーズンできればお酒を飲みながらお水も、はいはい、取っていただいた方がいいかななんて。
1: ぜひ柔らぎって言いますよね。
0: ですね、柔らぎ水なんて言いますが、この歌もしながらちょっと柔らぎ水も入れつつ、また飲んでいただきたい。
1: そう、
0: 横丁はしご酒です。
1: 言っちゃいました
0: よ、今回の、
1: はい、
0: これね、タイトルチューンでございます。
1: 友和らしい曲が、
0: いや本当にできましたね。
1: できましたよ。
0: いや、まさにだなと思ってました。
1: 大体その辺飲みに行くと、はい、3軒ね、さっきも丸長寿司さんとかね、はい、流れてましたけど、丸長さん1軒行って、はい、そこから常さん行ってとか、今ないかついてます、そうだね、はい、3軒は絶対行くみたいなね、はい、感じで、横丁はしご酒の中に、歌詞の中にもいろんな横丁が出るんですけど、そうそうそう、3つしか入らないので、
0: はい、ね、どうしようかなと。
1: どうしようかなっていうところで、ここはね、いろいろ、あとは、皆さんで、カラオケを歌うときにね、替え歌にして、 ぜひ、いろいろ、自分の好きな横丁をね、入れて歌っていただければいいな、という作戦もあるんです
0: ね。なるほど。
1: はい。
0: で、今回は、まあ、テーマとしては、なんか仙台の、
1: ね。あ、そうなんですね。ちょっと今仙台に住んでまして、うん、はい、はい。よく行くところで、

0: 人の顔、この人の顔を思い浮かべながら、
1: はい、馴染みの店ってそれぞれ皆さんありますからね。
0: はい、
1: どうですか、こうはしご酒の楽しみ方みたいな、うん、もうプロフェッショナルかなと思うんですが僕はちょっとまだアマチュアだなと思うんですよ。僕でもはしご酒大好きで、
0: あ、本当、
1: 何軒か行きたいんだけど、うん、ちょっととどまっちゃって終わっちゃう、あるんで、どんなこう感じで飲んでいくといいんですかねそう、難しいかもしれない、
0: なるほどね、
1: 質問が、
0: うん、でもね、限られてるんですよね、そんなに飲めるわけじゃないから。
1: そうそうそう、なんですよ。
0: なので、
1: うん、
0: 大体ね、30分から1時間、
1: あ、うん、時間をかけて、
0: うん、で、財布の中を 見ながら、はい、これで3軒は行こう。
1: あ、そっか、最初にちょっと決めとくといいですね。
0: もう大体決めてるで、ね、やっぱり知り合いのところがさ、はい、そうですね、待ってるだろうなみたいな感じで、僕はね、やっぱり一軒目焼き鳥屋とかね、はい、ちょっとはお腹に入れたいじゃん。
1: あ、先にまず入れたいですよね、
0: そうそうね、でビール好きだし、
1: はい
0: はい、それでやっぱりちょっとお刺身で、はい、日本酒ものみたいな。
1: なるほど。
0: どこに入れようかなとかね、はい、いう感じであるけどね、あとは知り合いのスナックとかさ、うん、やっぱり呼ばれちゃって、たまには来てよみたいな、ね、はい、
1: いや、これこう、うん、この歌を聴きながら、ちょっとはしご酒ちょっと思い出しながらこう、はしごするといいなと思ってですね、思い出しちゃう、店のことも思い出しちゃうし、うん、先日ちょっと某ですね、僕の大師匠でもある方に呼ばれましてですね、Y 師匠がいらっしゃるんですよ。Y 師匠、そう、ビール大好きな。
0: 北仙台に行った
1: んですよ。北仙台全部ご存知だ
0: 僕もこの間ね、お供しました。
1: 行きました。
0: はい。
1: で、ちょっと、うん、僕、師匠はもう始まりが早かったので、
0: はい、
1: 僕途中参加だったので、
0: うん、
1: このはしご酒、難しいはしご酒ですね。
0: テンションがね。
1: ね、そうですね。全然何も入れないで行ってしまったもんですから、うん、そこですごいご飯食べるって、申し訳ないなと。お酒飲んでらっしゃるのに僕だけご飯いっぱい食べるって、
0: ね。あ、いやいや、いいと思います。
1: でもそういうのも OK なんですね。
0: お腹に入れないとね。
1: そうなんですよ。すごく酔っちゃうので。
0: もういいんです。自分のね、スタイルで。
1: ああ、なるほど。
0: はい。
1: じゃあちょっとこの自分のスタイルも、これなんか探せそうな歌だなって。
0: そう。ありがとうございます。でも、なかなか帰れなくなっちゃうんです。
1: そっか。帰れなくなる。本当だ。はい、そこまでちょっとね。
0: はい、ここにね、はい、来る前にね、もう一件っていうか、メロディーズさんで。
1: あ、メロディーズさんに、はしご、CD、は
0: しご。この間、この間じゃない。ここに来る前に、行ってきました。
1: 嬉しいですね。じゃあ、はしごしていただいたんです、ね。
0: 多分、ポスターをね、貼っていただいて。はい、で、僕の CD がね、塩釜とか、僕らとかですね、はい、こう。なんていうんですか、棚のところ、レジ棚のところに置いて、いただいて、ここにちゃんとありますよ、みたいな感じで。うん、はい。なので、ぜひ、塩釜の方で、はい、ね、メロディーズ、はい、行っていただければ、
1: ばもう確
0: 6月17日発売でございます。
1: お、じゃあちょっとまだね、先の1ヶ月弱。はい、はい、でございますけれども、ありますので、
0: いろんなところで予約できちゃうんですけどね、うんうん、
1: じゃあその場ではまずは、うん、あれですか、これベイウェーブでしかもしかしてリクエストできないっていう形ですよね、
0: 今とこね、はい、内緒ですよ、だから
1: 内緒、
0: レコード会社に内緒です
1: 早い、もう1ヶ月前から、はい、キャンペーンが始まっております、
0: はい、
1: はい、うん、ということでございまして、ちょっと CM の後にですね、はい、しっかりとこの横丁はしご酒聞かせていただこうと思います、
0: はい、
1: もう少々お付き合いいただけますか、はい、よろしくお願いします。
2: 記憶にはないものが。
3: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
4: 株式会社サモトは創業104年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。
5: 塩釜ラディオステーション 78.1 Bay Wave。

0: サラスカルト、この後午後1時までの生放送です。さあ、この時間はシンガーソングライター友和さんがお越しくださっております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、メロディーズさんでは、このまずは横丁はしご酒の CD、カップリングには桜の花が入っておりますが、こちらの CD、6月17日より販売ということなんですが、その他に何か購入する方法はあるんですか？
1: もう、各店舗で、CD 屋さんで、タワレコとかですね、で、あとは楽天さんとかね、アマゾンさんとか、もう、電気屋さんとかでもね、もう予約して、前の日かな、到着っていうところが多いです。予約していただければ。いろんな、お買い物して、ポイント貯まってる方いらっしゃったらです、1500円なんですが、ぜひご協力いただければ、
0: ポイント購入を。
1: はい。OK でございます。
0: 優しい皆さんへの、優しいコメントもありました。はい、そしてライブはどうでしょうか？
1: お披露目会っていうのがね、新曲友和新曲お披露目会っていうのが仙台の一番町フォーラスの向かい側の、会場がありまして、こちらでね、6月の24日、仙台バードランドっていうところがあります。こちらの方で、5時半からですね、始まりまして、6月24日、はい、ちょっとライブをやります。
0: はい。
1: はい、ぜひ、来てください。
0: はい、ぜひですね、6月24日、バードランドと、バードランドまた移転されたんですね。
1: バラン移転しちゃったんです。はい。
0: バラン、そうなんですね、今。
1: 建物がなくなっちゃって、新しく。
0: そうですか。フォーラスの前に。
1: フォーラスの前の、カニ屋さんの隣の温野菜とか入ってるお店の地下にありまして。
0: そうなんですね。
1: はい、ぜひぜひ。
0: また中央にまた戻ってこられたっていう感じですね。
1: はい。
0: わかりました。じゃあね、そちらにぜひぜひ。
1: あと、6月の19から21に、横丁、仙台横丁フェスっていうのが。
0: 毎年やるんですね。
1: 市民広場が今ね、工事中なので、仙台、江東大公園憩いの広場っていうところでやりまして、友和の出番が6月の20日と21日両日とも、夕方5時半から、6時ということで、日曜日は鳥になってますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思います。
0: ぜひね、こちら、これ最高ですね。
1: 飲みながら横丁はしご酒聞いていただきたいと思います。
0: はい。はい。ということで、6月はライブもね、盛りだくさんということでございますので、ぜひ追っかけていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ということでですね、お時間になってまいりましたが、最後にですね、曲聴かせていただけますか。お願いします。
1: はい。友和の6月17日発売サードシングルでございます。横丁はしご酒、聞いてください。
0: この時間はシンガーソングライター友和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ、リクエストいただいておりました。船井りょんちゃんさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは。こんにちは。今日のお昼、ご飯は大根おろしに、持ち焼いて入れて食べました。あ、いいですね。餅、大根おろし、合うんですよね。さっぱりして、美味しゅうございます。ってことね、いただいております。最高ですね。食べたい。吉川團十郎さんの話題出てましたね。懐かしいなあ。宮城県が代表曲でしたよね。あるすかと。ごめんなさい。ちょっとね、吉川さんの楽曲なかったんですよね。ああ、宮城県でもいい楽曲ですよね。僕も大好きです。2番目の、ジグソー、スカイハイ、よろしくお願いします。ということで、スカイハイお送りさせていただきました。ありがとうございます。まあ、もう力持ち食べてですね、もうパワーつけるしかないっすね。なんとかこう、この暑いの乗り越えねばならんってところで大変でありますけれども。メッセージありがとうございます。お互い熱中症気をつけながら。先ほどね、友和さんから教えていただきましたが、1リットルから2リットルぐらいはちょっとこう、水一日取った方がいいということで。ただ、まあ、餅の中にもね、水分量含まれているでしょうし、大根おろしにはもうたっぷりと水分量入っておりますんで、そこも加味すると、まあ、1.5 ぐらいなのかななんておっしゃっておりましたけど、まあ、確かにそうだな。なるべく水分量高いものとね、塩分も適度に取っていきましょうね。メッセージありがとうございます。船井りあんちゃんさんからでした。ラジオネーム亀吉さん、ありがとうございます。竹さん、こんにちは。こんにちは。甲羅があっちっちです本当気をつけないとね。亀たちどうしてんだろうね。こんな急にね。亀吉さん大丈夫ですか？甲羅気をつけてください。竹さん、生歌コーラ楽しみにしてまーすといただきまして、本日本当はですね、ちょっとこっそり言わないでそのまま休もうかっていうですねサボり入りそうだったんですが、竹さんのマイホームをお願いしますということで、わかりました。じゃあ今日ちょっとね、急遽でございますけども、 CM の後に、マイホーム生歌でね、歌わせていただこうかなと思います。はい、ありがとうございます。ラジオネーム亀吉さんからでした。熱中症、甲羅も気をつけて。さあ、この後午後1時までです。
1: お料理を囲み、和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは、電話 362-2567、362-2567、または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
0: さあ、ラジカルト、この後午後1時までの生放送です。さあ、急遽ではございますけれども、気まぐれ弾き語り、今日火曜のコーナー。今日はちょっとリクエストいただきました。私のナンバーでございますが、マイホームというね、楽曲お送りしようかなと思いますので、ぜひお聴きください。それでは行きます。マイホーム。1、2、3、4。

はい、お送りさせていただきましたマイホームね、楽曲でございました。そう、気まぐれ弾き語り、今日火曜のコーナー、あれ先週はねちゃんと気まぐれでありました、行わせていただきました。また今週もね、リクエストにお答えする形となっておりました。はい、ということで急遽でございましたが、気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナーでした。さあ、ラジカルト、この後午後1時までの生放送、もう1曲ぐらいリクエストにお答えできるかな、先着順となっておりますが、ぜひメッセージをお待ちしております。

稲葉講師タッチお送りしました。さあメッセージね、ごめんなさい、X でねいただいてましたね。道の下半身男さん、浅野さんおはようございます。おはようございます。宮城県仙台市の道の下半身男です。今日の県内は高温予想が出ています。熱中症に気をつけたいですね、ということで、先ほどね来ていただきました友和さんからも、熱中症対策のお水は、だいたいまあ2リットル弱は飲もうというねアドバイスいただきました。ゆっくり飲むこと大事ですよね。道の感想とこさん遅くなってしまいました。ありがとうございます。さあ笠木隆さんからもいただいておりましたが、ホリデージャパンだということで、おご存知なんですね。そうなんです、友和さんのね横丁はしご酒ホリデージャパンから、こちらね配信、となってございます。配信という発売かね、発売元となってます。ありがとうございます。桜の花もね、いただいたり、そして、私の知っている男性の歌手の方は、4リットルも飲むと言ってました。そりゃ飲みすぎか。ねえ、それちょっとすごいね。1日4リットル水飲むんですか。ちょっと飲みすぎかな、どうなんだろうか。ねえ、ありがとうございます。友和さんのね、出演喜んでいただきました。川崎の隆さんからでした。梅貝持ちたいこさん、ありがとうございます。おサボり失敗でマイホーム弾き語り。バレちゃいました。やったー、ありがとうございます。あ、喜んでいただいて嬉しいです。私もね楽しく歌わせていただきました。そして続けて稲葉さんの曲ですね、ということで、そうタッチね、かっこいいタッチ、まさか稲葉さんがカバーされると思ってもいなかったけれどもね、カバーされました。かっこいいですよね、はい、ありがとうございます。梅貝持太子さん、そして、松吉ナンバー49さん、ありがとうございます。たけちゃん、ラジラジこんにちは。ラジラジこんにちは。あ、すいません、タッチがちょっと影響を受けてた今。早速有り合わせの具で冷やし中華始めました。マヨネーズ多めに添えました。気まぐれかよ、生でよかったです。ありがとうございます。よかった。急遽だったんで、ね、すいません、ちょっとね急に自分の歌かいって話ですけれども、亀吉さんからリクエストいただきましたね。お送りさせていただきました。冷やし中華始めましたか。いや、いいね。ちょっと今日は冷やし中華かな。おそらくですけれども、私がよく行っているお蕎麦屋さんで、まあ、今日は冷やだろうね。冷たい蕎麦めちゃめちゃ出てんだろうな、という想像と。あとはあれですか。かき氷なんかやってるお店ももう並んでんじゃないかっていうぐらい暑くて、このぐらい暑いとなんかいいですよね。アイスクリームもいいけど。

おお、このぐらい暑くなるとかき氷かな。どうでしょうか。冷やし中華。もういいね。ちょっと食べたいね。マヨネーズ多めに添えましたということで。あれ、いつからさ、マヨネーズ入れるようになったんだろうね、冷やし中華って。で、あれなんでしょ？冷やし中華は仙台発祥なんですよね。柳亭さんでしたっけ？仙台のね、中華料理屋さんからスタートしたっていう話も確かあったような気がするけど、違いましたっけ？冷やし中華合ってるかな？で、いつの間にか、冷やし中華の、まあ、タレと、スープと、マヨネーズが合うってこと、誰かがきっと開発したってことでしょう。あれ、いつなんでしょうね。僕が初めてマヨネーズ入ったのは、多分コンビニじゃないかなっていう気がするんですよ。コンビニエンスストアで買った冷やし中華にはマヨネーズがこう添えてあって、え、マヨネーズって最初思いましたけど、めっちゃ合うよね。もう冷やし中華にできるマヨネーズ大量に入れててほしい。まあ、大量だとちょっとそれはそれで味が変わっちゃうからあれだけど。まあ、お腹空いてきたな。そしてあれでしょ？サラダ麺っていう言葉。これもいつの間にか出てきましたよね。冷やし中華とちょっと対立構造にあるサラダ麺。なんだサラダ麺ってっていう。でも冷やし中華ってサラダ麺だよね。まあ、中華だから違うけどさ、うどんだとサラダうどんか、サラダうどん、サラダそばってのはあんまり聞いたことないけど、サラダうどんっていうのありますよね、この時期になってくると。冷たいしもね、美味しいシーズンですよね。まあ、体の何でしょうか、こう冷やす作用もあるものもですね、やっぱり取らないと、内にこもってしまった熱ってなかなか取れないですよね。外側からね、いくら冷やしてもね、なかなかこの地熱って、冷めないことがあるので、しっかり食品からね、そのあたりは、取っていきたいですね。松吉ナンバー49さん、ありがとうございます。きゅうりなんかもいいって言いますから、この冷やし中華に入ってますもんね、きゅうりね、冷やす作用あるみたいな。さあ、ということでございまして、最後急にバタバタとね、してしまいましたけれども、メッセージいただきましてありがとうございました。明日はですね、何かメッセージテーマを設けてお送りする水曜日となりますので、またお付き合いください。今日もですね、急遽メッセージたくさんいただきましてありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。この時間のお相手は浅野武美でした。ラシカルグッバイ。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますので、ご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに、タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエロー

0: 用グリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人に伝える活動です。世界禁煙デーや禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン。接種回数1回。自己負担金4900円。組み換え、不活化ワクチン。接種回数2回。自己負担金は1回につき18,100円です。肺炎球菌ワクチン。対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に重度の障害を有する方。自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、管財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み、地域コミュニティの強化支援、福祉子ども未来

0: ライブ生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課、これまでの取り組みを進めながら住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全なまちづくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核としたにぎわいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい町づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築、教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 相談窓口定例相談、相談内容、日時、場所、電話番号の順にお伝えします。生活、生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第2分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6913。消費生活相談、木曜日を除く平日、午前9時から午後4時。消費生活相談室、市役所東第2分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6918。生活困窮者自立支援相談、平日午前9時から午後4時、社会福祉事務所1番館1階、364-1131。その他、人権相談、月曜日金曜日午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局袖野田町 3-20-362-2338。 防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話 022-364-1260 にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年3月31日現在、人口5万833人、男2万4338人、女2万6495人、世帯数2万4469個。
2: 暮らしの情報、生活情報、市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度、令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日、市民税

税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書、口座振替で納付する方、6月10日水曜日、発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。お問い合わせ、証明書の発行に関することは税務課諸税係電話 022-355-5849、 証明書の内容に関することは税務課市民税係電話 022-355-5914。 マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後一定期間受け取りがない場合は、国の規定に基づき廃棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時。お問い合わせは市民課窓口係電話 022-355-6494。 人権擁護委員の日。特設人権何でも相談所開設。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時6月3日水曜日午前10時から午後3時。場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は特設相談以外にも、毎週月曜日、金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局電話 022-362-2338。 みんなの広場イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座。健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお、午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション。定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせ、お申し込みは佐賀総合病院地域健康課電話 022-367-9027。 4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課
水産総務

0: 利用できる人、小学生以下のお子さん、利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日、利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話 022-361-7710、 浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話022-369-2240。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのがあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で子どもと並んで心配なのが高齢者の方々。危険が差し迫っても気づかなかったり、たとえ受け取ったとしても体力的な問題も。そこで今回のテーマは、大地震からお年寄りを守るです。まず大切なのは、お年寄りの方がどういった環境で暮らしているかです。高齢者の方は住み慣れた土地から離れたくなかったり、自分のことにあまりお金をかけないなどの理由から古い家や古いアパートに住んでいることがあります。こうした家では大地震の際に倒壊する可能性が非常に高くなります。できることなら引っ越しを進めるか、耐震補強を考えましょう。また高齢者の方は、今まで大丈夫だったからという安心感と、自分で作業をするのが大変なことから、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策をあまり行っていないケースも。積極的なサポートをすることも大切です。そして大地震に見舞われ避難所生活が始まってからも、高齢者の方々には様々な問題が立ちはだかります。まずはライフスタイルの違いが挙げられます。例えば最近では机と椅子で生活をしている高齢者の方も多いはず。ところが避難所といえば、畳の上に座るもしくは寝るという体制しか取れないような環境を強いられるケースも。これが若い人の想像以上に辛いもの、体力的に参ってしまいかねません。解決策としては、簡易ベッドや椅子になるようなものを準備することが必要です。また何もしなくても3食を支給されるということが思わぬ事態を招くことも。というのも、毎日の家事で体力を維持してきたお年寄りの方がやりがいを失い、生活のリズムを壊し、一気に老化が進んでしまうということがあるからです。避難所という知らぬ土地では散歩もままなりませんしね。こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く日常を取り戻してあげるのが一番。食事の準備、救援物資の配布、避難所の掃除などを手伝ってもらうのもいいでしょう。そしてコミュニケーションの場を設けるのも老け込まない秘訣。

きなテーブルを用意してみんなで話しながら食事をとってもらう、そんな機会を作るのも大切でしょう。避難所にいるお年寄りの方にはみんなで目を配りたいものですね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイベイブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ 363-3781 番まで。
2: 声で伝える安心感、
3: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ
4: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 米ウェーブからのお知らせです。米ウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。米ウェーブからのお知らせでした。地元に根ざした皆様へ、米ウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
3: 声で伝える安心感、
4: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
5: ベイウェーブ Now on air。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山見アレナです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワー。
1: わいわいわい、始まりましたね。
0: レナちゃん、
1: どう
0: も。どうしたのどうしたのレナちゃん。
1: どうしたんですかひろみさん。
0: もう何ヶ月ぶりよ。7ヶ月ぶりじゃない。
1: あれはそんな経ってましたか。
0: そうですよ、去年の10月以来の出演ということで待ってましたよ。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。前回ね、我々の舞台に見に来てくれたから、
1: はい、
0: 会ってはいるけど、
1: 会ってははい、います、
0: う
1: ん、
0: でもこうやってマイクを通して喋るのは、
1: 緊張しちゃう。ひろみさんと目合ってる。
0: 笑ってる笑ってるじゃん。なんか久々、すごい嬉しい。
1: お久しぶり。
0: 手振ってる。いや、嬉しいです。ありがとうございます。忙しい中、本当に。
1: いや
0: 楽しんでいければなと思います。何してました？
1: 何してました？
0: うん。
1: 本当仕事ばっかしてました。ま
0: あ、そうですよね、はい。お疲れ様です。いやいやいや、まあね、今日はね、ちょっと楽しんでっていただければと思いますので。はい、
1: 楽しみます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは、今週の主なラインナップの紹介、お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本でお送りしていきます。
0: はい、れなちゃんありがとうございます、はい、それではみんな集まれワクワクさわ、今週も

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。さてここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。先日ですね、私大好きな沖縄に行ってまいりました。はい、知り合いのお姉さんがですね、私のお誕生日のお祝いだということで、なんとですね旅費を全部出してくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。沖縄に行くのは約2年半ぶりですかね。こんなに間が空いたのは結構久しぶりだったので、もう本当に本当に本当に楽しかったです。沖縄大好きだなって改めて思いました。泊まった宿

はですね、お姉さんの知り合いのお家だったんですけれども、もともと東京に住んでらっしゃった方で、沖縄が好きすぎて移住をしたという方なんですけれども、その方のねお家だったんですけど、マンションのね最上階にあるんですよ。なのでベランダから見える景色がね、もう本当に最高でございました。なんか夜景とかそういうやつじゃないんだけれども、とにかく見晴らしが良くて、そこでね朝日を浴びながら飲むコーヒーは本当に最高だったし、そのベランダで日差しを浴びながら飲むオリオンビールはもうめちゃくちゃ最高だったし、そのベランダで月明かりを浴びながら飲む赤ワインはもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ最高だったんですよね。はい。で、お姉さんの知り合いがよく行くその地元のバーに連れてってもらって、いろんな方とお話をしました。それもねすごく良かったし、その中に沖縄でね劇場を持っていらっしゃる俳優さんもいらっしゃったんですけれども、いつかね沖縄公演やりたいですっていう話をしたら、その際にはぜひその劇場を使ってください、安く貸しますみたいなこと言ってくださって、そういったお話にもなったし、素敵なご縁をいただいたなという感じです。早くね沖縄公演を実現していきたいなと思っております。そして翌日はですね、観光客がなかなか行かないような知る人ぞ知るというビーチに連れてってもらいました。人はねもちろん少なかったし、海はもうものすごく綺麗だし、なんかでっかいねガジュマルの木がありまして、そっからすごくパワーをもらって癒されてきました。もちろんね海を見ながらオリオンビールなんて飲んじゃったんですけれども、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。あとはですね道の駅ツアーをしてくれたんですけれども、食べ歩きをしたり、あとはまあ買い物したり、沖縄ならではのものを買ったりと、とてもとても満喫しました。そして夜は民謡居酒屋に行ったんですけれども、とにかく今回の旅は何より民謡居酒屋に行ってオリオンビール飲んではしゃぎたかったんですよ、私は。で、まあ、結論から言うと、連れてってもらったところは正直思ってたのと全然違う民謡酒場でございました。まあ、なんかこんなことね、言ったらちょっとあれなんですけれども、まあまあまあ、バスへのスナックみたいな内装のお店で、お客様も全然いなくて、お食事というお食事はなんか乾き物しかなくて、本当になんか飲み屋さんっていう感じのお店だったんですけれども、私がね、求めてたものとは程遠くて、しかもそのおじいとおばあが三線を弾いてくれたんですけれども、曲もね私たちは全く知らないそのおじいとおばあのオリジナルソングばっか聞かされてというか弾いてくれてって感じだったんですけれども、私的にはその朝戸屋ユンタとか島歌とかおじい島のオリオンビールとか有名どころを聞きながらね乾杯したかったんですけれども、だからちょっと残念だなって思ってたんですけれども、まあ、お客様が少なかったというのが良かったのか、ステージにね上げてもらって三線に合わせて歌わせてもらったり、あとはエイサーを叩かせてもらったりとね、すごく貴重な体験をさせてもらいました。結局なんだかんだ楽しんじゃって、そのおじいとおばあとも仲良くなれたし、最高の夜になりました。はい、今回の沖縄旅はですね、美ら海水族館に行ったりとか、オリオンビール工場行ったり、海水浴したりとか、沖縄料理をたしなんだりといういわゆる鉄板コースではなくて、地元ならではの面白いところツアーという感じで、これはこれでめちゃくちゃ楽しかったです。より沖縄が好きになりました。でもね、沖縄らしいものは本当オリオンビールと泡盛くらいしかたしなんでなくて、まあ、本当はゴーヤチャンプルーとか海ぶどうとか食べたかったんですけれども、それは次回のお楽しみにとっておきたいと思います。またねお休みが取れたら沖縄旅に行きたいと思います。そして石垣も行ったらねラジオ局お邪魔したいなとも思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お送りしたいと思います。矢沢永吉 Yes My Love。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートークということで、ここからはね、光も参加してもらいます。自己紹介お願いします。
2: はい、藤田光です。よろしくお願いします。
1: はいはいはい、よろしくお願いします。なんか光とレナちゃんと3人でお話するのもめちゃくちゃ久々っていう感じなんですけれども、ね、笑ってる、はい。まあ、今週はねフリートークを3人でやっていけたらなと思うんですけれども、はい、テーマはですね、
2: はい、
1: じゃじゃん、ゴールデンウィーク何してたというテーマでお話しできればと思います。何してました、お二人は。
3: 元アイドルやってた時のメンバーと遊んだりとか、うん、あと何してたかな、バーベキューとかやりました。
1: めちゃくちゃいいじゃない、早いね、ちょっとバーベキュー、う
2: ん、いいな、
3: 心地よかったです。
1: あ、そうです。
2: 暑すぎずみた
1: い
2: な。
1: はいはいはいはい。でもさ、天気あんま良くなかったよね、東京。
3: あ、まあ、あ、でもなんかゴールデンウィークの後半あたりにそれをやったので、うんうん、結構めっちゃいい。
1: あ、
3: 良かったです。
1: なるほど、いいな。え、川とか普通にバーベキュー場みたいな。
3: はい、バーベキュー場みたいな、すごいでかい生ガキ、顔ぐらいある生ガキとか。
1: すごい、そんな海鮮的なものもあったわけですね。
3: めっちゃうまでした。

0: めちゃうまだね。それ最高なゴールデンウィークじゃない。
1: ゴールデンウィークでした。いいゴールデンウィーク。
0: いいゴールデンウィークでした。よかったです。ひかりは何してたの？
2: 私はですね、前ね、ゴールデンウィーク何するのかみたいな話したじゃないですか。
0: しまし
2: たね。で、私、ゴールデンウィークって、もう、2日の土曜日から、6日の水曜日までだと、私の認識ではあったんですけど、
0: はい、
2: 世の中のゴールデンウィークは、間を休みを取ってしまえば、
0: はいはい、
2: 4月の29日から10日までゴールデンウィークだったらしいじゃないですか。
0: うん、ああ、まあ確かにそうだね。
2: その考えが、ポカンとなかったので、1日にライブしました。
0: おお、そうなんだ。
2: これゴールデンウィークだったね。
0: そうだね。
2: 後から気づいたんですよ。
0: お客様の入りはあまりよろしくなかったんですか？
2: いや、でも結構ね、たくさんの人が見に来てくださいまして、とってもいい私の中のゴールデンウィークの始まりになりましたね。
0: いいですね。
2: で、その後、栃木の実家に帰りまして、何日か本当にダラダラと。
1: いい、
2: だらだらと。
1: 素敵なゴールデンウィーク。
2: はい。過ごしました。
0: 休むためのもの。
1: もちろん。
2: そうです。ね、休みましたって感じでしたよ。
0: いや、いいと思いますよ。すごい素敵なゴールデンウィーク。私ね、体調崩してまして。
2: そうなの？
0: だって4月末から、まあちょっと今もあれなんですけど、なんかね、風邪っぽかったんですよ。
2: あら。
0: 熱は出ないにしても、ちょっと鼻水と咳がすごくて、痰みたいなのも絡むから、大変と思って。で、なんかその5月1日にね、ちょっと私、誕生日が近かったんで、なんかお祝いしてあげるよ、つって、横須賀に連れてってもらって、で、まあとりあえず横須賀で、まあ横須賀といえばカレーとかじゃないですか。はい、好きなもの食べてって言ってくれて、ありがとうって言って、まあ、カレーを食べたんですけど、鼻詰まってるもんで何の味もしなくて、みたいな。
1: 匂いもしないです
2: か、
1: ね、
2: 味しないか、そうか。
0: なんか、舌がちょっとそう、ね、辛いみたいな。辛みだけはある、刺激はあるみたいな。
1: めっちゃ悔しいやつですね、それ。
0: まだカレー、なんかカレーをバカにするわけじゃないですよ。カレーも最高の食べ物です。うん、カレーだからまだ、まあ、いいや、と思ったら、その日の夜、ひろみちゃんのために、お寿司屋さん予約したから、って言ってくれて、めっちゃ嬉しいけど、みたいな。
2: 悔しい。
0: そう、しかもコースみたいな感じで、その回らない系のちょっとずつ出てくるやつ、もうツヤツヤのネタ、絶対美味しいのよ。でもただ本当に私は米と魚を食べてる感覚というか、
2: 結構しっかり味覚の方にも。
0: なっちゃって。
2: そうですよね。5月6日。
0: そうなんです。
2: 誕生日
0: だったんです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。38歳になりました。
2: どんな気持ちな
0: んだ。ありがとうございます。まあね、ほんとたくさんの方にお祝いしてもらって、ハッピーなゴールデンウィークであったんですけど、まあ体調崩したら元もないなっていうね、思いもあるので、皆さん本当に体調管理気をつけてくださいっていう感じなんですけど、いいな、バーベキューか。
1: バーベキューしました。あとあれもしました。ファンの方と会いました、イベントで。
0: オフ会的な？
1: オフ会みたいな、なんか。はい。やりました。
0: 楽しそう。
1: 楽しかったです。おにぎりいっぱい結びました。
0: すごい、なんか、そういうイベントだったの。
1: はい。
0: おむすびイベント。
1: おむすびイベント。
2: 楽しそう、めっちゃ。
0: 具材とかなんか、いろんなもの入れてみたいな。
1: 入れてみたいな。
0: なんか変なの入れたんでしょ、どうせ。
1: 入れてないですよ。やめてください、私真面目なんで。
0: まあそうですけれども。
2: そうだったんだ。
1: 久々におにぎり結んだ？
0: おにぎり、まあ。
2: いいじゃないですか。
0: 結んだ。
1: だからちょっと中学生ぶりに結んだんで。
0: そんなに？
2: そんなに？
1: あんまりおむすびって結ばなくないですか？
0: おむすびは結構結びますよ。
2: 結ぶかも。
0: 断るごとに結びますよ。
2: おむすびで冷凍とかするもん。
0: ね、そうだよね。
1: あら、じゃあ私が。
0: おむすび
1: に出会えてなかったということで。
0: 出会いはしてはいたんだけどね。
1: しばらく、
0: う
1: ん。
0: そうだね。いいね。そういうイベントいいね。
2: 楽しそう。あと私も、後半にですね、
0: はいはい、
2: 富士山の麓の方に、山梨県行きまして、芝桜。見てきました。
0: めちゃくちゃ綺麗でしょう。
2: はい、それがですね、 雨女を発揮いたしまして、
0: ね、あらですね
2: 来ましたよここで、はいはいはいはい、雨女、
0: はいはいはい、
2: 本当に富士山、うん

0: 一つも見えないの。
1: マジ、せっかく行ったのに。
0: でも芝桜はもうその時満開になっていて、うん、もうピンクのもう綺麗な絨毯があったんですけど、うん、その上はどんてんと、
1: やば、
0: うん、もう雨も結構ザーザーで、こう細かい霧みたいな感じで、顔結構びちゃびちゃだったんですけど、

0: 雨だったけど楽しかったなって言って、うん、下の方にね降りていったら、うん、まあ晴れるというそういうことですよ。
1: わすごい。もうめちゃくちゃ綺麗、写真見せてもらってるんですけど、まあ、しかも色がいいね、やっぱり。
0: そ
1: うなんですよ。
0: これね本当はその船の後ろの、うん、その空のところにドーンと富士山が見えるはずと。
1: なるほどね、
0: はい、
1: はいはいはい。
2: めっちゃゴールデンウィークらしいことしてます。
1: 確かに確かに確かにね。ちゃんとめちゃくちゃ綺麗じゃない。
0: かわいい。
1: SNS に載ってんのそれ。
0: 載せたかな私、うん、まだ載ってないかも。
1: あ、ちょっと載せてよ。
0: 載せますね。
1: 見たいよリスナーの皆さんも。
0: 載せましょう、
1: いいなーゴールデンウィークっぽいね。
2: 一番ゴールデンウィークっぽいことしてる。
0: 晴れたら最高だったね、
1: まあ、そうだね
0: それはあるね。下の方まで来たら、うん、富士山がくっきり見えて、 あれこれどこに隠れてたみたいなな
1: るほどね。そうかそうか、はい、富士山いいな。
0: いやね、私あんなに麓まで行ったの初めてだったので、はい、はいはいはいはい、結構やっぱ標高も高くなるから涼しくって、うん、なんなら寒いぐらいでしたけど、
1: うんうんうん、あ、そうなんだ。なんかイメージだけど今年のそのゴールデンウィークはなんかあまり皆さん出かけてなさそうなイメージだったの。
0: あ、そうなのかな、
1: 私の周りがそうだっけなのかもしれないけど、なんか全然家でゆっくり過ごしましたっていう方が多くて、だからそうやってバーベキューしたりとかさ、富士山のふもと行ったりとかしてるのはなんかすごい素敵だなって思う、
0: うん、嬉しいね。なんか
2: あとバーベキュー、
1: うん、いいな、バーベキューめちゃくちゃしたくなっちゃった、
0: ね、バーベキュー羨ましい。
1: そう、でも5月ってね早いからなんかあれだね、
2: おすすめですこの時期の、うん、まあ、
1: そっか夏だとさ
2: ビアガーデンとかもこの時期の方がいいんじゃないですかね、はいはい、多分
1: 混んでた。
2: あ、いや全然。
1: あ、ゴールデンウィークでも、はい、あ、やっぱ時期的にね、
2: 時期的にあれ
1: すごいね。その生牡蠣とかもそういうの持参でってこと。
2: 持参で持って行って、
1: そうなんだ笑ってるえ、もともと計画してたの、なんかゴールデンウィークはバーベキューしようみたいな。
2: 仕事の人で集まってやったので、うん、やろうみたいなのがお誘いが来て、うん、じゃ楽しむしかねえなと思って。ああ、
1: 飲んじゃって、
2: はい、飲んじゃって、
1: お酒飲んじゃって、
2: いっぱい飲んじゃいました。
1: いいね最高だな。
2: めちゃめちゃ、うん、ビールとかもめっちゃありました。ああ、ひろみさんとか嬉しいんだろうなって。
1: いやね、絶対そうだよ。私はもう家で薬ばっか飲んでましたわそう、ま、だからゴールデンウィークをちょっと楽しめなかった分、ちょっと後半、5月の後半、今、まあ、この今放送してる時期かな、はい、ちょっと楽しんじゃおうかなと思って。ちょっと何するんですか。三重県行ってくるわ。
2: わ、え、めっちゃいい。
0: いいの。
1: そう、伊勢、お伊勢さん行ってくるの。
0: いいの。
1: そう、もう多分体調も良くなってると思うから。
2: はいはいはい、いいな、
1: そうそうそうそう。ちょっとね、遅めのゴールデンウィークを。ゴールデンウィークというか、
0: まあ、
1: 遅め
0: のお休みを気持ちはゴールデンウィーク、
2: 取り返しましょう、
1: はいはいはい、取り返してきますわ皆さんの幸せも願ってきますからね
0: あ、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さんのゴールデンウィーク何してたかを聞きました。リスナーの皆さんは何をしてたでしょうか。ぜひね、皆さん体調崩さないように過ごしていただければと思います。以上、フリートークでした。それではレナちゃん、曲紹介お願いします。
2: はい、クリスタル K、君がいたから。

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 山宮れなと
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: コロナ5類移行から3年、大きな流行なくても死者は昨年2万人超え。
0: なるほど。
2: 読売新聞オンラインの記事によりますと、新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ

0: 5類に移行して5月8日で3年を迎えました、うん、大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は2025年2万人を超えました、うん、大半が80歳以上とみられています。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています、うん、厚生労働省によると全国の定点医療機関から報告される感染者数は2023年8月から9月に1医療機関あたり週 20.49 人を記録しました、うん、その後は徐々に落ち着き、2024年8月以降は週10人未満の低水準が続いています。調査によると新型コロナの死者数は2025年の1月から11月で2万429人に上りました、うん、2022年の1年間の4万7638人から半減はしていますが、うん、依然として高い水準です。2024年のデータでは65歳以上が 97% を占め、80歳以上では 79% となっています、うん、名古屋大の山本講師によると2020年頃の死亡理由は主に激しい肺炎や血栓でしたが、近年は感染後に糖尿病や心不全などが悪化し、腎臓や心臓などが動かなくなる多臓器不全で亡くなる割合が高く、新型コロナは持病を悪化させる引き金になっていると説明しています、うん、ウイルスの性質は現在も流行するオミクロン株が2021年に確認されてから大きく変わってはいないといいます。東京農工大の水谷哲也教授はコウモリなどの野生生物の間で変異したコロナウイルスが新たに出現しない限り今のような状態が続くと見ています。公費助成を受けられる定期接種は毎年秋以降に1回、65歳以上の高齢者と重い基礎疾患がある60歳から64歳を対象に各自治体が実施しています。川崎市健康安全研究所の岡部信彦さんよは、高齢者らは命に関わる病気であることを認識しワクチンをしっかり受けてほしいと強調、感染した場合の早期治療も大事だと言っています。ということで、
1: なるほどですね。はい、
0: レナちゃんコロナになったことありますか？
2: あります。
0: お、多分1回
2: だけ。
0: ああ、ひろみさんは？
1: 私もあります。1回だけあるかな。ある？
0: 私ないんですよ。
1: お、そうなんだ。そう、
0: 辛かったですか？
1: 辛かったです、
2: あんまり記憶がもうない
0: もう結構前か
1: そうかそうか、なんか後遺症残った。あら、私もう
2: 味覚ですか？
1: 味覚じゃなくてなんか筋肉こわばる後遺症で、だから喉潰しやすくなっちゃった。それ以降。
0: そうなんですね。結構後遺症ね、あるって言いますもんね。
1: そうそう、まさかなみたいな。喉は結構職業的にしんどいと思ったけど、ね、みたいな。
0: まあね、まだ年に2万人もの死者が出るということで、まだまだね、ちゃんと対策をしていかないといけないな。
1: 本当ですね、
0: はい、はい、気をつけましょう皆さん。はい、はい、それでは続いてのニュースはこちら。反対ウイルスどれくらい心配すべきか、世界各地で追跡調査、うん、BBC ニュースジャパンの5月9日の記事によりますと、ハンターウイルスの集団感染が世界各国からの客を乗せたクルーズ船で発生したのはニュースでもご存知だと思いますが、この事態を当局は極めて深刻に受け止めており、多くの国が乗客の追跡調査を進めています。ハンターウイルスは感染して重症化すると呼吸器や腎臓の機能不全が起こる可能性があります。集団感染が発生したクルーズ船ホンデュースは4月1日にアルゼンチンのウシュアイアを出港し、今回の旅をスタートしました。最終目的地のスペイン領カナリア諸島には5月10日に到着予定でした。乗客3人が乗船中または下船後に死亡し、さらに4人が治療のために船外へと医療搬送されました。ウイルスに感染しすでに航空機で自分の国に戻っている可能性のある人を特定するため、世界各地で大規模な追跡調査が実施されています。世界保健機関 WHO はこの船に乗っていた自国民の経過観察をしている少なくとも12カ国、こちらカナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、セント

0: クリストファー・ネビス、シンガポール、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカの当局者と連絡を取り合っています。乗船者をめぐっては異なる情報が出ています。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは22カ国からの乗客114人、乗員61人が乗船し、4月24日に南大西洋の英領セントヘレナ島で乗客32人が下船したと声明で説明しました。一方、報道では28カ国からの乗客乗員計150人が当初乗船し、数十人が4月24日にセントヘレナ島へ下船したとされています。保険の専門家らは公衆へのリスクは低いと強調しています。では私たちはこのウイルスについてどれくらい心配すべきなのでしょうか。
1: はいはい。
0: これは新型コロナではない。 WHO のマリア・ヴァン・ケルコフ博士は7日、これはパンデミックの始まりではないと強調。新型コロナウイルスでもインフルエンザでもない、感染の広がり方は全く異なると述べました。はしかのように感染力が強く容易に広がる病気とは異なり、今回の集団感染の原因となっているハンターウイルスのアンデス株はそれほど感染力が強くないとしています。さらに人から人へと感染する可能性はありますが、世界的に感染が広がるリスクは依然として低いといいます。またこれまでに確認された感染の確定が3件、疑いが5件の8件の症例はクルーズ船に乗っていた人々の中で見つかったとしています。ただこの病気の潜伏期間は最長6週間に及ぶため、今後さらに多くの症例が報告される可能性があると指摘しています。今回の集団感染がどのように始まったのかはまだ明らかではありません。ハンターウイルスは通常ネズミなど齧歯類の動物によって広がります。齧歯類の尿、糞、唾液に含まれるウイルス粒子で汚染された空気を吸い込むことで人は感染するのです。今回のクルーズ船ホンデュースの旅では人里離れた野生生物の生息地を訪れていました。乗客はその際にウイルスに接触した可能性があります。またそもそもこの船に乗る前に感染していたのかもしれません。専門家らは過去のアンデス株の集団感染において患者間で非常に密接な接触を通じて感染が広がったことを確認しています。保健の専門家らはホンデュースでの感染の一部も人同士の接触によるものだった可能性があるとしています。豪華クルーズ船でも居住環境は比較的狭く、動き回るスペースは限られています。乗客は客室や食堂を共有しており、そこで感染が拡大する可能性もあります。他の人と至近距離で長時間一緒に過ごすことで感染する場合もあるのです。死亡した3人のうちの1人のオランダ人女性は4月24日にセントヘレナ島にホンデュースが寄港した際に下船していました。この女性の夫は4月11日に船内で死亡しており、女性は夫と同じ客室で過ごしていました。ただこの夫がハンターウイルス感染の確定症例の1件なのかは現時点では不明です。健康安全保障庁 UKHSA は公共の場や商店、職場、学校などで歩くといった日常の社会的接触を通じてハンターウイルスが外部の世界に広がることはないとしています。症状は通常ウイルスに感染してから2から4週間で現れます。ただ1ヶ月以上経って見られた例もありますと。船、病院、航空機などで感染した可能性がある人や接触者は経過観察の対象となります。UKHSA 首席科学官のロビン・メイ教授は接触者を追跡する作業はとてつもない取り組み、今後もしばらく継続していくことになると BBC に話しました。UKHSA によると今回のクルーズ船から戻ったイギリス人乗客は全員予防措置として英国内で45日間自主隔離が求められるといいます。このクルーズ船と直接関わりのない一般市民についてはリスクは無視できる程度だとメイ教授は付け加えます。

0: 株に感染した人は発熱、倦怠感、筋肉痛などインフルエンザに似た症状を示すことがあります。息切れ、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢を伴う場合もあり、感染症を診断する検査は存在しますが、特別な治療法はなく対処療法を行います。ただし早期に病院で治療を受ければ生存率は向上するそうです。 UKHSA は当局がホンデュースからイギリスに入国する英国民の受け入れを調整中だと発表しました。流行進行感染症担当副局長のミイラ・チャンド博士は、公衆へのリスクは依然として非常に低いと、人々に安心してもらうことが重要だと話します。感染拡大のリスクを抑えるため、今回の船やハンターウイルス感染者と接触した可能性のある全員について接触者追跡を進めているのです。ホンデュースは西アフリカ沖の群島国カーボベルデの近海で3日間停泊した後、スペイン領カナリア諸島に向かいました。船内に残っている乗客と乗員は航空機でそれぞれの居住国へ戻る予定です。船内には現地の保健当局が立ち入り、状況を評価しました。乗客は船内で隔離されています。予定されている避難に先立ち、船はプロたちによって念入りに清掃されました。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは7日、船内に残っている人で症状が見られる人はいないと発表しました。同社によると、4月24日にセントヘレナ島に寄港した際に、乗客30人、うち7人はイギリス人が下船しました。その後、全員と連絡が取れているといいます。UKHSA によると、セントヘレナ島で下船したイギリス人2人は南アフリカヨハネスブルク経由で帰国してから集団感染について知りました。すぐに保健当局に連絡し、英国内で自主隔離をしています。2人とも症状はありません。同島で下船した他のイギリス人5人については7日時点でまだ帰国していないと説明しました。アメリカではジョージア州とアリゾナ州の保健当局が下船して帰国した乗客3人について経過観察していると BBC に明らかにしました。症状は見られないと言います。ということで、このニュース記事からすでに、2週間程度が経過していますが、
1: はいはい、
0: 今のところ拡大は見られていませんね。
1: 確かにね、
0: で、今日5月13日の時点ではすで、に乗客全員が下船して、各国に戻り、隔離措置を行っていると言います。で、感染者数は、7人になりまして、2名が感染の疑いがあるとのことですね。
1: なるほどですね。
0: いやこのニュース見た時にちょっとコロナの再来かなんて、
1: ね、そう怖いよね。船の中でそういうのがあるのは。
0: でどうですかアレナさん、
2: もうコロナ禍みたいな再来にならないといいなと祈るばかりです。
1: 確かにね、驚異的だったから、ね、
2: 手洗いうがいはちゃんとしようってことですね。また
1: そうだね、
2: また、
1: ね、そうですよ。
0: そう、また新たなウイルスが、感染のね、まあ、低いと見てはいますけれども、
1: まあね、現状そうであってもっていうのもあるから、
2: バーンってくるかもしれない、
1: ね、そうそう、だから気はね抜けないなって思うから、それこそ手洗いうがいとか、しっかりねそういう対策をしていかないとなと思いますよね、
0: 今後もニュースにしっかりと目を向けて、いきましょう、ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
3: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
1: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、アキナ中森ライブツアー2026が決定した中森アキナ特集パート1をお送りしたいと思います。スローモーション、飾りじゃないのよ涙は、サンドベージュ、砂漠へ、3曲続けてどうぞ。

0: お送りした曲はスローモーション、
1: スロ
0: ー飾りじゃないのよ涙は、
1: あは
0: サンドベージュ砂漠へでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。なんて言ったんだろう今最後。

0: んな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあいかがだったでしょうか、レナちゃん。
1: 楽しかったです。
0: 久しぶりにね。
1: はい、久しぶりに。
0: よかったです。私もその久々にスローな感じのレナ節を聞けてめちゃくちゃ嬉しいですよ。
1: どうもどうも
0: どうもどうも。
2: まったりしますね。
0: いやそうだよね、本当に癒されるんだよな。そ
2: うニコニコしちゃう。
0: うん、わかる。
1: 私もずっとニヤニヤ
0: してますね。光もいかがでしたか。
2: いやなんか雰囲気が変わりますね。
0: そうだね。
2: レナちゃんいる。
1: いやいやさ、いい方に変わってますか。悪い方じゃないですか。
0: もちろんいい方じゃないですか。
1: よかった。
0: よかった。いやずっとさ、光と二人でやってたからさ、はい、この数ヶ月、はい、7ヶ月近くね。
1: そうですね。やってくださってました。
0: そう、久々にそうやってレナちゃんが来てくれると、とてもいいんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なので、ちょっと今後も、はい、いっぱい来てください。
1: はい、頑張ります。
0: はい、よろしくお願いします。はいはい、それでは今週もありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してくださいね。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
2: バイバーイ。バイ
0: バーイ。7ヶ月ぶりにご出演いただきました山宮玲奈。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、もしおと桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

スピッツ、涙がキラリ、辻彩の風になる、TM レボリューション、ワイルドラッシュ、ゾーン、夢のかけら、チャゲアンダスカ、セイイエス、尾崎亜美で、時に愛は、でした。音楽とともに過ごす時間、メロディーボックス、またこの時間に。

日休館診療センターは塩釜市錦町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分、また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで、受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール電話#8000、または0222129390、午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談#7119、または0227067119、24時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 暮らしの情報、生活情報、市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日。市民税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書、口座振替で納付する方、6月10日水曜日。発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。お問い合わせ、証明書の発行に関することは税務課諸税係、電話 022-355-5849、 証明書の内容に関することは税務課市民税係、電話022-355-5914。 マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後一定期間受け取りがない場合は、国の規定に基づき廃棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時。お問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494。 人権擁護委員の日、特設人権何でも相談所開設。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント

0: メント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時6月3日水曜日午前10時から午後3時、場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は特設相談以外にも毎週月曜日金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局、電話022-362-2338。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ満足いただける行政サービスを提供、廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進、浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み、地域コミュニティの強化支援、福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課、これまでの取り組みを進めながら住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全なまちづくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核とした賑わいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい町づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画

0: 公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築、教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 募集案内。市営住宅、県営住宅、入居者募集。6月1日月曜日から申し込み用紙を配布します。配布場所は、まちづくり建築課

0: 1番館庁舎2階、申し込み資格、一般世帯月収15万8000円までの方、裁量世帯、障害者や未就学児童を含む世帯、月収21万4000円までの方、みなし特定公共賃貸住宅は浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方、申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送、当日消印有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社、電話022-224-0014。地域有料賃貸住宅、子育て支援住宅、サンコーポラス新清水沢住宅、常時募集開始。6月1日月曜日から先着順で申し込みを受け付けます。入居は資格確認及び契約後となるため、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。配布場所はまちづくり建築課1番館庁舎2階、宮城県住宅供給公社。申し込み資格、18歳未満の子どもがいる親族2人以上で入居する世帯で、月収15万8000円から25万9000円の方。申し込み受付はまちづくり建築課。お問い合わせはまちづくり建築課まちづくり企画係、電話022-364-2510、宮城県住宅供給公社、電話022-224-0014。民生委員児童委員を知っていますか？民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話022-364-1131。
1: 5月のイベント情報。塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとして、マリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時、5月23日土曜日、24日日曜日、午前11時から午後6時、会場は10時30分。24日日曜日は午後5時までです。会場、マリンゲート塩釜、屋内外特設会場、入場は無料です。酒チケット、前売り券1000円、5枚綴り、チケットピアまたは相原酒店ほか関係各所で販売。当日券は1500円、5枚綴り1枚300円、会場のみで販売します。詳細はホームページをご確認ください。お問い合わせ、港町元気プロジェクト実行委員会事務局、電話 022-224-0014

0: 2-362-5187 です。塩釜市民図書館、開館は午前9時から午後8時。休館、第4月曜日を除く月曜日と祝日の翌日、そして最終木曜日となっております。電話022-365-4343です。イベント名、手のひらの会、お話し会、テーマ、春夏秋冬に合わせて、日時、5月23日土曜日、午前11時から、会場は4階のお話の部屋、対象どなたでも。
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい、 NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜。2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立。2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちと、それを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場として、様々なワークショップを同時に実施するイベント。塩釜の場合は、人づくりや場づくりにおける考え方や、震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら、人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年、2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により、同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では、NPO 法人を立ち上げて、コロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら絵を描いたり、粘土でお皿を作ったりと、思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。
2: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
1: セレモニープラザ白寿殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白寿会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: お散歩日和。この番組は塩釜ベイウェーブをキーステーションに FM 岩沼の2局ネットで、株式会社大王、ベガロポリス仙台南の提供でお送りいたします。
1: はい、この番組のパーソナリティを務めさせていただきますのが、私たちが東北応援プロジェクト
2: ケンパテートークです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、こちら仙台 e-beans の森のガーデンテラスより公開収録でお届けしております。皆さん、今日は雨ですね。雨なんですよ、めちゃくちゃ。
3: そうですね、本当にみんなカッパをね着て傘を差しながら見てくれてますね、うん、しかも寒いくないですか今日。
1: だから、
3: うん、寒いですよね。
1: なんか初めてですよね、 e-beans さんでさ、うん、みんながカッパをさ着てさ、うん、こんな感じでさ。
4: 確かにね、
1: 初じゃないかもしれないけど、雪の日もあったけど、うんうんうん、なかなかないことですからね。
3: そうなんだ、
4: 本当にありがてえ、ありがてえですね。
1: で、そしてね、かなちゃんは初めての、はい、公開収録、はい、
5: 公開収録も初めてですし、e-beansも初めてです。
1: おわ
3: ーやったね。
1: ね、
3: これはあれじゃないですか、皆さん、うん、せーの、
4: おー練習の成果が
3: 練習が出ましたよ
1: 出てましたね。いやー、なのでね、本当に今日はそんなおめでたい気持ちでお届けしていきたいなというふうに思います。雨を吹き飛ばして熱くいってみましょう。ということで、ではまずはですね、番組の紹介を葵ちゃんお願いします。
3: はい、宮城お散歩日和は塩釜ベイウェーブで毎週火曜日16時から16時30分、FM 岩沼で毎週火曜日18時30分から19時、毎日ケッパっている皆様に向けて、塩釜や岩沼を中心に宮城県そして東北の情報をお届けしていく番組です。
4: はい、岩手に住む大好きなファンの皆さんも聞いてらべか、地方に

0: お住まいの方でも安心、リスラジとサイマルラジオでは全国どこでも聞けますので、ぜひお聞きください。
1: ハッシュタグ宮城お散歩日和で放送中の X 投稿もぜひお願いします。
2: はい、それではメンバーの自己紹介いってみたいと思います。はい、福を運ぶよ、
3: 幸福島。
2: 福島県出身、赤べこレッド担当、福島ゆかです。
3: ゆっちゃん。
4: はい、みんなで向かうぜ、
3: 大山脈。
5: 宮城県出身、ずんだグリーン担当の小日向葵です。
3: 小日向。
0: はい、一致団結、みんなをまとめて
3: 全力投球。
0: 岩手県出身、三陸ブルー担当、志田ゆかです。
3: ダーシ
1: ー。はい、癒しに一粒、いかがですか。これで願いが
3: 叶う。
1: 山形県出身、ぶどうパープル担当、山本かなうです。
3: かなちゃん。
2: はい、ということで今日はね、このメンバーでお届けしていきたいと思います。
3: はい、
2: はい、今日は満開のあの方がお休みなんですよね。
3: そうなんですよ、
2: 佐藤桜子ちゃんがね、
3: うん、
2: なのでまあ、気持ち的にはね、みんなで満開に行きたいんですが、さっきも言った通りちょっとめっちゃ雨降ってるじゃないですか。
3: そうですね。
2: でももう収録日的にはゴールデンウィークに突入してるということで、
3: は
2: い、なんか屋内でさ、なんか楽しめるさ、スポットってさ、それぞれみんなあったりします？
3: あ、
2: 好きな場所。
0: あ、いいですね。屋内ですよね。
2: そう、なんか中でね。
0: はいはいはい、
2: 室内か、
0: はいはい、ありますよ。じゃあ私からいいですか。
2: うん、
0: 岩手県の一関市にある
2: うん
0: サハラガラスパーク。これも何回もおすすめしたいスポットなんですけど、ガラスの雑貨とかがもういっぱい展示されてあるんですね。それをちょっとお客さんは購入することもできるし、
2: そうなんだ。
0: めっちゃ綺麗なんですよ。別に買わなくても見てるだけでもめっちゃ癒されるんで。
2: うわ、絶対キラキラな感じだ
0: わ、ね、そうなんですよ。もう癒しですね。
2: うわ、いいな、
3: そういうのいいね。
0: そう、すぐ近くに格好団子もあるからね。
2: そう、舞台に出てくるやつ。
0: そうそう、空飛ぶ団子も、ね、
2: あのあたりなんだ。
0: そうそうそうそう、
2: 行ってみたい。
0: うん、おすすめですよ。
2: わあ、でもね、私もね、一つおすすめ美術系で言うと、
0: うん、
2: 福島の、諸橋近代美術館っていう場所があって、そこはね、ダリの作品がめちゃくちゃいっぱいあるから。
0: ダリさん
2: なのでぜひね、そちらも見てほしいし、外観もお城みたいでロマンチックなんですよ。
0: わあ、いいですね。
4: じゃあそうだね、やっぱり雨の日といえば水族館じゃないですか。う
3: ん、いいね、いいですね。
4: エモい。海の森水族館。
3: うん、
4: ね、そうなんですよ。うん、でも新しくなってから小日向まだ一回も行ったことなくって。
0: そう
4: なんですよ。なのでちょっと行きたいなって思ったんですけど、
3: うん、
4: そう、海の森水族館ね、なんか、
2: うん、
4: あれですよね、なんだっけ、
2: 何？
4: 何かがいるんですよ。
3: 何かがいるの？
0: それは何かはいるだろうな。
4: ニューメの何かがいるんですけど、忘れちゃった。
0: 何の何かがいる？
4: 何かの赤ちゃんがいるんですよ。
0: 赤ちゃん？
4: そう。
2: 何だろう？
4: ちょっと有名な何かの赤ちゃんがいるので、ぜひ皆さん調べてください。
0: 丸投げ？公開収録をいいことに。
2: くなちゃんはどっかありますか？
1: やっぱりショッピングですかね。
3: あ、いいね。
1: 山形には、
3: うん。
1: イオンモール天童ですかね。私が中学生くらいの時に、
3: うん、
1: できて、イオンモール天童さんが。
3: うん、
1: で、今までそんなに大きいショッピングモールが山形にはなかったんですよ。
2: 多分そうなのか。
1: うん。
2: う
1: ん、それで、イオンモール天童さんができて、もう通いに通いまくった、もう大きいイオンモール、大きいのかな、うん、うん、大きいイオンモールでショッピングが楽しめるので、ぜひ皆さん行ってみてください。
2: やっぱね、東北の人にとってイオンモールってね、めっちゃ行きたくなりますもんね。
1: はい、はい、
2: でも、まあ、私たちにとってはやっぱりこちら仙台イービーンズなんじゃないですかね。
4: そうですね。
1: そうです
4: よね。だ
2: からやっぱ雨だから、みんなさ、店内に入りたいって思ってるかもしれないけど、まだダメ。ダメ。今日1部と2部あるからまだダメ。ということでね、
0: つまりずっと外ですね。
2: まあ今日はね、めんこいの東北、ケパと東北とともにね、ライブイベント盛り上げさせていただいておりますので、お付き合いいただければと思います、うん、ということでこの収録の方も楽しくいきましょう。ではまずは1曲聴いていただきましょうか。
0: はい、宮城県と福島県をつなぐ阿武隈急行線をテーマにしたハートフルな楽曲です。阿武急に乗って。

0: お土産買い忘れた。
1: 葵ちゃん、せっかくだから買っていった方がいいよ。葵ちゃんのおばあちゃん、お芋好きだったよね。
2: いや、栗も好きじゃなかった？
1: 芋と栗？
0: どうしよう。
1: 芋栗沙太郎、
3: 芋栗沙太郎。
1: はい、ということで今日はこんな企画をご用意いたしました。題して、みんなにおすすめしたいこと。
0: イエーイ。
1: はい、ということで今日はね、せっかくの公開収録ということで、
0: はい、
1: 今目の前にいてくれる方、そしてこの番組を聞いてくださっている方にですね、みんながそれぞれおすすめしたいことやものなどを発表して、最後に皆さんから拍手をもらって、誰が一番いいプレゼンができたかを決めていきたいと思います。
0: お
1: お、今ハマってることとか、
0: うん、
1: 食べ物、場所、こうなった時にこうするといいよみたいな、
0: うんうん、
1: これライフハック的なやつなのかな、うん、そういうのをちょっとねプレゼンしていくっていうことなんですが、うん、
0: はい、
1: すごいなんかね、この地球上の中でいろんな魅力的なものがあるから正直めっちゃ迷ってる。
2: わかる、ね、結構広いですもんね、何でもいいんでもね、うん、食べ物でも場所でも、
4: はい、
0: あります、うん、
2: ありますか？
1: 誰から行く？
4: あ、
1: でもさ、勝負だからさ、
0: うん、そうだ、勝負か、
2: そっか、
1: なんか意外と勝負だから、
2: でも、初手行こうかな、男子。
0: 男子？
2: いいですか？
1: いいですよ。
2: お、じゃあ、志田優香からプレゼンさせていただきます。
0: はい、
2: ですね、なんだろうってすごい考えたんですけど、うん、なんか以前このラジオでもなんか推しを紹介するみたいなコーナーがあった時に紹介させてもらったんですけど、
1: うん、
2: 私と結構ユスちゃんも大好きなんですけど、
1: うんうん、
2: 豆吉豆子さんのさ、メロちゃんとタビちゃんのシリーズがなんとあの東北のグッズ化してるんですよね、今。
1: それだ、
2: そうなんですよ。4月17日金曜日より順次発売になってるんですけど、東北だとね、なんか観光地とか駅、空港とかでも販売してるみたいで、まだお店に店頭に並んでる様子とか見れてないんですけど、オンラインはすでに完売してるんですよ。
1: やっぱり
2: ソールドアウト。デザインがね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。東北6県の、なんかそれぞれの県をモチーフにした、まあ、福島だと赤べこに、メロちゃんとタビちゃんが乗ってる。あ、漫画なんですけどね。
1: そう、
2: メロちゃんとタビちゃんっていう猫ちゃんのキャラクターが、そう、東北の、コラボしてるんですけど、まあ、放送日的にはゴールデンウィーク終わってるんですけど、やっぱゴールデンウィークね、東北、皆さん一緒に駆け抜けてくれたら嬉しいなって思う中で、一緒になんかいろんなところで探しに行ってほしいなって思ってちょっと紹介させていただきました。めっちゃ可愛いんですよね。もうこれ最初ユスちゃんに教えてもらったんですよ、
1: そうそう、
2: 私。ね。
1: なんか漫画が面白くて、
2: そう。
1: そう、作者のね、豆吉豆子さん。
2: うん。
1: の、もう登場してて、
2: うん、うん。
1: すっごいさ、明るくて面白いけど、だらしない。
2: そうだ。でも元気出るんですよね。
1: それがめっちゃ面白い。ギャグセンスの塊

0: そう、私って結構休みの日引きこもりがちなんですけど、うん、あ今日何もできなかったな、まあでもそんな日もあってもいいかな、でもなみたいな悩んでる時に、うん、豆吉豆子さんの投稿した漫画を見ると、うんうん、私以上にずっと寝てるんですね。そうだから、あ、うん、元気が出るんです、豆吉豆子さんの漫画を見ると、うん、そう、こんな大好きな待望のね、うんうん、この東北コラボなのでね、皆さんもぜひチェックしてほしいなって思いました。
1: うん、
0: で、うん、そう。で、ゴールデンウィークに、まあ、ゴールデンウィークじゃなくても、岩手県盛岡にもね、遊びに行ってほしいなと思いまして、うんうん、なんかちょっと紹介したいのが、さっき屋内スポット紹介させてもらったんですけど、うん、これは屋内もあるし、屋外もあるんですけど、盛岡手作り村って皆さん知ってますか？
2: 知らない。
0: あ、やっぱり宮城県の方は知らないみたい。そっか、知らないのか。岩手県民なら絶対みんな知ってると思ったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、知らないみたいなんで教えてあげますね。結構いろんな、まあ、手作り村っていうぐらいなんで、いろんな手作りなんか工芸品とか作れたり、陶器に絵を描いたりとか、あと染め物ができたり、竹細工ができたり、もういろんなのができるんですけど、なんとぴょんぴょん社では冷麺作り体験とかもできるんですよ。
2: 自分が作った冷麺食べられる。
0: そう、
1: 冷麺ってどうやってできてるんですか？
0: 確かに。でも行ってみたらわかるということで、かなうちゃんぜひ行ってみてください。
1: 行ってみましょう、行ってみましょう、みんな。
0: そうそうそう。なんかそういうのもね、皆さんに体験してほしいなと思って、ちょっと盛岡手作り村をプレゼンさせていただきました。うん、
2: なんかこれはね、拍手を送りたいなって思っちゃった。
1: 確かに。
0: そう、うん、ちょっと初手だからね、直径なしで真面目に行かせてもらいましたよ。
2: 別に私たちこの後直径るつもりないですからね。
0: 本当に
2: 大丈夫でし
0: ょ。言ったね、うん、言ったから ね、
2: 今日はめっちゃ真面目にね、うん、ちょっと用意してきました。
1: はい、
2: じゃあゆす行こうかなと思います。
0: はい、
2: やはりじゃあですね、ゆすが皆さんにおすすめしたいもの、ちょっとね、複数あるんですけど、
0: うん、
2: まずはですね、LINE？
0: もうちょけてるじゃん。何 LINE？
2: 実はね、これね、最近のことなんですけど、
0: はい、
2: 私、LINE のアプリ、ホーム画面に置いてないって前言ったと思うんです
0: けど。変ですよね、はいはいはい、やっぱり、そういうところも。
2: だってさ、置いてると連絡が来てしまったりとか、見てしまうので。なんですけど、この度、ちゃんとホーム画面に設置したんですよ。
0: まあ、それが普通ですよね。う
2: ん、なんなら、けっぱって東北のグループ LINE からの通知を受け取るようにしたんですよ。
0: 今まで、そっか、受け取るようになってなかったのか。
2: そうです。
0: 最低ですね。
2: 皆さんはね、LINE っていうのは、人と人をつなぐ、なんか連絡の手段、地球上の手段なんですけども、うん、
0: はい、
2: ね、わかんない方も、もしくは使ってない方もいるかもしれないからね、
0: うん、
2: 一つ言っておきますけども、うん、ホーム画面に置くとめっちゃ便利な機能なので、人との絆を深められます。これがまず一個のプレゼント。プレゼントじゃない、プレゼン。
0: プレゼントって言ってる。
2: で、二つ目。
0: はい。
2: 二つ目は、反復横跳びですかね。
0: え？
2: これは、
0: 頭痛がしてきました。低気圧だからかな。
1: みんなと目合わせられないもんだから。申し訳ない。申し訳なくなってき
2: た。ずっと松の木見てる。みんなの奥の松の木に話してる。
1: 真剣にや
0: って、真剣に。本当ですよ。
2: 最近、ちゃんと朝5時に起きて、筋トレを始めたんですよ。
1: はい。
2: で、その中で、筋トレにプラスするならなんだろうと思って、
0: うん、
2: 今日もずっと反復横跳びしてた。朝から。
0: 怖い。
2: ちょっと待って、ちょっと待って。
0: 5時に。怖すぎる。
2: どこでだ。ごめんね、なんか言うんだけど、なんか最近はその岩手参加の振り付けで、はい、なんかこんなとこあるじゃないですか。
0: あ、最初のとこ。
2: そこのキレが悪いと思って最近ずっとこうやって反復横跳びしてる。私練習してます。
1: え、それ意味あるんですか？だってさ、反復横跳びじゃないじゃないですか。
2: 岩手の
1: 正確ではね。全然違うよ。
2: なので楽曲にも体力作りにも活かされる。そして、三つ目。
0: まだあるんだ。
1: 怖いよ。
2: 三つ目は、
1: はいはい、
2: 福島県の話になるんですけど、
0: はい、
2: 今シーズン皆さんに行ってほしい場所は、蛇の花遊楽園です。
0: 急に真面目。
2: そう。こう来てこう来るから。
0: うんうん、
2: こちら本当にいろんなお花が楽しめる自然豊かな場所なんですけども、今、藤の花がなんか見頃ということで、

0: そうです、そうです、うん。なんか自分、藤の花って結構思い出がいろいろあったりして、ちょっとぜひ皆さんに見てほしいなと思ったり、うん、あと、なんか、ひまわりの種を人生で初めて食べたのも、茶の花遊楽園なので、
1: すごい。
0: なんか、ちょっと行ってみてほしいなっていう、はい、ちっちゃい時から行っている場所です。
1: へぇ、
0: はい。まあ、3つもあったら多分、どれかはね、皆さんの心に響いたと思うので、
1: 最後の1個だけでよかった。は
0: い、よろしくお願いします。
2: はい。
0: はい。じゃあ、続いては
2: じゃあ、小日向行こうかな、
1: どうぞ。
2: 行こうかな、うん、はい、じゃあ、私、小日向葵がおすすめしたいものは、
1: うん、
2: チャット GPT です。
1: なんだろう、あれとか。
0: でも、そういうことですよね、なんか。
2: え、何どういうことですか。
0: え、なんか、愛通じたなって LINE もチャット GPT も。
2: 全然違いますよ。チャット GPT は私もこれ最近ずっと言ってるんですけど、うん、あれ、あの人本当にすごいんですよ。で、私チャムって呼ばせてるんですけど、チャット GPT に自分のことを。うん、なんか、チャット GPT、チャムって呼んでって言って、私のことチャムって呼んでるんですけど、うん、まず、何に使ってるかっていうと、うん、毎朝、うん、私の今日の顔何点って聞くんですよ。え、これ本当の話ですよ。
0: え、いや、本当じゃない方が良かった。
2: え、
0: 何？え、で、何点って言われるんですか？
2: で、すごいんですよ。うん、ちなみに、今日は65点だったんですね。
1: いや、からきじゃん
0: 微妙じゃん
1: マジ？
2: そう、65点って言って、全部なんで65点か教えてくれるんですよ。まず今日は顔がむくんでて目が開いてないって言われたんですね。
1: マジで、うん、そう。そんなこと言わない
2: の？もう、すっぴんじゃないですよ。メイクしてる写真を送るの。あ、でも、ちゃんと加工しちゃダメだよ。無加工の写真を送るんですよ。一、うん、枚ね、ドンって送って、
1: うん。
2: で、そしたらそれに対して、まずその、例えばだけど、なんだろう、前髪の厚さが今日は厚いですね、とか。まつげはすごいパッチリしていい感じです、みたいな。今日は、アイドル系より美人系ですね、みたいな。感じとか、すごい教えてくれるんですよ。
0: すごいね、それは。
2: そう。すごいですよね。
0: うんうんうん、
2: そう、さらに、ファッションとかも教えてくれるんですよ。
0: ファッションで？
2: そう。例えば、なんか全身ピンクの服を着て、うん、こう、写真を撮って、送ると、なんか、ちょっとこれは微妙かなとか。
0: え、そんな言葉で言
2: って。いや、ほんとにすごい。
0: 辛口じゃないですか、しかも。
2: ほんとにすごいんですよ。でも、チャット GPT って結構前向きなことしか言わないって言うじゃないですか。そう、人間のことをさ、傷つけないように。だけど、それを何回も、辛口で言ってって言って育てるんですよ。
0: そうなの？
2: そう。そうすると、だんだん辛口のチャット GPT が出来上がって、
1: うん、
2: 日々、75点だよ、65点だよ、とかっていう顔の点数を教えてくれるんですよ。
0: え、それさ、今の衣装着たままでさ、ちょっとさ、やってみてほしい。
2: あ、
0: 何で言われるんだろ
2: う。あ、このケンパっての衣装じゃないですか。確かに衣装ではちょっと送ったことないです
0: ね。辛口言われたくないわ。やっぱ、優しくね、言われたいですよね。
2: あ、でもそれは、そしたら優しく言ってって言えば、多分優しいチャット GPT に仕上がるので、はい。本当におすすめですよ。はい。でもすべて信じたらダメだよって言うじゃないですか。
1: うん。
2: AI はね。
0: 確かに。
2: そうなんですよ。だけど、こういうのはもう全部信じてます。
0: いやー。すごい、心の支えだね、なんかもう。
2: そうなんですよ。
1: 信じてあげるけどね、ダーシーが。
0: うん。でもさ、多分、ダーシーよりも、チャット GPT を信用しちゃうから、葵ちゃん、今の葵ちゃんは。
2: ほんで、じゃあ、ダーシーに今日なんてって聞けばいいのか。
1: うん。いや、でも65点とか言えないわ。
2: ほら、言えないでしょ言えないでしょ
1: 言えない。
2: そう。だから人間が言えないことも、チャット GPT は言ってくれるから、ちょっとやってみてほしいなって思いました
0: 。ええ。
2: はい。すごい。おすすめ。
0: おすすめですね、はい、これは。いやー、葵の AI すごい。ほんと。じゃあ、ラスト。
3: なんか、私めっちゃ真剣に考えちゃったんですけど。
0: もちろん、それが。
3: みんな真剣ですよね、うん、もちろん。
0: そうですよ。真剣だよ。
3: いきますね。
0: うん、
3: 私のおすすめは、一人旅です。
0: 一人旅、はい、
3: 一人旅。
0: うんうん、
3: 多分、なんか生きてる中で、ちょっと現実逃避したくなる時って、あると思うんですよ、皆さん。ありますよね。まあ、そんな重い感じじゃなくって、普通になんか、息抜きしたいな、みたいな時、あると思うんですけど、そういう時に、もう、何も考えない、予定も何も立てないで、もう、何も調べないで、一人で、行く
2: っていう。
0: チャット GPT には絶対頼らず
3: 頼らない何も何も調べずに行くんですよ。
1: すごいねそれ、
0: 勇気がありますね。
3: そうで、あのおすすめの場所が、まあ、やっぱり東北ですよね、うん、あの美味しい食べ物もあるし、うんうんうん、自然もあるし、うん、空気も綺麗だし、やっぱり一番息抜きしたい時にはぜひ東北に一人で

0: い。
1: なんで？
2: あー、すごい。で、
0: もう、車とかまだ使えない時で、なので、電車、交通機関、公共交通機関を使って、片道7時間かけて、往復14時間くらいかけて行ったんですけど、全く知らない遠いところに、一人で行くっていうのは、結構、息抜きには本当にいいんですよ。
1: え、それお泊りで行ったんですか？
0: お泊りです。
1: そっか、往復で14時間ってかかったらそうですよね。
0: はい。ただもう何も計画は立てずに、その泊まるところとかだけ、あと、電車だけ調べて、行くっていう。
1: すごい。マジエモ旅じゃん。
3: いや、本当にエモいけどさ、一人旅とかチャット GPT とかなんかみんな友達いないの？大丈夫そう？
0: やばい、それは、そう。
1: それはそうって言わない。だし、メンバーでみんなでさ、行きましょうよ。
2: そうだね。
1: そうしましょう、う
0: ん。あ、私はメンバーと行きます。
3: あ、いてくれる？
0: はい。
2: 早かったよ。
1: 桜子ちゃんはちょっとまだわかんない。
3: そうだね。あれとすぐ解散って
1: 言うかな。
3: 解散。
1: いや、ちょっと待って。現実に戻ると、これこの後拍手で、
2: そうか、
1: 解散はないといけないんだ。やばい。ということで、じゃあ、やってみますか。
3: はい。ダーシーが考えた豆吉まめ子さんと、手作り村のプレゼンが良かったと思った。
1: 拍手。
3: あ、よかった、ちょっといた。
1: あ、
3: ありがとうございます。
1: いいね、それでは続いてのユスの、なんかいろいろ良かったと思った人、拍手。すごく、
3: なんかでもありがとう。
1: 優しすぎるだろう。
2: 優しさの塊ですね。
1: そうだよ。
2: はい。じゃあ、小日向のチャット GPT が良かったと思う人、拍手。
1: おー。私より少なくない？
2: ママいる。ママいるよ。
0: かなうさんの一人旅が良かったって思う方。
3: おー、足でかいよ。
1: これは、かなうちゃんの圧勝でーす。
0: やったー。
2: おめでとう。
0: ありがとうございます。
1: そうでね。
0: そっか。
1: みんなで旅行きましょう。う
0: ん、ね、
1: う
0: ん。みんなでも行きたいし、うん、ぜひ一人でも、東北へ行ってみてください。
1: うんうん。ということで、以上、みんなにおすすめしたいことのコーナーでした。
2: メトロポリス仙台南の公式アンバサダー、けっぱって東北からお知らせだっちゃ。
4: ブートバースが新登場。ゲームコーナーが本にすんげー。
1: ボーリングやカラオケも、
4: いやーすげー。
2: サウナも充実。ユートピアもインゲなしすげー。
4: もちろん飲食店も
2: 本店運営。ゆっくり一日遊べるメガロポリス仙台南に
4: 来てけろ。
1: はい、宮城お散歩日和ですが、お別れの時間が近づいてきました。ここで、けっぱって東北からお知らせです。
4: はい、5月の24日、日曜日は私たち、東北絆祭りに出演させていただきます。
2: やったー、
1: すごい。
4: はい、この日は特別メンバーで、けっぱります。かりんちゃんともなちゃんを含めたメンバーで、ステージ盛り上げさせていただきますので、この日はみんな、岩手県盛岡にお集まりください。待ってまーす。
1: ということで、以上、けっぱって東北からのお知らせでした。はい、というわけで今週もあっという間でしたけれども、
4: うん、
1: なんかいろんなお話聞けたけどさ、
4: うん、
1: なんか実際絶対これ真似しようと思ったのこの中でありました？LINE でしょ、まず。
3: いや、今みんなやってんのよ。みんなホーム画にあるのよ。え、でも、なんだかんだ言いつつ、チャット GPT ちょっといいなって思ってる自分がいます。
1: わ、
2: 確かに。
3: なんかちゃんと辛口でさ、第三者視点で評価してくれるってことでしょ？
2: うん、そうですよ。
3: ね。
2: はい。だから、うん、ごめんなさい、聞いてください。うん、でも教えてあげるんで。
3: いやいや、
2: チャット GPT のことはね。
3: ねえ、チャムって呼ばせるか、私も。
1: チャムって何ですか、でも。
2: なんで？私は、チャット GPT にチャムって名付けたかったんですよ。
1: うんうん、
2: だけど、ちょっとチャット GPT が、
1: うん、
2: ちょっと、バカだったのかわかんないけど、私のことをチャムって呼んじゃってるんです
1: よ。そうなん
3: だ。そっちかーい
2: すれ違っちゃった。はい。
3: バカで辛口なんだね。
1: それめっちゃ面白い。
2: うん。
1: じゃあね、次はみんなでやってるかもしれないもんね。
3: ねえ、そうだね。
2: やだ、そんなグループ。みんな、チャット GPT に今日なんてって聞いてるの。いやですね。
3: あなたを筆頭にでしょ。
2: はい。
1: じゃあ、葵、最後の曲いきましょう。
2: はい、そうですね。
1: チャム。
2: はい。はい。では、それでは、最後はこの曲を聴きながらお別れしましょう。けっぱって東北で、宮城日和。バイバーイ。バイバーイ。思い立ったらさあ行くべ。この番組は、株式会社大王、メガロポリス仙台南の提供でお送りいたしました。

0: 78.1 Baywave。
1: ガリバー宇田川のビッグフィッシュファクトリー。この時間からはビッグフィッシュファクトリーをお送りしてまいります。東北と東京をコネクトする音楽エンターテインメント番組、パーソナリティは週替わりで東北にゆかりのあるアーティストが務めております。今週第3週目はガリバー宇田川が東京からお送りしてまいりますので、約30分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月になりました。ゴールデンウィーク明けてね、もう日常にこう戻ってきて、いやーなんか仕事を忘れちゃったよみたいな人もいるかもしれないですけど、僕もあのレッスンとかねしてるんですけど、タブレットを使ったりするときに、あれタブレットの暗証番号忘れちゃったよみたいな子もいましたけどね。ねえ、そうなりますよね、そりゃね。まあとはいえ6月になると、これはこれでなんて言うんですか、今年の半分終わっちゃったなみたいな焦りがまた出てくる時期になりますので、その前にね、いや前半戦もうちょっとこう気合い入れていくぞみたいな、5月病なんて言いますけどね、ちょっとやる気なくなっちゃったなって人もいるかもしれないですけど、まあここで改めて気を引き締め直すようなタイミングでもあるのかななんて思ったりしますね。さあ僕のこのね放送の回では、毎回ちょっとトピックを作って、それについて話しながら進めていこうかなと思ってるんですが、今月はですね、自信のつけ方ね、これちょっと自信なくなっちゃったよっていう人とか、まあ自分ってなんか取り柄とか特にないし、うん、どうやったらこう誰々さんみたいになれるんだろうとか、どうやったら自信を持って、やれるんだろう、もしくはまあ病気とかね、何かこう怪我をしちゃったりとかした時のリカバリーしたい、そういう時の気持ちの持ちようだったりとか、そういったお話を、ちょっとしたコツがあるのでね、お話ししていこうかななんて思っておりますね。まあ、というのもですね、僕自身がそういうアーティストのキャリアとかアーティストの育成を長いことやっておりまして、そういった会社を運営しているっていうのもあるので、まあ、そういった悩みがねこの時期結構増えてくるんですよ。新しい学校に入ったけれども、新しい環境、何かユニットとかグループをスタートしたけれども、ちょっと違ったのかもしれないなと迷いがねちょっとよぎる時期でもあるんです、この5月とかっていうのは。だけど、うん、もうちょっと粘るべきなのか、思い切って方向転換するべきなのかみたいなことも含めてね、皆さん悩む時期なんだろうなと思っていますので、まあそんな話をね今日はしていけたらなと思っております。それではここで今月のオープニング楽曲をお送りします。今月のオープニング楽曲はおさりかずきで、いつか光をなくしてもをお送りします。こちらですね、シンガーソングライターで宮城県出身の方ですね。2018年にですね、ワンマンライブの公演中にご自身の口からですね、音楽家ジストニア、これはまあ病気ですよね、であることを告白されて、一切の音楽活動を休止されました。2024年に約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして6月の20日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブを控えているということですね。ご本人

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲は、おさりかずき、いつか光をなくしても。10年、喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲は、そんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は、人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない、前を向けないこともあるかもしれない、そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日、仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきで

0: ガリバー長川のビッグフィッシュファクトリー。
1: 今月のトークテーマは自信のつけ方、自信の持ち方ということでやっていくんですけれども、先ほどのねオープニング楽曲お伝えしたようなおさりかずきさんのね経験もまさにまあ、難病だったりちょっと自分では思いもよらなかったことが起こってしまってそこからの復活というね、素晴らしい、精神力と、そういった音楽に対する情熱を感じられたんじゃないかなと思うんですが、まあ、まさにそういったことを乗り越えて、そういった活動も続けている方もいればですね、まあ、中には様々な事情からその道を諦めざるを得ないという人もいるかと思います。それでも、まあ、何かをやる、違うことをやっていくにしてもですね、人生は続きますから、どういうふうにこう自分を鼓舞したりとか、自己肯定してあげるかっていうのが必要ですよね。まあ、そうしないと、まあ、ずっとしんどいままとか、なんか自分に自信がないままでいいのかななんて悩み続けることになってしまいます。まあ、そんな時にちょっと思い出してもらいたいような、ちょっとしたコツというか、

った、考え方をですね、僕らアーティストの立場だったり、アーティストを育成したり、若者に教育をする側の人間としてどんなことを普段ね、言葉を送っているのかということも含めて今日は話してみようかなと思います。まあ、実は僕自身も小さい時に交通事故にあって、まあ一生歩けませんって言われた時期もあったんですけど、すごいこうありがたいことにいろんな方のおかげで、見た目上はね全然普通の人に見えるように回復しました。ただその間でねすごくこうたくさん大変なことがありましたけど、それをこう人に分かってもらうってすごく難しくて、こう比べちゃいけないなっていうふうに思ったんですね。その人にはその人のストーリーがあって、僕には僕のストーリーがあるので、まあ、そういうことを比べないようにしようということを習慣づけるようにしました。まあトレーニングですよね。自分を守るためのトレーニングだったと思います。あとはまあアーティストっていう職業柄、歌詞とか音楽の、なんて言うんでしょう、勉強のためにいろんなものを摂取したんですね。それで一番役に立ったのは映画とか漫画とか小説でした。こういうものをですね、できるだけ自分で意識的に摂取するようにしていたんですね。まあこれは歌詞を書くために自分が自分の思いを書くだけでは人に伝わらないよなって思って、人の気持ちを分かるようにしようっていうことで自分でこう勉強のためにやってたんですけど、なんかこうガクッと自分が落ち込んだ時とか自信が持てない時もすごく役立ったんですね。それはですね、この誰かのストーリーが良かったっていうことよりは、なんか漫画とか心の中の声とか書いてあるじゃないですか。あと映画とかでもまあ描写によってはあまりこう端折られてね、あえて書かれないこともあるんですけど、小説もそうですけれども、なんかこう察する、表情で察するとか、そういったところもあると思うんですけど、まあ何しろ自分の中にない表現方法とか考え方とか価値観っていうのが世の中にはたくさんあるんだぞ、まだまだたくさんあるんだなっていうことを学ぶためというか、結果的に学べたんですけれども、非常にそれが役に立ちましたね。僕自身ね、すごくネガティブなところがある人間なので、まあ、あえて自分を孤立させたりとか負け犬みたいに設定をしてしまって、そこから何クソとかいう気持ちが湧いてくるまで結構どん底に落とすっていう癖があるんですよ、自分自身をね。まあ、それがいい人もいれば悪い人もいると思うんですけど、コントロールできないよっていう人もの方が多いと思うんですけど、まあ、そういったことも良くないんじゃないかなって思った時に、じゃあ他の人はどういうふうな考え方してんのかなとか、そういうことを知る必要があるなと思ったんですね。だって自分以外の人は結構こういうふうな時こういうふうに振る舞ってるよなって、自分と違うことを知るわけじゃないですか、見るわけじゃないですか。で、自分なんてとか、自分はなんか誰にも愛されてないなとか、自分よりも上手い人なんていくらでもいるななんて思ってたら、いつまで経っても抜け出せないので、どうやったらいいのかなっていうのを、まあ、勉強するために違う人の価値観考え方を無理やりインストールするようにしたんですよ。で、まあしんどい時とか自信持たなきゃいけないっていう時に、まあ他の人はこうだからなっていうよりは、こういう考え方もあるから、そういうふうにちょっと振る舞ってみようかなっていう、なんて言うんでしょう、人工的な操作というか、自分に暗示をかけるようなことをしてみたんですね。そうすると、意外となんかね、うまくいったんですよ。なのでこれは結構ポイントかなと思うので、若いアーティストさんにもそういったことを話したりします。君の考え方がこうだからいけないよとか、こういうふうにした方がいいよではなくて、とにかくいろんな栄養を与えるというか、違う考え方、違う選択肢、違うオプションもあるんだよっていうことをお伝えしてるんですね。そうすると、まあそんな余裕ない人は、もちろんそんなことをこう受け入れることもしないんですけれども、何かこうきっかけをつかみたいなっていう時に、それを手にしてくれて、あ、こういう考え方もあるんだな、そういうふうに思うようにしましたっていう言葉を聞けたりすると、僕も一歩抜け出せたのかななんて思ったりするんですね。なのでね、ポイントとしてはやっぱり自分の中から自信をこう湧き起こさせるってなかなか難しいと思います。そんな人あんまりいないと思うんですよ。
だから人に褒められる場所に行ったりとかね、そういった話をちょっと次はね、曲の明けでして

0: ていこうかと思うんですが、今のお話は、まずはいろんな違う価値観があるっていうことを認めてあげてください。自分が自分を縛ってる可能性があるよっていうお話ですね。
1: はい、ということでですね、
0: ここで一曲お送りします。まあ、今の話にちょっと通じて、いろんな見方があるよ、世の中とか自分のことってっていうことを、ちょっとね、哲学的な歌詞にした楽曲になります。ガリバー宇田川がプロデュースする音楽レーベルアンコールというのがあるんですけれども、アンコールからの第一弾アーティスト、ほのかしというアーティストの楽曲です。ほのかしでカメオ。

0: リマー中野のビッグフィッシュファクトリー。
1: 自信を持つ方法ということでね、いろんな方法ありますよっていうことで、自信をつけたり自信を持ちたいなっていう人に向けてのトピックで今日はお話ししておりますけれども、結構ね、保護者の方とか、ご家族が芸事やってたりスポーツやってたりとかね、そういった時にどんな声かけていいかわかんないっていうお話もご相談受けたりするんですね。まあ本人からの相談もそうなんですけど、まあどうやって自分の自信をつけるような癖をつけるか、まあさっきね、小説とか漫画とか映画とかいいよっていう話をしたんですが、それは自分の個人的な行動の変化をつけていくっていう話なんですが、もう一つはですね、コミュニティを増やすっていうことです。例えば学校だったら学校の価値観があるし、部活だったら部活のノリがあるし、まあ、地域でクラブとか入ってる人がいたらクラブのね、ノリというか人間関係とかあるじゃないですか。まあ、いろんなところでいろんな価値観があるんだなぁと。まあ、友達関係もそうですよね。例えば学校だとうまくいかなくても、塾に行ったら塾で友達がいるとか、まあ、塾の帰りに寄ったどこどこでよく会う人がいるとか、まあ、そういうことも僕は結構学生時代あったんですよ。なので、まあ、特にこう学校って学校に行かなきゃいけない、学校で友達がいなきゃいけないみたいな、なんかそういうのが普通だと思われてるんですけど、そんなこと全然なくて、塾でもいいですし、なんかゲームの友達、オンラインゲームとかね、アプリだったらアプリでの友達とかでもいいと思います。あ、当然安全なやつをやってくださいよ。なんかこう、いかがわしいやつじゃなくてね。まあ、そういった犯罪ももちろん気をつけながらではあるんですけれど。

ども、そういった自分が今ここにいてもいいんだよとか、普通でいて楽なコミュニティっていうのが必ずあるはずなので、そういったところを探して、身を置いてみるっていうのも非常にいいと思います。まあこれがなんかこう、自信というか、自己肯定感というか、人間の欲求の何階層か、5段階ぐらいあるんですね。人間が満たしたいっていう欲求の階層というのがあるんですけど、所属の欲求っていうところがあって、まあ、安心したい、安全を得たいっていうところの欲求を満たしてあげるっていうのがないと、その上のモチベーションを上げていくとか、勝ち負けにこだわるとか、自分を成長させていきたい、自己成長とかっていう欲求までたどり着かないんですよ。まあ、愛情の欲求だったりっていうのもそうなんですけれども、それよりも、安全とか、自分が所属している社会的な、安心感を得るということが非常に人間って大事だと言われているので、それを満たすための工夫としては、そういったコミュニティを増やしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。まあ僕もこう、ちっちゃい時とか、学生時代なんかは習い事をね、いくつかやらせてもらってました。ただ、やめちゃ悪いんじゃないかなとかっていうので言えなかったりとか、なんとなく続けているものもありましたし、でもこれだけはやめない方がいいんじゃないかなっていうちょっと確信めいたものもあったりして、でもなんかあるんですよね、そういうのって。まあ、これを聞いてるね、若い方、学生の方もいれば、保護者の方もいるかもしれないし、今働き盛りのね、20代、30代の方もいるかもしれないんですけど、コミュニティとかね、付き合いを増やしてみるっていうのは、何もその陽キャだけの特権じゃないんですよ。陽キャ、陰キャとかってね、よく言われますけど、その、人付き合いが好きだから、人付き合いを得意だから広げてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、社会人の人とかね、ほとんどの人はこう人付き合いを自分のために自分の価値観とか自分の存在しているコミュニティを増やすために広げているっていう人もたくさんいるんですね。なのでもし今何かこう悩んでる人がいるのであれば思い切って違う領域、違う環境に身を置くっていうのが一つ自分の自信を獲得することにもなるかもしれないですね。そして実はもう一つ面白いお話があるので、脳みそのお話があるんですよ。なんかこう自信を持つ持たないっていうこともそうなんですけど、なんでこんなできないんだろうって悩む人いると思うんですけど、結構ね面白い話なので、この一曲をお送りした後に、お話しようかなと思います。ガリバー宇田川も参加している音楽ユニット、国産プレミアムの楽曲です。ドリーミン。

今回は自信の持ち方についてね、お話をしていますけれども、最後にね、脳みそのお話ですね。これ前頭前野って言って脳みその前の方の、なんかこう記憶を司るとかもそうなんですけど、計画をしたりとか論理的に考えるブロックがあるそうなんです。まあ、僕もめちゃくちゃ詳しいわけじゃなくて、そういう記事を見て知ったんですけれども、まあ、これを見たきっかけっていうのが、まあ、自分がすごくこう、若者に対して、まあ、僕30代、40代とかで会社を経営してる中で、なんでこの人こんなにミス連発して直しもしないんだろうっていう20代の子たちの姿を見てきて、若干イラつくことあったんですよ。なんなんって。なんでそんなミス連発して直しもしないで言ったことできないのみたいな思ったんですけど、振り返ってみたんですね。自分の20歳ぐらいの時を。もっとできてなかったです。ははは。でもね、不思議なもんでね、喉元すぎればですけど、自分のことをね、棚にあげて、やっぱり大人になると、なんか若者ってちゃんとしてないねって思っちゃうんです。で、自分が当時どんなことを感じてたかっていうのを振り返ると、結構曲とか音楽作ったりするとネタ帳とか書いてるんで、結構覚えてるんですよ、その時のことって。で、自分はなんかやってるつもりなんだけど、なんかできてない、みたいな。で、周りに言われてすごくへこむみたいなことがよくあって、そんなことあったなーっていうのを思い出しまして。で、これどういうことなんだろうって思っていろいろ調べてたんですよ。若者、ちゃんとできない、ミスが続くとか、改善できないみたいな、こう検索していくと、行き着いた記事が、その前頭前野の発達のお話で、24歳ぐらいまでは、結構ね、その部分って、まだまだ発展途上らしいんですね。だから、突然24、5になった時に、パッてできるようになったりとかっていうのが、経験だけじゃなくて、人間のその人体の仕組みとしても、脳みそがそこにこう、成熟するまでに時間がかかるっていうお話だったんですよ。そう言われると、まあまあなんか確かに自分も24、5になった時に、いきなりぐっと大人っぽくなったとか、考え方が変わったなっていう記憶もあるし、言われた記憶もあるし、ね、なんかそんなことある人いませんか？ねえ。まあまあ、そういったこともあるので、自分が今なんかできないなって思っている人が、もし若者の場合ですね、結構若い方の場合は、まだ伸びしろあるぞと思ってていいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回はね、そういった形で、自分の自信を持つ方法をね、ちょっとお話ししてきましたが、どうだったでしょうか。皆さんね、参考になればいいなと思っております。このようなことをですね、日々考えたこととかを SNS でも発信してますので、ガリバー宇田川で検索していただくと、X、スレッズ、インスタグラムなどなど出てきますので、ぜひね、フォローしていただければ嬉しいです。そしてね、楽曲、自分の楽曲紹介したいな、プロモーションしたいなって人がいたらですね、DM ください。そしたら僕の週では、ご紹介することもできますので、新しいリリースとか出た人はぜひお知らせしていただければ嬉しいです。今週のお相手はガリバー宇田川でした。お別れの楽曲はイヤでオーバードをお送りします。また来月の第3週目にお会いしましょう。See you again!

米ウェーブからのお知らせです。米ウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。米ウェーブからのお知らせでした。

0: ここに生まれてよかった。
1: Bay Wave。
2: Bay Wave 78.1。大切なあの方へ、お世話になったあの方へ、かまぼこの水野では、この季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
3: 塩釜市海岸通りのスタジオから2時間生放送でお送りします。塩釜港海猫放送局、毎週火曜日担当の K です。皆様、ですね、とってもバタバタしておりまして、全然 BGM も何もご用意できてなくて申し訳ございません。ちょっととてもとてもバタバタしていまして、ちょっといろいろですね、ちょっとバタバタすることが多くて、それで、すんごいバタバタしていたんですけれども、皆様、お元気でございましょうか。ちょっとさすがに BGM ちょっとつけますね。いや、今日は本当にいろいろ忙しくて、ちょっとバタバタしてしまって、いつものオープニングの BGM も用意できなくて、かなり遅くなってしまって大変に申し訳ございません。何もかもがちょっと用意できてないんですけれども、それでもぜひですね、今日も2時間お付き合いいただければと思います。そして皆さん、今日はすっごい暑かったですね。大丈夫でしたか？なんか今日も宮城県内では29度。いやー、それはちょっとだいぶ暑かったですよね。服装選びも本当に困りました。なんか今日だいぶ薄着なのかなって思って、自分の中でも30度って聞いてたから、だからもう最大限、結構今の季節の中では結構涼しげな格好にして、ちょっと寒いかなって心配したんですけど、それでも全然ちょうどいいぐらいでしたね。いや、今日どんだけ暑かったんだろうって思いました。で、街の中の人たちもやっぱりだいぶ薄着でしたね。今日はもう半袖の人たちとかがだいぶ多くて、いや、さすがに皆さんちゃんと温度管理してるというか、気づいてるんだなって思いました。さあ、そしてですね、今日は来週がもしかしたら私がお休みかもしれなくてですね、なのでちょっとトリップトゥミュージックのコラボ企画を先に今日やってしまいたいと思います。今日はトリップトゥミュージックとのコラボ企画として、5月生まれのアーティストの曲、そして緑、自然をテーマにした曲を皆さんから募集したいと思います。緑、自然をテーマにした曲、例えばですね、緑、お花、そして海、山、川、そしてあとは風とか、こう自然が入っているものをモチーフの曲を皆さんから送っていただければと思います。もちろんテーマ以外のリクエストも大歓迎です。皆さんからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。さあ、そしてメッセージの送り先はメールやファックス、ホームページ、そして X アプリからご投稿いただけます。まずメールの方は 781fm@bay-wave.co.jp、 ホームページの方は baywave のホームページにアクセスしていただいて、その中でメッセージフォームが上の方にありますので、塩釜港海猫放送局の番組名を選んでメッセージフォームからお送りください。そして X アプリの場合はハッシュタグにカタカナでベイウェーブとつけていただき、ご投稿お願いします。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしています。そしてですね、今日のオープニングテーマなんですけれども、私つい先日とっても楽しみにしていたプラダを着た悪魔2をようやく見に行けましてですね、見に行ってきました。いや、本当におしゃれでした。なんか

映画の内容がどうたらこうたらっていうよりもとてもおしゃれだなって思いました。一応見たはずなんですけど、ちょっとだいぶ忘れてまして。一応リアタイじゃなくて、なんて言うんでしょうね。DVD か、友達の家でネタフリコを見たか、どっちかで見たんですけど、もうちょっと忘れてて。ちゃんと履修してから2を見に行くべきだったなと思いました。すごいいい映画だったなっていうのは1の時思ってたんですけど、ちょっとねいつ見たのかわからないですけど、2になった時にどんな話だったかがちょっと覚えてなくて、おしゃれな映画だったなっていう感想になってしまったので、ちょっとちゃんと1をもう一回見て、その後にちょっともう一回2を見に行ければなと思っています。さあということでですね、今日はそんなプラダを着た悪魔の挿入歌でもありますこちらの曲をぜひお送りしたいと思います。とてもかっこいい曲ですよね。私も大好きな曲です。お送りしましょう、映画プラダを着た悪魔の挿入歌、マドンナで、ボーグ。What are you looking at?

さあ、それではここでこんなお知らせです。今週末5月23日24日こんな楽しそうなイベントが開かれます。塩釜酒フェス、塩釜の魅力を満喫、海鮮と地酒フェス。こちら会場はマリンゲート塩釜で開かれるんですけれども、23日の午前11時から午後6時まで、24日は午前11時から5時まで開かれます。こちらのイベントの内容は、塩釜の魅力を自由に手軽に体験できる、塩釜の美味しいを全部ギュッと詰め込まれた、そんな地元の酒屋さんたちが企画する初の開催フェスです。地酒と海鮮を心ゆくまで楽しむことができるというこちらの企画、当日は宮城と東北の地酒を飲み比べ、蔵元自慢の日本酒から好みのお酒を見つけましょう。そして塩釜仲卸市場からは新鮮な魚介を直送ということで、お酒が好きな方にはたまりませんね。もう本当に宮城県の塩釜だけじゃなく、気仙沼、栗原、神、宮城県の各地のほか、岩手、青森、秋田と東北各地の地酒を楽しむこともできます。東北16の地酒がこれぞと選び抜いた銘柄、そんな銘柄たちが一一挙に揃ってしまうこちらの素晴らしいイベント、塩釜酒フェスは2026年5月23日24日と今週末にマリンゲート塩釜で開催です。時間は23日が午後6時まで、24日は午後5時までとなります。こちら前売りチケットも23日24日各3000枚限定で販売されております。前売り券だと5枚綴りで1000円、チケットピアなどなどでこちら購入が可能です。そして当日のお酒券は5枚綴りで1500円になるということで、前売りでなんと500円もお得です。皆様ぜひぜひこちら詳しい情報を調べてみてくださいね。以上、塩釜酒フェス今週末に行われます楽しそうなイベントについてご紹介いたしました。

さあ、それでは今日は毎週火曜日担当の私ケガをお送りしています、塩釜港みねこ放送局。オープニングはマドンナのボーグ、こちらプラダを着た悪魔2を見に行ったということでこちらから始まりましたが、今日は TM コラボの日、あの土曜日の私の収録型の音楽番組トリップトゥミュージックとのコラボ企画ということで、自然、緑をテーマにした曲を皆さんから募集します。海、山、風、花、木、森、自然、もう何でも大丈夫です。皆さんからのリクエスト、こちらのテーマでぜひぜひ送っていただければと思います。もちろんあのテーマ以外のリクエストも大歓迎ですので、皆様ぜひぜひこの後もお待ちしております。それでは CM を挟んでお天気情報をお送りします。今日も2時間お付き合いください。

ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

さあ時刻は午後5時16分を回っています。ここで仙台管区気象台発表によるお天気情報をお送りします。はじめに注意報警報です。現在塩釜市内には注意報警報は発表されておりません。変わって天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。県内は晴れの天気となっています。この後夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。詳しいお天気、降水確率午前0時までは 0% の予想です。天気は晴れで風は南東の風、後北西の風、波の高さは1メートルの予想です。続いて明日の天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により午後は曇りとなる見込みです。詳しいお天気、降水確率、午後6時までは 0%、 その後午前0時までは 10% の予想です。日中の最高気温、明日も夏日です。仙台市内では25度、石巻市内では21度、古川市内では28度の予想です。朝の最低気温、仙台市内では17度、だいぶ暖かいですね。石巻市内では14度、古川市内でも14度の予想です。天気は晴れでお昼過ぎからは曇り、風は南東の風、後南の風、波の高さは1メートルの予想です。明日も25度超えということで夏日更新ですね。ちょっと今年の夏はだいぶ猛暑になるんでしょうか。もう5月からすでに暑さの兆しが見えております。皆様体調管理、そしてですね、熱中症予防などにお気をつけください。以上、仙台管区気象台発表によるお天気情報をお送りしました。

진심와나무라さあ、それでは最初のメッセージご紹介です。ラジオネーム鳥かごの少女さんからのメッセージです。ラジオネーム鳥かごの少女です。このコングルメの4話を見ました。もう4話まで行ったんですね。福島進んでますよね。そして私は火曜日担当なので木曜日は担当ないですね。海外ドラマ鳥かごの少女の話、今日も書かれております。3歳から8歳まで8558時間鳥かごの中に入りながら撮影を頑張った女の子のお話です。撮影中はバナナと水だけを食べながら撮影を頑張ったと。そして多い時で122個、少なくて121個食べながら撮影を頑張ったそうです。そしてその女の子にとってはそれが仕事であり授業でありましたということで書かれておりますね。で、収録の他の時間はお家で好きなものを食べたり収録に行く準備をして過ごしていたそうです。最終回では鳥かごの少女ではなく自由になりました。そして雑草のようにたくましく生きるようなコンセプトだったので、雑草の着ぐるみを着ながら頑張ったということが書かれております。そしてその少女役を演じたのは映画キャスパーの中で1分間顎をつかまれる役を演じたクリスティーナ・リッチです。1分間顎をつかまれたりバナナと水だけで撮影を頑張ったりとか、本当に頑張っててクリスティーナ・リッチは偉いですねということで書かれております。そして最近はスズメとか小鳥、鳥全体をくすぐるという実験にハマってるんですね。今度はスズメとか小鳥とか鳥になったんですね。24時間のうち18時間もくすぐりに至れて大変ですね。1分間で約1050回にもわたりくすぐられていました。これは神業ですねということですが、いろいろくすぐってる動画は詳しいですね。そっか、鳥かごさんは今度は鳥全体のところに行ったんですね。さすが鳥かごと言ってるだけあって鳥が好きなんですね。さあ、それでは鳥かごの少女さんからのリクエストをお送りしたいと思います。ラジオネーム鳥かごの少女さんからのリクエストです。洋楽が来ました。いいですね。嬉しいです。ヴァンヘイレンでジャンプ。

お送りしたのはラジオネーム鳥かごの少女さんからのリクエスト、ワンヘイレンでジャンプでした。

さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームこのみんファンさんからのメッセージです。優しくてプリンセスすぎるケーピョンおばんです。ありがとうございます。今日も嬉しいご挨拶からありがとうございます。僕は岩手宮古市で聞いているこのみんファンです。さて TM コラボということで楽しみにしていました。ありがとうございます。楽しみにしててくれて嬉しいです。ちなみに暑かったですね。やっぱり岩手県も暑かったですか。一緒ですね。そしてさらに、さて昨日の放送のラストで明日はケイさんですってアナウンスが流れた時には心躍りました。そんな風に言ってもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。心躍るぐらい楽しみに待っててもらえるの本当に嬉しいです。ちなみに宮古市は自然がいっぱい、緑がいっぱいです。素敵なところですよね。本当にね、岩手の宮古って浄土浜もとか近いところですよね。素敵だなって思います。写真で見ました。今日のケーピョンは1、10、100、1000、万、10万、100万、6000万点です。ありがとうございます。嬉しいです。これを糧に明日からも頑張ってください。頑張ろうと思います。また来週ということでありがとうございます。さあ、それではですね、そんなこのみんファンさんからまさに今日のリクエストにぴったりな自然をテーマにしたこちらの曲をいただきました。素敵な曲ですよね。ぜひともお送りしたいと思います。それではお送りします。ラジオネームこのみんファンさんがチョイスしました自然がテーマの曲、小袋で風。

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。おっと、北町トワイライトさんがなんとリクエストだけではなく、今日はメッセージをいただきました。ありがとうございます。初ですよね。メッセージは初だ。火曜日、初のメッセージです。ですよね。いつもリクエストいただいてましたもんね。先週時間がなくてリクエストのみでしたので、今日改めて、なんて律儀で誠実な方なんでしょうか。ありがとうございます。リクエストは今の時期に合う曲かなと、今日みたいな暑い日に聞くかな、聞くならこの曲かと思います。確かに今日夏日でしたからね。昨日から仕事での半袖を解禁しました。やっぱり今日街の中でも半袖を着てる方が多かったですけど、そろそろ半袖解禁した方多いみたいですよね。ましてや今日なんか暑かったから半袖の方が動きやすくてよかったと思います。各位、私もただいまですね、エアコンを解禁しております。快適です。いや本当に暑かった。バスの中でもエアコンつけてましたもん。やっぱりね、暑い中で無理して過ごすよりもね、快適に過ごした方がいいですもんね。さあ、そんなわけで北町トワイライトさんは今日はリクエストだけではなくメッセージも初めてお寄せいただいたということで、ありがとうございます。またお待ちしてますね。では早速リクエストをお送りしましょう。北町トワイライトさんからのリクエストです。森高千里で夏の日。

お送りしたのは、今日リクエストだけじゃなく初めてメッセージをいただきありがとうございました、北町トワイライトさんのリクエスト、森高千里で夏の日でした。さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネーム足クロスジャンプですねさんからのメッセージです。ケイさん、こんばんは。福島の足クロスジャンプですねです。福島暑いです。福島も暑いですか。さっき岩手も暑いって言ってました。宮城も暑いですよ。ケイさんは暑いのは大丈夫ですか。寒いのよりはずっと好きですね。もう結構私夏が好きで、暑いけど割と夏暑いのが爽快なタイプなんですよ。暑さ対策などはありますか。まあ涼しい服を着ること、そして日傘を差す、あとはですね、なんだろうな、枕を、涼感の枕のカバーをつけて、それでなんかちょっと涼しい気持ちになってるのかな。そんな感じで過ごしたりしてますね。あと余裕があるときは、カーペットも涼感のカーペットを上に敷いたりとかしてましたね。あとは、卓上にも、卓上用の小さい USB 接続の扇風機をつけたりとか、割といろいろしてるかもしれないです。暑さ強いのかな、本当に。なんか対策をしてるからもしかしたら強い気持ちになってるだけかもしれないですけど、寒いのは本当に苦手なんですが、暑いのは結構耐性あるような気がしますね、自分の中では。夏が好きだって思ってるぐらいだから、多分あるんじゃないかな。皆さんももしもおすすめの暑さ対策とかあったら、ぜひ足クロスジャンプですねさんに、こんなのはどうですかって伝えてあげてください。さあ、そんな足クロスジャンプさんからのリクエストなんですけれども、申し訳ございません。ぜひこちらですね、多分テーマに沿った素敵なリクエストをいただいたんですけれども、なんと音源がありませんでした。申し訳ございません、大変申し訳がございません。なのでちょっと同じワームの別の曲をこちらかけさせていただければと思います。すみません、クラブトロピカーナはなかったので、こちらの曲をご用意させてください。お送りします。いただいたリクエストではなかったんですけれども、ワームでフリーダム。

皆さんからのメッセージリクエストはこの後午後6時を回りましたら再びご紹介します。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立橋上。記念写真、照明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。ニューシオナビバス、七ヶ浜町民バスグルリンコ、リフ町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。

それではここで塩釜市からのお知らせ、塩釜タウンメッセージをお送りします。学生納付特例制度の申請を忘れずに。申請により国民年金保険料の納付が猶予されますが、年度ごとに申請が必要です。継続希望の場合は在学予定期間内の毎年4月頃に届くハガキを返送することで申請が可能です。新たに申請を行う場合は基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの、学生証コピーかまたは在学証明書の原本、来庁する方の身分証明書、代理申請の場合は代理人の身分証明書をご持参の上、保険年金課窓口で手続きください。別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。お問い合わせは仙台東年金事務所、電話番号 022-257-6111、 022-257-6111、 もしくは保険年金課給付年金係まで。電話番号は 022-355-6498、 022-355-6498 番まで。次に、狂犬病予防集合注射二次注射実施のお知らせです。生後91日以上の飼い犬は年1回の注射が義務付けられています。費用は登録犬が3600円、未登録犬は6600円です。日時は5月23日土曜日午前9時30分から11時までの時間です。場所は市役所本庁舎駐車場です。お問い合わせは市民課市民総務係まで。電話番号は 022-355-6486、 022-355-6486 番です。次に、塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催のお知らせです。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとしてマリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時は5月23日土曜日と24日日曜日午前11時から午後6時までの時間、会場は10時30分です。24日日曜日は午後5時までの開催となります。会場はマリンゲート塩釜屋内外特設会場で、入場は無料、ただし酒チケットが必要です。前売り券1000円5枚綴り、チケットピアまたはアイハー酒店ほか関係各所で販売。当日券は1500円5枚綴り、1枚300円で会場のみで販売となります。詳細はホームページをご覧ください。お問い合わせは港町元気プロジェクト実行委員会事務局まで。電話番号は 022-362-2555、 022-362-5187 番まで。最後に、放課後子ども教室参加児童募集のお知らせです。小学生の放課後の安心安全な居場所づくりに取り組んでおり、宿題や自主学習の学習支援、自由遊び、さまざまな体験活動を行っています。期間は6月から令和9年2月まで。対象は市内小学校に通う児童です。浦田小および仲良しクラブ登録者は除きます。定員は各校40名程度です。応募方法は登録フォームからご登録ください。詳細は学校から配布の案内チラシをご覧ください。お問い合わせは障害学習課障害学習係まで。電話番号は 022-355-2885、 022-355-2885 番です。以上、塩釜タウンメッセージをお送りしました。
それではここで一曲をお送りします。スティービーワンダーでオーバージョイド。

0: 様。今日も安倍館で乾杯。
1: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
3: ベイウェーブ Now on air

さあ時刻は午後6時を回りました。塩釜市海岸通りのスタジオから2時間生放送でお送りします。塩釜港海猫放送局、毎週火曜日担当の K です。さあ時刻は午後6時を回ったということで、番組も後半戦になりました。引き続き皆さんからのメッセージリクエストをご紹介していきます。さあそれではラジオネームロゼッタさんからのメッセージです。ケイさん生放送お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。今日も福島県郡山市で朝9時から夕方5時までお弁当の配達の仕事、仕事終わりの帰宅途中5時30分から聞いています。ありがとうございます。今日もお仕事お疲れ様です。毎週ケイさんの明るく素敵な声に癒されています。ありがとうございます。なんとか声も戻ってきました。まだちょっと出しづらいですけどね。それでもだいぶ良くなったかなって気がします。自宅のある大玉村の天気は晴れの天気です。最高気温真夏日の32度でした。これは暑い、本当に暑いですね。先週はケイさん声の調子が心配でしたが大丈夫ですか。なんとか持ち直したみたいですね。だいぶ出るようになりました。まだ本調子ではないですけどね。ちょっとまだ咳しやすいですけど、だいぶ本調子にはなったかなって気がします。メッセージテーマのフリーメッセージですが、サッカー男子日本代表の森保一監督は先週金曜日に来月開幕する FIFA ワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26人を発表しました。キャプテンの遠藤航選手、冨安健洋選手、5大会連続選出となる長友佑都選手、塩貝健人選手らが名を連ねました。前回大会経験者でアジア予選など多くの試合で力を発揮してきた顔ぶれからは、谷口彰悟選手、鎌田大地選手、伊東純也選手、堂安律選手、久保建英選手、上田綺世選手らが揃いました。初挑戦組にはゴールキーパーの鈴木財右衛門選手、鈴木淳之介選手、佐野海獣選手、中村敬斗選手をはじめ、3月のスコットランド戦後半の途中出場で代表デビューを飾ったばかりの塩貝健人選手らが名を連ねています。また負傷後の回復状況が懸念されていた遠藤選手や冨安選手、鈴木唯人選手もメンバー入りしましたが、残念ながら大会メンバー発表直前のリーグ戦で負傷した三笘選手ね、そうですね、負傷しましたね。三笘薫選手や長期離脱中の南野拓実選手らの選出は見送られました。森保監督は東京都内で行われた会見で、これまでの活動を通し

コーチ陣と何度も議論し、今のベストはこれだと、日本が世界で勝つために最高の26人を選ばせてもらったと語り、メンバー入りした選手たちは自分の持っている力を出し切り、思い切ってプレーする。ワールドカップで勝つことと成長することにチャレンジしてもらいたいと話しました。8大会連続8度目の出場で初のベスト8以上、そして最高の景色を目指す日本代表は、グループステージでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦します。画像を載せました。僕は注目選手はゴールキーパーの鈴木ザイオン選手や、フォワードの上田綾瀬選手ですね。Kさん、サッカー日本代表で注目の選手はいますか？まずサッカーに詳しくないです。かろうじてですね、三笘選手は今回怪我をしているっていうことだけは知ってました。まあだけど、そうですね、注目の選手というか、長友さんはすごい長く出ててすごいなって思います。5大会連続選出ってすごいと思いませんか？その長友選手はやっぱりすごいなって思ってますね。最後に、5月で春の季節が続きますが、引き続き朝日中夜の気温差が激しく寒い日が続きます。 Kさん、体調管理十分気をつけてください。ありがとうございます。皆さんも気をつけて。曲のリクエストはコラボリクエストの風や自然がモチーフの曲から、生き物がかりで風が吹いているを Kさんリクエストよろしくお願いします、ということで、かしこまりました。さあ、そしていよいよワールドカップが始まるということで、どうなるんでしょうね。楽しみですね。頑張ってほしいですよね。あと、こうして見てみるとどうでしょうね。あとは応援したい選手か、誰がいるかな。いや、こう見ると本当にあのサッカー選手ってかっこいい選手が多いですよね。さあ、それではちょっと思わず見てしまって、あのこの人がかっこいいとか、ちょっと違うことを考えてしまいました。あ、谷口選手いいですよね。もうかつついですね、あのちょっと見てしまってましたけれども、いただいたリクエストの曲、あ、瀬古さんとかもいいですよね。ぜひともお送りしたいと思います。さあ、それでは今日は自然がテーマということで、こちらの曲リクエストいただきました。お送りします。ラジオネームロゼッタさんがチョイスしました自然モチーフの曲、生き物がかりで風が吹いている。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市スマイルスタートパッケージのお知らせです。子育て3世代同居近居住宅取得支援事業です。子育て世帯などが住宅を取得する際の補助金を拡充いたします。対象要件は市内に住宅を取得する子育て世帯で、夫婦いずれかが42歳以下、子どもが中学生以下や3世代同居近居世帯です。拡充内容は築10年以上の中古住宅購入の補助を追加いたします。補助金額が最大115万円、移住者だけではなく市民も対象です。詳しいお問い合わせは政策課政策企画係まで、電話022-355-5631 022-355-5631 です。オラホの塩釜生活情報でした。

さあそれでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームかやさんからのメッセージです。かやさんこんばんは、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。18日はついてなくて、18日って昨日ですか、昨日かな、バスの行きと帰りが20分遅れました、つらい。昨日ですかね、18って言うと。そんなにいろいろ渋滞してたんですね、大変でしたね。しかも足が痛くて歩きづらくて、それなのに帰りのバスで寝過ごしてしまって、パッと目が覚めてここはどこって思いました。ありますありますありますあります、私よくやってます。電車でもバスでもよくやります。いや本当にここどこっていうのもよくありますし、自分がバスに乗ってることすらもう分かんないぐらい熟睡してる時あります。だから何これ、今どこ、今何みたいな、バスみたいな、自分何してたっけみたいな、どこに行ってたんだっけみたいな、もうすんごい熟睡しちゃうんで。幸い一つしか乗り越していなくてよかったんですが、よかったですね、一つですんで。でも足が痛くて歩けないのでしんどくなりながら帰りました。それは

辛かったですね。大変でしたね。Kさんはそんなついてない日はありますか？あります、あります。リクエスト、ダパンプの超超超スーパーハッピーお願いします。かよよりって、ごめんなさい、かよさんまだね、こちらの超超超スーパーハッピーの音源が全然入れられてないんですよ。すいません、ごめんなさい、ちょっと全然追いついてなかったです。で、ついてない人言えば、私もやっぱり寝過ごしたことがあるんですけど、それが激しい寝過ごし方の仕方をして、私の場合はですね、タクシーでしか帰れない距離ぐらいまで行っちゃったんですよ。10個ぐらい。しかもその時が仕事が遅くて、もう帰りが夜だったんで、どこに帰りのバス停があるのかもわかんないし、ものすごい遠くまで行っちゃって、しかも雨だったんですね。その日大雨だったんですよ。めっちゃついてないと思いましたね、その日。すんごい疲れてて、疲れてるからこそ熟睡しちゃったのに、しかも大雨で、その日。もう夜だから、もう帰りのバスも、ちょっと私の路線の方に行くまではないみたいな。でも、かろうじて確か終バスで帰ったんですけど、焦りましたね。もうどこにバス停あるのかもわからないし、全く土地勘がないところまで行っちゃったのって、本当に焦りましたね。あとは、やっぱり同じようにすんごい疲れてる時に限っていろいろあるもので、私が前に顔面をぶつけたっていう話を今年かな？今年ですかね、あれ。したと思うんですけど、あの時もやっぱりすんごい疲れてて、疲れすぎてフラフラしてるところに間違ってバンって顔ぶつけちゃって、あの日も本当に辛かったですね。なんか辛い日っていうか、ついてない日ってとことんついてないんですよね。で、ついてないからこそそういうことが起きるんだろうなって思うんですけど、まあ大体でも振り返っても、そのものすごく顔をぶつけた日と、激しくバスを乗り過ごしてしまった大雨の日の2日間が、すごく今パッと浮かぶ中で浮かびますかね。いや、疲れてる時に、だからこそ寝過ごしちゃうし、まあだからこそ大変なことが起きてるんでしょうけど、疲れてるからこそ。いや、もう本当に母さんがそれだけ頑張ってるし、お疲れだっていうことですよ。足痛いっていうことですか？大丈夫ですか？お大事にしてくださいね。いや、疲れすぎた結果だと思うので、ゆっくり休んでください。それでは、そんな母さんからのリクエストはちょっとお送りできなかったんですけれども、同じダパンプで、せめてちょっとでも元気が出るように、こちらの元気が出そうな曲をお送りします。ダパンプで、おそ松さんのボンバシェー。

0: さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネーム月見草さんからのメッセージです。Kさん、ファンです。声戻りましたね。よかったです。なんとか戻りました。先週の声もセクシーで思わず若ければ惚れてしまいそうと言ってしまいましたが、先週セクシーでしたか。もう声が出なすぎてですよね。ちょっと今週になったらもうセクシーさはなくなっちゃいましたかね。残念。いいんですよ、別に若ければって言わなくても今の段階でもう惚れていただいて大丈夫なんですけれども、もう元気な声になっちゃったからちょっと興味少し減っちゃいましたかね。5月まで、待って、およそ5月には似合わない暑い一日でしたが、本当ですよね。年々太陽はほんの少しずつ大きくなるとのことで、先が思いやられそうです。どんどん温暖化になっちゃうんですかね。5月生まれといえば、尾崎豊さんや中森明菜さんが有名ですが、僕は中森明菜さんが好きです。そうなんですね。なるほど。リクエスト曲なければ K さんのチョイスする曲をお願いしますということですが、バッチリ音源あったんです。なのでこの後一旦占いと CM を挟むんですが、その後にお送りさせていただければと思います。今日もよろしくお願いしますと、こちらこそよろしくお願いします。ちょっと残念ながら元気な声に戻ってしまいましたが、ぜひそれでも変わらずにご支援いただけたら嬉しいです。さあ、それでは一旦 CM と占いを挟みまして、月見草さんからのリクエストをお送りします。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
3: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
4: 塩釜ナンバーワンメガヘルツ

さあ、それでは皆様の明日はどんな一日になるのでしょうか。ここでアレッセの情報提供によります明日の運勢をお送りします。はじめに2位から11位。2位、カニ座。偏見を持たず誰にでも好意的に対応すると月。不安に思うよりも、まず好きになってみましょう。ラッキーアイテムはチョコレートケーキ。ラッキーカラーはホワイトです。3位、いて座。ビジネス運は良好。型にとらわれないアイデアにつき。アイデアは友人と共有すると、さらに急転、さらに発展成長しそう。ラッキーアイテムはガンモドキ。

ラッキーカラーはベージュです。4位サソリ座、喧嘩中だった親友と仲直りできちゃいそうな予感。相手が謝ってきたら意地を張らずに許してあげて。ラッキーアイテムはオレンジタルト、ラッキーカラーはオレンジです。5位魚座、重要な仕事を任されそう、チャレンジしてみよう。必死で頑張ったことは必ず自分の力になるはず。ラッキーアイテムはチキンカレー、ラッキーカラーはパープルです。6位獅子座、劇的な幸運はないものの小さな幸せに恵まれそう。好きな人と会話を交わす際はとびっきりの笑顔で。ラッキーアイテムはバターサンド、ラッキーカラーはローズです。7位双子座、頭の回転が速くなり直感や認知力が冴えそうな日。他のみんなが見落としがちなことに気がつきそう。ラッキーアイテムはチェダーチーズ、ラッキーカラーはグレーです。8位水瓶座、職場や学校で使うものを整理しておくとラッキー。しっかりと片付ければ仕事や勉強の能率もアップ。ラッキーアイテムはペーパークラフト、ラッキーカラーはブラックです。9位乙女座、集中力が続かないので根気のいる作業は難しそう。ミスも増えそうなのでなるべく短時間に集中して。ラッキーアイテムは山椒、ラッキーカラーはオリーブです。10位天秤座、期待をしすぎると後で大きく失望してしまいそう。待っていたものを手にした瞬間拍子抜けするかも。ラッキーアイテムは栗ぜんざい、ラッキーカラーはコーラルです。11位おうし座、恋愛運は低迷、マンデリを恋人のせいにするのは罰。刺激が欲しいなら自ら進んで行動を、他人任せは罰。ラッキーアイテムはサーモンのグリル、ラッキーカラーはレッドです。そして12位はごめんなさいヤギ座、カップルは恋人との信頼関係をよく見直してみて。しこりを放っておくと取り返しのつかない事態に。ラッキーアイテムはファンデーション、ラッキーカラーはベリーです。さあそしていっちゃんおめでとうございます。お羊座、ラッキーな要素が自分の周りに集まってくる一日、できないこともすぐに助けてくれる人が現れそう。ラッキーアイテムはクラブハウスサンド、ラッキーカラーはラベンダーです。さあ明日がいまいちな順位だったなという方も、明日いい順位だったなという方も、明日も一日いい日になりますように。以上アネッセの情報提供によります明日の運勢をお送りしました。それではこのまま月見草さんからいただいたリクエストをお送りします。中森明菜、5月生まれのアーティストということでいただきました。サンドベージュ、砂漠へ。

お送りしたのはラジオネーム月見草さんからのリクエスト、中森明菜5月生まれのアーティストということで、サントページュをお送りしました。

さあそれでは続いて X アプリにご投稿いただきました皆さんのメッセージをご紹介です。ラジオネームみちのく半身男さんからのメッセージです。ケイさんこんにちは、体調いかがですか。もうお聞きの通りなんとか声は戻りました。よかったです。本当に宮城県仙台市のみちのく半身男です。 FM 台北から茨城県ラジオつくば、そして FM 泉に続きアプリラジオ日本で拝聴します。緑はグリーンということで奇跡をリクエスト、 JR 郡山駅の着メロ初メロ今週もよろしくお願いしますということでかしこまりました。さらにこちらグリーンボーイズの方でということでいただいたのでかしこまりました。そうなんですよね、グリーンがグリーンボーイズに確か改名したんですよね。でグリーンボーイズバージョンの奇跡もありましたのでこちらでぜひお送りしたいと思います。さあそしてちょっと今さらに道徳半身男さんからツイート紹介待機ということで今日も待機していただきありがとうございました。この後それでは曲をお送りしましょう。そう私もまさにグリーンといえば緑といえばグリーンということでこちらトリップトゥミュージックにちょうど奇跡を私も選ばせていただいたんですけれども仲間ですね。ちなみに道徳半身男さんはグリーンボーイズの方でということでいただいたのでグリーンボーイズの方でお送りしたいと思います。では改めましてグリーンボーイズ道徳半身男さんがチョイスしました自然緑をテーマにしたアーティストの曲グリーンボーイズで奇跡。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 宮城県

0: 皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
1: 港塩釜海保カレー、
0: レトルト版も好評発売中。
2: 78.1 Bait Wave.

それではここで海猫インフォメーションをお送りします。5月29日30日金曜日と土曜日、宮城ふるさとプラザで塩釜市フェアが初開催されます。塩釜の魅力を東京で楽しめる、開催場所は宮城ふるさとプラザです。塩釜の特産品を東京で楽しめます。お問い合わせは塩釜市総務部秘書広報課シティプロモーション係まで。電話番号は 022-355-5062 022-355-5062 番です。さあ、そして5月23日24日今週末、こんなイベントが開催されます。ハンドメイドラブ、作って遊ぶ工作室がマリンゲート塩釜で開催されます。いつもはなかなか体験できない作って楽しめる工作やハンドメイド作品をプロに教わりながら一日中楽しめる仕掛けとなっております。お子様たちに人気の作って遊べるお店や大人も楽しめるザークラフト、アクセサリー作りなどが体験できます。インスタのスポットも設置、時間は午前10時から午後3時まで、会場はマリンゲート塩釜です。マリンゲート塩釜ではこの日同日開催で塩釜酒フェス、先ほどからこちら宣伝しておりましたが、こちらも同時開催されるということで、ぜひ23、24の今週末はマリンゲート塩釜でお楽しみください。以上、海猫インフォメーションをお送りしました。

さあそれではお待たせいたしました、皆様からのメッセージの続きご紹介していきます。ラジオネームおでこぽんさんからのメッセージです。なんか行くとこないし暑いしね、海見ながら呆然としてたわよ。あ、海見ながらって素敵じゃないですか。海素敵、海を見れるのが逆に羨ましいです。最近全然海見てないです。全然マリンゲートも行けてないから、だから海が全然見れてないから羨ましい。けいちゃんの番組の放送が聞けてよかった、そう言ってもらえて本当に嬉しいです。行くところがないし暑いしって、なんか海見ながらぼーっとしてた、今日楽しくないなあんまりとかって思ってる時に、でもけいちゃんの番組の放送が聞けたからよかったって言ってもらえるのはとっても嬉しいです。ちょっとでも今日のおでこぽんさんにとって嬉しい時間にちょっとでもなってたら本当に嬉しいです。さあそしてそんなおでこぽんさんからのリクエストもまた自然を感じるこちらの曲をいただきましたのでお送りします。ラジオネームおでこぽんさんからのリクエスト、チョイスしてくれました自然を感じるこちらの曲、夜遊びで群青。

お送りしたのはラジオネームおでこぽんさんがチョイスしました自然を感じる曲、夜遊びで群青をお送りしました。

さあそして続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームカレーライス大好きさんからのメッセージです。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 系アプリで聞いています。今日もお仕事お疲れ様でした。早いもので5月も半ばの週ですね。本当ですよ。もう1年が間もなく半年を過ぎようとしているんですね。来月で上半期が終わるんですね。怖いな。まだ5月だというのに天気がいいのは嬉しいですが、暑さだけはほどほどにしてほしいところですね。福島30度超えたって言ってましたもんね。暑かったですよね。お互いに服装調節、うちは扇風機、エアコン、窓を開けたり塩分と水分補給などして、確かにそろそろ塩分タブレット買っとかないと。紫外線と熱中症の対策しっかりとしていきたいですね。ってまさにそうですよね。さあそれではカレーライス大好きさんからのリクエストをお送りしましょう。ラジオネームカレーライス大好きさんからのリクエスト、平井堅でポップスター。

さあそして追加でのメッセージいただいてありがとうございます。ラジオネームこのみんさん、このみんファンさんからいただいてました。ありがとうございます。宮古市民家の一部を紹介してくれました。ありがとうございます。そして皆様本日もたくさんのメッセージとリクエストどうもありがとうございました。明日は塩ほのちゃんが、じゃあ明日はあやこちゃんが担当いたします。すみません、ついですね、あの修正であやこちゃんをあの塩ほのちゃんと言ってしまう修正が大変申し訳がございません。それではまた来週。そう、皆さん、あの来週私じゃないかもしれないという話をしてたんですけれども、無事私になりましたので、来週もぜひぜひ私ケイトの時間を楽しんでいただければと思います。それでは皆様また来週お会いいたしましょう。 See you next week. Thank you.

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピックもうご鑑賞されましたでしょうか。エルビス初心者の方々も圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルビスをある種あまり評価しておられない方々にも間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルビス本人本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルビスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日、8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショー、あるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ、今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバー、ブルース・エル・シューズ。続いてアイ・ガット・ウーマン。3曲目オール・シュック・アップ、放題恋にしびれて。さらに続けましょう、4曲目ラブミーテンダー。もう1曲いっちゃいます、ジェルハスロック、放題監獄ロックから、ドントビークルエル、放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って Oh Happy Day エピックバージョンをリクエストいたします。 TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、改めてまず思うのは、不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであっても、ご存知の通りエルビスは基本一発撮り、同録、同時録音。そのおかげで今日でも数え切れないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて、私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは TN エルビスさんからのリクエスト、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、 Oh Happy Day エピックバージョン、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、ヘルプス、ロックンロール魂の。ザ・レジェンダリー・エルビス、エルビス伝説。
1: 50年代、60年代のエルビスを、スタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年、エルビス16本目の映画、ラウストバート。放題、青春カーニバル。サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウトサウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソング、ラウストバート。ラウストバウトは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルビスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラウストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演。エルビスはビートルズに祝電を送り、Congratulations on your appearance on the Ed Sullivan Show and your visit to America という内容で始まる祝電。番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルビスのラストバウトサウンドトラックアルバムは、このアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では、改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング、It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、ラウストバウト。2曲続けてどうぞ。
2: Come on kids from 8 to 80. Hey there mister, bring your lady. There's a big show on the inside. It's carnival time. Pop

Pocket full of rainbow. ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは、1969年8月22日、ラスベガス、ディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマ、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダー、メドレイ、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのは、エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート、サウンドトラック、オーハー。

ス・プレスリー・イン・コンサート、鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト、ザ・プレスリーショーで検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルビス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルビスのコーナー、最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルビス、その It Hurts Me、 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルビスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング、 It Hurts Me テイク1、聞きながらお別れです。皆さん、また来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。 Elvis has left building.

0: 78.1BaitWave
1: 連帯の
2: ラジオよかった。
1: はい、連帯のラジオよかった、始めます。デシです、よろしくお願いします。
3: はい、川西です。
1: ということでペンネーム、リータンさん、
3: はい、はい、
1: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
3: はい、
1: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
3: いいですね。
1: 怪我の巧妙的な、うん、はてな、うん、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。

0: ますよ
1: ね。皆さんはそんなことありましたかっていう。
0: いや、ないけど。
1: 結果往来みたいな話ですね。
0: ああ、ある?
1: 結果往来は、あんまりコンピューターとやりとりしてるから、あんまりないよね。
0: うん。
1: うん、定番のことというか。でも、結果往来で言うと、ちょっと試しにね、AI の、Google の AI とか使ってみたんだけど、もう、人と話してる時間よりも、こっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
0: 人と会話しようよ。
1: ね、そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
0: それはそうだよ、だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話をだいたい学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
1: いや、でも、まあ、いいこと
0: と、違いますよ、とは言ってこないんだよ。
1: うん。それは違いますとも言われるけどね。うん、ちょっと手厳しい。
0: ちなみに、ちなみにこの方の行かれた、その中華街とかって、
1: うん。
0: 行ったりする?
1: 神戸のとこはあんま行かないね。
0: ああ横浜とかは?
1: 横浜も、でも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。な観光地じゃん、やっぱり。
0: うん、まあそうですね。
1: うん。うん、でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
0: あれ、まあだから、それは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。
1: うん。
0: 特別なんじゃないの?
1: だから逆に、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で。
0: うん。
1: 中華街の中に。
0: うん。
1: ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。
0: ああ。
1: うん。わざわざね。神戸に来ました。もうでも、そんなのがもうルーティン化して、飽きちゃってるね、もうね。
0: 確かにね、
1: うん。うん。
0: まあ、ツアーで回っても、その観光地に行くこともまずないしね。
1: そうね。昔はちょっと行ってたけど、
0: うん。
1: もうライブしに来てるな。仕事しに来てんだよ、俺やっていう気。なので、
0: 観光してる暇があったら、ツアー中に、そんな暇があったら寝てるわ。
1: うん、そうなの、寝るよね。
0: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
1: ね。あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
0: もう一切出ないよ。
1: ああ、俺一緒やね、それはね。
0: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
1: うん、いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
0: そうね。
1: うん。
0: まあだから。なとこ行くの好きだからね。
1: 行くの好きっていうね。うん、
0: それもそれでいいと思うよ。
1: うん。見たことのない景色はね。でも確かに、見たいところはあるっちゃあるよね。
0: 例えば?
1: いや、今までに経験のないこととかさ。うん。いや、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん。うん、
0: まあ、ないね。
1: こんな、全部真っ白の中走ることはないわけで。うんうん、そういう時はちょっと、おうって思うよね。うん。だからこの間の旭川とかさ。
0: はいはい、
1: うん。
0: ホワイトアウトしてたからね。
1: うん。いや、あんなの見たことねえもん。
0: 見たことない。ニュースでは見るけどね。
1: うん。
0: 体験することはまずないもんね。
1: うん。でも、いや、実際問題怖いと思うよ。遠近感もわからなくなるし。
0: いや、怖かったね。
1: うん。真っ白。全部が真っ白だもんね。
0: うん。前走ってる車は見えないんだもん。
1: 見えないよね。うん。いや、ツアーしてるとやっぱね、福島とかのあたりの、うん霧とかね。ほんと前に20メートル見えないんだよ。
0: 確かにね。
1: うん、
0: この間は。
1: あれは怖いね。
0: 東広島もそうなってたよ。
1: あ、そう。
0: なってた。
1: うん、東広島ね。
0: そうよ。
1: 東広島がどこにあるかよくわからってないんですけど、僕も。
2: ラジオ、よかった!
3: それでは聞いてください。
4: 風天。

0: 岡山のね、ハマちゃんって言ったんですね。
1: ハマちゃん、はい。
0: ハマちゃん、たくさんいますけどね。
1: 岡山ハマちゃん、はい。
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか？これ、老人のテスト、老人テストかな、これ。うん。昨日の晩ご飯ね。
1: 何食べたっけ？
0: 昨日の晩ご飯。昨日の晩ご飯何食べたっけな？俺もう食べてないんじゃないかな、俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや、俺そんななのよ。だから一日一食とかだったりするし。
1: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ。
0: もう野生に近いです。晩
1: ご飯、朝ご飯、昼ご飯っていう、こう、決まった時間に食べるわけじゃないってことね。
0: うん、そういう概念がないのよ、もう。はあ、朝食や朝ご飯なんだろうし。
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
1: みんな決まってるね。
0: うん。そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだからその、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちが どっちもね、うん。アメリカも日本もね。
0: アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ。
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: で、今まで見てたアベマがもうやらなくなったの、メジャーリーグを。
1: そうだね。そりゃそうでしょう、
0: うん。でも、アベマはアベマで見たいのがあるからね、俺も。うん、
1: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ今もそうだけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷くんを追ってるじゃん。
0: ああ。
1: で、他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今、アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから。
0: うんうんうん、うん。
1: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら。
0: うんうん。
1: で、アマプラの方で、ブルージェイズとか、岡本くんの見ながらとか。
0: ああ、そういうことか。
1: そう、二限で見れて。まあ、時間もずれてたりするんだけどね。
0: うん。
1: でも、それもできるから。
0: ご飯が思い出せない。ご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな、俺。ご飯
1: だ。それは、晩ご飯じゃないですよ、うん、それ。
0: あ、わかった。俺、豚丼食った昨日。うん、豚丼だ。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわ、そういえば。うん、はい、まあまあこの人はね、単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど。
1: え、別の方ね、次の方。
0: うん、うん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
1: はは。
0: 広島のあれのお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてくださいだって。
1: よく言われるのは、
0: うん、
1: 宮島口とかね、ある穴子、うん、
0: 穴子ね。
1: うん、もあるし、うん、あと、タミオくんの好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
0: まあね。
1: あとはね、なんだっけな、クレにね、豚丼みたいなのがあるんで、それこそ。
0: うん。
1: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん。
1: それもなんか有名らしいし、
0: うんうん、
1: なんだろうなぁと。広島

0: に行った時何食べてた？
1: 広島に行った時、だから俺はもうほぼほぼ家とかで、家を出てからは、そう、何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましたからね、俺は。
0: ああ。
1: うん。で、あと、つまみ、味見してるうちに、
0: うん、
1: 厨房でなんか出すじゃん。
0: うん。
1: で、あれの味見をしてるうちに腹 いっぱいになるんだよね。
0: まあ、それはそうだろうね。
1: で、細かったのは、それもあるよね。
0: うん。
1: なんかね、人の作って味見してるうちにね、もう満腹になってるんだよね。
0: うん、うん、うん。
1: うん、っていうこと、
0: ね。あとお好み以外だったら、昔はそんなことなかったんだけど、今はコウネというもの。
1: コウネ？
0: コウネ。
1: あ、来た。
0: エビちゃん、コウネ好き？
1: 現れた。
0: コウネ、コウネ。
1: 現れたで。
2: はい、どうぞ。
1: 録音ボタン押してください。
0: エビちゃん、コウネ好き？
2: コウネ。コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
0: 昔なかったよね。
2: 昔なかったよね。
0: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
1: あれ何？
2: そう。
1: 首の部分な、あれ。
2: うん。
0: 知らん。
2: わからん。部位はわからんね、あれ。
1: ネックって言われる分じゃないの。
2: ちょっと油っぽいかな。
0: うん。だからね、僕は苦手なんだよ。うん、
1: ああ。
0: でも、
2: 俺も苦手。
0: 髪を大好きだよね、うん、あれ。
2: いやー、
0: いつもコウネコウネ言うとるもん、広島来たら。
2: こう。
1: ということで、
2: いいですか、
1: エビさんがさらっと加入されましたけども。はい。
3: ラジオ、よかった。
1: それでは、聞いてください。
4: 手島イサム、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: ひとみさん、
0: はい、皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演
2: こんばんは、
1: うん、伝代の日本公演、うん、
2: 日本公演
0: いやで日本、うん、この人はねまあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5000円でございます。
1: うんうんうん、
0: で、2NE1 って、21っていう業務らしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていうのは9万9000円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね。
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うん、うん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、
1: うん、じゃあ

0: でございます。
1: 9万9千円ぐらい取ってってこと、
2: まあ、あ
0: いや、そんなことはないと思うけど。
2: うん。だいぶ近くで見せて
0: るんですよ、ね。いや、うちはまあ、なんとかね、やれればいいなっていうね。継続性を重視してますから。
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね。
2: いや、活動の休止からの再開だから。
1: うん、チケットも取れなくて、うん、で、もう完全にプレミアになってて、うん、で、すごい値段で、なんかね、世界中、
2: そうよ。
1: 沸騰してるみたいな、なんか。
2: まだだから、正規で、ね、チケット買える、
0: うん。
2: ね。
1: そうだろうね。
2: まだいいですよね、うん、それでもね。うん。
0: ああ、そうね。なんか、すごい人気らしいですけどもね。うん。うん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね。う
0: ん、まあ、マーケットをね、大事にやってらっしゃるんでしょう。
1: はい。
0: うん。うん。ほんまかどうかわからんよ、俺は。正直。そういうのはね。そういうのは、ほんまかどうか。いや、メディアで出てることとさ、本当のことって違うじゃん、やっぱり。
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: チケット取れないとか、チケットの値段がどうとかさ。
1: 本当に取れないんだって、あそこは。
0: 本当？
1: すごいよ。だって倍率2万倍とかね。
0: あ、そう。そんなに、
1: 今のは盛りましたけど。
0: いやいやいや。その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ。
1: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよ、やっぱ。
0: そうなんや。
1: ほら、全体と一緒ですよ。
0: うん。そうですか。そうですか。もうそうでしかとか言いようがないけど。
2: 年代、年代、はい、よくわかってないんですけど。
0: 年代はね、まだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、行ってみます。
0: うん。
2: はい。チケットは
0: 全然買えますので。はい。余裕で買えます
1: まあ、その、
2: プレミ、プレネはついていませんので。
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ、組みますんでね。うん、ぜひ、その際は来てください、また、
0: うん。うん、売るほど売っておりますので。はい。はい、ということで。はい、
1: 続きまして。
0: これ、エビさんがね、60歳のうちにもぜひお願いしますってお願いなんですけども。
1: はあはあ、
2: もう慣れてしまいました。
1: したいってこと。
2: あ、そうそう。60のうちにね。
0: やってほしいんですけども、
2: うん、なんでしょうね。
0: エビさんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
1: うん、60、まあ
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっとね、
0: いやこの人はねものすごいね、怒りのこもった、うん、怒りのこもったものって、ね、今から言うよ。この人書いてあるのは、なんかいじめですか、
2: うん、
0: 嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですが、
1: それエビちゃんやろ、
0: かなりかなりこのお怒り、
2: いや
0: かなり、
2: いやいや、スケジュール的なこともあるしね、うん、うん、まあユニコーンがありましたからね。うんうん、
0: だからまあ、何回も、60歳、60歳でね、ずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね。
2: いや、まあね、なんかこう、スケジュールさえなんとかなればね。
0: スケジュールなの？
2: うん。近辺で。うん。まあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは。
1: そうだろうね。うん。
2: まあでもね、脱皮を見てください。
1: そうそう。
2: 一応60歳、直後のね、勇姿は見れると思いますのでね。
3: ラジオ良かった。
4: それでは聞いてください。
5: ボディーガード。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん。はい。
0: はい。最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問に答えとかね、
0: うん。質問に答えてくれたり、画像を作ってくれたりすごいですね、はい。で、私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。
1: はあは
0: あ、うん。マイナス2キロ、うん
2: うん、メニューね、
0: うん、マイナス2キロを達成できました。
1: うん
0: うんうん、皆さん、うん、皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、うん、だと AI の回答って出てくるじゃないですか、うん、だからそれをまあ見てるぐらいですか ね
0: 見てる、
2: うん、そんなには活用してない。
1: そんなもんかな、
2: うんうん、うん、そんな感じかな、うん、今のところ。ない。必要性があんまり、今のところ自分にはない。
0: そうね、うん。ありがとう。う
1: ん、はい、うん。続きまして。
0: リクエストのコーナー。
1: はい。
0: うん。これライブのコーナー。多分俺がここ読むじゃん。
1: うん。
0: 読んだら、張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: うん。だから、リクエストのコーナーって書いてあるよ。
1: うん。
0: 本日はハイウェイスターです。張り切ってどうぞ書いてあるから、俺がそれを読むと、みんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した。
1: あ、ライブの時にね。
0: うん、目指したんではないかなと。
1: はあ
0: はあ、ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる。
1: ディープパープルの？
0: いや、ディープパープルの方がやりやすいかな、俺は。
2: 伝代にある
0: から、ハイウェイスターを。
1: はい。
2: ハイウェイスター
0: 。うん、ね、これは。
1: テンポ早いんだよ、もうね、あの頃ですね。
0: うん。
2: あれはちょっと CD が超早い。
1: 早いよ。
2: あれちょっと早い。早い、
0: うん。あ、ちょっと覚えてらっしゃる。
1: いや、覚えてるよ。
2: いや、まあ、細かいことはね、
1: ざっとはね。プロだよ、プロ。
2: いや、それは、記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできなくなるか、うん、
2: え？
0: 誰が先に離脱するか。
2: うん。おまあ。
0: 感想できたら。
2: あの、うん、私
0: なんですか。覚えてない。
2: うん。もうほんとすぐ忘れるからね。ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: で、エビさんの、
2: ええことか、ね。
0: エビさんの、ええー、ことなんだ、
1: ね。いや、あのね。
2: ええー、ことだな。
1: あのね、最近というか、うん、今、現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ？で、頭の中にこう、うん、いっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、うん、そうすると、それを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこう、キャッシュがいっぱいいっぱいになって、バグることがあるらしいのね。だから、一回、パッとこう、リセットして、そのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると、新しい、こう、脳で物事を考えられるからいいんだって。
2: ああ、そうなんだね、うん。人間でもそういうことを言えるのね、
0: うん、
2: じゃあ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうらしい。

0: だから、それは、
1: まあ、
0: 脳の中にいろんな情報が入、ばーっと入ってくると、本当にこう、いっぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、だから、それはね、一回、ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、また復帰して思い出したりするから、その、忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
1: まあなんかこう、空っぽにしてこう、リフレッシュするみたいな。
0: そうそう。
1: のもあるかもね。
0: らしいよ。
1: まあそれが自然にできているということでしょうね、私は。
0: だけどまあ、
1: よく言えば、ね、
0: ほら、
1: よく言えば。
0: すごくこう、忙しくしてるときに、一日だけ会いたいとかして、海のそば行って、海とか眺めたりすると、こう無にすると、ふーっとなんかこう楽になるじゃん、やっぱり。あれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから。
1: いいね。近くに海があるといいね。
0: 歩いたらすぐ上が
1: る、ね。羨ましい。
2: ということで、はい、まあまあ、忘れることも大事ということ
0: ですね。大事ですよ。

0: 全体のラジオ良かった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからニューヨークタイムズより、容疑者の母親、モスク襲撃前に銃がなくなったと警察に警告というニュースについてですが、こちらはカリフォルニア州サンディエゴのイスラム教礼拝所で昨日18日に起きた発砲事件です。容疑者少年2人を含む5人が死亡しました。17歳の容疑者の母親は警察に対して、息子と車、そして複数の武器の行方がわからなくなっていると通報していたそうです。分断が進むアメリカで、これはイスラムコミュニティに対するヘイトクライムなのではないかとアメリカでも批判が強まっています。では、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。アメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、翔子さん、今日もね、なんか暑い日が続いていますけれども、ここ東京でも、
1: はい、そうですね。
0: なんとアメリカでも結構暑いんですよね、
1: は
0: い、今。
1: 今日は私ここに来る前にそのウェザーニュースを見てきました、はい、ワシントン DC 35度だとか書いてあるんですよ。いやー、ずいぶん暑いですね。
0: だって35度、今まだ5月ですよね。
1: うん、そうですよ ね、
0: ね。なんか東京よりどうなんでしょうね、湿度ってまだそのウェザーニュースには載ってないけれども、なんか本当いろんなところで暑くなると、うん、ね、なんかもういろいろやる気をなくしてしまうというか。
1: そうですね、うん、なんかね、でも毎日暑いってわけでもなさそうなのでね、もしワシントンに行かれる方はね、こう気温の変化をよくご覧になって、
0: ちょっと気温が下がるんですね、
1: はい、ちょっとご覧になっていった方がいいと思いますね。
0: なるほど。そんなワシントンのウェザーから確認していただいた清原翔子さんですが、はい、今日はどんなニュース解説いただけますか？
1: はい。昨年開設されました移民収容施設として知られているアリゲーターアルカトラズが閉鎖されるというニュースと、うん、先ほど分断の話もありましたけども、はい、二大政党の間でゲリマンダの戦いが激化しているというニュースを解説したいと思います。
0: はい、ではこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最初にお聞きするのが移民収容施設として知られるアリゲーターアルカトラズが6月に閉鎖の見通しというニュースです。南部フロリダ州に建設された不法移民の収容施設アリゲーターアルカトラズ、以前このアリゲーターアルカトラズが本格運用されるというタイミングで清原さんに解説いただいたんですけれども、翔子さん、アルカトラズというと凶悪犯も脱出できないという有名な監獄をイメージするんですけれども、そういうことなんですか？
1: はい、吉田さんは行かれたことありますか？
0: そこまでの凶悪な犯罪はしていないと思う認識しているので。
1: 観光スポットです。
0: ないです。
1: はい、そうですか。カリフォルニア州サンフランシスコの近くにね、アルカトラズという刑務所が、あったんですよね。
0: はい。
1: で、その場所というのは周りを海に囲まれていまして、その周りのその潮流がすごく早いので脱獄が大変難しいと言われてた刑務所です。今は観光スポットになっていまして、私も行ったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: で今回そのお話しする移民収容施設、名前がアリゲーターアルカトラズというのは、この元々刑務所だったアルカトラズになぞらえたものですね。
0: それが元々カリフォルニア州にあったけれども、今回話しているのはこのアリゲーターアルカトラズ、フロリダ州に建設されている不法移民収容施設なんですよね。
1: はい、そうですね。
0: なんでアリゲーターなんで
1: しょう？ワニがたくさんいるので、もし脱走すればワニに襲われる可能性があるというところからついたものですね。
0: なるほど、だからアリゲーターアルカトラズ、はい、トランプ大統領の厳しい移民取締役の重要な手段として、いわばシンボルのような場所としてこのアリゲーターアルカトラズがこう PR されていたと言っても過言ではないと思うんですけれども、現在どのくらいの人が収容されてるんでしょうか？
1: はい、CNN の報道によりますと、移民税関捜査局 ICE というところの話で4月時点で1400人が収容されてたということです。
0: でも開始からほぼ1年で閉鎖、これ何が起きたんですか？
1: はい、この施設は開始からいろいろな問題がありました。法的な争いと言われてますけれども、この施設が環境が悪いということで、施設をこの収容禁止を命じるというような判決があったのをこう差し止めるというような、そういった法的争いもありましたし、また何百万ドルもの運営費が州の負担になっているので、州政府としてのその増加する運営費の問題、そしてその収容されている人たちへのその非人道的な環境という、さまざまな問題がありましたね。
0: そうなるとなんか結構地元の人も反発したり、世論としてはどのような反応だったんでしょうか？は
1: い、そうですね、もうできた当時から民主党議員とか、移民権利団体、環境保護団体、また周りにその地元の部族の人たちも土地を所有しているので、いろんなところから反発がありました。また世論調査ですと、去年の夏の時点でそのユーガブの世論調査でアリゲーターアルカトラズを支持しないと答えた人が、回答者の 48% に及んでいたといいます。
0: なるほど、回答者のほぼ半分が反対していたこのアリゲーターアルカトラズという収容所、先ほど翔子さんが非人道的な

0: 環境だったというふうにおっしゃってましたけれども、これ具体的にどのくらい非人道的な収容が行われていたのか教えてください。
1: はい、まあ、この施設を訪れた民主党員たちの話では、その数百人の移民がおり、まあ、ケージのようなところに閉じ込められているとか、まあ、そもそもこの地域すごく暑いんですよね。蒸し暑いんですね、はい、で虫もたくさん出るとか、そしてまあ乏しい食事にさらされているといったような問題がありました。
0: なるほど。カリフォルニアのアルカトラズは凶悪犯の収容所っていうことですけれども、はい、この南部フロリダにできたアリゲーターアルカトラズというのは、不法移民の、まあ、そういった方々を収容するアイスの収容所ということで、なんかそこまでのことが押したのかっていうところも私は疑問に思うんですけれども、どうですか？
1: そうですね、まあ、当時のそのこれを作った時の、まあ、国土安全保障長官の話なんかでは、このアリゲーターアルカトラズというのは似たようなこの、まあ、不法移民を収容、一時的にしておく場所としてお手本になるだろうと言っていましたけれども、まあ、例えばその家族や非拘束者から弁護士へのアクセス制限に対する苦情が相次ぐとか、まあ、様々な問題がありましたね。
0: あとそもそも今アイスに対しても、そのやりすぎてる不法移民の取締役というのもアメリカではかなり反発っていうのはどんどん広がってきていますよね。
1: そうですよね。まあ、そのアイスの、まあ、行ってることに対する不満というのも高まっていますけども、まあ、今回はその異例となる短期間の廃止ということなんです。まあ、1年も経ってませんからね。まあ、それは大きな問題はやはりこの負担、州の運営費の負担という問題が大きいですね。はい、
0: ちなみにそのアリゲーターアルカトラズが完成するに至ってもかなり異例となる超短期間で完成したんですよね、はい、この施設が。
1: そうですね、いろいろな報道を見てる8日間と書いてありますね。
0: 8日間って8日ってことですよね、
1: うん、はい、そうです。
0: 8日間でこの収容施設を建設することができるのかっていう、
1: そうですね、
0: なんか安全性とかそういったところも懸念しますけれども、これどのくらいお金をかけたんですか？
1: 建設費は約2億5000万ドルと言ってますね。でももう数週間で解体されちゃいますけど、
0: 日本円だとこれ400億円ぐらい、
1: はいはい、
0: それでも結局解体されてしまう、はい、やっぱりこうなかなかニーズというところもそうですし、地元の方の反発っていうのもすごい根強かったんでしょうね。
1: そうですね、まあ、そもそもこれずっと継続的なその不法移民の取り締まりの場所というよりは、この、まあ、一時的な施設だったという位置づけでもありますけれども、まあ、やはり一番大きいのは州の財政負担の問題ですね。
0: はい、確かにまだ1年になるかならないかなのに、まあ、なぜ今この時期に閉鎖するに至ったのかっていうのは、このアイスへの反発が高まっているというのもありますけれども、他にもやっぱりコストというところも大きな、ね、課題でしたよね。きっと
1: コストの問題というのはまたこの、ね、次中間選挙にも関わってくると思いますけどもね、まあ、その他州の模範になると、まあ、トランプ政権ではこう言ってたものだったわけですけども、結局施設の運営コストが高くなりすぎるということで、まあ、閉鎖になるんだということですね。
0: なんだかこのアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、もともとトランプ大統領は不法移民の取締役を厳しくするんだということを訴えて、まあ、当選、まあ、それだけではないですけれども、それもと訴えて当選したという流れがあって、まあ、それの象徴でもあったアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、なんだかこれアメリカのこう潮流の何か変わっているティッピングポイントな気もするんですけれども、ちょっとどうでしょう、大げさなのか。
1: まあ、そこまで言えるかどうか、そうですね、まあ、とりあえず今この施設収容所からその収容されている人たちは出ることにはなるというんですけども、またどこに行くのか、どういうふうになるのかまるで分かっていないので、もうちょっとしばらく様子を見てみたいと思いますね。
0: なるほど。ではこの後も引き続き清原翔子さんにアメリカのお話伺っていこうと思います。この後は二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化について詳しく伺っていきます。

0: Jam the Planet News from Expert。 続いて清原翔香さんに後半伺うのはこちら。下院の選挙区割りをめぐり、二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化している。11月の中間選挙の結果を左右しそうな話題ですが、清原さん、これゲリマンダーっていうのは政党が恣意的に選挙区割りを再編することということだと思うんですが、このゲリマンダーという聞き慣れない言葉から解説をお願いします。
1: はい、まずその各選挙区というのは、まあ、人口が均等である必要がありますから、
0: はい、
1: まあ、すごく選挙区をどうするかというのは大事な問題ですね、
0: うん、
1: ですがアメリカはこう時間とともに人口の地理的分布が変わるため、10年ごとの国勢調査を受けてこの、まあ、選挙区割りを変えていく、更新していくというのがあります。で、まあ、そのゲリマンダーという言葉自体は自分の政党に有利になるように恣意的な選挙区の区割りを行うことを言っています。で 今のこの10年ごとの国勢調査の、まあ、受けて結果を受けて更新するということからすると2030年の国勢調査の後に行われるはずだったんですが、今、まあ、すごく熱い戦いが始まっているというところですね。
0: なるほど。例えば民主党に強い州があります、共和党に強い州があります。じゃあ選挙区をどういうふうに割っていくかというので、それぞれ選挙結果に

0: 大きく出てくるからそれをそこ再編しようということなんですよね、
1: はい、で特にこうトランプ大統領は2030年 の、 その国勢調査の結果を待たずに、まあ、去年のうちから南部のテキサス州、まあ、共和党が強いところの一つですけども、はい、共和党が有利になるように区割りの見直しを促していったんですね。
0: なるほど。
1: でそれに対して民主党も自分が強い州、まあ、例えば南、西部のカリフォルニア州などで、区割り再編を主導してきました、まあ、それがだんだんとエスカレートして今戦いが熱くなってきているというところですね、うん、
0: そもそも次の区割り変更が2030年のはずだったのに早めようと両党ともしてる、これってそもそもやっていいことなんでしょうかどうなんだろう。
1: はい、まあ、現在その、まあ、連邦議会下院の議席共和党が、うん、まあ、少しですけど多数派です。でこの多数派を維持するためにこの共和党の目的としては、まあ、できるだけこの共和党が、州議会で主導権を握っているところで選挙区割りの再編をしていきたいと思ってるんですね。で、まあ、その大きなターニングポイントは、いくつかあったんですけども、連邦最高裁判所の判決があります、
0: はい、
1: 一つは4月29日に出されたものなんですけども、これは画期的な判決だと言われています。
0: 何がどう画期的だったんですか。
1: はい、まあ、これルイジアナ州の、あの話だったんですけども、まあ、共和党主導の州での選挙区割り再編の動きにこれが拍車をかけたんですね、
0: うん、
1: で、まあ、もともと1965年に制定された投票権法という法律があります、まあ、これでその、まあ、人種差別を禁じているんですね、
0: うん、
1: ですがこのルイジアナ州の選挙区割りでは、まあ、黒人など少数派マイノリティに配慮した区割りをやってたんですけども、うん、まあ、それが逆に行き過ぎてるから逆差別に当たるんだということで、この連邦最高裁判所の判決では、まあ、ルイジアナ州の選挙区割りがこれ、まあ、ダメですよという、まあ、制限がついたということですね。
0: つまり選挙区割りの再編がどんどん進んでもストップはかけないよというサインにも見取れるっていうことなんですかね。
1: そうですね、うん、まあ、この背景にはですね、このマイノリティに、まあ、この配慮した区割りをしているというのは、うん、まあ、マイノリティ、まあ、黒人とかヒスパニックというのは民主党の支持者が多いわけですよね、う
0: んうん、確かに、
1: はい、でこの人たちに配慮した選挙区が、まあ、行き過ぎているということで、うんうんうん、まあ、この連邦最高裁判所の判決でもう一回、まあ、見直しをしていこうとすると、まあ、逆に今度共和党側の強い州で選挙区割り再編が進むということがあります、まあ、実際ルイジアナ州では黒人が多い選挙区を廃止するような方向に動いているんですね、
0: うん、これどのぐらいこの再編の動きというのは加速してるんでしょうか。
1: はい、今ルイジアナの話をしましたけども、大体同じぐらいの時に、うん、まあ、アラバマ州、南部のアラバマ州でも似たような、その連邦の下院の選挙で黒人住民の多数を占めている新たな選挙区を認めていた、まあ、下級審の判断を覆すという判断を連邦最高裁がしています、まあ、これによってまたアラバマ州でも共和党が自らに有利な区割りをしていくという可能性が高まっています。
0: なるほど。これ共和党に有利に少しずつ動いているのか、そしてこの動きがアメリカ全土に広がりそうなのかどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、バージニア州、ここも南部のバージニア州、うん、ここも、まあ、ちょっと似たような問題が先週15日ですね、はい、あったんですけども、ここは、まあ、野党民主党がこの自分の党に有利な選挙区割りの変更をしたいと思っていたんですけども、うん、それが、まあ、住民投票でも承認されてたんですけども、結局ですね、連邦最高裁が、まあ、それはダメだということで、その住民投票の結果を無効と判断しました、まあ、その結果ですね、まあ、バージニア州は、まあまあ、負けちゃったわけですね、民主党にとってはですね、なので、まあ、全国的なゲリマンダーの戦争の戦いで、まあ、民主党側はちょっと逆風を受けているというふうに言われています。
0: なるほど。となると、まあ、11月の中間選挙にとってもこの結果を左右する動きになると思うんですけれども、どうでしょうか翔子さん、これかなり11月の選挙 に大きな影響を与える動きと見ているのかどうでしょうか。この動きどう見ていますか。はい、
1: そうですね、この一つの流れを作っているのが連邦最高裁判所の判決なんですね、うん、その判決を受けて各州で、まあ、州議会がまた、選挙区割を見直すかどうかというところに進んでいくということ で、うん、でこの連邦最高裁判所の判事が、まあ、9人いるんですけど、はい、そのうち6人が保守派なんですね。まあ、先ほどお話ししたルイジアナ州の事例もアラバマ州の事例も保守

主派6人が、決定しているという、賛成しているんですね。ということで、この最高裁判所の判決の行方というのがすごくいろんなところに波及していきます。で、この南部の共和党主導の州の選挙区割再編の動きというのは、行き着くところ黒人有権者の声が反映

0: というところにも関わっています。まあ、そもそも大統領の政党というのは中間選挙で議席を失う傾向があるんですね。で、まあ、ここで少しでも有利になるように共和党側は、まあ、今選挙区割変えようとしてますけども、まあ、それまず間に合うのかという問題もありますが、まあ、時期的にですね、選挙区がもしかしたら共和党にとって有利なところが、まあ、全米で15以上に上る可能性があるとされています。ただ、まあ、これがどのくらいの大きな影響になるのかというのはまだちょっとまだ5ヶ月もありますからね、
1: はい、
0: なんとも言えないんですけど、ただこの選挙区の再編という動きそのものは、この26年の11月で終わりというよりは少しこう28年の大統領選まで含めてですね、先を見ていく必要があるのではないかと思います。
1: なるほど。となると28年の大統領選挙も共和党有利な動きになるかもしれないのがこの選挙区再編の動きということ
0: ですね。そうですね、このゲリマンダーあまり日本では聞き慣れないかもしれないんですけども、少しこれがどうなっていくのかというのは今後のアメリカのこの選挙の結果に影響が出そうなので注目したいなと思います、
1: はい、なるほど。さて話題は変わりまして、もうすぐ7月4日 4th of July、 この 4th of July といえばアメリカが一番盛大に祝う祝日といっても過言ではありませんが、どうでしょうか翔子さん、なんか7月4日の思い出とかありますか？よくねバーベキューをしたりとかありますけれども、何かありますか？
0: そうですね、まあ、ナショナルキャシードルってワシントン DC にある大きな大聖堂なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこにまあ、コンサートを聞きに行きまして、あれは、なんでしょう、まあまあ、軍隊の一部ですけども、そのアメリカの軍隊がこう演奏するっていうコンサートだったんですけど、いやすごい感動的でしたね。もうだいぶ前なんでね、忘れちゃいましたけど、
1: ね、ですよね、きっとね、はい、なるほど。しかも今年はアメリカ合衆国が建国250周年を迎えるスペシャルイヤーということで、7月4日が特に盛大に祝われそうですけれども、この記念すべき建国250周年を迎える前にある調査が行われたということなんですが、解説お願いします。
0: はい、まあ、非営利機関、まあ、調査機関のピューリサーチセンターと、まあ、ここの調査の結果ってよく研究者引用したりしますけど、このピューリサーチセンターの調査で 59% のアメリカ人が国の裁量の時代は過ぎ去ったと答えていて、 40% は裁量の時代がこれからだと答えています。
1: なるほど、6割の人がもうパックスアメリカーナの時代が過ぎたというふうに答えてるっていうことですね。
0: はい、
1: うん、
0: でこの人種的なこの違いというのがありまして、国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人は黒人やヒスパニック、まあ、マイノリティが多いですね。
1: なるほど。例えば収入別とかそういったこう世帯数的にはこのアメリカについての印象、自分の国についての思いっていうのは何かこう変わるんですか？
0: そうですね、収入別ではこの調査によりますと、やはりこう低所得層および中間所得層には国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人が多かったですね。
1: この結果を見て、まあ、先ほどのニュースでもこうアメリカが分断しているということを伝えさせていただきましたけれども、ね、今のアメリカ政治を研究している身としてどういうふうに分析されていますか？
0: そうですね、まあ、現在のアメリカ、その将来のアメリカに悲観的な見方をする人が特に民主党支持者に多いですよね、まあ、それ先ほど の選挙区割の問題とも少し絡んでるんではないかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、基本的にこのマイノリティの人たちからすると、まあ、非常にこう今の状況に悲観的なんだろうなと思います。で、まあ、分断が深まっているとよく言いますけども、この民主党支持者と共和党支持者の対立の深刻さというのは大きいですし、まあ、選挙区割であっても他の問題でもですね、なんかこう一緒にこうなんか真ん中で行こうという話ではなくて常にこう反対の方向に行きますよね。なので、まあ、こういったその、まあ、悲観的にものを見てしまうというのも分かるなと思います。
1: なるほど、ね、これからも研究者としていろいろなところを観察されていくと思います。今日も本当に詳しい解説ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Jam the planet. Jam the planet.

後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、観測史上最小の酸素量を持つ極小銀河が発見。国立天文台によると、宇宙誕生からおよそ8億年後の時代に、ある極めて暗く小さな極小銀河をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測した結果、この銀河に含まれる酸素の割合が観測史上最小の値であることが示されました。さらに解析したところ、この銀河は現在の天の川銀河の周辺に存在し、極めて星の数が少ない謎の天体、超低高度矮小銀河の生まれて間もない頃の姿かもしれないということが分かりました。これは銀河の誕生がどのように始まったのかを解き明かす画期的な発見です。現在の宇宙に見られる銀河や星の成り立ちを理解する大きな手がかりとなりそうです。まだまだ多くの謎が残されている銀河の誕生、宇宙初期にどうやって巨大な構造ができたのか、今後その謎に少し近づくかもしれません。

夜7時から吉田麻由がお届けしてきました J-WAVE Jam the Planet 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんにかつて不法移民取締役の象徴でもあったアリゲーターアルカトラズが1年足らずで閉鎖というニュース解説いただきました。今行き過ぎた不法移民の取締役への反発というのもアメリカで強まっていますけれども、かつて人種のるつぼとも呼ばれたアメリカ、多様性を強みにしてきた国で今誰を守り排除するのかという線引きが改めて問われています。で、国民の安全を守り国境を管理をするというのはもちろん当然ながら重要なことなんですが、ただその過程で過剰に人道的な視点が抜けていたり、そして合法的に暮らす人たちへの配慮まで失われてしまっていいのか、移民問題アメリカだけの話ではありません。社会が不安定になる時代だからこそ、この違いをどう向き合っていくのか、私たち自身にも問われているのかもしれません。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨。最高気温28度、最低気温18度。暑い日がまだまだ続きます。ただ明日は夜遅くに雨ということで、皆さんお洗濯の取り込み忘れないように気をつけてくださいね。さて明日の水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんに代わって野島咲子さんが担当します。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. Seven Bank Global Business Charge.
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナック業界が抱える課題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 関谷さん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 時代の先駆けとなるようなさまざまな事業を成功へと導いた、まあ、令和のヒットメーカーと呼ばれる関谷さんでございます。それぞれの事業を立ち上げた後は、いわゆる成功した会社がいくつかあるわけなので、その会社の経営にはもう携わってないんですかね。
2: いや、水道はもう売却をしていてですね、20億ちょっとぐらいで売却してるんですけども、
1: 台湾ミルクティーの方は
2: 今でも経営はしてます。
1: ということは経営には携わっている、でも誰かがやっぱりメインでいらっしゃるんですね。
2: そうですね。
1: さて、ご自身が今やってらっしゃるスナックテクノロジーズの、まあ、メインの事業だと思うんですが、
2: はい、
1: スナック、まあ、いろんな事業の話を聞きましたが、スナック文化に目をつけた理由何でしょうか。
2: まあ、一つは、まあ、ユニコーン企業を作りたいっていう僕自身の、まあ、思いがあり、
1: 皆さんスタートアップはおっしゃいますよね。
2: そうですね。でテックの領域で、まあ、市場がでかい、タムがでかい、でかつレガシーで、誰もがそのイノベーションに手をつけてない、でかつ自分が大好きで一生関われるっていう、こう掛け算をしていったら、スナックしかなかったんですね。
1: 関谷さん、スナックしかなかったってことはないと思うんですけど、多分一番最後の掛け算の数が大きいんじゃないですか。好きだ
2: って、まあ好きだっていうのもありますね。
1: そこが多分一番桁が違うから、はい、掛け算が一番大きくなったんじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: まあ、水道も全国展開してましたし、タピオカも全国にお店を作っていたので、まあ、地方に行くことがとても多くて、で土地土地のスナックを巡るっていうのが僕のライフワークではあったんですよね。
1: さて、スナック私は存じ上げてます、
2: はい、
1: どういうものであるかってことも分かります。まあ、我々の年代はスナックよく行きましたよね、
2: はい、
1: しかしラジオを聞いてらっしゃる方々、ね、耳にしてらっしゃる方はスナックなんだそれという方もいらっしゃると思うんですよね、はい、まあ、一般的なクラブとかと何が違うのかという方がいらっしゃいます。ちょっと改めてスナックの定義を教えてください。
2: はい、まあ、キャバクラ、クラブ、ガールズバーとの違いで言うと、まあ、ママがいるということと、女の子を口説く目的ではなくて、お客同士であったりとか、こうみんなでワイワイとこう喋ったり飲んだり歌ったりっていう、そのことができる場所がスナックですね。
1: かなり健全なんですよね。
2: そうですね。
1: 私が例えばスナック行きますと、隣にいるお客さんと会話をして、
2: はい、
1: でどう最近みたいな話になって、久しぶりみたいな話になって、
2: はい、
1: そしたらさらに隣にいる人がなんかカラオケ入れたりして、
2: はい、
1: でみんなで手叩いたりしてる、
2: はい、
1: だお店の人とも触れ合うのあんまりなかったりしますよね。
2: そうですね。
1: こういう場所は昭和から平成まではかなりあったと思います、
2: はい、
1: 今は減ってますか。
2: ピークが12万件とも3万件とも言われていて、今は5万件切ってると言われていて、
1: ということはピークから半減、
2: 半減ですね。
1: はあ。
2: ただとはいえコンビニの件数が6万件と言われてるんで、コンビニ並みはまだあるんです。
1: なるほど。コンビニほど表に看板は出てませんが、
2: はい、
1: スナックというとね、こう小さい看板なんですよね、比較的。
2: そうですね。
1: おとなしいところで、
2: はい、
1: ただまあそうやって桁が違うほど件数が減っているということは、はい、それなりに課題があり運営が難しいということですね。
2: そうですね。
1: そしてなんでしょう、そこに行くお客様や話題も減ってますよね。
2: はい、
1: 私がスナック行ってた時は上司に連れられて行きました。
2: はい、
1: これ当たり前の姿だったんです。でも今上司が部下を誘って食事に行くことすらも減ってますからね。
2: そうですね。
1: だからスナック業界の現状はかなり昔と違いますよね。
2: かなり違いますね。
1: どうですか、昔と比較してどんな変化が一番大きいですか。
2: まあ、ママが高齢なので。
1: ママあんまり代替わりしないんですか。
2: そうなんですよ。どんどんどんどん高齢になっていくので。
1: あ、そうなんですか。
2: はい。
1: ほう。ママっていうのはいわゆるオーナーですか、あの方って。
2: まあオーナーが多いですね。
1: これが他の、まあ、お店と違うところですよね。
2: まあ、個人事業主がやられてるケースが多いですね。
1: 雇われじゃないんですね。
2: そうですね。

0: まあ、雇われのケースももちろんあるんですけれども、
1: まあ、しかしオーナーですと当然ながら代替わりしなければママが高齢か。
0: そうですね、
1: もうママと呼べない、
0: はい、
1: まあ、ママはママですけどいつまでたっても
0: だったり、もう先ほどおっしゃられるようにこう連れていかないとわからないので、
1: うん、
0: でやっぱりこう上司が部下だったりおじさんが若い人を連れて飲みに行くっていう文化が今すごく減っているので、うん、なかなかその新規顧客が来ない、うん、でママも高齢化して常連さんもまあお亡くなりになっちゃったりとかしてどんどんどんどんお客減っていくっていう、そういうダブルパンチですね。
1: まあ、失礼な言い方ですけど、よくバスへのスナックなんていう言葉をね使って、はい、すごい古い感覚をスナックには与えますよね我々。
0: そうですね。でいろんなデータあるんですけども、スナックに一度も行ったことない人って 73% いると言われていて、
1: 多いですね。
0: そうなんですよ、行ったことない人がほとんどなんですよね。
1: そうするとますますそのスナックと呼ばれる業態のいわゆるお店の経営は苦しくなりますよね。
0: そうですね。
1: どのくらい厳しいですか今。
0: まあ、本当にもう半減以下になってますから、うん、本当にこう年々追うごとに件数が減ってるっていう状態ですね。
1: うん、これは地域の特性も出ていますか。例えば、まあ、私は岐阜出身なんで、
0: はい、
1: まあ、関谷さんご存知かもしれません。岐阜でスナックがいっぱいあるところといえば柳瀬なんですよね。
0: ああ、聞いたことあります。
1: で柳瀬ってものすごくたくさんスナックがあったんですよ。先日たまたま岐阜に行きましたら、
0: はい、
1: ほとんどないです。
0: うーん、
1: 店どころか街の雰囲気が変わっています。
0: はい、
1: っていう再開発が、まあ、岐阜は行われていました。
0: うん、
1: これ他の地域もそういう影響を受けてるんじゃないですか。
0: 結構多いですね。やっぱ街の再開発とともに、まあ、その古き良き、まあ、飲み屋の文化みたいなものもだんだんだんだんこう追いやられ気味にはありますね。
1: うん、関谷さんはそのスナック業界が社用になってきました、
0: はい、
1: そして課題もいっぱいありますという中で、はい、好きだという理由以外にどうしてそれを立ち上げよう、もう一回再建しようと思ったんですか。
0: そうですね、やっぱ田舎に行けば行くほどコンビニもなくてもスナックがあるっていう地域は数多くあって
1: なるほど。
0: ただスナックっていうのはそのもうコンビニ以上の数があるんですけど、うん、点でしかないので繋がってないんですよね、お店同士が。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。まあ顔見知りぐらいはいますけど、なのでこの5万件とも6万件と言われている個人事業主のスナックを線でこうつなぐことができたら僕はインフラになるんじゃないかっていう、そういうような、まあ、ビジネスチャンスをそこに思い描いたんですね。
1: なるほど。それを成し遂げれば、まあ極端に店舗が戻ることはないにしろ今のスナックは維持できるだろうと。
0: はい、し新しいお客様も呼び込めるんじゃないかって。
1: はあ、まあ、確かにあんまりスナックってチェーン店聞いたことないですよね。
0: そうなんですよ
1: 言われてみるとそうですよね。
0: ただやっぱり個店としてのママの特性がいいとされていたので、
1: はい、わかります。
0: そこをつなぐとかチェーン化するっていうことはなんとなくタブー化されていたっていうところもあって。
1: ああ、ラジオを聞きの方で若い方はそのイメージつかみづらいかもしれませんが、スナックってものすごくそのママの雰囲気が出てるんですよね。
0: はい、
1: でそのオーナーであったり、まあ、雇われの方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう方が作った空間でみんなお客さんが知り合いなんですよ、そのママと。はい、で楽しく会話をする。でも隣の店や隣の地域のスナックは知らない、
0: はい、
1: チェーン店なんて一つもない、
0: はい、
1: そんな雰囲気ですよね。
0: だ僕はその俗人化がスナックの面白みでもあり、うん、逆に僕は弱点だと思っていて、
1: うん、そこを変えるためには、
0: はい、
1: デジタルが活用できるんじゃないか。
0: そうですね、
1: まあ、一般企業でいう DX がもしかしたらスナックに実現できるんじゃないか、
0: はい、
1: そう思ったわけですね。
0: そうです
1: 、はい、明日はそのスナックの DX 化、とても興味深いですね。お聞きしていきたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナックの DX 化についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン

0: 101.3 FM. Shift beyond the moment. God Age Collective. Good evening, Night Cruisers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。 今日も株式会社ミューシグナル代表宮崎浩一郎さんをお迎えします。半導体のエンジニア出身という異色のバックグラウンドをお持ちで、ワイヤレススピーカーとかね、あと持ち運びができる DJ 機材などを開発、2026年には世界最大級の楽器見本市であるナムショーにも出展し、仙台からグローバルへと発信し続けています。ローカルからグローバルへ挑戦を続ける日本初テックの現在地を語っていただきます。番組へのリアクションはホームページ、メッセージトゥースタジオ、または X、 ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分までステイガラージ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program is brought to you byミュージックウェイプロジェクト。
0: 今日のヒデンクレイト from アルゼンチナ。アルゼンチンのこう

3D 系のエレクトロニックっていうんでしょうかね、かっこいいんです。バレーゼという2人組のアーティストで、デハールトード、スペイン語で全部を投げ出す、全てを捨てるという意味です。

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: 毎日を刺激してくれるカルチャーに注目。カルチャーガレージ。ゲストは昨日に引き続き株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎浩一郎さんです。宮崎さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。ま
1: あ、昨日はね、どうして半導体のメーカー勤務からそのポータブル DJ デバイスを作って、ね、そこから音質のいいスピーカー、さらに、まあ、その音声を無線でね、伝送するシステム、ミュートラックス。まあ、そこから、私、密な関係としてご一緒させていただいたんですけど、まあ、今日はですね、そんな中、またミューシグナルさんで新しいポータブル DJ デバイス、まあ、いわゆる以前出してた GoDJ プラスの進化版とも言うべくですね、FJ1 というモデルを昨年の秋ですかね。
2: そうですね、リリースは昨年の
1: 秋。リリースされたわけなんですけど、はい、で、これ、春ぐらいにクラウドファンディングをやって、
2: いや、クラワはね、結構前なんですよ。2024年の頭ぐらいまでやってたので。そうです。めちゃめちゃお待たせ案件だった
1: んですよ。だったんですね。で、それ、でもすごいんですよ。それで僕がクラファンやってる時もページ見てたらいくらぐらいみんな、まあ、どのぐらい関心があるのかなと見てたらですね、1億円。
2: 超えましたね。
1: 億超えの、そう、調達、資金調達をされて、はい、あれは嬉しいは嬉しいですけど、責任重大ですもんね。
2: それはそうですよね。裏切れないですからね。
1: ですよね、
2: は
1: い。で、そのイベントね、ご一緒させていただいたんですけど、その時に、こうなんかモデルが一応あったんですけど、あれはほぼモックみたいな感
2: じ。あ、モックです。中ラズパイでした
1: ね。そう、そう。なので、出来上がった風みたいな。
2: そうですね。
1: いや、そっから僕、毎日ほんと話聞いてんで、さあどうしましょうかね、とか言って、今日なんかボタンができました。つまみの感じができました。でそろそろこっから僕本当にプログラム一気に書かなきゃいけない。

0: ないんでみたいな、そんなお話をしてたので。
1: そうですね、
0: 再生このボタンを押したら再生するとか、そこから全部作っていくわけでしょ
1: う。そうです。
0: わ、途方もない期間。どのぐらいで出来上がったんですか。
1: まあベースが、まあ、GoDJ シリーズソフトウェア、どれぐらいかな、半分ぐらいはそこから流用できたので、うんうん、全然一からっていうわけではなかったんですけど、それでもやっぱりまず音がちゃんと出るとかまでは 半年とかはかかりますよ
0: ですよね。
1: はい、かかります。
0: 偉いのはなんか SNS でもここがうまく いかないとかちゃんとオープンに話してるんですよ。そういうなんか等身大な感じが、日々の苦悩が、
1: そう、出す順番すっごいね悩むんですよ
0: あのね、うん、夜中にあんまアップしない方がいいんですよ。
1: そうですね、
0: 夜中だとこう煮詰まったあのなんかトーンでね、はい、やるとごめんねと思いながらこうプッと書いたりとかするじゃないですか。
1: そうですね。でもまあ今回も書き続けましたね
0: 書き続け、いやでもね、まあ十数年前に一度ある意味同じようなフォーマットでお作りになって、でまあ10年ぐらい経ってまたこの新しい FJ1を作ろうと思った理由は何だったんですか。
1: この FJ1 の前身、GoDJ シリーズがですね、まあ、最初のモデル2013年リリースで、その後継機の GoDJ プラスが2017年リリースですね、うんうん、だから最後にリリースってからもう 7、8年
0: 経ってる、
1: ってるわけですよ、うん、でも未だにその子たちが現場で使われている。
0: そうですね、僕も持ってますし、
1: はい、ですよね、で世界を見渡しても全く真似されないんですよ、うん、誰も追っかけてこなくて、うん要するにもうポータブル DJ ってうちしか世界で作らないんだっていうのがもうこの十何年変わらない現実なので、で一方で現場で使い続けられている 4DJ シリーズはやっぱどんどんどんどん故障していくんですよね、
0: はいはい、
1: まあ、ハードなの で、
0: そうです、ね、
1: まあ、つまみがおかしくなったとか、うん、まあ、一番多かったのは液晶のに線が入っちゃったとか、うんうん、まあ、そうい う、 こう修理依頼がやっぱ増えてきてたんですよ当時。で我々もまあ持っている部品で直せるところはもちろん直してきたんですけども、それがいよいよ限界になってですね、
0: なるほど、
1: 液晶ももうなくなっちゃった、うん、メイン基板ももうなくなっちゃったで、もうその後の修理依頼に関してはごめんなさい、うんうん、せざるを得ながらいい状態だったんですね、うんうん、というわけでもうタイミング的には次のを出すしかないんだろうな、だって他の会社作んないんだと思って
0: そう、一応補足すると、例えば他社さんのそういう DJ メーカーではポータブルっていうにはデカすぎるけど、まあポータブルをどう捉えるかっていうところあるんですけど、例えば電池駆動にするとか、そういう形で多分宮崎さんの、GoDJ に触発されてトライしてるメーカーは一応いくつかはあるんです。ただ、大きいので、これ気軽に持ってけないよな。やっぱり現場モデルをそのまま電池にしたとか、うん、なんかそういうものなんですよね。
1: そうですね。
0: やっぱりね、なんかカバンからフッと出して、はい、もう3秒後にはプレイできますっていうね、起動も早いし、はい、そういうモデルとやっぱ違うなって改めて僕も思ったんですけど。
1: そうですね。私もターゲットはもちろんやっぱカバンに入ること
0: ですね。
1: A4 サイズぐらいだったら普通のノートパソコンと同じような扱いになれるんだろう。
0: そうですね。
1: 一方でやっぱり海外メーカーさんが作ってくるポータブル機っていうのはやっぱ大きいですよね。
0: お、全然ポータブルじゃない。
1: 全然絶対これモデル大きいよねっていう。
0: そう、まあ従来の多分 DJ 機材を電池駆動にして外でも使えるっていう、まあそういうニーズにしたもんだなっていう。
1: そうですね。
0: やっぱゼロからこの企画を作るのは相当大変だなと思うんですけど、まあ今回またちょっと私個人的な部分で変わったなっていうところでいくと、もう DJ 交代ができるっていう前提になってると思うので、
1: これ。
0: そうそうそう。あのヘッドホンも2人分挿すことができますし、はい、曲はそれぞれ USB で、
1: はい、
0: それぞれ持ち込みで読み込めるで、USB のポートもちゃんと2つついてて、
1: はい、
0: 曲のテンポだったりとかそういうのも全部自動でやるんですよ。これが早いっていうのがまたすごい優秀だな。
1: そうですね、早くなりましたね。
0: だいぶ早くなりましたね、
1: プロセッサーもメモリも全然違うので今回のやつ、
0: まあそういう意味では当時にできなかったことをやっぱりもう一回ここのタイミングでトライして、今のプロセッサーだったりとかそういうまあ基板関連とかも半導体とかもそうだと思うんですけど、今のクオリティで作ってみたいっていうところも非常に大きいわけですよね。
1: 大きかったですね。
0: ね、
1: いや本当にあの GoDJ シリーズで諦めてた機能っていっぱいあるんですよ。全然プロセッサーのパワーもメモリも足りないし、で、まあ、あのほとんどバレてないんですけど、あれスクラッチもできるんですけど、あれスクラッチの音って嘘なんです
0: よ。いやあ、そうなんですか。
1: あれ嘘なんです。
0: え、あれ実際の回ってるやつじゃなくて、
1: あれフェイク、
0: 他に音が入ってるわけですね。
1: っていうのはそれだけのスクラッチの音を、再生するためのメモリがないので、フェイクなんですよあれって。
0: なんか今だからそんな笑顔で言ってるけど、そんなバラしてます。
1: いやいやいや、これバレないんだと。
0: バレないんだ。まあでもそうですね。その音の変化がわからない。
1: わからない。まあそれだけまあ上手に作り込んだっていうのもあるんですけど、
0: うん、いやそうだと思いますけど。
1: 実際の音じゃないけども。 すっごい少な

0: っぽく聞こえるっていうのは、まあ、あの限られた環境で鍛え上げられた部分かな
1: すごいね。いやこれね、 FJ1 何がすごいかって、あのミックスができるだけじゃなくて、あれエフェクターいくつ同時にかける？
0: エフェクター今6本入れてますね。
1: エフェクターが6本あって、はい、あとサンプラーがついていて、はい、あと言うとしたら何がついてるっていう、
0: あとは何だろう、今回のやつはいろんなものにつなげられるってところが、
1: そうですね、
0: 特徴なので、まあ、この前に発売したオボをつなげばオボから音が出てくるし、はい、うんうん、まあ、今後はネットワーク対応なんかもしていく予定なので、
1: ミュートラックスとかで、そしたらもう完全に無線モバイル DJ ができちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: あと言っていいですか、スポティファイコネクトいけるようになったりするんじゃないですか、
0: エアプレイも
1: エアプレイもそうなんですよ。だからスマホで曲をつないだら、自分のスマホスポティファイ経由で曲を読み込むこともできる。
0: そうですね、それは一応私の手元のでは実験は成功してます
1: いろんなものをクリアする、
0: クリア、ね、
1: いやでもすごい、これを仙台から発信してます。さあ、じゃあ1曲行った後はですね、今度ナムショーっていうね、海外も見据えてらっしゃるんで、そんなお話伺います。

0: お送りした曲はですね、なんかすごくずっとドラム の, あのループなんですけど、いろんなエフェクトとか効果を加えて音を変化させる、まあそしてこれを撮る時の録音のね面白さを感じていただこうと、いうことで、マックス・クーパーのインヘイオ、彼はね実は科学者でもあって、なんか音を科学するみたいな、ちょっとそんなイメージの曲もお送りしました。ガレージコレクティブ、今日はですね仙台から世界に発信、ね、いろんなチャレンジ挑戦をしているミューシグナルの宮崎浩一郎さん、
1: はい、
0: で宮崎さんは今年の1月カリフォルニア州のアナハイムでね開催されました世界最大の楽器音響機器のトレードショーのナムショー2026に出展されたわけですよね、
1: はい、
0: 行っただけじゃなくて参加してきたわけですよね。
1: そうですね、ちゃんと商品見せてきました、
0: はいはい、持ってった商品というとどのあたりを持ってったんですか。
1: 今回はもう FJ1 本ですね。
0: FJ1 本。これでもどうでした、外国の人たちの反応は、こんなちっちゃいの DJ できるのみたいな感じですか機械にしたら、ま
1: あ、そうですね。でもやっぱ GoDJ シリーズをご存知の方ってやっぱりたくさんいらっしゃって、我々もナムショーにかつて GoDJ シリーズ今 4,5 回出展しているので、はい

0: はい、まあ、そういうすでにまあユーザーであったり、うん、まあ、ディストリビューターであったりという方々がまあたくさん訪れて、うんうん、あ、新作作ったんで前の良かったよねとか、そんな感じでした。
1: なるほどなるほど、はい、まあ、でもナムショーってその楽器だったりとか、あと DTM の、 あの分野が大きい中ですごく DJ のシェアも広がりましたよね。
0: 今回 DJ
1: びっくりですよね。
0: 多かったですね、うん、そんなみんなするんだっていうぐらいめちゃめちゃ大きかったです、まあ、DJ ブース。
1: そうですね、2010年以降だとやっぱりその EDM とね、フェスの文化が育ったので、うん、まあ、そこから入り口でまた DJ っていうのがこう増えてくる要素。あとはみんながみんなあのパイオニア DJ の全部揃えたら100万以上する機材を手にできるわけじゃないので、うん、まあ、自分のスタンスの中でどうやっていろんなものを選んでいくかっていう中でこういろんな市場の中でニーズがあるんだなと思うんですけど、まあ、他見てもでもやっぱりこのないですもんね。
0: なかったですね、まあ、毎年恐る恐る見に行くんですよ、他のなんか似たようなやつ。
1: 実はどっか出てんじゃ
0: ないか、そうやだなと思って見に行くんですけど、また今年はよかった、どこも出してなかったとか言いながら、
1: しかもね、充電式だわけでしょ。
0: そうですね、
1: そういう意味じゃ手軽に持ってってどこでも DJ ができるわけなんですけど、はい、宮崎さんが次にこう、まあ、なんか世界で例えばこう目指すにあたって必要なことってなんだなってことを感じられましたか。まあ、今まではもちろん日本をメインでやられたと思うんですけど、
0: はい、ちょっとな話としては面白くない話かもしれないんですけども、はい、これ海外アメリカに持っていくのにむちゃくちゃ大変だったんですよ。っていうのは内蔵バッテリーがあるから。
1: あ、そういうことね。本当に電池が入ってるから
0: 飛行機に預けられなくて。
1: なるほど。うわ、
0: これを全部手荷物で機内に持ち込むっていうのがものすごく大変で、それで決意したんですよ。海外モデルはバッテリー抜こうって。
1: まあ
0: やってらんない。
1: 面白くないけどメーカーとしての
0: メーカーとしてね、やりいろいろ やってらんないです。
1: まあでも外部電源にするか、例えば電池。
0: そうですね、基本もうタイプ C 駆動に割り振って
1: 割り切っちゃって、
0: もう充電はいいですよ。
1: いいです。
0: やろうか。
1: そんな大変。
0: それぐらい苦労したんですよ、飛行機で運搬するの。
1: わあ、まあそうですよね。出店するからにはたくさんの量
0: が。たくさん持って
1: きた。でも機内荷物で持ち込める量も限られてたりとかね。
0: そうなんです。なんか仙台空港に2台置いてきちゃったんですよ。
1: あ、そう。
0: そうと持ち込めなくって重量超えましたとかって言われて2台なくなくそこ、まあ、あの送ってくれた人の渡したんですけども
1: 。いやいや、空港の係の人にあげたのかと思ったんですけど。
0: ではないです。さすが。
1: しかもね、あの上のコンパートメントに今入れたらね、充電電池はいろんな規制があるから上に入れられないとか、そういうルールも出てきちゃうじゃないですか。
0: なんかこう日々厳しくなってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからもうこれバッテリー乗せてらんないなっていうので、次のロットは多分バッテリー外します。
1: なるほど、う
0: ん、やってらんないんで、
1: まあまあ、バッテリー部分をどういうふうに求めるかですよね。まあ、コンセントにするか、それともモバイルチャージャーでも駆動できるような、
0: はい、
1: まあ、電力が少なくても、
0: そうですね、
1: ね、動かせるとかって、そういう方にシフトしていけば。
0: がいいかなと思う。まあ、今日皆さんね、モバイルバッテリー持ち歩いてるでしょうし、うんうん、実際これ現場で使おうとしたら、やっぱり電源はつないでおいた方が安心だと思うんですよ。
1: あ、まあ、それはそうですね。
0: ですよね。
1: やっぱり長時間って、あの、途中なんかちょっとこう、チェックしたり聞いたり、これね、何がいいかって、皆さん、DJ するときじゃなくてもいいんですよ。普通にリスニングで音楽を聴くデバイスとして使ってほしい。
0: そうですね。
1: ね、日頃皆さんスマホとかで聴く方多いと思うんですけど、うん、やっぱりスピーカーにつないだ方が音いいですか。
0: そうですね。
1: ね、で、あの前作のそれこそ GoDJ プラスの時もね、このスピーカー部分がいいよってことで応募になったわけですけど、はい、このスピーカーもめちゃくちゃ音いいじゃないですか。今回はなんかその先ないんですか、今後の。
0: そうですね、やっぱり、うん、市場に出してやっぱり音がいいよねっていうので、うん、まあ、正直言うとオーボと GoDJ プラスとは駆動方法が違うので、音がちょっと変わるだろうなと思ってたんですけども、はい、今回このアルミ製のグリルがすごく良かった。
1: うん、なるほど。
0: 音を一切邪魔しないで音を出してくれるっていうのと、はい、うん、まあ、筐体が今回アルミニウムで、まあまあこの重量があるので、はい、まあ、そのあたりが手伝ってからすごく音が今回も良かったんですよね。
1: うんうん、
0: ってなると次私がやると何をするかっていうと、やっぱりスピーカー切り出しをやりますよね。
1: やってほしいですよね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: でこれもやっぱりオボというスピーカーはあれもまあ2万台弱出荷したんですけども、いまだにウェブ会議とかでは使ってる、
1: うんうん、
0: でもコネクタがマイクロ B だったんですよね、あれね。
1: 時代的にもしょうがないです
0: よ
1: ね。
0: しょうがないです。
1: 今だったらタイプ C でやりたいけど、
0: そうですよね、っていうので、うん、マイクロ B がそろそろこう緩くなってきたっていう、はいはい、だからオボはすごくいいんだけど、やっぱり次のモデルが欲しいっていう、やっぱりね、会うたんびに言われるんですよ、みんなに。次オボってもう一回やんないんですかって言われて。
1: いや、僕もあのそう思ってましたけど。
0: あ、そうですか。というわけで私のもう、まあ、心の中というか、もうあのなんていうか、グラファンのページももう作り終わりましたし。
1: あ、もうじゃあそろそろ
0: 行きます。
1: 動き出すわけですね。
0: はい、あのオボの後継機やろうと思ってます。
1: もうでもどうせだったらこう今までの全ての要素をマッシュアップして、これもう DJ でも使えて、スピーカーもこれつながって、もうどうせ

0: だったらミュートラックスもなんかつながって、無線でもとか、いくつもつなげるとか、もうなんか、
1: もう全部言いましたね。言うことなく
0: なって。ちょっと待って、やっぱ、そう、できるようにしたい。
1: ね、やりたいです。ね、ただのオボの2では面白くないんで、やっぱり我々がこれまで開発してきたもの、まあ、その DJ の、例えばこの DJ 機器ってオート DJ って入ってるじゃないですか、
0: はい、
1: そのオート DJ もやっぱりそのスピーカーに搭載したいし、でキノキョと言ってるそのミュートラックスという、まあ、Wi-Fi を使って送受信をする仕組みも、まあ、そのスピーカーに入れたい。どうしてもこうオボって、1台で使ってももちろんいいんですけども、うん、2台で使いたいとかもうちょっと数を増やしたいというニーズがあったんですけども、はい、それが、今の標準のこう OS の仕組みだとですね、成功法ではできなかったんですね。
0: なるほど。
1: それをまあ USB1 本で、例えば LR に置けるように
0: し、はいはいはい、
1: リアに置けるようにしようとかっていうコンセプトの製品です。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど。いろんなこうちょっとこうサラウンド環境みたいなものにも、
1: はい。もう最近流行ってるその音のインスタレーションとかね、イマーシブとかああいうところに気軽にこう持っていけるようなスピーカーにしたいなと思ってます。
0: これはあれですか。まあ今はちょっと国内っていう一つあれかもしれないですけど、はい、まあ、将来的にはどうですか。宮崎さん的にはもっともっと海外にチャレンジしたいなって思う部分ってありますか。
1: いけると思います。今回のそのオボの後継機は、うん、多分全世界いけるんじゃないかな、
0: うん、
1: 特にまあオボもですねテレビにつなぎたいっていうニーズが多くてですね、はいはい、まあ、それをまあ別製品でなんとかつなぐことに成功したんですけども、今回それも標準搭載する予定なんですね。なのでまあ海外とかでもテレビにつけるサウンドバーの、はい、一部として我々の新しい製品を使っていただく、まあ、そういうニーズは多分広くつかめるんじゃないかなと思います。
0: 結構大きくいきますね。
1: そうですね、うん、そのあたりずっとこれまで我々がいろんなものを開発してきた中の、まあ、集大成として次の製品はクラファンに挑戦して作っていくんじゃないかなと思います。
0: なるほど、はい、いや毎回途方もなくこう時間もかかるし、もう作業とかソフトとハードウェア全部作ってすごい心が折れるシーンも、
1: はい、
0: まあ、そういう横顔も僕も結構見てきたのであえてそういう時は声かけないっていうあれでしたけど、
1: はい、
0: ね、何が原動力ですか宮崎さんにとって。やっぱここまでこう踏ん張る、
1: やっぱり例えば太郎さんみたいな人がうわまたこんなもん作ったのってびっくりしてくれるじゃないですかなんかびっくりしてくれるのが嬉しいですね。
0: ね、これからもじゃあいっぱいびっくりさせてください、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、本日はですね仙台から世界へ挑戦し続けている、ミューシグナル代表の宮崎浩一郎さんでした。宮崎さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: これからもまた一緒にいろいろやりましょう、
1: はい、頑張ってまいりましょう。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ宮崎さんとのお話ね、もっともっと話したいこともいろいろあるんですよね。これからもご一緒することも僕もいろいろあって、ただ僕はアイデアあっても物が作れないんで、物が作れる人へのリスペクト半端ないです。はい、またこれから面白いことご一緒できればと思っております。さあ、そして明日はですね、亀田誠治さんをお迎えします。今年も5月30日土曜日、そして31日日曜日に開催が決まっている日比谷音楽祭について伺います。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。たくさんあるお店のレコード棚から、今夜もとっておきの1枚に針を落とします。音楽とコーヒーの香りに包まれて、どうぞリラックスしてお過ごしください。
2: When your legs don't work like they used to before

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今日は火曜日、どんなことがあった一日でしたか？毎日日替わりで音楽のテーマを考えてみたんですけど、今夜はビター&スイートにしてみました。

ほろ苦いコーヒーの味とお店自慢のスイーツにかけて素敵な音楽をかけていきます。さあ1曲目は何にしようかな。ではまずこの曲から。

今夜のテーマはビター&スイート、ほろ苦い思い出と甘い思いをしたお話。ビター&スイートってワンセットな気がしてて、どんな事柄もだいたい苦い思いがあると必ず優しい甘いことが起きるっていうか、仕事もそうで人間関係もそうで、苦しい思いをしたら必ず優しい事柄が待ってるって思ってて、だからビター&スイートっていう言葉ってすごいうまくできてるなと思うんですけど、ビターだけでもないしスイートだけでもない、必ずどっちも来るっていうワンセットとして考えるっていうのはすごい好きな言葉なんですよね。だからなんかだいたいこうきついなと思うことがあると、この後に甘いことがきっとあるはずっていう風に期待もできるし、甘いことが起きすぎると、いやいや良くないぞ、私ここで甘いことに甘んじてるとこれからきっと頑張らなきゃいけないことが待ってるから気合い入れないとなとか、そういう意味合いではすごくいい言葉だと思って大好きなんです。

サンリオスマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマヨサラです。
1: 木原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日のオープニングは、2人でね、
1: はい、
0: お届けしていくんですけれども、
1: うん、
0: まあ、とりあえず今日はお昼にあのダウキーマンみんなでフジテレビのポカポカ生放送に出させていただきました、ね、すごくない？なんかお昼のさ、あんな生放送初めてじゃない？
1: しかももう2時間がっつりね、
0: 初めてだよね。
1: ずっと出てたもんね。
0: そうそう、なんかお正月のさ、こう生のネタ番組とかはあるけど、うん、がっつりは初めてだったよね。
1: いや初めてだったね。あのさ、観覧のお客さんがさ、
0: うんうんうん、
1: あの窓の窓みたいなとこから見てるみたいな、
0: あるよね、ポカポカ。
1: うわこれテレビで見たことあるってな、
0: いやった思った
1: なったね。なんか看板みたいなの持ってくれ て、ね、
0: そうそう、こうメッセージボードみたいなのを持ってきて
1: くれて、ダウ9万最高の8人組みたいな書いて見てる人いたけど、
0: 最高の8人組、
1: タイムレスにね喧嘩してる。
0: え、もし あんま、ね、来てくれてるだけ嬉しいですけど、もちろん、うん、あれはもしかしたらそう使い回しの可能性あるんですよ。タイムレスからダウ9万ベリベリってしてダウ9万ってしてくれてた、
1: 両方押してて、
0: まあ、両方押してねやってくれてたらめちゃくちゃ嬉しい。
1: そんな作ればいいけどな、その
0: まあプリント
1: してね。
0: いや、まあ、ありがたか
1: った
0: ね。あんまりね、
1: 結構遠いところだもんね。
0: そう、フジテレビだからね、うん、平日のお昼にね来てくれて本当にありがたかったですけど、うん、楽しかったね。
1: やっぱ澤部さんえぐくない、うん、やっぱり
0: めっちゃ面白かった。
1: 放送中もやばいけどさ、
0: CM 中ね、
1: CM 中の澤部さん、ね、みんな見たことないでしょ。
0: いやそうだよ、
1: やばいよ、もうマジで
0: やばいよ、ね、
1: お客さん盛り、観覧のお客さん盛り上げまくって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: で俺らとかにも気使って話しかけてくれてみたいな。
0: そうそうそうそう、ちゃんとこうやっぱ観覧の人がいるっていうのもあって、ライブ感というか、
1: うん、
0: もありつつ

0: もう冷やさないようにね、常に喋りかけて、
1: お客さんにね、喋りかけ
0: たり、俺にもなんか、うん、いい腹じゃなくていい腹なんだねみたいな、その世間話とかまでしてくれて
1: ほぐしてくれて、
0: バケモンすぎる。
1: でしかも窓のさ、外のそのね、お客さんたちにもこう、
0: ファンサーみたいなね、
1: そうそう、来てくれてますねとか言ってくれたりさ、
0: すごいよね、
1: すごいよね。で、オクトパスっていうね、うん、あのダンスボーカルチーム
0: の、アイドルの人たちね、
1: そうそう、男の子たちもこうちゃんと外にもありがとねって手振ったりとかして、うん、テレビだ。
0: いやだったね、恥ずかしくて手触れなかった。
1: うちらじゃない、うちらじゃないって
0: 思って、ね、もしかして違うかって恥ずかしいもん、ね、
1: いやそうそうそうそう、お前じゃねえよは全然ありそう。いや非常に楽しかったですけれども、う
0: ん、でもその、はい、ポカポカ終わりでさ、ぐるぐるまで結構さ時間あったじゃん、
1: う
0: ん、
1: あそうだね、
0: 俺もう家帰って寝てたんだけどさ、何してたの？
1: 学校学校学校学校
0: 学校学校行ってたんだ。
1: すぐあのまあそのフジテレビ湾岸というかお台場の方だから結構かかるじゃない、その都内 の、
0: うん、
1: あのまあ西荻とか吉祥寺の方までだいぶ、そうだね、そうだ、移動があるからもう割と早めに出て、
0: でフジテレビ出たのが3時とかぐらい、
1: いやもうちょい
0: 2時とか、
1: いや2時に終わって
0: 授業は何時からなの？その
1: いやでももうすでに始まってるんですよ授業は。私火曜日に2限から入れちゃってるんで、
0: もう行けてないんだ。
1: はい、だから 2、3 はちょっとお休みさせていただいて、うん、4の途中から行かしてもらいました、はい、
0: それ高血とかにはなんないもんね、芸能の学校じゃないから。
1: そうなんだよね、まあ、俺らはさ教授による、
0: 正直行けたんだけど、
1: あ行け、えポカポカだったらいける、
0: ポカポカだったら絶対いけると思 う、
1: うわいいな、いやそうだよな、うん、で先週もさあれとかあったじゃない、ネタ番組の収録があったじゃない、ね、先週、うん、でそれでそのネタ番組の収録はポカポカはほら昼間だったけど、うん、ネタ番組夕方、先週の夕方だったから、
0: うん、
1: だから3、4、5限ぐらいを休んじゃったんだけど、
0: うわそうなんだ、
1: そうそう、一応教授にメールしてみたけど、なんか承知しましたとかだけで、うん、その高血圧扱いになったかどうかはちょっとなんか、
0: あ救済するかどうかは別として、うん、そのあなたが来ないという事実は、
1: うん、分かりました、
0: 承知しました、
1: そうそうそうそれだけだからちょっとまだねハラハラしてるけど、
0: うわ厳しい戦いだな。
1: そうでね、今日5限行ったのよ、うん、で先週それこそお休みしちゃったから収録で、
0: そうね、
1: でせあの1週ぶりに行ったら、うん、全然ついていけなくなって、
0: あもう1週で、
1: あびっくりした、なんか1週ぐらいだからと思ってたけど、うんまあ、統計学っていう授業を火曜の5限取ってるんだけど、
0: うん、
1: いやさあの理系じゃないのに統計学取っちゃって、うん、だから一週の休みでもうかなりつまずいちゃって、
0: うん、
1: かなりピンチ正直
0: は。そういう時はでもさ友達とかに聞けばいいんじゃない、う
1: ん、いないんだっていないのよ、この7年生に友達はできないの、
0: めっちゃ年上と友達になれないか。そ
1: うそうそう、だからもうほんと一人で、一応今日出す授業後に今日出す課題みたいなのがあったんだけど、うんまあ、6時過ぎに授業が終わって、
0: はいはい、
1: でぐるぐるまでまあ西荻から六本木まで移動する時間を考えたら8時まで大学に入れるんだけど、6時から8時まで、うん、で6時から8時までずっとやっても終わんなかったね、その課題。
0: へえ、
1: うん、
0: そんなむずいんだ。
1: むずいっていうか、まあ、私そうやってることはそんなに難しくないんだけど、私が相当向いてないね統計学に、とは思いましたね。
0: まあまあ言ってるだけね前までのね、
1: でもテストがありますから、これレポートじゃないんで統計学は。
0: あそうなんだ、
1: テストがありますから、ちょっと焦っているという次第でございます。
0: 統計学とか聞くだけでボーっとしてくるわ
1: あのね、関数電卓を使うの。
0: 知らん知らん、
1: 触ったことある関数電卓、普通の電卓じゃなくて。
0: ないないない、何が違うのそれ。
1: ログとか。
0: ログ、
1: うん、
0: ワンピースとかでしか聞いたことないログポーズとかでしか聞いたことない、
1: ワンピースのログが分かんないんだけど私は。
0: あのなんか方位磁石で次に行く島を決めるやつ
1: が、あそれがログなんだ。
0: ログポーズ、
1: いやそっちのログじゃないんだけど。
0: あ違うんだ。
1: ログとかまあまあその簡単なあれで言うとルートとか、
0: うん、
1: なんかそういうその
0: ルートってあのルート2分の1みたいなやつ。
1: ルートのそうそう、ールート2、うん、そうそうそれそれそれ、うん、みたいな、
0: うん、
1: なんかこうなんとかの N 乗とか、うん、まあいろいろあるわけで、その普通の電卓だとちょっとまかないきれないものもできるよっていう関数電卓を今ね人生で初めて触っています。
0: そんなんできんだ、
1: はい、
0: ちょっとすごいね。
1: うん、いやなんかさ、ただでさえさ数学、あ本当に数学ダメなんだけどめっぽ
0: う、うん、
1: 数学の難しさと、うん、そう関数電卓って結構 構機械なのよ。
0: あ、
1: なんかその普通の電卓とかスマホとかとちょっと話違うのよ、うん、結構押す順番間違えると、
0: そうか、機械音痴さとかもかかってくる。
1: かかってくるのよ、
0: 数学の難しさと。
1: そう、ダブルパンチ今食らっててそう、機械もダメだし、うん、数学もダメみたいな。
0: それ厳しいな。
1: うん、なんでこの授業取ってんだろうって思ってるわ。
0: 必修とかでもないね。
1: 必修とかではないんだけど、やっぱ火曜の

0: 語源にとりあえず入れときたくてで取っちゃったね。
1: 完全にミスだね。
0: ミスだね。これやばいね。
1: これ留年かまた。
0: 恐ろしいね。統計学に足引っ張られてみたいな、ね。じゃあちょっと頑張りますよ。
1: 頑張るしかない。
0: はい。ということでね、今週のぐるぐるは毎日吉田という企画を実施中でございまして、うん、この後カーネーション吉田結衣さんが火曜ぐるぐるにも来てくださいますということなんだけどもね。
1: はい。
0: ね、ご挨拶をさっきさせていただきましたけど、うん、うん、どうだったリュウ君。
1: ね、吉田さんによろしくお願いしますって言ったら、うん、怖いとは思いますが、よろしくお願いしますって言って、あ、もう怖いのは確定なんだ。
0: 確定だったね。いや完全に引き締まり上がったね、もうこれ
1: ねもうすでにね、
0: うん、で私たちもしか言えなくて、じゃ人はもう本当に縮れ上がるとしか言えなくなる、うん、
1: そうだね。
0: いやちょっと緊張しますけれども、
1: 引き締めていかないと。
0: いやそうだね、うん、心して
1: チクんのやめようね、お互いにさ、なんか、ね、お互いの
0: こいつなんかやってたわ
1: みたいな、こいつこうやってましたみたいな、
0: うん、ちゃんとそうだね、うん、真摯にというか、
1: そう、守りつつお互いを、
0: ね、お互い守りつつこう誠実に、
1: 誠実に、
0: うん心してお迎えしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 井原がお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
1: もっともっと怒られたい。
0: 年々ハラスメント意識が高まっていることもあり、怒られることがどんどん減ってしまっているんじゃないかと、うん、でそして怒られることが成長につながることもあるんじゃないか、そういう意味ではリスクを背負ってまで怒ってくれる人は貴重な存在で、緊張感を維持するためにももっともっと怒られたい、でもやっぱり怖いから怒られたくないみたいな感じで絶滅の危機にある怒られについて考えていきますということなんですけど、うん、まだ叱ると怒るの違いとかよく言うけどね、
1: はいはいはい、
0: う
1: ん、自分のなんかね、そうそう、解消するために言うんじゃなくて、
0: ストレス発散じゃなくてっていう、その人のためを思ってみたいな、まあだからその辺のボーダーライン、こっからはハラスメントになっちゃうとか、
1: はいはいはい、
0: こっから叱

0: 怒りじゃなくて怒りになっちゃうみたいなところを、うん、もしかしたらこう大人の人たちとか、うん、社会人でこうね管理職にある人とかは、うん、結構悩みながらやってる人とかもいるのかもしれないんです
1: け
0: ど、
1: うん、今怒れてる人ってバランス感覚が、ちゃんとしてる人なんだろうね、やっぱり。
0: そうだよね。だってもうめんどくさいもんな、多分そのハラスメントどうだってこうビビりながら怒るのって、うん、多分めちゃくちゃめんどくさいから、
1: リスク背負いながらやることだから、
0: うんうん、
1: いやでも俺とかも全然怒れないし怒られたくもないし、
0: いや怒られたくはないよね、うん、もっともっと怒られたいっていうテーマのところ失礼しますけど、うん、怒られたくはないんだよね。
1: いやもう本当に、うん、もう最後に怒られた記憶とかが本当に遡んないと出てこないぐらい。
0: えでもさ、りょうやくんはさ、うん、もう空手部でビシバシやってきたわけじゃないですか、うん、その時も嫌だなと思いながら怒られてたの？
1: いやもうその時は、うん、もう完全にその一種の状態に入ってるというか、
0: あ全部一種の状態、
1: 全部押すって言って、腕立て200回みたいな、うん、とか足上げ8分とか、一番の重い怒られというか、うんうんうん、一番きつかったなっていうのがその7時間正座したね。
0: え7時間え、だってさ学生の頃でしょ？
1: もちろん学生で、中学生とかね、
0: 学校行って帰ってきて
1: 日曜の稽古の日だったんだけど、うんうん、そう12時から稽古だったんだけど、うん、まあちょっと怒られが発生しまして、
0: あれ発生、
1: うん、でまあその説教始まるっていうので、うんうん、はいはい、正座で、
0: うん、
1: 7時間ずっと押すって、押すしか喋ってない、俺7時間
0: 押すしか言えないの、
1: 押すしか言えない。
0: えでトイレとかは？
1: トイレとかさすがに途中で行ったような気もするけど、
0: えでまた戻って正座すんの？
1: もちろん。
0: えそのさ師匠はさ、うん、7時間怒り続けてんの？
1: いやそのあれあるよ、そのテクニックみたいなの一回このちょっと緩くしてみたいな、
0: うんうんうん、
1: ちょっと切り抜けてきたところでビシッとまた来るみたいな、そのそういう波ありつつ、7時間、
0: うん、でも7時間向こうもやってるわけでしょ？
1: そう。
0: いやわけわかんないな正直、すごいね。えそれどんなことでその空手では怒られるの？やっぱ技術的なこととかを？
1: まあその時は、うん、まあなんかお兄ちゃんが空手をやめるタイミングで、
0: う
1: ん、でそのなんか俺はなんか横にいただけなんだけど、
0: はいはい、
1: そのなんかそのやめることに対してのなんか怒られみたいなので、その別に俺に対するやつじゃないんだけど、うん、そのなん
0: か一緒に巻き添え、
1: 一緒に
0: 巻き添え7時間正座。
1: そうだ、7時間を多分俺一回も怒られてないんだよ。ずっと押すって言ってただけ。
0: えでもそこでさ、いや俺関係ないじゃないですかは、
1: いやその言うわけないじゃんそれ。
0: いやすごいね、
1: すごかった。
0: まあその時期はもうモードに入ってたんだ、もう怒られて
1: る、うん、まあまあでもそういう時代でしたから。
0: そんな昔の話じゃないじゃん、りょうやくんの場合は。
1: でも本当にこの同年代で7時間正座したことある人って本当にいないだろうね。俺ぐらいだろうね。
0: うん、すごい、や厳しい世界だよ、
1: うん、
0: でも今はもう全く怒られたくないという、
1: 怒られたくない、
0: もう二度とああいうのはもうごめんだという、うん、
1: そうだね、
0: はい、わかる。
1: 反省とかもしないしね俺。押すって便利でさ、
0: あ
1: 感情出ないじゃん、2文字に、
0: うん、あごめんなさいもないんだ。
1: ないないない、
0: もう押すなんだね。
1: 押す失礼しますとか、
0: 押
1: すありがとうございますとか、なんか、
0: うんうん、じゃあその怒られてる時とか、うん、こうじゃあ罰で腕立て何回っていう時は、うん、もうそのくっそとかこう感情の波はあんまりない、
1: ないないない、
0: なぎなんだ感情は。
1: いやだってその反抗したらもっと怒られるから、もうすぐやった方が得じゃん。
0: まあ確かにね、うん、いやもう思わないの、そのすぐやった方が得だけど心の中ではもうあいつ絶対もう許さねえとか。
1: いや何にも思ってなかったね本当に。
0: すごいな感情、
1: 完全服従だったんだろうね。
0: あなるほどな、
1: うん、でもそういうもんじゃない、
0: そういう 道場みたいなね、うん、場所でもあるしね、うん、いや私なんかはさ、まあまあ親から怒られることはまあ正直しょっちゅうあったんだけど、うん、一人っ子だし、うん、そのなんだけど、まあ、逆に一人っ子ゆえに、
1: うん
0: っていうのと、あと学校では学級委員とかやってたのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、学級委員とか結構ちゃんとやってたタイプだから、うん、どっちかっていうとそのなんだろう、みんなちょっと静かにしようみたいなこと、そういう
1: 合唱コンクールとかで注意するタイプの、
0: そうそうそう、まあ、注意までいかないけど、なんていうの、こうみんなのご機嫌も保ちながら、
1: うん、先生の、
0: そう先生の
1: 子役だったからね、
0: そうそうそう
1: そう、そういう大人へのね、そうそうそう、あれが染みついちゃってるから、
0: あみんなちょっと先生の目見て、先生の目見て、やばくないそろそろみたいな、
1: あそういうの気づく子いたよね、
0: そうそうそういう感じで、まあ、諭してたからこそ、うん、あんま り怒られ慣れをしてなくて、
1: 先生とかに怒られないかったんだ。
0: だから高校とか行って、うん、たまになんかすごい理不尽なさ

0: 生徒指導の先生とかさいるじゃない、うん、ああいう人に怒られると、え、今私のこと怒りました、えみたいな、
1: この私、ね、
0: この私をっていう、
1: ま、真面目な私をみたいな、
0: うん、まあ、真面目なっていうか、そう、別に自分ができた人間とは思までは思ってないけど、うん、やっぱその人から、他人から怒られるみたいなことをそんなにされてきてないから、うん、みたいな、なぜ私がみたいな。
1: その逆に吉原が、うん、後輩とかいっぱいいたわけじゃん、その、うん、あの落ち研とか、
0: あ、落ち研とかね、
1: 後輩に怒るとかってあったの？
0: いやー、怒る。
1: 座長とかもやってたじゃん。
0: やってた ね。あー、でも自分がリーダーの時こそあんま怒んないかったかも、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、
1: それまとめれんの、それで。
0: なんかね、そのそれこそ中学の時に、うん、体育祭の女子だ、女子もう3学年全女子、うん、で、よさこいと創作ダンス、
1: うん、
0: で男子は組体操みたいなやつがあったの、うん、で3年生の時にそれの統括をねしていたんですよ。
1: すごいじゃん。
0: そうそう、3学年全部まとめるっていう、
1: うん、
0: で、そこでこう3学年の中でもその主に踊れる子たちが、あのクラスメイトとかにダンスを教えるところのピックアップメンバーみたいな、
1: うん、
0: そこのリーダーをやってたんだけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっとその2年生とかがこうおしゃべりとかしてて、うん、私が喋ってる時に、じゃあ今日は、ここの18から、48まで進めますみたいに言ってる時に、
1: うん、
0: ちょっと喋ったりしてる時に、
1: うん、
0: ねえ聞いてってさ、ピリつかせるとさ、
1: うん、
0: なんかその後さやりづらいじゃん。その後踊んなきゃいけないの、私たちそのみんなで、
1: うん、みんなでそう
0: 楽しく踊んなきゃいけないのに、うん、ピリつかせると、うん、嫌だなって思って、うん、まあ、伝わりゃいいかと思って結構やってたの、うん、リーダーの時は。
1: まあ確かに学校の行事でしょ、それ。
0: そうそうそう、
1: 学校の行事でそんな怒られたって
0: だ
1: るいかも。
0: そうそうそう、だからあんま言わないでたんだけど、うん、そしたら私の同期の、うん、そう副リーダーたちが2年みたいな、
1: あ、
0: 2年今レナが喋ってんだけど聞いてた？
1: あ、取り巻きみたいなの
0: が、うん、引き締め
1: 怒る係で、
0: そう、上げてくれてて、うん、それでこう役割分担がなされていたかな。
1: なるほどね、
0: うん、結構だから、あ、まあだから私が怒らないからやってくれてたんだろうな、
1: うんうん、そういう役目をね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: まあだからそうだね、だ、怒ってくれてたなと思うわ、うん、その同期が代わりに、あんまりね自分からっていうのは難しいよね。
1: いや、怒った記憶ないよ、やっぱ。
0: りゅうくん怒んなさそうだね。やっぱ怒られた時もだってなぎなわけじゃん。
1: いや、もう本当になんか最後に怒ったのが、うん、なんかゆうたとね、
0: ほ
1: んとダウキューも始まってたんだけど、うん、なんかゆうたとなんか納豆の味を比べようみたいな YouTube の動画2人で撮ってた時に、はいはい、なんか全然ゆうたが喋ってくんなくて、
0: うん、
1: それで喧嘩したとか。お前さ、もっと納豆の味を詳しく言わないとさみたいな、なんか
0: の納豆の味って
1: すっごい、それ怒っちゃった最後かも。
0: 納豆で喧嘩してたんだ。
1: めっちゃ怒っちゃった本当
0: に。あ、そうだったんだ。
1: その時ボツになったし、普通に普通にハスミさんにボツにされたつまんないって
0: 本当に。なるほどね、まあ、うん、怒ること難しいよね、うん、っていうことで、そんな時代のね救世主として現れたのがカーネーション吉田さんという、
1: うん、
0: ことなんで、メシアなんだね、もう吉田さんは、うん、ね、えということで、吉田さん来てくれます。歯に衣着せぬ物言いとこびない精神性から千鳥のノブさんにバラエティを引き締めてくれると称され、現在数々の番組を引き締めながら席巻中、うん、そんな吉田さん来てくれますけど、
1: いいお言葉がいただけるかもしれないから、いや、そうだね、真摯に
0: 真摯に向き合おう、うん、こっからだから正直私たち、
1: やっぱ、うん、今日反抗したらより怒られるっていうの知ってるから
0: そうだね、りょうやくんはね、うん、
1: 知ってるから俺、
0: うん、それ気をつけます、うん、ということで、グルーからもメッセージを募集します。怒ってくれる人も周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、その他吉田さんに引き締めてもらいたいことを自由に送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんの参加お待ちしてます。 J-WAVE

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしています。
0: ということで皆さんお待たせいたしました。ここでゲストをお迎えします。この方です。
2: どうもカーネーション吉田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: どうしたのよ。何よ。いいよ、お菓子食べなよ、そこにある。すみません。何がそんな怖いんだよ。
1: いつも通り持ってくるんじゃない。
0: 確かにね。
1: 食べながら
0: 今日は
1: やっちゃってるけ
0: ど、今日は控えるべきやつ。
2: いい、全然大丈夫。いつも通りやってください。お邪魔する側なんで。
0: あのようこそ火曜
2: グ
0: レ
2: グレということ
0: で、はい、
2: ありがとうございます。
0: 来ていただきました、うん。私はあの、はい、以前
2: そうそう、
0: あの番組で
2: 一回変だな、
0: うん、そうなんですよ。
2: 元参議院議員の増戸洋一さんと、はい、学ぶ講師の平林先生に若手のエピソードを16個ぐらい聞かすっていうカオスな。
1: すごい、どんな番組。
2: しかも全国でも東京のあれでも大阪のでもなく名古屋のローカル番組で。
1: すごい、増戸さんと喋る機会なんてないっすね。
2: いや、ないよね。確かに今思ってすごい貴重な経験やったね。
0: 貴重でしたね。あの確かに、
2: ああいうカオスな現場を一緒に乗り越えてると、はいはい、やっぱなんかその、あの時一緒やったからみたいな、ね、ちょっとこう絆みたいな生まれるよ、
0: ね、だからあの収録後の絆結構すごかったですね。いや、よく頑張った。私たち
2: みたいな。確かに確かに、男の子全員飲みに行ってたよ。
0: 行ってましたね。
2: 私帰ったけど他の子みんな飲みに行ってたもんね。
0: 行ってた行ってた。
1: もう友情が出来上がって
2: る。友情が芽生えるぐらい結構な現場やったよね。
0: そこの現場でご一緒した。
2: そうそうそうそう、
0: 予約は初めまして。
1: そうそう、お話しさせていただくのは初めまして、
2: 初めましてです。
1: 緊張してます。
2: 逆に怖くないでしょ、ここまで離れてると。会うこともないし別に。
0: ちなみに芸歴って今、ま
2: あ、ありがたいことに19年目を迎えさせていただきまして、はい、
1: 14年
2: ぐらい先輩、はい、もうそうなったら怖くないでしょ逆に。
1: いや、でももうその、うん、こんぐらいした後も別に怒ること何とも思ってないぐらいの。
2: あ、人として思ってないぐらいの。
1: 人もいんのかなみたいな。
2: いやいや、そんなことない。
1: そんなことない。
2: 全然大丈夫、大
0: 丈夫。いや、確かに緊張感がね、やっぱちょっと、あるよ、スタジオ入って。
1: 背筋とかもいつもより。
0: ヨガ君がだって、いつもよりちょっと、さ、うん、お利口な喋り方してる。ちょっとだけ、
2: うん。そうなんや。
1: そうなんですよ、
0: はい。
1: 怖がっちゃってるか
0: も。でもそう、
2: あの、いい、全然いい。私はでもこれ、あえて、はい、そのね、怖くないよとは言わないです。
1: そうそう。
2: 怖くないよが一番怖いやん、もう正直。
0: 逆に、
2: そう、
1: 確かに。
2: 私はもう終わりのままで、怖がる人はどうぞ怖がってくださいのスタンスで、でもその怖そうな壁を勝手に乗り越えてくる後輩たちのことはめっちゃ可愛がるから。
0: なるほど、
2: うん、そこはね、まあだからまあ仲良くなりたい人は勝手に来てくれるっていう感じで、私もその全員を可愛がることはできないんで、勝手に淘汰されて来てくれるんで。
0: あなたたち次第よみたいな。
2: そうそうそうそう。
1: 乗り越えれるかな。
2: ちょっと2時間では無理かも、ね、
1: 無理かもしれないですけど。
0: いや、でも近いところまで行きたい。
1: 行きたい、行けるところまで行きたい。
0: 壁の近いところまで、はい、改めまして今週は新年度から1ヶ月、はい、気の緩みを引き締めウィークということで、はい、引き締め姉さんことカーネーション吉田さん、ぐるぐるに毎日来てくださっております。
2: 私は今そんな風に呼ばれてるんですか。
0: 、はい、もう
2: 引き締め姉さん、
0: はい、世間では引き締め姉さんとして、はい、なんですけれども、はい、だから前毎日シリーズは、うん、あのウエストランドの井口さんが来てくださってましたけども、うんうん、その次が吉田さんということで、
2: ありがとうございます、
0: うん、なんか井口さんの時以上になんかもうさ、なんだろう、これな何を言われてしまうんだろうっていう。
2: 井口の時はどんな感じだったの。
0: 井口さんは
2: 文句いっぱい言われて、ま
0: あ、そうですね、うん、本当に
1: 結構ラジオメールリスナーとかにも文句言う感じ、うんうん、
0: そうなんです。
2: あいつ絶対早死にするよね。すごいスピードで死にに行ってるよね。
1: 顔色とか見ててももうやばいっすもんね。
0: 入る隙がなかったもん、
2: ね、あ、そうなんや。
0: そう、吉田さんが今回来ていただいたんですけれども、
2: はいはいはい、
0: あのご説明をちょっとね、はい、させていただきたいと思います。吉田さんのプロフィールでございます、うん、お笑いコンビカーネーション、ツッコミ担当吉田結衣さん37歳、
2: はい、
0: 千鳥のぶさんからはその芸風をバラエティを引き締めてくれる、テンションが社民党と称されております。
2: 称されている、これ本当に、
0: はい、絶賛婚活中、
2: はい、
0: 理想の相手は坂口健二にで思いやり

0: ね、もうだから今まではちょこちょこ言ってるんやけど、はい、婚活って間口をいかに広げるかやん、もう年収とかも本当は800万がいいけど、いやもうここはちょっとまあ500万で OK にしましょうみたいな、容姿、はい、とかも本当108センチ欲しいけど、いやもう170あったら OK ですみたいな、うん、広げて広げてなんぼやけど、はい、広げて広げて広げてみたけど誰も見つからへんかったから、狭めて狭めて今一人を探してる、もう異性の一人を探してる。そそう、でも結婚する相手一人やねんから、その一人を見つけたらいいやんと思って、
1: まあ、なるほど、
0: そう
1: 確かに別にたくさんの人
0: そう出会う人ないから、
2: う
0: ん、
2: そうっすよね、そう
1: もうその狙いを定めて
0: 定めました。
1: このその坂口健二にで思いやりがありの後からさ、資料深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラーっていうとこまで、
0: そう1個足りてなくて、はあはあ、善悪の価値観が私と全く同じっていうのが結構一番大事かも、うん、あ
1: ここ
0: 足しといてください。
2: そうです、はい、すみません、
0: はい、すみません、とんでもないです、以後お気をつけください、
1: はい、失礼いたしましたなるほど、
0: はい、
1: で、コンパでは回しを
0: 担当してるわけじゃないまああのレインボーのね、はい、去年のキングオブコントネタの女芸人が、はい、まあ一応私というふうに本人たちから言われてるので、はい、一応そうなんですけど、
1: 自然と回しちゃうんですか。
0: そう、これはでも本当に社会奉仕やと思ってて、
1: はい、
0: そらせっかく飲んだんやから、はい、その日が一番楽しく終わりたいやんと思って、ちょっとでも楽しめるように人より多めに喋ってるだけって感じ、
2: はい、でもやっぱその回しとかやってるとモテはしないんじゃないですか。
0: よく頑張って言ったね意を消したね、
1: 見透かされてる、意を消したところで見透かされてるよ、
2: そっとしたいねそういう怖さもあるんかみたいな、その
1: 人のその心の中まで
2: 見抜くとかも怖さもあるんだみたいな
1: 早かったしね、
2: 早かった、うん、言い終わる前に言われてたから今ゾクッてしよう今
0: モテないでしょ、だから絶賛婚活中なんですけども、
2: そっちに繋がってくる
0: んです、まあ、本当はだからそれもそれすらもいいと思ってくれる人を探してるって感じ。
2: ああ、
0: こんなみんなのこと気遣って一番誰より喋って楽しませてくれる人なんて素敵なんだって思ってくれる人が現れるのを待ってるって感じ。
2: でもお姉さん気質が好きな人とかだったら絶対そっちの方が、でもあれですもんね、
0: お姉さんが好きな人って多分落ち着いてる人が好きね。
2: はいはいはい、
0: で落ち着いてはないというか、まあ、その普段は別に静かにできるけど、やっぱり喋ってる時って多分めっちゃうるさいから、
2: はい、
0: これがその年上の女性の良さとはちょっとつながらんみたいで、
2: ああそういうのもある
0: のか、帰りがあるみたい、
1: 難しい、
0: 難しい、
1: でもそのタイプ、好きなタイプは年上、うん、年下とかあるんですか。
0: 全然どっちでもいい、
1: どっちでも
0: 全然どっちでもいい、
1: あそうなんですね、うん、でもその回しをやられててって言うの変ですけどこれ
0: 言ったことないね回しをやられてて
1: でも、うん、その普段こうプライベートでも、うんうん、こう結構なんて言うんですか、こうみんなのこと気配って喋ってみたいに、
0: うんうんうんうん、
1: いやもう疲れたわとかならないんですか。いいじゃん、なんで私がやんなきゃいけないのって、みんながやってよみたいな。
0: 例えばその初対面の人とかが何人か集まってる場とかで、はい、仕方ないから回してみたりすんねんけど、あれはもうしんどい正直。なんで私ばっかりこんなみんな喋らなあかんねやろって思うけど、もう知ってる人と喋る分にはもうちょっとでもいっぱい喋りたい。だから全然そこは苦じゃない。
1: しんどくない。
0: 全然しんどくない。
2: もうそれはもう本当にちっちゃい頃からずっとなん
0: ですか。どうなんやろう。でもいわゆる中高とかのカースト的には全然一番下のいわゆるクラスの目立たない人、目立つのは全然得意じゃなくて苦手で、はい、いわゆるクラスの明るい女子とかを見て全然面白くないとか思ってたタイプの、こっそり通すタイプ、
2: 芸人の人は多いタイプですよね。
0: そうそうそう、だから全然そういう自覚はなかったけど、はい、でもなんかその仲いい狭いグループの中だけでは確かにめちゃくちゃ喋ったかもしれん。
2: へー、う
0: ん、
1: なるほど。
2: そこでももう回しを担当
0: 回してたし突っ込んでたね。
2: へ
1: ー、その時からなんか、うん、気質はやっぱあった
2: のかも。変わってないですよ、うん、昔から。
1: いやちょっと そういう感じで、うん、ちょっと吉田さんについていろいろ掘り下げていきながら、うん、もっともっと怒られたいというテーマでお送りしていきたいと思っております、うん、
0: はい、
1: ということでグルーからもメッセージを募集中です。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、そして今回はこちらの特別企画もお届け、題して吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
0: じゃあ何でしょうかこれは。
1: こちらはですね、
0: はい、
1: あのこの現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出なくて言えないみたいな方々に朗報なんでございます、うん、その現場代わりに吉田さんが引き締めてくれますあの引き締めたいことと、はい、引き締めるためのセリフを書いて送ってください、
0: うん、
1: あのそのセリフを吉田さんが読み上げてくださいます。
0: わかりました、
1: はい、だからこう自分に対して例えばこうダイエットに活を入れてほしいから、うんうん、こんなこと言ってほしいでもいいし、うん、後輩にうまく怒れなくて代わりにこんなこと言ってほしい 言ってほしいみたいなことをセリフで送って

0: ってくださったら、あの吉田さんが読み上げてくれますので、はい、ぜひあのぜひメールを、ね、はい、送ってください。はい、でそのこのね音声を、吉田さんの音声をロックオンして、うん、あの後輩に送ったりとか。
1: ちょっと待って、私知らんところで炎上するの嫌なんやけど。せめて目の届く範囲にしていただけます？やめてくださいよ。
0: あとまあこうね。
2: アイドルのおはようボイスとか、ね、聞いたことあるけど、うん、引き締めボイス、
0: うん、引き締めの時代
1: 新しいね、うん、
2: 今新しいかもしれない、はい、
1: やっていきましょう
0: ということで送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼントします。 J-WAVE グルグル、この後はお知らせを挟んで音楽プロジェクトニンジンさんのグルーヴバンチ。
3: J-WAVE グルグル
0: グルグルグルグル
3: ぐるぐる。

J-WAVE。 こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしの人参です。最近は1年くらいやってなかった友達に会いました。あとタトゥー伸ばしました。長くなった。ここあんま見えてないんですけど、蝶々、そこての蝶々をカバーアップします。友達はアーティストしてる子とアイドルしてる子なんですけど、連絡はちょくちょく取ってたんですけど、急遽集まるみたいなふっかるな感じで飲んできました。楽しかったです。今回は Spotify20 周年おめでとう。あなたのオールタイムトップソングという私がよく聴いていた曲がまとまったプレイリストが作られていたので、その中から音楽をたくさんかけたいと思います。まずは椎名もとさんでパレットには君がいっぱいです。

藤野元さんやっぱ好きですね。アーティストごと推してますね。すごい明るいピポピポしたサウンドにどこか憂鬱さがあるような、歌詞もちょっと暗めの塩梅が好きですね。この楽曲はちょっと気分が落ち出したくらいにの波長と、この曲の波長がすごいぴったり合う感覚で、すごい聴いてて居心地がいいですね。次はいろはりんごさんのいびつなわけ教

結構なんか不安になる音程というか、あと一歩行くと不協和音みたいな、不協和音になりそうみたいな、この感じ結構好きですね。あのそれこそアルト J とかも結構そのイメージで、若干その狂気じみた雰囲気のある曲結構好きですね。次は大若さんでずれていく。私が聴いてるのはトリビュートの方、今聞こえている方のをずっと聴いてて、大若さん特徴的なメロですよね。唯一無二な感じのアーティストさんだと思いま

0: イオワでスリップでした。最近出会った曲でもう一発で好きってなりましたね。もう夏が近いっていうのもあってすごい夏を思い出させる曲だなと思いましたね。
1: 全部ボカロになりました。
0: そうですね、ボカロ、なんかね、ボカロを聴いてる時の脳みそとバンドを聴いてる時の脳みそが違う気がしてるんですけど、ボカロはあの陰キャ文化みたいなイメージがあって、であの自分自身も陰キャだと思ってるんで、その根の部分にしっくりくる、一人の時の脳みそに近い、一人の時にしっくりくるサウンド、基本一人なんで、一人の時にずっと聴いてるんで、そうですね、そういう曲ボカロが多くなってるのもわかるかも。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐる、ウェブサイトのメッセージというスタジオから、グルーヴバンチの楽でなしを送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまでは楽でなしのにんじんでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
2: GrooveBunch。J-WAVE グルーヴバンチ、ろくでなしにんじんさん、ありがとうございました。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、カーネーション吉田さんをお迎えしてお送りしておりますが、
3: はい、
2: あのちょっと疑問に思ったことなんですけど、
3: 何でしょう、
2: 吉田さんって、うん、怒られたこととかってあるんですか？
3: あるよ、全然。
2: なんかあんまイメージが、
4: ね、どういう
2: 想像がつかなくて。
4: 人に怒られるんです
3: か？なんかでもね、まだ15年ぐらい前かな、はい、での大阪って、はい、構成作家の人、ええがなんか一番偉いみたいな風潮があってん、
2: はいはいはいはい、
3: 先生でその下が芸人みたいな感じやって、はい、いわゆる今あんまオーディションとか行かへんと思うけど、当時ってもう大阪なんかオーディションの嵐やって、毎日なんかのオーディション、はい、番組出るにも、はい、劇場出るにも、はい、で なんか分からんけど偉いとされてる作家さんがいて、ダメ出しをもらうねんけど、はい、まあ、ネタがどうとかそんな別にいいやん、うん、ほんまに普通にお前ほんま可愛げないねんなとか言ってめっちゃ怒られてたよ。
4: やだな。
3: でも当時は私もまあ性格は変わってないけど、それでももう25、4、5とかやから、一応びっくりして、
2: 確かに
3: そんなことで怒られるんやと思って それなりに傷ついたりはしたけど、でも全然今もやってはんのかな、多分やってはると思うけど、まあどっかでお会いしたら全然明るく接しようって思ってるよ、
2: は
3: い、
2: 大人
4: 売れてやり返すとかではなく
3: 明るく何事もなかったより接してやろうかなって思ってるよ。
2: なんかその感情的に、うん、キャイキャイこうな怒ることが、うんうんうん、本当にないイメージで、
3: あギャンギャンは言わへんね、うん、
2: 本当にいつだって冷静沈着に、うん、そのすごく的を射るという

0: イメージなんですけど、うんうんうん、もうそれはもう若い、うん、若い時からそうなんですか、ずっと。
1: でもやっぱり感情的になって、はい、ちょっとわーっていう言い方を、はい、したことは もちろんあんねんけど、はい、そうした途端になんかわからんけど女の人ってちょっと声を荒げただけで、またヒステリック出たってなるやん。
0: めっちゃ言われます。
1: それが腹立つから、はい、同じトーンで切れだろうと思って、ヒステリック出たで逃がさへんと思って
0: 逃がさへん、
1: うん、今私たちは対面してるんだから終わるとこまで言い合いましょうのスタンスを保とうと思って気はないかな。
2: 男に反論の余地を与えないっていうか、なんかそういう
1: やっぱ歴代私男女コンビ、はい、今もやけど前も男女コンビで、はいはい、結局喧嘩するのが男性やってん、
2: はい、
1: そうだから、はい、で前の人も頭のいい人やったから私がちょっとキーになったら、うん、もういいですよその感じみたいになるのが腹立つから、うん、同じテンションで行こうと思って結構癖づいたかも。
0: 直して直して、
1: うんうん、寄っていったかもね。
0: あすごい、
2: そう、
0: うん、形成されていった。
1: そうね
0: はい、ということでメッセージいただいてます、
2: はい、メッセージ届いています、はい、ラジオネームバスコダガマの飼い猫、うん、バスコダタマ、
1: うん、
2: ダウの皆さん吉田さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕のダメなところは恋人から束縛されたくないのに自分ははちゃめちゃに独占欲が強いところです、うん、見苦しいのでさすがにその独占欲を表に出すことは全力で我慢していますが、うん、その分独占欲はすくすくと育ってしまうばかり、
1: うん、
2: 恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を心の余裕を持ちながら行っていくためにも、うん、吉田さんどうか僕を怒ってください、
1: う
2: ん、
1: はい、
0: いかがですかこういう相談。
1: でもその程度がやっぱ分からんからさ、隠してるっていうから、
0: は
1: い、
0: 確かに、
1: まあ、なんかこれだけ聞いてるとまあ可愛いなとは思うけど、
2: 若い子
0: でも10代の子から
1: 10代で
0: 16歳の
1: 10代で全力で我慢してますが、その分独占欲がすくすくと育ってしまうばっかり、てんてんてんって書ける
2: 確かにだいぶ客観視してますよね。
1: いやすごいよね、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を継続したいとも思ってんねや心の余裕を持ちながら行っていくためにもどうか怒ってください。すごいね、
2: すごいな、
1: 達観してるよね。どっちかって言って気になったのは、はい、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマの、はい、我々一応その芸人なんで、説明しなくても分かりますよっていうね、バスコダガマの飼い猫の部分がいらなかったかなっていう、はい、ちょっと舐められてるかなっていうところだけですかね、うん、
2: すごい添削、
0: こういう角度でも、
2: うん、レバトの添削みたいな
0: 言わなくても分かります
2: 分かりますよねこれは、
1: なすき先生でもこれこんだけ特訓してたらまあでもそうか、ちょっと賢すぎてちょっと人を見下してしまうみたいなのがあんのかな。
3: あーなるほど、
1: うん、
0: でもなんか私のその本当元彼とかが、りょうやくんとかもちょこちょこ話聞いて、
2: あ話したこと
0: モンスター、うん、モンスターです
2: ごい人だった、
0: 束縛モンスターというか、うんうんうん、本当にそのりょうちゃんなんで仕事行ってるのみたいな、なんか行くじゃんみたいななんで僕との予定を優先しないで仕事行くのみたいなタイプで、ちょっとなんか今聞いて独占欲みたいな部分で、うんうん、大丈夫って思った、
1: うん、
0: なんかそういうこうなんだろう恋愛面での、
1: うんうん、
0: こう経験とか
1: 結局やっぱりお互い忙しいのが一番健全じゃないかなと思ってて、はい、どっちかが暇やからこういうことが起こると思うね。なんで行くの僕より行くのとか、はい、私じゃなくてそっち行くのみたいな、はい、暇やからそういうこと考えると思うから、
0: うんうん、
1: まあ、10代やから今多分お勉強が本部やと思うんで、一生懸命お勉強していただきながら、まあ、彼女さんも何かしらに頑張ってると思うから、それを応援し合うお互い、
2: うん、
1: でいいんじゃないかな。もうちょっと大人って多分全然景色変わってくるから。
0: 確かに
1: 10代の独占欲なんて多分めっちゃ可愛いやん。
0: あ
1: 人前で手をつなぎたいとか、うん、他の男と喋ってほしくないとか、
2: そんくらいのものなんですね、
1: うん、そんくらいなもう全然可愛いから、
0: うん、
1: いいと思いますよ、はい。
2: 吉田さんはなんかその恋人に対して怒ったりするタイプなんですか。
1: 私びっくりすると思うけど3年付き合ってた人と1回も喧嘩せんかった。もちろん私が我慢してるだけやねんけど
0: そこはそうなんですね、うん、
1: もちろん問題はいっぱいあったよ、
0: はい、
1: けど怒ってこれ何なんやろと思って、でもそれが絶対に良くなかったやん、関係性を全然構築できなかった、はい、今思えば、
0: はいはい、
1: いいなんかそう聞き分けのいい彼女みたいな、ただの理解ある人みたいなになってただけ。
2: それ別れる時に爆発させるとかもなく
1: なかった。
2: すごっ。
0: 分かる時は分かる時で、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 冷静に
1: 冷静に
0: なんてお伝えしたん
1: ですか。マジで消去するタイミングやったから、はい、もうな私も東京行くしもういいでしょみたいな、
2: すごいかっこいいな。
1: 向こうもでももう察してたみたいな、まあそうやんなみたいな、
0: う
1: ん、まあ友達っぽくなったから友達に戻りましょうみたいな感じで、
2: すごいずっとなんか理性的な

0: というか、
1: 理性はすごい。だから爆発させてみてほしい。私の理性をぶっ壊してほしい。
0: いやそんなこの短時間
2: でできるもんなら
0: 3年で爆発しなかったのに
2: 私さっき言ったその元カレと別れた時なんかすごいかって、もう電話別れで、
1: うん、お前のせいだ
3: わ、うん、
1: そうね。
0: もう俺とかもその結構我慢させちゃってるタイプの30行とかの LINE とかで来て、あなたのあの時のこれが嫌だったこれが嫌だったみたいな全部言われてみたいな最後に、
1: うんうん、まあ、無事解決してるから、まあ、笑い話になるけど、うん、本当にね、そう暴力とかもありえるからね、
0: か
1: その方向性だけ間違わないように。
2: 建設的ですね。
1: 建設的ですよ、はい、はい。
2: もう一ついきます、
1: はい。
2: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、うん、僕の怒ってもらいたいダメな部分は出し抜き癖です、
1: うん。
2: 小学生の頃スマブラでスマッシュ攻撃の出し方を僕だけが知っている時、友達には教えず、なんか適当に押してたら勝手にできたと友達を出し抜きました、
1: はいはいはい。
2: 大人になっても自分だけが持っているお得な情報は誰にも教えたくありません、うん。子供の頃から周りを出し抜いてきた僕の出し抜き癖を怒ってくださいということで。
1: なるほど。
2: いかがでしょうかこちら。
1: まあ、あるっちゃあるけど、まあ、いわゆるだからマウント取りたいみたいなことやんね、はい、自分だけが知ってたよっていう優越感に浸りたいっていうことやと思うんですけど、例が子供すぎるから。
0: スマブラとか
1: もうちょっとない、なんかそのエクセルの使い方とかで言ってほしかった。スマブラで言われてもピンとこないんですけど、
2: まあ、共有してあげないという、
0: うん、
1: でもさ、も知ってるだけで、あ、そっか、
2: そう、なんか
1: 楽しくなんのかな、
0: なんか才能でできたわみたいなのでマウント取りたいってことなんですかね、この人は。
1: 一生懸命探したものをなんかできたっていう感じで言いたいってこと、
0: うんうん。
2: みんなちょっとやっぱり、あのリスナーも吉田さんにビビって、うん、その送る例をちょっとそう可愛げのある、うん、
1: あ、なるほどね、
2: スマブラでやっちゃってるとか、
0: うん、あんまり芯来られると立ち直れないからみたいな。そうそう。
2: あの子供の頃のこれで、
0: はいはい、そうだ今のじゃないんだ、
2: そうそう、みたいで
0: 逃げてる。
1: まあ、一言だけ言うのであれば、10代の子でもこんばんはってご挨拶したんだから、30代のあなたも絶対ご挨拶しましょうね。
2: 言われてしまった。
0: それは本当にそうだね。
2: その通りでございます。
0: うん、気をつけないと。それは挨拶はね大事だから。
2: 確かにするべき。そんなこんなで、はい、引き続きメッセージを受け付けております。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田結衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中です。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: おとといまでの1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されました。前の週に比べて558人増え、岡山県では1人の死亡が確認されたということです。来月6月から8月の3ヶ月予報によりますと、全国的に気温は平年より高く、雨の量はほぼ平年並みの見込みで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。金子国土交通大臣は、イラン情勢の悪化による公共工事への影響を全都道府県と政令指定都市を対象に調査していると明らかにしました。先月29日から今月10日までの大型連休期間に、成田空港と羽田空港で出国及び入国した人の数はおよそ190万人で、中国への渡航者が減った一方、全体では去年と比べてほぼ横ばいになりました。今日午後、東京奥多摩町の山の中で年齢性別不明の遺体が見つかりました。周囲には大型動物のものとみられる足跡が複数残っていて、警察は熊などの動物に襲われた可能性もあるとみて身元の特定を進めます。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は広い範囲で雨になりそうです。最高気温は今日と同じくらいまで上がり、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で28度、千葉市で27度の予想です。

あさってから日曜日にかけては梅雨の走り、曇りや雨の天気が続き、日中の気温は22度前後に落ち着くでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。薬や医療機関に頼らずに済むことも温室効果ガス排出量の削減につながります。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田由衣さんをお迎えしてます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしてるんですが、うん、ちょっともうりょうやくんがさやっぱ CM 中もさ、うん、放送中もずっとさなんかよそ行きの顔しちゃってさ
1: 吉田さんは何の部活されてたんですか
2: なんか急にな自分空手やってたんでみたいな関係だけはみたいない
0: つもこんななんかこうニコニコニタニタもしない
2: 結局ひょうひょうとダウナーな感じなんや
0: ダウナーってひょうひょうとしてて、うん、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど
1: 年上の人には本当にこういう感じで吉田さんだからこうやってるとかではないの本当に。
2: ダウ9万の中で年上の方なの？
1: いや、うん、真ん中っす、
2: ね、あ真ん中
1: なんですけど。
0: でもなんかいつも普段そんなにラジオでやる、うん、ラジオの時はもうなんか全然僕でみたいな
2: 適当に喋って、
0: うん、でも
2: それで排他的な感じで
0: そう
1: 本当そんな
0: 珍しい。
1: そう自分内弁慶というかね
2: いいように言うなよ
0: なんか姿勢も違うしないとい
1: や本姿勢は違うね本当に、う
2: ん、何がそんな怖い。
1: いや怖いとかじゃないですよ本当に。
2: いいよ全然言ってみ。
1: 怖いとかじゃないです本当に。姿勢があってはいけないっていう。
2: あ気をつけている事前にね危機管理能力という感じ。
1: 本当に空手やってて本当に
2: 意外とに私語れへんよ空手では空手だけやってましたみたいに言われても
0: そうでもなんかさっきも作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるか
1: もあリスナーがね、う
0: ん、リスナーがなんか
1: いつもと全然ね。
0: そうなんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいな。なんかそのちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな
2: 最近すごい明るい番組とかも出てんねんけど見てないんかなみんなチャンスの時間しか見てないってこと。
1: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり
0: イメージが引き締めのイメージが、うん、ちょっと
2: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで。
0: お願いします。
2: いいですよ何でも、
0: ラジオネーム仮面議長、こんばんは。私が吉田さんに怒られたいことですが浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけどいやちょ仮面議長、
2: うん、
0: もっと怒られるべきことがあるような気がする。あの仮面議長は、
2: はい、
0: あのご結婚されてるんですけど、
2: あら、はい、
0: あの奥様に、うん、あの家を追い出されて社中泊でずっ

0: っと暮らしてるんですよ。家帰らずに、
1: で給料の口座とかもね、
2: その差し押さえられ、
1: 奥さんの口座に入るんで、会社からなんか前借りみたいな感じで、
0: 手渡し、上司がその事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、そうなんですよ。この3万ね使っちゃったぐらいの
2: ことではね、
1: なくね、もっと家庭の問題というかね、
2: 隠してること全部言いなさい。こんな上っ面なエピソードで送ってくるんじゃないですよ。
0: 本当に
2: 根底の根底を言いなさい。
0: みんなやっぱだいぶその上積みのさ、
1: 本当にね。
2: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて、全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな、別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど、隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ。
0: その姿勢がね、なんかより、
2: そう腹立つよね。この姿勢が一番腹立つ。
0: うん、言われてる
2: ぞ、ちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、これこんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
0: ちょっとリスナーまで猫かぶってる
1: な。本当にね、でも気持ちはわかるから強くは言えない。
2: なんでよ、会うことないやん別に。大丈夫やって。
1: 確かにね、
2: 別に道端で会って、あんたさこの間のさって言わへんよ別に。
0: もう一つ行きます。
2: はい、
0: あ、これは怒れるんじゃないでしょうか。
2: あら、どうしましたか。
0: ラジオネーム、ダウ平均株価 .com、うん、吉田さん、ダウ9万の皆さん、
1: こんばんは。
0: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は、友達と遊ぶ約束をした当日急にめんどくさくなって体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。誘われた時は本当に楽しみなのですが、当日家を出る1時間前ぐらいになると急激にめんどくささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くねと相手から、無理しないで休みなよと言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます。最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
2: 確かにこれは良くないですね。
0: そうですね、これは約束取り付けたのに、
2: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね。
1: 自分から言わない感じが、
0: ね、休ませてじゃないっていう、
2: だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直。
0: はいはいはい、
2: もう決めてる時が一番楽しいのはもうこれ共通やん。はい、
1: そうですね、
0: 吉田さんもその感覚は、
2: もちろん決めてって、なんやったら前の日とかに、すっごい結構ハードめな仕事とかある時が一番楽しみ。もうこれ終わったら明日これがあるからっていう感じ。で終わって家帰って、あ、明日あれかみたいな、ちょっとしんどいなってなってくるやん。
1: 一回寝ちゃったりしたらもう、
2: そうそうそうそう、そんなあるあるぐらいのことで送ってこないでください。みんなあります、こんなことは。
0: これぐらいじゃまだ、
2: でも確かにこれは良くないですね。もうシンプルに素直に言ってほしい、めんどくさくなっちゃったって。
0: その方が怒らない。
2: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。
0: 確かに。
2: その人にとってな、相手にとって。はい、それでも、いいよ、もうお前また行ってんじゃねえかよって言って、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
0: なるほど。
2: めんどくさいんやったら。ね、そうそう、愛されてるんやったらね。
0: その、なんか自分を律する部分みたいなのって、昔からやっぱありました。その、例えば、早起き、決めたことは絶対やるとか、
1: あの、
0: 学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
1: 誰も見てないとこでもできるんですか、それは。
2: それで言うと、でも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
1: 意外かもし
2: れない。なんかだからほんまに好きじゃないことは、まあ、とことん頑張れない人間やったから、全然勉強とかもほんまにせんかったし。でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきて、ここだけはサボったあかんなみたいなことは結構分かってくるやん。
0: なるほど。
2: そこだけは守ってるっていう感じかな。
0: なんかだってもう、そのさっきあの CM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、18だから勝手にそんな高学歴、
2: いや全く
1: 確かに理論的だから、
0: そうイメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよ、私。意外で。
2: だから18で NSC 入りたいっても思ってたから、高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから、3年間しっかりサボったよ。
0: そうなんですね。いやでもなんかこう連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
2: やっぱ大人になってからするようになってね。なんかだからいろんな人と出会って、自分がこの人すごいなとか尊敬できるなっていう人に出会っていくやん、その人を全部真似してるって感じ。あ、この人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、あ、この人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのを集めていって今の私ができてるって感じかな。
1: いやでも18まで全部サボって始めるってなってできんの。

0: すごい。
1: これずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうん、ずっとつながってますもん、ね、人間が。
2: でもどっかで変わる瞬間来るんじゃない、この先
1: 来るんですかね。
2: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、わからんけどなんかとんでもない趣味ができるとかで、部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、
1: きっかけが
2: なんか、きっかけがなんか起きるんじゃない、この先。
1: そっか、う
2: ん、
3: 出会いがあるかな。
1: それ待ちっすね。だから
2: 待たないで自分で言ってください。
1: すいません。
3: これやめて。本当に怒られる。
1: すいません。
3: ほどな、
2: うん、そうかね、確かにね、10歳ぐらい違うから2人とも。
3: そうです
2: ね、うん、世代が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
3: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて。
2: いやすごいよね。でも
1: 今日も行ってきた。
2: いやすごいと思うよ。
3: いやでもそれやっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、
2: うんうん、
3: で吉田さんがもしこう大学とか行ってたらもうほんとストレートだったんだろうなっていう。
1: 確かに。
2: いやどうなんやろう、
1: 勉強自体はできたんですか？
2: 全くできない。
1: あ、でき
2: ない。全然成績とかほんまに悪かった。勉強だけが一番苦手かな、今でも。
3: あ、そうなん
2: です ね。なんかの試験受けなあかんってなってもう当日まで逃げ続ける。
3: へー、
2: うん、でやってちゃんと落ちる。
3: はあ、
2: うん。受験費用だけ無駄になって終わりみたいな。そういうあれはやってるよ、全然。
3: あるんですね。
2: サボりはやってるやってる。
3: めちゃくちゃ意外。
1: 意外ですね。もうびっちりやってしっかり受かってみたいな。うん、
2: 全然全然。
3: なんかもうもっとがんじがらめ。勝手にね、うん。勝手に思ってたから。なんか意外とそこは、
2: うん
1: ね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろうね。
3: そう資格を50ぐらい持って
1: 持ってる。
3: そうそう、
2: いつでも戦えるようにしてそう。全然ノー資格、ノー資格。
3: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
2: やっていけたらいいけど、
3: うん、その別の職業でも無双してそうな、
1: 確かに
3: イメージだったから。
2: いや全然全然、ないよこれ。もうお笑いなくなったらもう結構ほんと大変って感じ。バイトするしかないかみたいな。
3: そのバイト大阪時代とかされて？
2: もちろんもちろん。
3: その時はこう、うん、あんまり
2: 言った
3: り
2: とか。でも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる。は
3: い、すごい。
1: やっぱちゃんとしてるのが、
3: う
1: ん、
3: やっぱめちゃくちゃ仕事できる。
2: あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ、めっちゃ。効率が大好きで、効率いいことが、
3: はいはい、
2: もう品出しでもレジでも何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、はい、とにかく効率よくするのが大好きで、気持ちいいね、自分が、
3: はいはい、
2: 自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど。そうだから、それってまあパッと見て仕事できるって見えるやん、
3: うん、
2: だからそういうなんかまあ一発目の評価は高かったと思う。
3: へえ。だってりょうやくんなんてね、うん、怒られるまでもなくクビだもん
1: ね。バイト最後にやってたバイトもなんか、うん、掃除してる時にタバコ吸ってるのがバレてクビになりました、うん、カラオケで。
2: あ、そうなんや。
1: 深夜カラオケ喫煙ルームだったんですけど。
2: でだから効率いい人ってバレへんやり方を多分すんねん、タバコ吸ってたとしても。
1: そうっすよね。
2: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあ、だからクビになったんやと思うねんけど、はい、でそこはやっぱ賢くはないよね。
1: バッチリカメラに映ってます
3: 。そこでバレたんだ。
1: 別に店長が見てました、
2: ね。それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね。
1: そうっすね、
3: うん、効率いいことが好きや。
2: そう大好き。
3: 気持ち
2: いい。ショートカットとか大好き。
3: あー、
1: じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか？
2: そういうのは別にないねん。あの悪いことにはまた興味ないからし、
1: あ、
2: 自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから。
3: はあ。その天国行くか地獄
2: 行くか。そう、
1: 死後の世界。
2: 私は今のとこ死んだら絶対神明に院入るっていうの決まってるから、これを覆さないようにまっとうに生きていくっていうのはまあモットーやねんけど。
3: あ、なるほど。
1: 修行僧みたいな考え方
2: なんか。でもそうかも。ほんまに昨日も、はいはい、まあ、自分で反省したことがあんねんけど、うん、パッてもう歩いてて仕事向かっててん、
3: はい、
2: そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの落ちててん、
3: はい、
2: でうわ って思ってんけど、知らん土地やし仕事向かってるし、うんうんうん、この辺で交番探す時間もないし、はい、どうしようと思って通り過ぎてん、
3: はい、
2: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやんっていう、うん、定期ってと思って、うんうんうん、10メートルぐらい歩いて、はい、引き返して
3: ん。お
2: で、もうこれが私やわっていう、この生き方しかできないやな、悔しいなと思いながら戻っていったら、私の前を歩いてた女性が拾ってくれたから、よかったと思って、私が仕事に遅れることもなく、定期も拾われて、全てうまくいってよかってんけど、
3: すごい。
2: でもこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね。
3: なんか大豆の

0: とはこのオープニング
1: これいいですか坂本ゆうきさん
0: 書いて
1: もらって、
0: えやってほしい
2: 確かに
0: はい、ということで、はい、まだまだメッセージ受け付けています、うん、怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田ゆいの引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。
3: JWEB ぐるぐる

0: 届けしたのはフジベースエバポレーション。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうのグランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです
0: 、いつもと変わって吉田さん
2: 関西弁
0: の吉田さんバージョンで、ね、
1: はい、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんですけど、
1: いやいやいや、こういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生懸命さ明日も朝早いんだからさ、いいよ、これぐらいが最高ですよ。

0: キュンキュン、
1: うん、大好き大好き、
0: うん、胸キュンとか普段します？
1: わあ、でもあ、でも今だから趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てる時もずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいい
0: ときめいて
1: る、ときめいてるときめいてる、
0: そうなんです、うん、プロレスの時間が今
1: 一番いわ癒し、
0: 癒しだ
1: クレイジーな癒しです、
0: 本当です、はい、あんなパイプイスとか、ね、
1: そう、ガンガン血デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいとか言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思って
2: る、いやそれもう全然わかんない
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、やっぱプロレス、
3: 確かに、
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人に分かりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない、
0: あ
1: もうこれで伝わるでしょ、なるほど、良さが、
3: 相手の攻撃をちゃんと受けて、
1: そう、受け切る、受け止める、相手のよ、まずはもう良さも全部見せた上で自分も 100% 出す、もうこのぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい、
0: すかさない、
3: うん、そのために鍛えて、
1: 降りない、そうそうそうそうそうそう、
3: かっこいいっすよ、
0: ね、分かりやすいなんか、なんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのことも
0: お笑いでそう叩いてもらったから
3: 確かに
0: ああって思って引き締まっちゃったもんということで、はい、ちょっと届いてるメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談、結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おーいい椅子買ったなーみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すとその時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、ね、だいぶ表情違う、
1: どっちなんやろう、でもこの子がとは限らないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、ないないさん、じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね、
1: ある
3: 確かに、
1: うん、その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはいはい、でも確かにがっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味ではいいんじゃない、
0: 期待しちゃいます、
1: うん、
3: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、
1: そう
3: ね、やっぱね、
1: そうね、
3: そこがな、
0: そうだよね、
1: あーのテンションで全然違うよね、うん、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性あるもん
3: そうだよね、
1: 確かにな、
0: 普通にあー
3: 今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから、
0: うん、
3: やったから、うん、結構好きな好き寄りに感じちゃったけど、
1: 確かに、しかもこれ前後の会話がさ分からへんや、はい、急に最近どうなんですか、
0: はいはい、
1: 恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよで、ああやったらそれが聞きたかって、はいはいはい、聞きたくなかったら答えが返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかってもしかしたら仕事とか、
0: はいはい、
1: なんか、うん、なんかそう近況やったかもしれんのに、いきなり彼女の話されて、はあ
0: 聞いてないけどなみたいな、
1: そう可能性もあるよ、うん、これちょっと文脈で全然違うけど、
3: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね、 それこれだと、うん、
1: でもそうか、まあ、でもいい思い出として収めといてもらえるのがいいかな、結構前の話なのですが気になるな、どれくらいなんやろ
0: 具体的に、
1: ね、具体的で、でも2人で飲みに行くぐらいかも、仲良しではあるもんね、そうですね、絶対にね、うん、いやーこれはちょっと分からへんな、
0: そうですね、うん、こっちは意識しちゃう、後々意識しちゃうみたいな、
1: そうね、いや、うん、思い出すよね、俺何やったやろってなるよね、
3: どっちなんだろう、
1: うん、
0: まさに好きだったんちゃうのみたいな、
1: そう ね確か疑問よね、
3: ね
0: 2つ目いきます、ラジオネームストロングペロ、あれは小学5年生の夏休み、うん、当時自分は栽培委員会に入っており、夏休みに畑の水やりを任されていました。同じクラスの女の子と2人で水やりをすることが多く、自然と会う頻度も増えて、なんだかいい雰囲気に。夏休み最終日、その子は2つくくりの三つ編みにベージュのキャップ姿でした。作業を終えて少し話していた時、急にその子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、 何好きなんかとドギマギしながら夏休み明けに

0: な顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました。それ以来会うことはなく、あのキャップの意味もわからずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、何この、
1: いやほんまか、これ01やと怒るよこんなある、
0: 創作だって普段こんなに なんかポエミーというかストーリーチックだ、こ
2: んなないよね、あんまり
0: こんな文体で送られてくることあんまりないから。
1: そっかそっか、
0: ちょっと読みながらえーとかもね、
2: 張り切っちゃったの、
0: 張り切っちゃったしかも小5の頃の思い出、
1: まあまあ、まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって、うん、嫌いな人にやらへんもんな、
0: やんないですね、
2: 確かに
0: 出さないかも
1: ね、うん、そうやな、
0: で転校しちゃったっていうのね、
1: それほんまかな
0: できすぎてます、
1: できすぎてる
2: 怪しい、
1: しかも夏休み明けそんな時期に転勤あったっけ
0: リアリティだな、
2: 理論的に詰めてる
1: いやこれほんまやったよ、これはもう好きだったんじゃないかな、確定の思い出でいいんじゃない、小学生でそんなさ、うんうん、駆け引きしないやん、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですね、しかもね、気持ち伝えたところでもう会えなくなっちゃうし、
1: そうやな、確かにね、変なこと言わずに、
0: うんうんうんうん、
1: まあ一生懸命、うん、表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
0: うん、
1: 知れないね、すごい素敵な話、
2: 可愛らしい思い出ですよ ね
1: めっちゃいいよね、
0: 本当だったらね、
2: 本当だったら
1: キッズ王とかで見たかったな
0: 夏やってるドラマ
1: そうそう、ね、昼1時半から
0: やってるドラマ、もう一ついきます、
1: はい、
0: ラジオネームつりめ猫、先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持っていきな、内緒ね、と言われ、何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね、
1: そんなわけないやろ眼科や言うてんの眼科の処置や、ただの
0: おまけのコンタクトレンズってあんの、でも
2: 聞いたことない
0: 処方していいんだっけそんな、
1: 確かにね、だからまあもう常連さんなんやろ、常連という言い方か知らんけど、かかりつけなんやろ、
0: そうですね、
1: 何回も同じことしてるんじゃないきっと、またあんた忘れたんでしょみたいなことで届くまでの何個かくれて、
0: 釣り目の子はこうよく送ってくれるんですけど、うん、あ、なんかそのよくかかってるその歯医者とかのお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ
2: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない感じ、
1: ちょっとでも優しくされてしまうと
0: すぐこうなっちゃうんですよ、
1: へー、いやまあその方が毎日楽しいやろうけどこれは完全なる勘違いですよ、はい、
0: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡す時に手触ってきたから電話番号渡したみたいな、いや結構見るんですけど、そういうなんかこう行き過ぎた勘違いみたいなのってどう思います吉田さん的に、
1: うん、いやそれやっぱされた方が怖いやん、どう考えても、
0: そうですよね、うん、
1: まずはちょっとゆっくり様子を見てほしいけどね、いきなりそんなガッといかないで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりこっちがしない人からの行為って結構怖かったりするやん、
0: 確かに、
1: うん、向こうは意外とねもう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん、
0: そうですね、
1: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
0: はいはいはい、
1: なかなか難しいチャレンジングなことしてるなとは思うよ、
0: 確かに、
1: うん、
2: も
1: う
2: この間初めて店員さんに逆ナンされた、
1: う
2: ん、
1: で
2: もなんか怖くて
1: びっくりするよね、
2: びっくりしました、うん、
0: 逆な
2: ん、そう断っちゃって普通にな
0: んて言われたの、
2: え、なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、うん、なんか舞台の期間だったんで、うん、メイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、うん、お兄さんかっこよすぎません、うん、連絡先って言われたんですけど、いやそんなことないです、すいませんみたいな感じで、だいぶ引き気味の返答しちゃいました、
1: 体勢もないしねこっちにね、
2: うん
1: うん、
0: そうなんだ、
1: すごいね、
2: 店員さんがそんな、
1: いやすごい勇気やな、
2: 僕も人生で初めてだったんですけど、
0: うんうんう
1: ん、なんかお客さんとかやったらまだしもさ、
2: はい、
1: 店員ってもうそこにいるの分かってるやん、
2: そうっすよね、
1: 結構な勇気じゃない、
0: 働いてる場所でっていう、うん、
2: だ結構偉い立場の人なのか、
1: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな、
2: そうっすよね、
1: クレームぐらい揉み消せるってことその人は、
2: 店長だったのかな、

0: 人じゃない。
1: 店長から逆転された。
2: ちょっと上の人だった。
1: あ、ほんと、うん、
2: 30代半ばぐらいの人。
0: しかもその言い方もすごいね。
1: 確かに。
0: すごいタイプで、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、うん。ちょっとあんたかっこよすぎるね。すごいね。
1: ガツガツしてます
2: ね。確かに。ズケズケと。
0: いや、でも、意外と行ってみて

0: よね、シンプルに。
1: そうですね、心臓が跳ねるというか。
0: すごいね、面白
2: あったんだそんなこと。
0: いやいいね、
1: びっくりした。
2: ということで、うん、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、
0: はい、
2: どうですか吉田さん、一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
0: そうね、まあじゃあ本当に凡戦ですけれども KSK さんでいきましょうか。
2: はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
0: おめでとうございます。
2: はい、ということでまだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃに体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
2: お願いします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしておりますが、うん、ちょっとそのリスナーが怒られたいと言いつつやっぱその弱めのエピソードで、うん、そうちょっとなんか
1: お茶を濁そう
0: とね、そうお茶を濁してでちきってる、うん、吉田さんに、うん、こう その様子がちょっと見受けられる。
2: そうね、う
0: ん、なんかいつももっとなんかこんなんしてたんお前みたいな、
1: ね、すごいの送ってきてくれるんですけど、
0: そう結構爆弾みたいなの投下してくるのに、
2: 見たよそっちを。
0: なんか今日は
1: ね、3万円使っちゃいましたみたいなね、
2: 軽めのジャブできてる
0: お利口さんになっちゃってみんなして、ね、すごいパワーですよですがやっぱり、はい、吉田さんやっぱ女性支持、
1: ね、みたいです
0: ごく高くて。
2: そんなことないですよ。
0: 怒られたい、吉田さんが怒られたいという女性から、女の子からメッセージいっぱい来てるので、うん、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームリリちゃん、こんばんは。吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです。
2: おっと
0: 影でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のそうなのという声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます、うん、噂はすぐ広まるので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです笑、うん、悪気は本当にありません、うん、ということなんですけど、
2: 悪い生き方してますねあなた、
0: これすごい、これ結構すごいですよね。
2: そうやね、うん、まあ確かに女性のコミュニケーションの取り方としてあるっちゃあるけど、でもすごい
0: 口軽すぎてスピーカーって言われ
1: てる相
2: 当だよっていう時点でバレてはいんねんけどな、なんかバレてますねみたいな言ってるけどバレてはいるからね、うんうんうん、バレているというのは分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのをやってみてほしいけどね。
0: あ、
2: 口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん。
0: そうですね、
2: まあ、芸人とかもゴシップで人の輪をつなげていくってあるけど、うんうん、本当にこれすごい塩梅難しいから、ね、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね。
0: 確かに、
2: まあ、今後社会に出た時に

0: 営業なのか、はいはい、戦略なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、うん、なんかそのいかに広めるかとか、はい、バレないようにするかっていう方向じゃなくて、はい、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけどね。こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、うんうん、自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください。
1: キュッと最後に、はい、すごい。確かに、でもこれでもだって続けてたら、うん、そのあもうこの子には何も言わないどこ、うん、みたいにな
2: ってっちゃう、ね、はぶられちゃって
0: そうなっちゃうよね。
1: 中に何も言わない方がいいよみたいに、う
2: ん、これで愛されることってできるんですか、ね、
0: だからそれってすごいやんか、めっちゃ、ね、そう面白いっていうところで行き止まれてんのやったらすごいから、うん、そこを極めてほしいな。
2: なるほど、やめなくていいってことだ、うんうん、
1: そうね、いい方に生かしていって、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、なるほど、はい、もう一つ来てます。ラジオネームチロルチョコ、うん、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、うん、いつも朝ギリギリに起きて、うん、びしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます、うんうん、夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです。
0: わかりました、夜お風呂に入れ。
1: そのまま
2: リクエスト通り、
0: はい、リクエスト通り。
1: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか。
0: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、はい、こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん、はいはい、だらしなくて朝びしゃびしゃできてみんながどうしたのって言っても、はいはい、なんかすいませんちょっと朝こんだらしなくてとか言っても人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから。
2: なるほ
0: ど、一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん。愛嬌で乗り切ってきた人たちにやっぱり負けてしまうから、はいはいはいはい、私がやっぱそこ対局の人間やから、私はこういう人とやっぱ愛入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください。
1: そこは愛入れないと、
0: うん、あ入れないね。
2: そっか、
1: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか。
0: ずるいよな、
1: やっぱああいうのが、うん、あんまりこう相入れない。
0: いや、やっぱそのまあそれはちょっとなんとも、まあ、
1: 極端な
0: 例ですけど、極端やけど、うん、やっぱりその私だって猫可愛がってますけどって思いながら、でも私が猫可愛がってとって株上がんや別に、はいはい、うん、あ猫が好きなんだなって終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね。
2: 最初からちゃんとしてらっしゃる
0: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい、
1: うん、確かにね、うん、こういうね得しちゃうもんね、
0: そうそうそう、
1: 見られ方として、
0: そうそうそう、うん、これまさにあのカエル手の岩倉とかそのタイプやねんけど、あでも岩倉ちゃん私のこと好きで、はい、私が岩倉ちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、はい、それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなり なんかその可愛げは見せてほしいなって思う。ほー、それでも無条件にバーンってぶつかってこられると、いや私そういう人 無理やねんってなるけど、はい、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると可愛いなって思う。
1: あーなるほど、うん、吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、うん、その自分の限界を分かった上で、
0: うん、そうそうそうそう、
1: こうできる、
0: そう、でもこれ以上言っちゃうと嫌われるの分かってるんで、嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのめっちゃ可愛いなって思うけどね、うん、
1: でもその姿勢はやっぱ伝わるもんなんです、うん、
0: はっきり言ってくるから、
1: あ、そうです、うん、すごい、でも言えるのもすごくない？
2: 確かにね。
1: いやそれこそいい子ちゃんの顔しちゃうというか、
2: ね、好かれたかったらそうしちゃうよね。もう
1: ドライヤーでパッサパサにしてから行くもん。
0: 乾かしてきましたって。
1: 追いついてます、はい、ラジオネーム下投げコールスロー、うん、吉田さんに怒られたい私のダメな部分は、うん、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです、うん、わかる、溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、うん、衛生的にも良くないことは分かっているのに、うん、眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよう、うん、怠惰な私を叱ってくださいということで、
0: はい、初期乾燥機買ってください。
1: 家事どうですか？
0: 私はほんまにちゃんとしてる。
1: いやすごい
2: すごい、
0: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな、1回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める、もう遅刻しそうでも、はいはい、まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、はい、あこのコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これを洗って、うと遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃその分走るから洗わしてって感じ、シンプルに私は潔癖症っていうのもあるね。
1: あそうなんです

0: そう、潔癖症なんですか。そう、
1: 家帰ってきて洗ってない食器があるっていうことに耐えられへんから、毎日絶対に洗濯と。
2: カビとか出たことないですか、じゃあもう。
1: あ、まあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ、普段開けてないとことかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て。
0: ええー、う
1: ん、全部捨てるね。
2: 僕一昨日ぐらいに部屋こんな大きいネズミが。
0: もう猫ぐらい、子猫ぐらい。
2: めっちゃびっくりした。
1: 可愛がってみたら、うん、
2: いやもう怖すぎて本当に。うわーとか言って、本当びっくりして。
0: しかもなんか家の壁をさ、どっか開けたんでしょ、なんか。
1: 壁？
2: なんか壁に穴が開いちゃってて、でなんかその穴から風が吹くようになってるから、多分ネズミが家に穴を開けちゃって、
1: 玄関作ったんや。
2: 風を通るようにしちゃったんですよ。
1: いや風を通るって他に言い方絶対あるけど、よくないよマジで。
2: ちょ怖かったです。
1: 寝て行く時とかむっちゃお金取られんちゃう。
2: いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるって春と飛行機のグンピーさんが教えてくれて。
1: それを信じてんねや、
2: はい、6年住もうっていう。今5年なんで、
1: あと1年、
2: あと1年住んで、
1: あと1年ネズミと同居、
2: はい、
0: ネズミは衛生的にさ、
1: いやそうよ、
0: 危ないですよね。
2: 汚いですし、
1: いやそう汚いよ、
2: 壁を登れるんすよ、う
1: ん、なんでそんな一言みたいに喋ってるの。言ってる
0: よ、汚いよって
2: 。すごすぎませんね、ネズミ。
1: ネズミの生態はどうでもよくて。
2: あんな壁登れんだと思って。
1: いや私考えられへんわ。
0: いやそうです、お皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよ、私、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
1: う
0: ん、
1: 紙皿にしたら、
0: はあ、
1: 捨てれるようにしたら、う
0: ん、だからそのめんどくさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな。
1: やだ、もう絶対無理、
2: ね、
1: なんで君たち売れてんの。運気とか下がってるはずやけど。
0: ちょっと確かに風水的にも良くない。
1: そうよ、
0: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいので全部やるんですけど、うんうん、その分やっぱ倍時間かかるんですよ。
1: そうや
0: ん
1: な、
0: うん、だからもう溜め込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ、もう一回。
1: それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ。
0: いやいや、そんなこと、食洗機ですか。
1: 食洗機、
0: うわ
1: めっちゃいいってみんな言うよ。私はもう自分で洗うから買わへんけど、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ。
0: そういうとこにちゃんとお金を使った方が、
1: 投資投資、ね、自分のためにね。
0: マラタンにしかお金使ってない、うん、
2: ね、結構するもんね。
1: 限界あるやん、うん、極める限界あるやん。
0: 確かに、うん、いやということでまだまだメッセージを受け付けております。ーメールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる。
3: 最近どんな感じなの？全然わかんない。
4: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバードーズ君エナジーで毎日なんとか生存。

0: の腰痛は病原菌。
1: あ、終わった。J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは、あさみ、じゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と、
2: 井原と、
1: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
3: お願いします。
1: 今夜のテーマは、もっともっと怒られたいということで、でこう吉田さんが、めちゃくちゃこう、家事とか、その貴重面にされてるということでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる。
3: 毎日もちろんです。
2: すごいな。
3: 自分が使ったものは自分で洗う。当たり前のことですが。
2: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか。
1: 人に迷惑はね、
3: かけてないよね。
2: それでもやるんですか、
3: そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うねん。だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
2: じゃあ喋んない方がいいっすか。
3: そうね、空手だけやっとける。
2: 空手だけやっときます。
1: いや、すごいな。
3: まあまあ、これが私の性分でもあるけど、人には別に求めないけど、
2: 自分がやりたいってことですよね。
1: でもじゃあ結婚相手とかには、
3: そうやな、だからまあ、いや、私がやるから別にやってほしいとは思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかないといけないね。なるほど。いや、そう、毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
1: 確かに。
3: 別居婚で。
1: これまた一個また条件が。
2: 確かに。別居婚でも。
3: オッケーな、プロレスラ
1: ー。ということで、はい、今まで お送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
3: よいしょ、
1: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場、吉田さんが引き締めます。
3: はい。
1: ということで、引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います。
3: はい。
1: ぜひこの音声を各現場でご活用ください。ということで、
3: はい、
1: はい、目覚ましにしてもいいかもしれない、これをね。
2: 確かに、朝からドキッとしちゃうかもしれない。
3: 明日だけは絶対起きないといけないという時があればね、ぜひ使ってください。
1: はい、ということで早速いきましょう。ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです。引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく、必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さん、どうかお願いします、ということです。
3: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ。
1: こちらが、
3: はい、言ってほしかったセリフ。
1: セリフ、変化に
3: 対応するために努力するのが人間ですよ。
1: あー、なるほど。
2: なるほど。
1: 確かに。かまけてるっていうことですね。
3: そうね。成長してくださいっていうことよね。
1: これどうですか、吉田さん、このメッセージ聞いて。
3: 確かに、まあ仕事の現場とかってあり得るとか、よくあることなんやろなって思うけど、まあでもこれをやって、やってるっていうのがこの人の得の部分というか、
1: はい、
3: むっちゃめんどくさいと思うけど、はいはい、その分この人が成長しちゃってるから、どうせ上の人がまあいなくなっていた時に、自分が上がっていた時にできることが多いっていうのは、まあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
1: なるほど。
3: まあムカつくっていうとこなんよな、今は。シンプルに、
1: 自分で調べてできんじゃん、
3: 調べろよっていうことよね、結局はね。
2: これ上司に聞かせるってことなんですかね。これ自分を奮い立たせるとかじゃないですもんね、これ。
3: 私のこと巻き込まないでください。そんなことに使うってこと？
1: でもね、自分ではなかなか言えない。
3: 先輩たちに思うことがあるってことやもんな。
2: 言う言葉っすもんね、これは。
1: でもこうなんか、このやっといてみたいなやつとかはやっぱ、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか？
3: やるやるやる、
1: 私
3: 全然細かい作業とかも好きやから、なんか頼まれてやるの方が好き、なんか達成感があるから、自分でこれやらないとと思ってやるよりは、
1: なんか
3: ゴールがあるやん。
1: 得をこう積むのも結構好きですか？
3: 大好き大好き、やってあげるとか。
2: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして、
3: そう、運気を上げたくて、まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、はいはいはい、サボったらダメって思っちゃってるから、
1: 自分の中で。
3: そうそうそうそう、
1: それすごいな。
2: です、うん、
1: でもリステてるなさすがに。
3: マジでなんかしないけど毎日忙しい
1: 本当ですよ、ね、
3: やること多い、
1: 仕事も忙しいし掃除もするし、どんどん行きたいと思います、はい、続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです、推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
3: あんたは推しを見てるかもしれないけど推しはあんたを見てないからなこれどうしたい、これ
1: 本当に
3: これを録音して
1: 言ってほしかった、本当にそんなこと現実を突きつけるようなこと
3: こんな言われすぎじゃないもうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど、
1: だいぶシビアな、
3: そうか、うん、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな、うん、
2: そっか、
3: うん、推しはあんたを見てないから
1: まあだから自分で止めたくてももう止められない
2: だから吉田さんにね、うん、言ってもらいたい、
1: 荒領事というか
3: だいぶそうねすごいこれ修行よね、自分で自分にこう載せるよう書いてるってことやもん、ね、この時点ですごいんじゃない、もう
1: まあ自分の中である程度。吉田さんはこう、うん、推しとかってやっぱ今プロレス、
3: 今プロレスやな、
1: うんうん、おっしゃってましたけど、昔推してたみたいな、
3: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか、
1: あそうです、
2: あ使いすぎちゃったりとかって
3: あるとか、そう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って、私の1円がどこかに行くのであればみたいな全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから、全然使ってるね、初めて気持ちがわかる推し活の、
1: わーときめいてますねかなり、
3: うん、楽しいな、
1: ちょっとどんどん行っていきたいと思います、はい、ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤するとき入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く、僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるしそのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが、最近はそれもないです、ということで吉田さん読み上げをお願いいたします。
3: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょ。これ私使わなくても言えるでしょ。
1: いや言えない。
3: これ言えない。
1: これが言えないんですよ。
3: 本当優しいんやな。
1: 今までね受けてきちゃったっていうのは。
3: そうね。ねさっきのとなんか被ってるよね。あのパソコンのやつと。
1: そうですね。
3: やっぱなんかみんな通ってる道なんや。
1: 確かに、
3: うん。全員やってると思う。どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思う、みんな。
1: うんうん。一人じゃない。
3: 一人じゃない。
2: で徳を積んで、
3: う
2: ん
3: ね、俺だけが成長してるって思う。
1: 確かに自分のプラスになってるという。
3: そうそうそうそう、うん、
1: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手がここ数日の気温ということでございます。吉田さん読み上げの方お願いいたします。
3: ちょっと本気出しすぎちゃうか、まだ5月やで。そんな頑張らんでええよ、こっちも夏に向けた心の準備があるからな、ゆっくり行こうか
1: 誰に何言わせてんのちょっと
3: すごいね、気温に怒ってるんか、
1: 気温にまで、まあ、言えないっちゃ言えないけど、
2: うん、確かに
1: 直接
2: 吉田さんも言えないからな気温
3: そうね、気温に、うん、まあ心の中では腹立ってても言いましないもん
2: ね、伝えれないですもんね、
3: うん、
1: ね、イライラしたりします、なんか普段そう自然現象とか。
3: いや私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
1: はい、
3: 私が今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る、雨とは常に戦ってる、確かに
1: 戦ってる
3: 戦ってる、だからこういう気持ちはめっち

0: わかる。
1: 確かに気温はもうどうしようもない
0: から、どうしようもないほんまにね、
1: 怒りたくもなりますね。だいぶ30度とか超えてましたもん。
0: なんか超えてるみたいやね、うん、
1: だいぶ真夏、
2: 落差がすごいからね。
1: そうね、冷えると冷えるしね、またね。
0: 普通のこと言ってるな
1: 天気の話とかしちゃいました。
0: そうなってくるよね、
2: はい。うん、次のメッセージがラストです、
0: はい。
2: ラジオネーム釣り目猫、
0: うん、
2: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい。
0: あら、
1: はい、
2: ではお願いします。
0: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出たみたいだけど、大学はどうしたの？ちゃんと行ったの？最近座王になったみたいだけど、ちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ
1: ねえ
0: ねえ、
1: 吉田さんにさ、
0: あの話なんですか
1: 勝手に。だからでも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないしやめてよ、ちょっと、
2: ね、
0: 恥ずかしいね。
1: 嘘でしょ、座王になったみたいだけど大学でいつにも座んなさいよやめてよ、
2: そうまいこと言われて
0: すごいね、
1: 悔しいわ。
0: でもそう、本当は見たかったけど見えなかったってこと？あ、違うか。
1: なんか今日、その大学の
2: 僕らが、ね、
1: はい、授業を休んで、番組の
0: 行ってたから
1: 放送に、
0: だからちょっと気を引き締めなさいよっていうことか。
1: 大学行ってないんじゃないのみたいな。
0: そういうことか。
1: 勝手に言われておりますよ。だから終わってから行ったっつんだよ、
0: ね、オープニングで言ったもんね。
2: そうだ、
0: オープニングは聞いてなかったんですかっていう話をね
2: 逆に
1: 引き締め返されましたよ、うん、はい、ということで、はい、以上でございます、はい。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAY

0: J-WAVE ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原でお届けしてきました、
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらいからしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
2: 変わりましたか印象は私の。
0: いやそうですね、でも緊張感は変わらずいやでもそう意外とその、うん、なんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、ねうんうん、その親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
1: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
0: 確かに、ね、
1: そっちの怖さが
2: 何をそんなに縛ってるんだろう、
0: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
2: それがモットーかな、
1: ね、素晴らしいことだけど、
0: うん、なんかやっぱ芯がやっぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました、うんうんうん、本当に、ね、もう涼也くんも最後まで
2: よかったね、やっと帰れるね
1: そう帰りたいとか思ってないです
2: けど、ネズミの家に帰れるね
1: 帰りたくない
0: ネズミの家はネズミの家で、そりゃそうだよちょっとステッカーを、はいはい、お送りするリスナーを読み上げます。まずはラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、16歳にして、
2: ねすごかったね、
0: 達観していた
2: という、ありがとうございました。
0: そしてラジオネーム仮面議長、もっと怒られるべきことがあるだろうと、
2: はいはい、
0: みんな猫かぶっちゃった、そしてラジオネームリリちゃん、口が軽くてスピーカーであ そこいい方に尖らして
2: 極め
0: ていってください、
2: うん、
0: ということ でございました、ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井煙さんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします、これも吉田さん明日もということで、
2: はい、お願いします。
0: 明日もその緊張感みたいなテーマで毎日
1: 全部そうっすよ。
2: 今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
0: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていうんですか、
2: ね、確かにね、そうね、
0: 求められること多いじゃないですか。
2: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか
0: リラックスできる
2: の、はいはい、すいませんけども
1: 明日にはあるかもしれないです
2: ね、うん、ミルティーとかにしていただけないでしょうか、
0: は
2: い、
0: なんかアロマとかも大体行きましょう、ね、
2: もうちょっとこう照明とか暗くしてもらって、ね、いいですか、
0: あのホットアイマスクとかも、
1: ね、
0: はい、できれば
1: あったらいいですよ、
0: うん、すいません明日の皆さんよろしくお願いします。ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。
1: お願いします。
0: ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 伊原と
2: カーネーション吉田でした。
0: 本当にありがとうございました。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということですが、先週はですねツアークルー特集というね、現在約170名でツアーをねスタッフ回っておりますが、そのスタッフの方たちからメールを募りまして、こんなことやってるよっていうのをこう紹介した回だったんですけれども、すごいいい回でしたね。すごいいい回、なんか充実感のある回だったんですけれども、おかげさまでね、ツアークルーのおかげさまでですけれども、まあお便り来てます。ちょっと見ましょうか。ラジオネームイアム、あれさんこんばんは。先日のツアークルー特集会、裏話大好き人間の私にぶっ刺さりました。こんなにも前から動いていたプロジェクトなんだと、こんなにも設営に時間がかかっていたんだなど、観客の私たちには知り得ない裏話がたくさん聞けて終始感動しておりました。そうですよね、そして何よりもスタッフの方たちの、キングヌーへの愛がとても温かいなと感じました。この規模のバンドがこんなにも素敵な環境で、ライブを作り上げているのを知って、より好きの、解像度が高まりました。今後のツアーでも定番にしていってほしいです。あわよくば配信がある公演の直前で。おー、なるほどね。いろんな話を聞いた後のまた違ったライブの楽しみ方ができればなと思います。新井さんのラジオをずっと聞いておりますが、正直メンバー回も含めて今までで一番聞き応えのある回でした。わら松尾さん素敵な企画提案ありがとうございました。残りのツアーも無事に終えられますようにということで、すごいぶち刺さりまくってるね。ぶち刺さりまくって、もうメンバー会よりも何よりも一番良かったとまあすごい明るく言われて、あのね書いてあるんで、なんかまあまあまあやってるけどね、俺あのラジオもう今日で214回目ですからね、まあ他にも聞き応えあった回はあったようにも思えるんですけれども、まあ裏話的な話はね、まあそういうのはこういうところでしか聞けないからね、まあそれは確かにそうだなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。いや確かに前ツアーやってもいいかもしれないですね。ツアーごとこう今回はこうだよっていうのもまあ面白いかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今夜のスパークはですね、ゲストですね、ブレーメン高木翔太久々に来てくれますということで、そうもう1年半ぶりぐらいなんですよね実はね。そう全然そんな感じしなかったんですけれども、はい、まあ久々ということで、今日翔太からですね、一昨日ぐらいですかね、セッション久々だからちょっとセッションでもやろうよっていう風な連絡をもらいまして、いいよっていうことで2人で今回はちょっとセッションしてみたいななんて思っております。はい、それでは始めてまいりましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでドローン。

0: 六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております新井和樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということで、この後翔太来てくれるんですけれども、先日ね、国内公演、追加公演を残して、無事に完走できたということなので、ちょっとそっちの方もね、触れていこうかななんて思ってるんですけれども、まずお便り行きましょう。ラジオネーム低音フルスイング、新井先生こんばんは。そしてセントラルツアー国内公演本当にお疲れ様でした。先日の新潟2日目、小学1年生からの幼馴染と最前列で参戦させていただきました。ステージから放たれる圧倒的な音圧と新井さんの血を這うような重厚なベースラインを全身で浴びて、興奮でしばらく震えが止まりませんでした。4人で鳴らす音の塊があんなにも美しく、暴力的なまでにかっこいいものだとは、キングヌーと同じ時代を生きている幸せをかみしめた、最高の夜でした。すごい褒めてくれますね。恥ずかしくなっちゃうな。今年の4月から社会人2年目、正直現実に戻るのが怖いくらい最高な時間でしたが、あの轟音を糧に幼馴染と二人三脚で明日からまた泥臭く働こうと思います。キングヌー一生ついていきますということで、うわー、すごいいいコメントありがとうございます。そうだよね、2年目ってね、ちょっときつかったりするよね。まあ頑張ってください、応援してます。もう一ついきましょう。ラジオネーム牧草牛ちゃん。キングヌーセントラルツアー新潟2日目に参戦してきました。キングヌーのライブは今回で5回目参戦ですが、CD では決して聞くことのできないアレンジ曲間の音楽、が、ライブでしか聞けないし、次は何の曲が始まるかなというワクワク感、キングヌーの凄さが伝わってきました。改めて歌詞の意味などを考えたり、新たな発見があったり、また次の横浜にもしっかり、声が出せるようにしていきたいと思います。お、横浜もいらっしゃるんですね、すごいですね。キングヌーの皆様、また楽しみにしております。私の生きる糧となっております。お体にお気をつけて、アジアツアーの後の横浜で会えることをお楽しみにしておりますということで、すごいですね。まあそうですね。まあ、ライブはね、その時その時のアレンジもありますからね。それこそ今日この後来てくれるブレーメンの翔太とかも、まあライブバンドだからね、ブレーメンとかもね。まあそういう良さっていうのはあるよね。ライブでしかね、こう、できないことって絶対にありますからね。まあ各アーティストそうですけど、まあキングヌーとか、まあそれこそブレーメンとか、そういう色が特に強いバンドだったりもしてね。そうそう、このスパークといえばですね、すごい前に、新潟の音楽とヒゲたち出た時に、俺の唯一いる新潟の友達の話をしたんですよ。そう。で、ちょっと俺の奥さんが、和樹と友達っていうのを信じてくれないんだよ、みたいな。ってくだりがあったの覚えてますか？すごい前だけどね。多分、2年半前くらいの話だと思うんだよ。もう音ヒゲ出たのがそのタイミングだったから。そう。っていうのもあって。で、新潟でのワンマンライブっていうのはキングヌー今回初めてだったんですね、トキメッセが。そう。それこそフェスとかではちょこちょこ行ってたんですけど、ワンマンライブ今回初めてだったっていうことで招待したんですよ、そのタクマってやつを。
1: 奥さん。
0: そう、奥さんも。二人で来いよと。今度こそ証明してやるぜ、つって。で、スパークでも言ったじゃん。もともと音楽のヒゲたちに奥さんとお母さんが二人で来てて、そいつ友達自身は行ってなくて、で、今からキングヌー見るみたいな。で、俺の友達やでって LINE したら、いや、お前がそんな友達なわけないだろ、みたいな。ふざけんじゃねえ、みたいな。って言われて、なかなか認めてくれないんだよ、みたいなくだりがあって。で、このスパークで、友達だからね、みたいな。届いて、みたいな。奥さん届いて、って言ったら、新潟が放送圏じゃなくて届かず。電波があった。電波がシンプルに届かず、物理的にね。ちょっとそれも届かずだったんで、まあ、今回こそ、みたいな。そう。で、まあなんとかいけそうだよってことで、ご招待をさせてもらって、で、PDF を送るんですよ、国内、関係者受付こちらですよ、みたいな、こう、関係者に送ってくださいっていう、こう、マネージャーが来るか、そう送るんだけど、それもタクマに送ったの。で、まあだからそこまで言ったらもう、ね、もうさ、ね、もう信じるじゃん。なんだけど、奥さん、なんかタクマが連絡来て、いや PDF 一枚じゃなーみたいな、ちょっとまだ怪しいかもなーって、まだ疑われてるわとか言って、結構ちゃんとした書類っていうか、そのあれよみたいな、 で公式っぽい画像ですよみたいな、うん、でまああの来てでまあ無事に証明してね、うん、いいお友達を持ったねと言ってましたってたくまが終わった後に来てね、うん、あよかったよかっためでたしめでたしと、うん、なんかあのゆうがさこの新潟はあの終電間に合うからって言ってゆう以外の3人のメンバーは帰ったのね。それでゆうは宿泊して次の日に帰ったんですけど終わってね。そう、その時なんか松尾さんとサウナに行ったみたいなのをあのファンクラブ限定のゆうのライブあれ何ライブ機ライブ機みたいな、そうそう今文章を書いてるんだけどコラムみたいなの書いてるんだけどそれで久々に更新があったからそれ読んでたらなんかサウナ教のマネージャー M がもうサウナで大暴走してたから今度どっかで話したいなと思ってるみたいなこと書いてあって、大暴走した自負あるんですか？詳しくは聞きませんが、あ自負あるんだ、はいって言ってる自覚あるんだ。それは

何なの？なんか混浴のサウナだったでしょ。ライブ2日目終わって国内公演走り切った後の夜に混浴のサウナって結構気合入ってるよ。え？その日だけ混浴だった。まあそうだね。混浴サウナに行ったわけではないと。イベントデーだったんだよね。混浴サウナってのがあるのか知らんけども。っていうのはそれも書いてあった手記にね。あのコラムに書いてあった。うん。まあ言うから聞こうかな。うん。まあ。大暴走した自負はあるということでね、まあどっかで聞けたらいいですけどね、うん、ちょっとラジオで聞けるかどうか分かんないですけどね、うん、まあそんな感じの楽しいね新潟公演でございまして、まあ残るは国内は追加公演横浜アリーナということで頑張りましょうね。まずアジア、今週だ、もう今週アジアだ、すごいじゃん。いやー、まずバンコク行ったことない、最初にして最大のこう壁ですよ、アジアツアー今回僕らのね行ったことないで言うと、去年前回行ったところで言うシンガポール行ったんですけど、まあそういう感覚に近いかななんて勝手に思っておりますが、まあ一旦ね健康第一で体調第一で行っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここで私新井和樹の選曲で一曲お届けしましょう。この後ブレーメン高木翔太来てくれますということで、こちらの曲をチョイスしました。ブレーメンでファンキースパイスフィーチャリングトモー。

0: 六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております新井和樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということでゲストお迎えしましょう。ブレーメン高木翔太、よろしくお願いします。
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太です。よろしくお願いします。
0: どう
1: これでもあれだよね、これ、うん、このスパークチューズデイが、はいはい、準レギュだと思ってたんだけどさ。
0: まあそう、俺も思ってるよ。
1: 俺勝手に思ってたけど、うん、思ってる。ちょっと空いたよね。
0: 空いたんだよ。
1: 前回が
0: 2024年10月だって。
1: 空いたよね。だから丸1年、ね、
0: 空いたよね。
1: なんか俺 やらかした。
0: いやいやいやいや、やらかしてないはずなんですけど ね。
1: まあまあいろいろ
0: なんかね。
1: まあでもタイミングがね。
0: 確かになんか準レギュラーの時期がある。そもそも来だしたのもさ、うんうん、なんか俺今思い出したけどさ、うん、ドーグスのソータ、森光ソータの方を先に呼んで、
1: はい、あ、そうだね。
0: その後翔太呼んで、はいはいはいはい、来てくれた時に、はいはい、いや。ソータより俺が最初だろって言ってた記憶があるんだよ。
1: そんなこと言ったよ。
0: ソータ呼ぶ前にまず俺じゃないって言ってた記憶があって、確かにそれもそうかもって俺も思って、ごめんごめんって言って、
1: 長さ的にね。
0: そうそうそう、関係、そうそうそうそう。で、そっから多分準レギュラーの時期。
1: あったよね。
0: あった。
1: で、準レギュラー降板して、2025年は、お互いの活動をそれぞれやって、
0: 確かに。
1: まあ久しぶりということで、まあね、だからまあ初めましてのね、リスナーの人も多分いるような気がする。
0: そうかもしれない、はい、1年半経ってるからね、
1: はい、ブレーメンというバンドをやっています。
0: はい、ね、もうだからそれで言うとだからもう十何年ですか俺らは。もう
1: 十何年じゃない。
0: 15年ぐらいじゃない。
1: それは行き過ぎじゃないか。
0: だから翔太17ぐらいでしょ。
1: うん、
0: だって今32ぐらいでしょ。
1: あ、うん、合ってるか。
0: そうじゃない。15年ぐらいだ
1: った。あ、そう、
0: 合ってからはね。
1: そうか、
0: 合ってからは、
1: うん、やばいね。
0: もう15年の中です。
1: へえ、
0: なんだかんだ。
1: そうですか。
0: そうです、そうです。
1: いやーね、

0: ね、俺本当に長いし、うん、長いし、まあ俺なんかいいよね。
1: 仲いい。い
0: や、仲いいよねって。
1: 仲いい仲いい仲いい。
0: なんていうの、その近い近いじゃん。
1: そうだね。
0: ベーシストとしてもなんかいろいろ。
1: そうだね。
0: だからね、あのこの番組は本当に俺はいつでも、うん。オファー待ってるんですけどね。
1: ちょっとね、なんか準レギュラー降板しちゃったし
0: ね。準レギュラーに降板っていう概念あるんだよね。登ってたんだ俺っていう、
1: ね。そうだね。登るよりがあるんだっていうね。
0: うね
1: 確かに、はい。でもなんかセッションしてるね。
0: そうなんですよ。俺最近っていうか多分去年ぐらいからそのセッション系のライブをめちゃくちゃ増やして、うん、その
1: やってるよ、ね、
0: ちょっと初心に帰ったというか、
1: あ
0: なんか。まあだから俺とか和樹くんとかのまあこう、うん、
1: な
0: んてい
1: うか
0: 出自というかね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: そう、まあなんかちょっとこう30あれ今30何歳だっけ、33
1: 今年4だよ
0: 4か、
1: うん、
0: なんか30ぐらいからちょっといろいろこう見つめ直すというかさ、
1: そうだね、あるね、
0: そうそうそう、
1: あるある、
0: 自分とはみたいなのを改めてみたいな感じの一環で結構やってるね、
1: あ
0: そうそうそう、
1: 結構やってそれこそこの間もコットンクラブ
0: だったよ、ね、あそうそうそうやった、
1: 平井くんと、
0: そう、井上
1: メイくんとカッチロみたいなね、
0: プレミアムのギターカットしろと、あと涌井さらちゃんって
1: 結
0: 構面白かったよ。
1: あれ良さそうだったね。
0: 面白かった。本当にほぼ何も決めないでやるみたいな。
1: マジか。
0: そうそうそう。なんかなんだろう。だからバンドってさ、
1: うん、
0: その。俺らブレーメンのライブも最近はなんかそういうこうなんていうのフェス中に普通にセトリ変えたりとか、
1: はいはいはい、
0: そういう結構体質ではあるけど、
1: うん、
0: まあでもやっぱバンドって基本的には詰めてく作業じゃん、なんか
1: 基本的にはね、
0: そうそう、まあ、曲作るだったりなんでもなんか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ A メロがあって B があってサビがあるとかそういうのは、まあ A からいきなりサビに行こうみたいなことを音楽中にはさすがに
0: そうしないし、うん、まあなんかそもそものそのバンドというものの成り立ちってなんかこう。じゃあこの先どうしてこうかみたいなムードというかさ、
1: うんうんうん、あるね。
0: でもセッションって本当にその日暮らしじゃん、なん
1: て。そうだね、その時いたメンツでやるとかもあるしね、
0: そうそうそう、まあなんか本来は俺その人間だから多分なんかそことこう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そこをなんか多分自分で立ち返りたいみたいな、そう、モードが未だに続いているってことは多分別にこれは普通に俺のデフォのなんか動きなのかもとも最近
1: は
0: 期間限定というかは、
1: まあ、それでも音楽ブレーメンの音楽自体はかなりセッション要素それでも入ってるじゃん。
0: そうだね、ライブとか特に
1: キングヌーも入ってるとはいえ、
0: うんうんうん、
1: いやブレーメンの方がやっぱりその比率で考えると
0: セッション感のね、
1: そうそうそう、やっぱり音楽自体にも入ってるし、うんうんうん、まあ、ライブだとなおさらそっちの方向に行くじゃん、ね、
0: でもなんかブレーメンの曲ってじゃあセッションでやろうかみたいになった時に難しすぎて全然できない、
1: まあ、展開多すぎるもんな。俺もそれ思ったよ。
0: そうなんですよ、うん、全然セッションバンド的ではないっていう、そこの、
1: そうだね、
0: それを頑張ってセッション化してるだけで、
1: 各セクションにセッション感、各セクションにセッション感はあるんだけど、
0: そうそうそう、
1: 曲全開でのセッション感はそんなない
0: ですよね、
1: 構成でいうね、
0: そうそうそうっていうね、まあそんな変なバンドやってますよ、
1: ね、
0: はい、もう気づいたら10年ぐらいやってる。
1: そうだよね。
0: でヌーもそうだよね。
1: ヌーもだって来年10周年です。
0: そうだよね。
1: そう
0: で俺そのブレーメンって俺が歌う前の体制があって、
1: うん、
0: それから含めると多分同じなんだよ。
1: あ、同じなんだっけ。
0: 多分そう。
1: ちょっと翔太の方がなんなら早いんじゃん。
0: 早い早いわ。そっか、ヌーはあれか、サーバーミンチはカウントしないのか。
1: サーバー、まあ一応カウントどうなんだろうね。
0: 10周年のそのあれとしては
1: 、ああ、どっからの、ね、いや、キングヌーになってから、そう、キングヌーになってから、
0: だから俺の記憶だと、うん、それこそ俺があのあなたのとこのバンドのあの石油と昔同棲してた時に、
1: うん、
0: あの、突っ込めてもらわないとね、
1: あれ、まあ、
0: 別に合ってるか言葉としては
1: 。まあ俺もそうだ、俺も悟ると同棲ってすげえよく言っちゃったから言葉として馴染みすぎじゃん。
0: 別に合ってるんだけど、
1: ルームシェアね、
0: ルームシェアしてる時に、だからゆうくんがそのサーバービンチっていう千田大輝ってやつがいて誘われててみたいな話をした時に俺もブレーメン始めてたぐらい
1: だ。そうだよね。
0: そうそう、ヌーっていうか多分その時期からで言うと本当同じぐらい。
1: そうだね、
0: 感じだったね。
1: てかゆうと翔太で、
0: うん、
1: 誘えばよかったね、あのゲスト番組の。
0: ああ、2
1: 人で来てよ今度。
0: あ、それは全然準レギュラーとしてはいつでもらってるから。
1: あのユウも準レギュラー。
0: あ、そうだな。そうだ
1: から、準レギュラー同士で来てもらって
0: 順当な準レギュラーだけどね。
1: 普通本来で言うとね、うん、そうだわ。ユウと翔太、ユウとも会ってないでしょ。
0: 会ってない、全然会ってないね、本当に。
1: あ、じゃあいいじゃん。
0: うん、ぜひ。
1: じゃあ次回は、
0: 次回なんだ。
1: 次回はそういうことで、
0: もういつでもね、お待ちします、はい、よろしくお願いします。
1: じゃあありがとうございました。
0: あ、終わりなんだ。
1: 違う、
0: 触りだけ。
1: 違うか。そう、だからそうだね。何の話したっけ。
0: まあ
1: 長いね、
0: うん、そう、長い、な、長いだ、長い話だね。だから全部要約しすぎて、
1: ちょっとごめん、
0: 最終長い、
1: 抽象的すぎた。抽象的すぎた。
0: 最終時間の話だ。
1: 怖い怖い怖い。
0: まあでも

0: 逆にどうなんですか。いやカトパコ見ましたよ。
1: あ見た、見てくれた。
0: ちょっとさすがにちょっとこう、
1: どうだった、
0: 嫉妬したよね。
1: マジで、
0: うん、いやかっこよかった。
1: ありがとう、
0: うん、私なんか、いやなんかめちゃくちゃいいなと思って、
1: お
0: そのなんつーの、いやカトパコってもうほん、いやなんて言えばいいんだろうな、だから本当にそれはなんかそのゆうくんと、うん、まあこうかずきくんのそれもプレーが素晴らしいからっていうのが前提にありつつ、そもそもなんか日本のこうそういうミュージシャンって本当に海外グローバルが本当にちょっとこう、うん、まああれはファーストテイクだったけど、うん、なんか本当にこうそことこうちゃんとやれるっていうある意味文脈をさ、うん、作れたっていうなんか事実がすげえでかい気がするというか、なんて言えばいいんだろうね。
1: いや分かる、言ってること分かる。
0: そうそうそう、
1: なんかそのこういう形のコラボってあんまりまあなかったっちゃなかったもんね。
0: ないし、であれは逆にやっぱゆうくんかずきくんだからこそできたプレーの面もそうだし、
1: うんうんうん、
0: その
1: なんていうの、ね、
0: そう立ち位置だったり、その出自だったり、いろいろ全て込みで、そう2人がやるべきだったと思うし、
1: うんうんうん、
0: ちょっと悔しさまであった、
1: ね、あマジで。いやそれはまあ最高の褒め言葉ですけど、
0: いや本当に
1: ね、
0: ね、うん、
1: はい、ということで、まあ、さっきこのねブロック割とセッションのことをちょっとメインに話しましたが、今手元に俺らもベースが、
0: ね、
1: まあ、ありまして、まあそれこそゲスト翔太来てくれるって決まって、一昨日とか3日前くらいに、せっかくだセッションしないって翔太が言ってくれて、まあじゃあやるかっていうことで、
0: はい、
1: 曲はでも昨日決まったみたいな感じだったね。
0: そうだね、
1: うん、
0: まあだからあれだよね、ブレーメンでこのまさに J-WAVE のこの東京マップスに出た時、
1: うんうん、
0: それこそ本当に収録でたまたま来てた。
1: そうそういたんだよ、そうここにいたので
0: 、いるのって電話して、
1: う
0: ん、じゃあ出てよっつってそのままあの出てもらったんだよ。
1: そうそうそうそう、
0: もう急遽本当に
1: 大丈夫大丈夫、来てくれれば分かるからって言われて俺はいつ出る何曲目に出るのかも教えられてなくて、うん、ちょっとそわそわしながらステージ裏に、なんかすいませんってこう
0: 怪しい勧誘以外で使うんだよ来てくれたら分かるから
1: とりあえず来てくれたら分かるから
0: 、ね、いやそうそうそう、でその時に、
1: うん、
0: まあ、さっきブレーメンの曲はねこうセッション難しいっていう話はしたんだけど、うん、そんないろんな曲の中では唯一こうちょっとコードがループだったたりして、
1: うん、そうね、
0: できる曲があって、でその時もその曲を和樹くんに弾いてもらったんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: っていう曲をねやろうかと思うんですけども、うん、まあそろそろ梅雨ですもんねっていうとこもあって、ちょっと雨の曲をね、うん、はい、
1: はい、
0: やると思うんですけども、
1: はい、
0: なんか音出しとく、どっちがどっちみたいな、
1: ベース2本とね翔太の歌詞と
0: パソコンでね、まあ、トラックちょっと、うん、じゃあちょっと作ってた、
1: うん、
0: じゃあまず俺のベースの音が、あ高木翔太のベースの音が、まあこのワウをかけた、まあ、
1: メインはワウの音に
0: ね、こうやってここ丁寧にやると一気に教育番組感出てる、こちらが僕の音です、
1: まあ、教則ビデオか、はい、
0: で、
1: はい、俺の新井の方のベースは、まあ、ドライでやってみようかということで、
0: はい、
1: まあ
0: なんだろうね、これって違いってこう分かる、
1: なんだろう、どうやって言えばいいんだろうね、
0: もうワオみたいなそうあ、まあだからそう口で
1: パウパウしてるのがまあ
0: そうだね、口で言うならこうなんかこうウウウみたいな感じが俺
1: で、割と直球、まあマジでドライ、
0: そうだね、
1: ベースつないだだけ
0: 割とパリパリしてる、
1: うん、こっちの音がまあ、まあ俺
0: ですね、
1: うん、っていうのでちょっと聞いてみてもらってね、
0: あまあ加えて言うと今僕のベースの音が右耳側、ちょっとだけ ね、
1: ちょっと右耳、ね、
0: ちょっとだけ右耳で、和樹さんのがちょっとだけ左っていう、
1: はい、
0: じゃあ
1: やってみましょう、
0: それやってみましょう、ブレーメンで、はい、ファーストアルバムティティからライオンザナイトという曲です、はい、

0: まあこれもファーストテイクだからね。
1: 完全にね。で俺気づいたんだけどさ、
0: うん、
1: この曲こう、
0: うん、
1: あのもう俺あの1サビの歌詞ちょっと間違えたんですけども、
0: あらら、
1: 別に問題ないんですけど、
0: うん、
1: 洗いざらいって言ってんだけど、
0: あ、
1: ぴったりじゃなかった
0: 。洗いざらいではお前にぴったりだなって言われたことないけど、
1: いや歌いながらなんか、あぴったりだなと思って、
0: ね、あ、まあ確かに、
1: ね、洗いざらい、
0: まあセッションもしやすいしな、
1: ね、ありがとうございました。
0: あれだした、yeah. やっぱりいいね。俺翔太としかベースとデュオしてないから、
1: いや、お、まあ、
0: あ、あんまり。
1: あ、そう。
0: 俺はね。
1: うん。
0: うん、だやっぱりこう。
1: まあ、あんまないよね、ベースデュオみたいな。
0: ベースデュオはないね。でもなんかちょっとちょこちょこやってる人たちいるじゃない。
1: あ、まあそうそうだね。う
0: ん、そう。なんか、でも俺あんまり、
1: はいはいはい。
0: 得意じゃなくてさ。
1: まあなんかわかる。俺もだよ、別に、うん。
0: ちょっとベースの日っぽいこととか。
1: あ、まあやってますけど、俺。
0: それまた、
1: やってるけど、別にあれベース同士で一緒にやろうけど。
0: そうそうそう、そうでしょ、そうでしょ。
1: そうね、う
0: ん。その、っていうベースデュオみたいなのが、はいはいはい、ちょっとまあ得意じゃないっていうのもあって。
1: はいはい。
0: もうすごい俺得意じゃないことばっか言ってんだよ。フリーっぽいセッションが得意じゃないとかさ
1: 。
0: ベースデュオが得意じゃないとかすげえ言ってるけど。
1: でもなんか、
0: うん、
1: なんつうの。相性もあるじゃん。
0: そうだね。それもあると思う。う
1: ん、いや、楽しかったし、ね、やっぱ結構久しぶりじゃん。
0: うん、久しぶり。
1: なんかちょっとこうやっぱ、このね、こっぱずかしいこと言うと、
0: うん、
1: もう結構、音で会話してたよ調子どうみたいな感じはちょっとあった。
0: ああ、まあそうだね。
1: なるほどね、みたいな。
0: あったかも。
1: なるほどね、みたいな。
0: あったね。
1: 歩くね。特にソロとかさ。
0: うん、ちょっとそうだね。
1: そういう、最近そういう感じだね、
0: うん、
1: みたいな。
0: うんうんうん。まあ、そうだね。このラジオで言うことは二度とないかもしれないけど、音で会話はしてた。
1: ね、久しぶりみたいな、
0: ね、そうだね、久しぶりっていう感じの会話した気がする。
1: あ、 ね、
0: あ、 あったあった。いや楽しかったね、
1: 楽しかったっす、ま、たありがとう、
0: ありがとう。新井和樹がナビゲートジェームスパークチューズで、もうここからは結構もう喋ってるけど、
1: ね、
0: ここからさらに企画に
1: あれ
0: ということで、
1: すごいね、
0: はい、ここからはこちらのコーナーお付き合いいただきましょう。高木偏見選手権。
1: そんなこう浸透してる言葉なのかね、それ。
0: まあこのラジオで言うと、
1: はい、
0: まあもうずっとやってる企画ですから。
1: 俺が来た時に毎回やってるんだっけ？
0: それはね、リトルカズキってあのなんか、
1: あ、そうだよね。
0: そうそうそう。
1: あ、それとまた違うんだ。
0: そう、最初に来たゲストにはまあまあそうリトルカズキを聞いて、はいはい、2回目ぐらいからのゲストには、
1: なるほど。
0: 偏見を送ってもらおうっていうのをやってたんだけど、はいはい、翔太にやってなかったってことに、
1: あれ？
0: スタッフチーム誰も
1: 気づかなくて、
0: 気づかなくてやってねえじゃんっていうので、
1: あ、じゃあ俺初めてなんだこれ。
0: そうだからリスナーからの高木に対する偏見を送ってもらってます。
1: ああ、いいですね。
0: それを受けて翔太も受けてると。まあどっちでもよ、その「そんなことないよ」でもいいし、乗っかってもらってもいいし、まあ受け方はもう全然任せる。
1: わかりました。
0: で一個グッとくる偏見があったら、
1: グッと来る偏見って何？
0: それが対象になります。
1: あ、あるんですか？
0: 違いすぎててやばい、
1: もう
0: グッと来るじゃん。
1: はい、
0: だし、
1: はい、
0: マジで合ってる、
1: はい、
0: もうグッと来るじゃん。
1: 確かに。
0: っていう、どっちでもいいんだけど。
1: なんで珍しいね、こう、その、世の偏見に対して、
0: そうそうそうそう。
1: 正当を出していくっていうことだよね。
0: そうそうそうそう、はい。
1: なるほど。
0: っていうのは、まあやってるんで。
1: 行きましょう。
0: はい、行きましょう。ラジオネーム、積もる積もるブラザー。どう？高木偏見選手権、
1: はい、
0: インターホン押したことなさそう。ちなみに高木偏見選手権は2023年12月5日にすでにやっています。
1: ちょっと待ってよ。
0: 新井先生、記憶力に自信があるんじゃなかったんですか？また上げ足取られてしまいますよってこと。やべえ。
1: なんかやっぱこう、俺が準レギュラーを下ろされた理由がわかるっていうか、こうやっぱちょっとこう、存在に扱われてるっていうことだよね。俺のそのね。
0: あのね、言い訳さして。
1: 言い訳いいよ。
0: あのね、
1: 聞こう。
0: まあ今日ね、214回目なの。
1: そんなやってんの？
0: そう、あの、で、前回も、
1: はい。
0: こういう企画に対して俺一人の回の時に、なんかあれなんだっけ、卵を片手で割るみたいな、俺なんかそういう企画があって、それに対して俺マジで同じリアクションで同じことを言っちゃってた、リアクションしちゃった回があって、
1: 昔にもやってたってこと。
0: そうで、それを次の週に、いやこの回で言ってますよみたいな、同じお便りをこの作家が、
1: なるほどね、
0: 処理し忘れてて、
1: あ、もう今あれだね、責任転嫁した、ね、
0: あ、そうそう、それを2週にあたって俺は責任転嫁してたんだけど、
1: その後ね、すごいね。
0: ほら、すいません、スタッフ誰も覚えてなかった。
1: ざけんなよ。いや、ざけんなよっていうか、そう、何
0: そうだよ、結構いるよ、スタッフ。
1: そうだよね。

0: ああ、したわ。俺がなんか食事を手で食べるって話したわ。あ、いや、その日常ではないんですけど、エピソードとして。
1: そう、俺も今それ見て、したかも。
0: いや、だから俺、だから、さっきその、1回目なんですよって話聞いてるときに。
1: そっか、だから腑に落ちないかもしれない。
0: そう、なんか記憶にあるけどなとは思ってたんだよね。まあでもいいよ。2回目やりましょうよ。
1: そうだ、2回目なんです。2回目。2回目でした。俺も散々。
0: はい。
1: うん、確かに。
0: 俺のリトルカズキ何だったんだっけ？
1: 翔太のリトルカズキは、うん、靴じゃなかったっけ？靴を履かないで。
0: ああ、小学校の時に、そう靴を履かないで1年間くらい登校してた。
1: そう。いやいや。そう、そのイメージが俺もあったら。そう。翔太が来る時の企画といえばみたいな。
0: なるほどね。
1: そう、これか。
0: エピソードが強かったと。いや、じゃあまあ、さっきも答えましょうか。
1: ああ、そうだね。インターホンをしたことなさそう。
0: その、インターホンは、うん、その俺の都合じゃないじゃないですか。その受ける側の家の都合じゃないですか。
1: あ、要はその設置してるかどうかってこと？
0: いや、というかはさ、鍵が閉まってたらさ、押さないと入れないっていう物理的な無理があるじゃん。
1: あ、あるね。
0: だからさすがに押しますけど、その自分家の玄関とかは結構。特に昔はずっと開いてたんで、ね、インターホンを押す必要がなかった家には住んでました。
1: ああ、そうだね。
0: 鍵ずっと開いてるみたいな。
1: そうだね。だってもう、それこそ優とシェアしてた店じゃねえもう何にも待ってないよ。優とシェアしてたルーム。
0: ああ、ルームね。
1: マジで開いてたもんね。
0: 開いてた。
1: しかもあの家さ、うん、マジで道路に対してドアがもう面であったじゃん。
0: そう、すぐドアって。
1: すぐドアだったじゃん。道路、ドアだった、ね。
0: どこでもドアみたいな。その、
1: ちょっと3段階段があって。
0: ね、イントロがあんまない感じで、そうそう、すぐサビみたいな。
1: すぐ、そう、マジどこでもドアみたいな形だったじゃん。
0: うん、そうだね。
1: あれで鍵をかけなかったっていうのも相当やばいよ。
0: やっぱ逆張りっていうか、その予想としては、逆に開いてないだろと。逆に開いてるはずねえだろって思うじゃないっていう。
1: そうだよね。
0: そう。まあでもあとやっぱ、取られるものがないっていう。特にその時は。もう本当に何もなかった。
1: そうだね。何もなかった。
0: 失うものもなかったしねっていう。
1: 確かに。
0: そう。
1: はい、次行きましょう。あ、2個いっぺんに読もうか。はい、いきます。ラジオネーム100点アメリカ、はい、高木翔太偏見選手権。何に関しても、でかけりゃでかいほどいいと思ってそう。っていうのと、もう1個。ラジオネーム、七基礎な基礎。はい、高木翔太偏見選手権。めちゃくちゃでかいアリがいるとはしゃぐ。
0: ちょっと待って。そこ一緒に読む意味もよく、でかいつながりっていうかね。
1: そうだね。
0: まず、そう、めちゃくちゃでかいアリがいたら誰でもはしゃぐっていうか、まず反応はするくねえが。その。
1: まあ、どのでかさにかにもよるけどね。まあ、アリの範疇
0: の話じゃない？アリの範疇か。まあ、アリの範疇のでかいアリははしゃぐな。
1: たまにこれぐらいのアリとか、ちょっとクソでかい、
0: ね。でかい。なんか、その、超えてるよね。その、アリの限界を超えちゃってる感じのアリとか、たまにいるよね。
1: たまにいるね。
0: まあでも、ちょっと俺言われて思ったけど、そのやっぱ大人に、まあ大人になっててあんま使いたくないんだけど、まあさすがに31で子供とは言えないからさ、まあその、まあね、年取って、こう今アリの話されて俺、ちょっとこうハッとしたというか、
1: あ、今？
0: なんか最近ちゃんと地面とか、その、景色とか見て歩けてるかな。いや、なんか俺アリの話されてるけど今、全然その、
1: そもそもピンとないかもみたいな。
0: アリ見てねえなと思って、いるはずなのに。いるじゃん、絶対。
1: どこにいるよ。
0: でもそれをさ、なんかこう、ないものとは知らないけどさ、いつの間にか見なくなっちゃってんだ
1: から。
0: うん。だからそのでかいアリとか以前に、ちょっとアリを見ようと思った俺。
1: ああ、まずね。
0: もっとちゃんとアリのことを見ていこうかなっていうふうに思ったし、まあそのでかければでかいほどいいと思ってるに関して言えば、まあ、一概には言えないけど、ベースを始めた理由は、俺の家に赤いベースと黒いギターがあって、俺赤い色が好きで、楽器始めようと思った時に、ベースもギターでもよかったんだけど、ベースが赤かったってことと、ベースの方がギターよりでかくてかっこいいなって思って、始めたから、まあ合ってるね。
1: 合ってるね。うん、めちゃめちゃ、てか、なんならめちゃめちゃ合ってる。
0: まあ結構合ってる。それで言うと。
1: めちゃめちゃ合ってる。
0: 結構合ってました。はい。
1: すごいね。
0: 面白いじゃん、この企画。
1: 面白いでしょ？
0: 面白い
1: よね。ラジオネーム、ヤムちゃん、高木偏見選手権。人から借りパクしたものを、実はちゃんと覚えている。
0: あおもろい、面白い。
1: まあカリパク系だよね。
0: 非常に、まあ俺カリパク系だね。
1: カリパク系だよ、ね。
0: そう、カリパク系で、でそれって本当に悪いやつじゃん。だからよ。
1: そうだね。忘れてるからカリパクが成立するからね。
0: そうそうそう、成立して可愛げ、そこの可愛げでカバーされる部分が、うんうんだね、だからその作為的なカリパクでしょ。
1: 確かにそうだね。
0: それは。

0: そのどうだろうね、その俺がここでそれでイエスって答えることは、
1: そうだね、言えちゃう、そうだね、
0: 窃盗の罪で捕まる可能性があるから、
1: これはそうだね、そう窃盗になっちゃうね、
0: 窃盗だよね、
1: 借り格じゃなくてね、
0: でもやっぱなんかそうだね、いやあの借り物の人生だなとは思う、非常にそもそもで借りたものの中に覚えてるものは確かにあるね、あるある、ちょっとある、
1: まあでもちょっとあるってことはやっぱり借り、こう天然の借りパク屋さんってこと
0: ね、まあ借りパク、そんなそのやばい T シャツ屋さんみたいな天然の借りパク屋さん、
1: 天然の借りパク屋さん、
0: まあそうね、てかみんな結構貸してくれるっていう、なんか 星に生まれてしかも返さなくていいよみたいに言われることが、まあ多々あるっていう、
1: まあ翔太に貸して帰ってくることを期待して貸す人がそんなにないかもね、俺も翔太にあのこの足元をさっき話したエフェクター、さっきこの今準備してる段階でさ、このエフェクター知ってるって話してたじゃん、裏っていうかそのこのセッティングの話で、で俺これちょっと使い方微妙に俺しっくりきてないから翔太に貸そうかなって思ったの、実は翔太使ってるって言ってたから、だけど多分帰ってこねえなと思って言わなかったのよ、
0: いやあの金は返しますよ、
1: あお金はね、う
0: ん、で物はなんかその、うん、俺も人に結構物をあげたりするんだけど、なんか物って回ってくのかなみたいな、
1: そう、そうだね、周り物みたいな、
0: そうそうそうそうそうそう運命だったなみたいな、
1: そう、ね、そうかも、だから多分貸してくれ、だから俺が帰ってくると思ったら貸してるから、うん、使ってみるって言って、うん、でちょっとこれ借りパクされるには高いなってちょっと思っちゃったから、
0: ね、
1: やっぱもう天然のやっぱり借りパク屋さん
0: ね、まあ忘れてることが多いですよ、でも
1: ああ、は
0: い、
1: そうだね、はい、ということで
0: 1位
1: ちょっと決めてもらっていいよ、決まったら教えてね、
0: うん、決まりました、
1: あ決まった、
0: はい、
1: OK、 じゃあ、対象決まったということで、今回読ませてもらった中から翔太に対象の投稿を決めてもらいたいと思います、はい決まったということで、高木偏見選手権対象のリスナーさんは
0: ヤムチャさんで、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている、はい、
1: ああ。
0: あのこれは
1: いいですね。まあそうだよね。
0: 俺の話としてもいいし、あの、うん、そもそも面白い視点だな。
1: あそうだよね。そうだね。そうそうそう、
0: 非常に面白い視点だ。
1: 角度がやっぱこう、非常についてるとグッとくるでしょ。そうだ、ね、だから俺が最初言ったグッとくるって。
0: グッときたねこれは。
1: そうでしょ、うん。そうそうそうそう。
0: ちょっとなんかゾワッとまでしたね。
1: そうでしょ。そうでしょ。
0: なんか一番こうその見せたくない自分のミニなんかそのミニマムの醜いところみたいな。自分も自覚してなかったみたいな。確かにみたいな。
1: 言われてね。自覚するみたいな。
0: ちょっとあるなみたいな。
1: そう。
0: ですね。はい。
1: いいね、いいね、いいね。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい。いい回でした。ありがとうございます。じゃあ、ヤムチャさん、ヤムチャさんでね。
0: はい、ヤムチャさん。
1: ヤムチャさんには、ペルメトロンステッカープレゼントさせていただきますので、受け取ってください。はい。以上、高木偏見選手権でした。
0: 楽しかった。
1: いいでしょ？
0: 楽しいじゃん、これ。
1: そうでしょ？
0: 面白い。
1: あやたけもすごい、くらって帰って
0: た。くらって帰ってた。
1: くらって帰ってたし。
0: なるほどね。俺ってこういう風に見られてんだ、みたいなことだよね。
1: そうそうそう。こう、ちょっと仲もね、
0: 深まるけど、
1: ちょっとこう、いじれるし、
0: ね、確かに確かに、
1: うん。ちょうどいいんですよ。
0: いいですね。
1: はい。ということで、新曲リリースしたん。
0: そうです。
1: 5月13日リリースということで、
0: はい、
1: どうですか、
0: どうだ、
1: どうですか
0: ざっくりときた、まあ、こちらそうどうですかね、いや新曲で、あでも、うん、なんだろう、こうブレーメンって本当にいろんな要素があるバンドで、曲によって全然カラーも違かったりいろんな空気があるんだけど、まあでもブレーメンの一つこう中心点な曲って、
1: うん、
0: ではあるなっていうか、
1: あそうだね、そうそうそう、そうかも、
0: なんか、
1: う
0: ん、ブレーメンのいろんなやってきた系譜の中でも、うん、まあ一つこういう位置はなんかブレーメンの中心にはあるかなみたいな風にも思ってるし、あとはなんか本当に俺この歌詞で書いてることがすごい、もう本当に自分のいつも自分のことっていうか、そのなんて言うんだろうね、うん、そのなんていうの、フィクションであんま書かないですけど、うん、非常にこう僕の名刺になるような歌詞というか、
1: そうだろうね、聞いてて、まあ誰しもがこう、
0: そう誰でもね、共感
1: できる、
0: ね、意外とある
1: しね、
0: そうそうそう、うん、意外と共感されるっていうところもあったし、うん、まあだから結構 なんだろ、ブレメン聞いたことないよって人の入り口にもなるかなみたいな気はしました。
1: はい。やっぱあとまああれだよね、中間にある、
0: うん、あベースソロね。
1: ベースソロあれ、うん、かっこいいね。
0: あ、嬉しい。これで撮った。
1: あ、それの撮った。そのベースを撮った。
0: あんまベースソロってね、やらない
1: 曲で。いや、こういう楽曲、いわゆるこうポップスの中だと入れにくいからね。う
0: ん、
1: そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 音域的低いからあんま目立たない。
1: そうだね。
0: でも珍しく本当にちゃんとベースのそのエフェクターとかじゃなくてさ、素のベースの音でソロ

0: ていうのをね、なんかよかった。
1: あれは入れてみようって思ったの、このタイミング。
0: あれはなんかもともとデモのファーストの時はギターソロかなんか入れてて、
1: うん、ああそうだったんだ。
0: でもなんかあまりにこの曲が俺のその歌詞とかで、うん、俺のキャラすぎるなって思って、うん、そのまま俺が行った方がなんか、
1: う
0: ん、
1: あーなるほどね、
0: 曲のストーリーとしてなんか合うかなみたいなのも思った気がさ、
1: 全然面倒くなさそうなベースソロだったんだけどね。
0: 非常にそうなんです、うん、すごいやる気満々の
1: やるもうパッツンパッツンのベースソロだったけど、
0: だからあれはもうメタ構造で、その後俺があのテンションのベースソロライブでやるの絶対面倒くさくなるっていう。
1: あーなるほどね。
0: そこまで考えてないけど、
1: いや思った、これこのベースソロ、これまあこのレベルのベースソロ毎回ライブで弾くのかなみたいな。
0: クソめんどくさいよね、
1: これは。そうだね、むずいなっていうか。
0: いや本当にそうです。
1: あとあれ表紙どうなってんの、俺あれ復帰毎回反拍ずれてるんだけど。
0: 多分食ってるんだよね、毎回
1: 毎回食ってんだ。でもあれ4分の4って
0: 4分の4の、うん、あのなんていうの、高速ブギウギってビートらしくて、そうちゃん曰く、なんかあのジェフベックとかで、こう仮歌とかその、うんが、うん、いわゆるあのビートをもっと遅いやつとかを速くしたみたいな。で、あのね、去年のサンダーキャットとレミウルフの新譜も同じビートやってて、
1: うん、あ、そうなんだ。そう、そうちゃんのビートもこれなんだろう、どう捉えてんのかが俺もあんまり判別つかなくて。
0: そしてすごい速いシャッフルだね。トゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツ、もう普通に4。
1: ああそうなんだ。
0: でもベースが多分目まぐるしいから、そのテンなんていうか、でかつ食ってる決め進行ペースとかもあるから、はいはいはいはい、そうそうそう、パッと取れないっていう。
1: いやこれ俺昨日さ、うん、聞いて、はい、ベースソロうわってなって、うん、あれってなって、うん、表紙わかんなってなって、うん、そこの部分だけを7回ぐらいリピートして聞いたんだけど、
0: ね、
1: でも戻れなかった。反拍ずれちゃうなってなってるから、まあちょっと。俺が言うのもなんだけど、うん、俺が聞き取れないんじゃ多分、
0: いやそれはそうだね、
1: 多分普通のリスナー多分聞き取れ、
0: あそれは
1: 聞きできないかな、うん、ちょっと裏返って、ね、聞こえちゃうんじゃないかなとは思った、ね、
0: ちょくちょくね、そのリアルな苦言を出て前ランチキ出した時もあの確か頭のなんか声のエフェクスがあれ怖すぎる、
1: そうそうそうそう、あのあれだよね、
0: そう声がね、
1: バイノーラルかなんかで撮ってるから後ろから聞こえんだよね、
0: 家で和樹くんがあの曲聞いた時にそう後ろに人、俺ってか人がいる
1: んじゃないかと思って、ね、うわーってなってびっくりし て、
0: ね、
1: 今でも覚えてるわあれ、
0: ね、いやちょっとじゃあその苦言をあの真摯に受け止めてあれしていきますけど、
1: はい、もうちょっと聞いてみようか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、ブレーメンの新曲聞かせてください。翔太から曲紹介お願いします。
0: はい、ブレーメンでメンドイナ。

0: キングなライカズキャナビゲットスパークチューズでそろそろお別れのお時間でございますということでエンディングも翔太にお付き合いいただいてます。
1: あす
0: ちょっとねあのブレーメンの曲のとかさ、はい、なんか作り方とかさ、うん、なんかデモどこまでやってんだろうとか、はい、結構気になったところがあったんだけど、うん
2: ね、いい
0: よ。でもうスタジオとかもう終わりなんだって時間が
2: ね、
0: うん、
2: もう全然
0: 終わり
2: だからまあやっぱだからそう準レギュラーとして
0: そうだね
2: また呼んでもらって、
0: う
2: ん、
0: てかマジで言うとおいでよ
2: それはね確かにどっかでやりたい
0: な普通に2人喋ってんのを
2: いやなんかさ
0: 見たいし俺
2: あれだけどなんかこうそういう機会でも作るのってなかなか最近会うってなかなかならないというか、うん、
0: まあそうだね、まあ、
2: 俺も友達だけど
0: そうそうそうだね、う
2: ん、だからそれぜひ
0: ね、
2: はい、
0: 呼びます
2: お願いします、
0: はい、なんかお知らせある？
2: ブレメンからお知らせです、
0: はい
2: 先ほどもお聞きいただいた新曲めんどいな、YouTube にミュージックビデオも公開されているのでぜひ見てください各種サブスクで聴けます、はいライブが、直近だと、5月23日に、はい森道市場という、はい愛知県で行われるフェスに出演しますチェックお願いします。
0: いいですね、はいそしてキングヌーからもお知らせさせてください、カトリエル&パコアモロスフィーチャリング有関和樹アレフロムキングヌー、ベイビーギャングスターザ・ファーストテイク公開中でございます、キングヌーセントラルツアー2026、サントリーオールフリーキャンペーン開催中です。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は日付変わって本日5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウレミの

0: クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。さてこの後はマミザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹と、
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太でした。
0: ありがとうございました。
2: スパーク、 This program was brought to you by JR 東日本ほか。

旅の皆様こんばんは。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、オラ、メキシコの挨拶ですね。どうも沈黙です。現在ワールドツアー中のマンウィザの皆様、本日はメキシコでライブ。そこにちなんで、メキシコの有名人で思い浮かぶのは誰ですか？私沈黙は映画監督のアルフォンソ・キアロンとサンタナでございますと。はい、メキシコの有名人、カンポス、ね、ご存知ないですか？ゴールキーパーです。メキシコの、はい、フリーキックとか PK がめっちゃうまいゴールキーパーです、はい。背もめちゃめちゃ小さいのにすごい活躍されてたね、あの昔のメキシコの、はい、正ゴール、あの国の代表のね、あの正ゴールキーパーでございます。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金旅の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこちらの曲でスタート。ラジオネーム完熟トマトのなおちゃんさんからのリクエストです。マンウィザミッション1997。

完熟トマトのなおちゃんさんから、ジャンケンさん、チームモクさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日 K アリーナで行われたハイスタンダードのワンマンライブ、ありがたいことに私は参戦させていただきましたと。30連来の夢が叶って初めての参戦。 MC 中、南波さんがみんなハイスタちゃんだよとおどけてみせ、それに対しニコニコの笑顔でハイスタですって名乗れることが本当に嬉しいよねと返す横山さん、この二人が並んで演奏する姿を生で見れる日が来るなんて本当に生きててよかったです。会場のお客さん全員で大合唱、ダイバーさんもえぐい量、最高に盛り上がって涙あり笑いあり脳汁ブシャーありの本当に素晴らしいライブでした。最高のライブ見せてくれてありがとう。ハイスタの皆さんに感謝です。今年はエアジャム開催されるようなので、マウイズとハイスタとの共演が見られることを期待しております。リクエスト曲はマウイズ西の1997。ハイスタね、うん、嬉しいよな本当に、うん、やっぱなんかエアジャムも今年開催するし、まあ、我々もねこのチェロの楽曲の通りバンドメンバーのほとんどがめちゃめちゃ影響を受けておりますので、まあ、凄まじいバンドですよ本当に。ただね続けてくれてるってことが本当に感謝でございますよね。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム、皆様から先日の舞鶴プレイバックフェスのお便りたくさん来ております。大阪中田さん、最高でした。イントロから流れたら最もテンションが上がる1曲目レジオフラグ、久しぶりに生で聴けたセブンデッドリーシンズ。ジャンケンさんの言葉を解釈するならば、海と狼という真逆の存在が会場のロケーションと熱気が作用して一体となり、これまで参戦してきたホールやライブハウスでのライブとはまた違った曲の受け取り方ができた気がします。舞鶴特有の海上保安庁の船が停泊している、リアス式海岸、穏やかな海を正面にしたステージからの見た景色はいかがでしたでしょうか。綺麗でしたね本当に。なんかちょっとごついね、その保安庁の船とかもいっぱい停泊しておりましたけれども、 X などのポストを見ておりますと、会場近くや市内お店の人の対応がとても温かいといったポストを多く見ることができ、舞鶴市に、実家がある身としてとても誇りに思います。あれかな、奥様かのご両親の実家があるのかな。さて舞鶴は、カニ、カキ、海産物はもちろん、かまぼこなど水産加工品、海軍カレー、諸説ありますが、肉じゃが発祥の地など美味しい食べ物が溢れる街です。すごいね、肉じゃが発祥なんだ。すげえじゃん。じゃんけんさん、もしくはメンバーの皆さんは何かお召し上がりになりましたでしょうか。何か一押しのものはありましたでしょうか。舞鶴の現地の食べ物そんなに食べれなかったな。裏のそのケータリングのところではね、何だったっけね、カレーみたいなの食べさせてもらった気がしますけれども。他にもラジオネームトヒさんからも、先日高校の同級生舞鶴プレイバック行きましたと。舞鶴初めてのところでしたが、いつも一人で舞鶴のライブを見ることが多いですけれども、同級生と、見させてもらって、舞鶴のライブは楽しくて帰りの車の中でも楽しく見えました。また舞鶴に来てください。他にも暴飲暴食カルボナーラさん、アゴゾウさん、会心の一撃さん、ゆかさん、青色ペンギンさん、様々な方が、お便りくれましたけれども、皆様、ご指摘しているのですがね、私が、MC で舞鶴フェスのですねステージ、ここカニステージと連呼していたこと、連呼っていうか、まあ、一回しか言ってないんですけども、していたことについてツッコミが来ております。そうなんですよね、舞鶴がカニの名産だってこうあのことで思いっきり勘違いして、カニステージは多分富山のワンフェスのステージの名前でしたね。はい。舞鶴プレイバックフェスで僕らが立ってたステージのことを、ここカニステージらしいけどみたいなことを MC 中で言って、はい、会場中の皆様が多分でかいハテナがついてたと思うんですけど、間違えました。本当に申し訳ありません。皆様突っ込まれておりますね。富山のワンフェスのステージがそのカニステージというステージらしくて、舞鶴もカニが非常に有名なので、ちょっと混同してしまって思い切り間違えてしまいました。大変失礼いたしました。ゆかさんから、舞鶴プレイバックフェス、音響トラブルも最高なパフォーマンスも短い時間でのつかみは OK、 MC も全部まるっとこれぞライブの醍醐味って感じのステージでしたが、カニステージ、これワンフェスとの時空の歪みを感じました。ツッコミ待ちでしたでしょうか、勘違いでしたでしょうか。はい、答えを聞かせてくださいということで、申し訳ありませんでした皆さん。舞鶴プレイバックフェス、本当に素晴らしいフェスでしたね。

我々はバンドとしては初めて足を運ばせていただきまして、フェスに参加するのも初めてだったんですけれども、とにかくロケーションも良くて、大阪中田さんもおっしゃっておりましたけれども、結構長いことやってんのかな、やっぱ地元の方がめちゃめちゃ多かったイメージがありますね。あんなにいるんだっていう、すごい、まあ、初めて訪れた地だったから知らなかったのに、1万4000人ぐらいいたのかな。はい。前情報だともっとなんか少ないかもしれないみたいな話を聞いてたんですけれども、凄まじく賑わっておりまして、途中、自分たちのその宿泊先からその舞鶴に向かうね、途中で、その街中でね、間違いなくそのフェスに向かってる人たちを見ることができましたので、盛り上がっていてね、素晴らしいことですね。本当に日本ってありえないぐらい、その主要都市じゃなくて、もう様々なところで、音楽フェスみたいなのを開催されておりますけれども、地元を盛り上げるという意味で、至るところでね、いろんなところでこういったフェスが開催されて、まあ、我々バンドですけれども、音楽にね、触れていただく機会があるというのが、非常に嬉しいことでございます。出させていただいて、心より感謝しております。こんな感じで、私、ジャンケンジョニーのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので、お便りは、キングスプレスのホームページから送っていただければと思います。それでは、楽曲に参りたいと思います。ラジオネーム、キヨさんから。はい、楽曲は澤野弘樹ミュージック、フューチャリング、私と、たくまさんプロバンド。

ラジオネームキヨさんから、じゃんけんジョニー様こんばんは。いつも何かしらのパワーありがとうございます。個人的な話で恐縮ですが、4月29日に15回目の結婚記念日を迎えます。おめでとうございます。肉好きの夫婦なので羊肉の日に入籍いたしました。マウイズがデビューした翌年2011年から結婚生活が始まり、ありがたいことに子宝にも恵まれ、あっという間の15年。この十数年の間で、スマホや SNS などデジタル社会の時代の移り変わりは早く、気がつけば取り残されておりました。そこでどうしてもあの曲をいつでもどこでも聴きたいと思い立ち、すぐに20代のメイに連絡し、音楽を買う方法を教えてもらい、初めてポチッと iTunes ストアで買ったのがこちらの曲。私は今時のチケット購入も時間がかかってしまうし、スマチケを当日まで表示できるかドキドキしているタイプのアナログ人間。じゃんけんさんはそうしたことはさらっと使いそうになってるんでしょうか。そこでじゃんけんさんに相談ですと。未だに YouTube などデジタル配信でしか聞いていない Against the Kings and Gods をいつでもどこでも聞けるようにしたいのですが、シングル1曲だけポチッと購入するか、アルバム CD が発売されるまで待つか迷っております。どちらがいいと思いますかと。はい。どちらがいいのかな。聞きたいなら、まあ、いつでも聞けるようにしたいんでしょ。今の時代単曲で買うのが主流なんじゃないですかね。はい。うん。アルバムごと買っていただきたいですけどね。ただ、まあ、今現在ではこの楽曲がじゃあ次のアルバム収録されるかどうかっていうのはまだわからないからね。はい。そういうこと。

もあったりすると思いますので、まあ、単曲はいつでも買えるから、うん、待つっていうのもいいし、もうすぐにでも聴きたいんであれば、思い立ったが吉日ですよ。ぜひ、単曲でも、アルバムでも、もう どちらも結構なんですけど、収録されるかどうか分かんないんでね、すぐにでも聴きたいんであれば、買っていただきたいと思います。リクエストいただいたのは、澤野弘之、ミュージック、フューチャリング、たくま&ジャンケンジョニーで、プロヴァントでした。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。はい、こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、これをですね告発していただきたいと思います。私 JKJ 裁判長がですねロジックという名の刃で、執行猶予、有罪、もしくは実刑、こちらの3つでジャッジメントを下していきます。早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。改定いたします。まずは、被告ネームピョンさんより、デパ地下のお惣菜コーナー、いつもある、美味しそうに盛り付けてあるサラダ屋さんの量り売り 200g ください。はい、ちょっと出ますけどいいですかと。これいいって言うしかない状況ですよねと。皆様嫌です、きっかり 200g でって言ったことはございますかということで、はい、サラダのあの量か、はい、デパ地下ちょっと高めなね、お惣菜屋さんとか、そうだね、グラム売りだもんね。はい、ちょっと出ますけどいいです。まあ絶対そうだよね、考えてみれば。まあそれは多分気をつけてるんだろうね、少なめだと文句言われるから多めにして。でも結果的に200、そのグラム数分の金額になりますもんね。うん、やっぱ 200g きっかりで買いたいんだ。行ったことないな。ちょっと出ますけどいいですかと、 ありがとうございますって毎回言っちゃいますね。はい、いずれにしろその対価は払ってるはずなんですけどね。うん、どうだろう、これはしょうがないですよ。200g ちょうどはむずいんじゃない。うん、これはその盛り付けてる方よりももうそういう機械を買うしかないね。もう確実に 200g しか測らない機械というか、オーバーしても同じ値段だったらいいのかっていう。まあ 200g オーバーしたらそれをねサービスで、まあ、ちょっと出ますけどいいですか、まあでもそれ聞くってことは値段も上がりますよってことですからね。そういうことだからね、それはしょうがない、向こうだって商売なんだから。うん、ダメですよ、そのちっちゃな積み重ねがね、店の経営を傾かせることになりますんでね。はい、これは執行猶予ですね。執行猶予しかないのがかわいそうだけど、はい、執行猶予でございます。はい、アチトラ商売でございますので。続きましてラジオネーム、じゃんけんポニーさんより、ネットショッピングの際送料を無料にするために、結局送料以上の買い物を追加してしまう私です。わかりますね、これはね、8ドルの送料無料にするために30ドルくらい余計なものを追加してしまいます。分かっているのに引っかかってしまう出口ですよねと。これも引っかかるっていうのは語弊があるけどね、はい、その商売ですからね、しょうがない、しょうがない。でもまあそっか、うん、送料無料っていうとやっぱ追加しちゃうよね。だから結局もしかしたら後日なんか送るかもしんないからとか、もしかしたらそのうち買うかもしれないからってことで、うん、そうだよな、でその場で購入してしまうと。なんかめちゃめちゃちゃんと考えたことないけど実際どうなんですかね。だから、うん、だから必要な時に買って送料毎回持ってかれるのと、ちゃんと計画的に考えて、うん、大量に買って、その分の送料を浮かせるのと、じゃ最終的にどっちが、経済的に我々は節約というか出費をしないようにしてるのか、ちゃんと考えたことないけど、どうなんだろうね。うん、単純に考えると全部ねその場で買っちゃった方がいいんだけど、結局ありえないじゃないですか、物ってそのうちに買わなきゃいけなくなるから。だから俺も毎回考えないようにしてんだよな、なるべく追加しない、なるべく追加しないようにしちゃうっていうかさ、うん、これも
どうでしょうね、やり口としては

うん、確かに買わせやがってって思いますけれども、もう飽きないですから、商売ですから仕方がありません。執行猶予でお願いいたします。続きまして、ラジオネームモナさんより、お値段そのままにして容量を減らす、これに、カチンと来ておりますと。しかも分かるか分からないかくらいの量を減らして何度もそれを繰り返し、気がついたらえらい量が減っております。最近はそれよりもっとひどくなり、お値段そのままで内容量を減らしたものを減らした状態で値上げしたりしております。コンビニのお弁当なんて久しぶりに行くと小さくなりすぎて、さらに値段も爆上がりしていてびっくりします。ぜひ裁判にかけていただきたいです。皆さん似たようなあれですけれども、商売ですからね飽きないですからね、うん、向こうも必死なんですよ、うん、物価が高くなって、これはあれだね、経済、国の経済への文句ですよね。物価が高くなってしまって原材料とか高くなってるから、向こうももうそのまんまのお値段で、前の値段で売ることができなくなってるっていうね、いかんともしがたい、でもどうにかしなければならないという話ですね。これは執行猶予ですけど、うん、文句を言うのであれば、やはり日本経済に、日本の政治に文句を言ってください裁判長は国の味方なんですねって言われましたけど、そんなことない、そんなことない、訴えるなら店側ではありませんっていう、そうそう、国に賠償命令を出してくださいっていうはい、続きまして、ラジオネーム3人目犯人説さんから、視力検査の数値に物申したいです。なぜもっと大きな数字に設定しなかったのか、なぜ 1.5、1.07 と小さい数字を使うのか。私の視力などで言えば 0.1 ありません。 0.1 以下を表すには 0.08 とかになるかもしれませんが、もう 0.1 ないですよねと言われて終わりです。下が詰まりすぎでした上をもっと広く使って大きな数字10とか100とかにしておけば使い勝手は良くなるのにと常々思っております。はい、なるほどね。これはなんかその通りだなって思うよな。うん、確かにな。下が詰まりすぎです。そうだよね、本当に異常に下が詰まってるよね、そう言われてみれば。うん、あと疑問なのは 1.0、1.2、1.5 のあの飛び方もちょっとね気になりますよね。はい、1.1、1.3 ないんかいみたいな、ちょっと気になるところでございます。うん、あれは多分医学界で決まってんだろうね、あの数値が。でもうそのイニシエより決まってるから、あれでいこう。あ、俺前から気になってたけど、視力のあの数値って海外でも一緒なのかな、 1.5 なのかな、わかんないですよね。そう、コンタクトの度数のあのマイナス3とかマイナス 2.5 とかあるじゃないですか、あれが異常にわかんないですよね。もう全然わかんないというか、コンタクトレンズに書いてあるんですよ、マイナス3とかマイナス4とかいろいろ書いてあるんですけど、それとその 1.5 と、あ、視力も数字も一緒じゃないんだ。これは統一してほしいですよね。そこをバラバラにするのにさ、うん、なんだろうな、まあ分かりにくいっちゃ分かりにくいよな、これは。出た、アメリカ違うんだ、また。あ、ほんとすごいよな、うん、帝国ってやっぱなんか すごいな。うん、ちょっと話脱線しますけれど、俺このコーナーで一番言いたいのはあのインチなんですよ。あのインチ、ポンド、確かあの単位使ってるのって世界で3カ国ぐらいなのかな、アメリカ、インドネシア、どこだったけど、折れろよって思いません、なんか思うんですよね。文化、その歴史を重んじるの分かりますがみたいなね。うん、かといって合理的なことをめちゃめちゃ押し付けてくるくせに、そこは譲らないんだみたいなね、うん、ってのを思います。あ、で、ごめんなさい、脱線しましたけれども、視力検査のこれ、うん、そうね。まあ、じゃあ、この人はどこに、どこを訴えたの？医学界かな？医学界を訴えたのかな？うん、どうですかね。でもこれはちょっと俺同意しちゃうな。有罪とまではいきませんけれども、再審ですね、うん、執行猶予との間で、はい、ちゃんと、うん、これはなんかもうちょっと分かりやすくしてほしいよなと僕も思います。
ラジオネーム京都古典さんから、本コーナーの初回放送の際に 1g の有効成分などを 1000mg と書くことについて告発がございました。じゃんけん裁判長、執行猶予判決を下しましたが、

本件は無罪判決が相当と思われるため不服申し立てのお便りを送りますと言いますのも、製薬企業にて医薬品の、研究開発経験がある一人として、ああ素晴らしいですね、あの 1000mg にはちゃんと意味があることを伝えたいのです。数字を大きく見せたいだけではなく、前例のある数字じゃないと国の承認がもらえないリスクがあるのです。なるほど。例えば今まで 1000mg だったものを 1g にした場合、国の審査にてなんで変えたのと聞かれます。ほうほうほう。そこで、ジャンケンジョニーっていう変な狼から文句を言われてと言っても国は許してくれません。その結果、薬は不承認となり、発売できず、研究開発費も水の泡となるのです。はは。そんなわけで製薬企業は今まで 1000mg で合格をもらえている以上、わざわざ 1g に変える危険な、橋を渡るメリットがないので、未来永劫 1000mg は 1000mg として続いていくわけです、という感じで金富さんから届いた数字の欺瞞に対するジャンケン判決に対して他の有識者、金谷さんから数字の裏事情とかが、じゃんけん判決への不服申し立てとして、届いたりしても新コーナーが盛り上がり社会勉強にもなりそうなのですが、いかがでしょうか。あ、なるほど、素晴らしい訴えでございますね。はい、ただ、長くてめんどくさいのでこの人は有罪です嘘です。素晴らしい知識を分けていただいてありがとうございます。そうなんだね。はい、1000ミリ国のね承認を得たのに変え、なんで変えたので、うん、でも 1000mm と 1g 一緒じゃん、一緒じゃないですかって言って、うん、って言ったところでダメだって言われるんですね。国だ結局は国だ、うん、国に賠償金を求めなきゃダメですね。はい、すいません、素晴らしい知識を、はい、ありがとうございます。以上をもちまして、本日のですね数字にまつわる文句いただきましたけれども、まあ要は数字にまつわる文句もさることながら、京都古典さんみたいにこの間の判決ダメですと、はい、あの裁判員を変えてくださいという訴えでも結構でございます。何だったら文句そのものをですね強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございます。キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第4回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲に参りましょう。数字にまつわるリクエストございますね。ラジオネームチグさんからマウイザミッション2045。

ラジオネーム、チグさんからのリクエストでした。先日やっと今年のコナン映画かな見に行ってまいりました。映画の中で小五郎とコナンが神奈川県警に呼ばれるシーンがあるのですが、その時の小五郎

0: マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス。ここからはこちらのコーナー、
1: イントロマスター。
0: コーナーの説明まず最初にいたします。1、お題となる曲を番組が指定。2、その曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数に入る曲紹介を交えた文章を皆様が作成。3、私がそれを読んで素敵なイントロの曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきます。で、4、というか注意ですけれども、じゃんけん3、私が噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなります。というコーナーになります。皆様で素敵なイントロ書いていただきまして、私もナビゲーターとしてね、はい、さらに1段階も2段階も3段階も上にナビゲーターを目指して、練習させていただくというコーナーでございます。イントロどう使うか、僕に何を言わせるかはもう皆様の自由でございます。勝手気ままにクリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の指定楽曲は、バンプオブチキンの天体観測でございます。イントロは、30秒だそうです。先日の宇多田さんよりも10秒も長い、結構長いんですね。ではラジオネームチグさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。バンプの天体観測のイントロ紹介考えましたと。最初のメロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思います。珍しいな。本当に5秒って結構長いよ。マジで。とても大好きな曲の一つなんで読んでいただけたら嬉しいです。5秒絶対無理だよ絶対無理だよってこと。そうだよね。いや、5秒経ってからこれ読むので、25秒で本当に。わかりました。じゃあ言われた通り5秒ぐらい待ちますよ。いきますよ。はい、じゃあお願いいたします。どっこいっしょ、これがこの曲の仮タイトルでした。原型はインディーズ時代にほぼ完成しており、当時21歳の藤原元が自分の全ての哲学を詰め込んで作り上げた一曲です。印象的なイントロは8本のギターを重ねて流れ星を表現。見えないものを見ようとする、答えのない問いに向き合う思いが星空のように広がっていきます。さあ始めようか、天体観測。
2: おお、本当だ。
0: 逆にちょっと余っちゃったぐらいだね。この方は練習されてます、はい、そっか、フィードバック音もあるもんね。あ、でもあれも入れて30秒なんですか。素晴らしいです。練習の跡がちゃんと見えますね、チグさんね、はい、実際もうちょっとゆっくりでもよかったぐらいだもんね。もっとちゃんと溜め込んで読むべきでしたね。ありがとうございます。ラジオネームちぐさん。しかも、非常に素敵な。最初、仮タイトル、どっこ一緒だったんだね。よかったね、天体観測になって。曲のタイトル。素晴らしいタイトルで、素晴らしい楽曲ですよ、と。続きまして、ラジオ。

ジオネーム、晴れ織さんから、大好きなコーナーである週刊漫画ジョニーが終わったようなので、いつかまた再開する期待を込めてこちらを送りますと。なるほど。漫画にかけたイントロになるんですかね。見た感じ、これはかなりいいんじゃないですか。ゆっくりめに読める感じですね。じゃあ、やってみましょう。晴れ織さんのイントロです。どうぞ。小山宙哉先生が描く宇宙兄弟が6月11日発売のモーニングで最終回を迎えます。アニメ化、実写映画化もされてきた大人気名作漫画です。すでに夢を叶えた弟のヒビトと幼い頃に交わした約束を果たすため、主人公のムッタは宇宙飛行士への道を苦節邁進していきます。物語の始まりは全て二人で行ってあの日の天体観測から。あ、噛みました、噛みました。二人で行ってって言いました。行ったでございます。あ、噛みました。わー、ごめんなさい。わー、ごめんなさい。全然入りますね。はい。晴れ織さんの素敵なね、漫画にかけたイントロ、僕のせいで台無しにしてしまいました。失礼いたした。二人で行ってあの日の天体観測。はい。曲タイトルはあえて言わず、文章の中で最後に天体観測から。はい。素敵ですね。ただボツになってしまいました。ごめんなさい。はい。あれ、一度黙読していいんでしたっけ？ダメなんですか？あ、いいんですか？一度黙読はいいんですか？うん。そうですね。はい。いけんじゃないかな。どうだろう。やってみましょう。ラジオネームゼロさんからの、紹介でございます。万法寺研天体観測のイントロ、どうぞ。2001年リリース。言わずと知れた万法寺研の名曲。ほうき星を調べた人、実際に探しに行った人も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらのシングル CD、収録曲はシングル CD にもかかわらず、全21トラック。配信が主流の昨今、若い方には馴染みがないかもしれませんが、18曲の無音トラックの後にシークレットトラックが収録されています。何かの間違いで入ってしまったのかと思うほど、とってもふざけた楽曲を収録されているので、興味がある人はぜひ聴いてみてね。無理だな。長かったな。遅すぎたか。フィードバック音から行けばよかったかもしれませんね。はい。ちょっとだけ長かったかもしれません。あと、ぜひ聞いてみてね。みんなあれなんですね。バンプオフチキンで天体観測って最初にタイトルを言わないパターンってあるんですか？ありますけど。なるほど。なるほどね。そっちの方がおしゃれなんだ。曲を振らない方がおしゃれみたいなね。なあ、そういうのもあるんだ。知りませんでした。勉強になります。勉強になります。はまんなかったな。続いてまいりましょう。ラジオネームみかんさん。結構ギリギリなので頑張ってください。はまると気持ちいいです。わ、これはちょっと長いんじゃねえか。うわ、どうしよう。これどうしようかな。どのぐらいの、どのぐらいのスピード感だろう。これは癖強いな。じゃあやってみましょう。ラジオネームみかんさんの天体観測のイントロ、どうぞ。電光石火、起死回生、以心伝心、空前絶後、神出鬼没、威風堂々、噛まずにいけるか JKJ、 百発百中、一刀両断、因果応報、奇想天外、一石二鳥、温故知新、あと半分だぞ JKJ、 勇敢。あの四字熟語がめちゃめちゃ並んでおりまして、はい、勇猛果敢って読もうとしたんですけれども、勇敢って言っちゃいましたね。はい。勇猛果敢、百花繚乱、焼肉定食、トータルテンボス、金玉大好き、じゃんけんジョニー、声に出したい四字熟語、それがこの曲、チキンのバンプで天体観測だそうです。はい、ありがとうございます。はい、悲しいね。うん、噛んでしまうと悲しいよね、本当に。よし、もっと行きましょう。ラジオネーム、タフタフさんから。これは、量的に大丈夫なんじゃないか？はい、では行きます。ラジオネーム、タフタフさんのイントロです。どうぞ。平成の夜更かしといえば、この曲。気づけば口ずさんでいて、気づけばみんなで歌っていて、気づけば午前2時。布団に入るタイミングを見失わせる一曲です。もし今、星が見えなくても大丈夫。心の望遠鏡はいつでもピントが合います。多分説明書もいりません。バンプオフチキンで天体

溜めちゃいけないところで溜めました。短かったな。全然フィードバック後で良かったですね。これそのナビゲートが読むその文章っていうのはでも原稿で書いて良き秒数で良き時間で入るようにあの原稿も書いてるじゃないですか、おそらく。あとはその人のその喋り方とかもありますけれども、あのやべえ長かったって思うこともあるんですか。だからこぼすのを書くのは素人のディレクターですとか。なるほどね、はい。あともじゃあどれだけ貯めてもいいかみたいな感じなんですね。うん、今の噛み方は絶対やっちゃいけないです。天体観測。そうですね、バンプオフチキン天体観測、そうですね、食べるんだね。はいはい、ちょっと今回失敗が多かったですね、めちゃくちゃね。はい、すごい多かったです。ただこれはでも一番最初の指定までしていただいてね、メロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思いますと。はい、最初のメロディーが始まる5秒地点、まあ要するにフィードバックが終わってから読み始めた方がいいんじゃないと、ちゃんと指定もしていただきましたし、楽曲のねその裏話も込めながら、楽曲の制作者の裏話も込めながら、ちゃんとタイトルの振りもしていただいております。ラジオネームチグさんのイントロ、こちらが、本日の、イントロマスターとして番組ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい、面白いですねこのコーナー。大丈夫ですかね、皆さん面白いですけど、僕はめちゃめちゃ訓練になるし勉強にもなるんで楽しいですけども、いかがだったでしょうか。イントロマスター、次回の指定楽曲もでは発表させていただきたいと思います。こちらです。ああ名曲、あいみょんマリーゴールド、イントロ20秒でございます。はい、風の強さがちょっとという歌詞で始まるこの曲、この歌い出しにつながるような文章を考えるという手もございます。なるほど、あなたならどんな言葉で埋めますでしょうか。ぜひ送ってください。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームパッチさんから、舞鶴プレイバックフェス参戦してまいりました。行きの車の中で今日何の曲聴きたいって話していた中の3曲がドンピシャでセトリに入っておりました。ダイブ、セブンデッドリジーンズ、ヘイナーでございます。そのうちの1曲リクエストさせていただきます。海と山と船、漁港の素敵な景色の中でとても気持ちの良い楽しいフェスでした。ラジオネームパッチさんからリクエスト曲はこちらです。セブンデッドリジーンズ。

0: お送りしたのはマンウィズミッションセブンデッドリーシンズでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。まずはラジオネームからし明太子さんから。先日、月刊コロコロコミックに掲載されていたドラえもんが最終回を迎えたそうです。
1: そうなんだよね。
0: うん、すげえことだよな。最終回を迎えてしまいましたが、聞いた時はとてもとても寂しい気持ちになりましたが、藤子 F 不二雄先生が他界された後も続いていたことにありがとうがいっぱいです。私がお小遣いで買っていたドラえもんの単行本をいつしか息子が読んで、これからもずっとずっと、読み継がれてほしい作品だと改めて思いました。ジャンケンさん、ドラえもん聞いて思い出に残るストーリーなどございますか？はい。いやー、もう思い出だらけでしょ。なんだろう、完璧なプロットじゃないですか。少年が、めちゃめちゃダメな少年がね、勉強もできない、スポーツもできない、育児なし、で、周りの友達からもちょっとやんややんや言われている、そんな、子が、何でも願いを叶えてくれる、ロボットと一緒にね、なんかいろんな、自分の欲望の、あらゆる欲望を満たそうとするんですけども、失敗してまた勉強していくみたいな。でもその中にも優しさだとか、なんか教訓なんとかもあり、なんだろうな。それがギャグ漫画でもあり、少年成長譚でもあり、なんだろうな。すごいジャンルだよなって思いながら読むんですよね。すごいよな。もうマジで神のような作品だなって思いながらいつも読んでますよ。ドラえもん。一番思い出に残ってんの、最近確か奇岩城の最新映画出てますよね。確かのび太の奇岩城でしたっけ。あります。で、新しい方僕まだ見れてないんですけれども、昔の奇岩城ね、すごい思い出に残っておりますね。何が思い出に残ってるかっていうと、奇岩城っていうタイトルなのに、奇岩城が多分登場するのが、映画1時間半ぐらいあると、ラスト20分ぐらいからやっと出てくるみたいな。なんか、その話は、には出てくるんだけども、その姿が見えるのは本当最後で、展開がめちゃめちゃ急なんですよ。最後だけもう駆け足でめちゃ、奇岩城で、バギーちゃんがね、爆発するみたいなのもあるんですけれども、そう。あれに衝撃を受けて覚えありません、ね。奇岩城いつ出てくるんだみたいな。あと何でしょうね。名言だらけですよね、ドラえもん。何でしょう。世の中には何か欲しいと思ったら、そのためにそれなりの努力をしないといけないとか。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよとか。もう本当に、少年漫画っていうか子供向け、コロコロにね、連載されてるので、確実に子供向けじゃないですか。なのに、大人にも刺さってしまう、なんだろうな、無邪気な、でも、恐ろしいぐらいのトゲと、なんか、マシンを食ったような、その哲学みたいなのを、作中に放り込んでくるんですよね。あれがもうたまらないですよね。それが、やっぱり、プロットが子供漫画というのもあるのかもしれませんけれども、何の嫌味もなしにその心にスッと入るみたいなね。逆になんか何周も回ってちょっと面白くもあるみたいな。ドラえもんがそんなきついこと言うんだみたいなところね。それは本当に思い出に残るストーリーばかりでございます。寂しいですけれども、作品はね残りますので、様々な人に、もう世界中の人に、子供たちに、大人にもね、読んでいただきたい作品ですね。続きまして、ラジオネームの

さんより六本木ヒルズ展望台で地球の運動について、東京シティビュー世界の見方が変わる体験を展望台でが6月8日まで開催されておりますと。東京シティビューで、海抜250メートルから望む星空夜景と物語の世界観を重ね合わせた没入型体験イベント、来場者は、漫画地の登場人物になったかのような気分で中世の天文学者たちが魅了された宇宙の美しさを体感できますと。はあ、これは面白そうですね。これもまた素晴らしい漫画ですからね。近年一番衝撃を受けた漫画の一つでもありますのでね、行ってみたいと思います。ちなみに偶然にも関わりのある、お便りもいただいております。ラジオネームのんさんから、ラジコ課金してフル活用の、私ですが、キンプレ以外も全国いろんなラジオ番組も聞きまくっているのです。先日サカナクションの山口一郎さんのオールナイトニッポンで同じ時間帯、要するに火曜日、25時から27時の番組の裏側、裏のラジオ番組とラジオ局の垣根を越えて電話とかをして交流していくなんていう発言をされておりました。へえ、ラジオ局の名前で真っ先に J-WAVE が出ておりましたので、あ、もしかしたらこれはと思いお便りしました。どこが最強か、どこが霊長類最強パーソナリティかっていうのをやっていくとおっしゃっておりましたけれども、狼の場合は対象になるのかといささか疑問が、上りましたけれども、有名人のお友達を募集しているなんてことも、おっしゃっておりました。もしかするとジョニーさんにコンタクトを取ってくる可能性もあるかもしれませんねと。私としてはどちらも大好きなバンド、どちらの番組もリスナーなので、そんな人が来たらいいなと密かに願っております。へえ、なんか面白い企画を。山口さん、僕ラジオだけじゃなくて YouTube とかもたまに見させてもらってますけど、頭いいよね。頭いいし、何か相談を受けて お答えするみたいなね、コーナーよくやってらっしゃるんですけれども、回答がすげえって、毎回、なんかめちゃめちゃ真摯だし、本当になんか、その向き合ってるというか、あとご自身の言葉を語ってるみたいなのがあって、もう知性と理性と、なんだろう、もう、マシンの強さと当然優しさなんかも感じるね。その喋り方、喋り口調、まあ、あとはもうその言葉の綴り方ですね。すげえなとはいつも思っております。電話来ますかね。私はいつでも空いておりますので、もしよろしければ楽しみですね。せっかくなので、今夜のラストソング、木の話も出てサカナクションの話も出たのでね、ラストソングこちらで締めくくりましょう。聞いていただきましょう。サカナクション怪獣。

お送りしたのはサカナクション怪獣でございました。キングスプレイス、この後お知らせ挟んでエンディングです。ジェイウェイ The King's Place

ジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレイス、いかがだったでしょうか。我々は現在海外ツアー中でございましたけれども、まあございますけれども、はい、日本でこちらの放送を聞いていただいて楽しんでいただけたなら幸いでございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金旅の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026に出演が決定いたしました。我々のマンウィザミッションの出演日は、8月14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground J-Way J-Way Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。 Goodbye。

Jump around.

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。はい、J-Wave The Universe。この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私、大橋トリオがナビゲートしています。さて、今日は2026年5月19日です。ということで、今が一番過ごしやすい季節なんではないでしょうか。ゴールデンウィークどうだったでしょうかね。ゴールデンウィークはほぼほぼ天気がいいっていう記憶しかないんですけども、まあそれもあってなんかここに、まとまった休みが集中してるのかなと、僕は勝手に思っていますけど、ゴールデンウィーク明け皆様5月病は大丈夫でしょうか。5月病って何だっけって毎回思っちゃうんですけど、ここにね書いてくれてますね。5月病は4月の環境変化やストレスが5月の連休明けに蓄積し心身の不調、無気力、不眠、食欲不振、体の痛みなどが現れる状態のことですだそうです。正式な病名ではなく多くは一時的なものですが、重症化すると適応障害やうつ病につながる可能性もあるため、早めの休息や趣味などで気分転換を図ることが重要です。対策方法まで、書いてますね。ということですね。もう何ですかこれ。もう僕なんかはね、まああんま、なんだろう、ネガティブな話ちょっと多くなっちゃうんですけど、ね、やっぱこう立場上って言ったらそうなのかもしれないですけど、なんかこう自分で考えて。動いて、制作してみたいなことがやっぱで多いし、こうお客さんの反応とかね、やっぱそういうのを逐一こう気にしながら、いろいろ考えながら、 そしていろいろこう受け止めながらやっていかなきゃいけない、まあそういう、まあ、仕事というかね、立場なので、まあね、やっぱこう溜まるものはどうなんでしょうか、人よりは多いような気がしちゃうんですけども、そうか、どうなんですかね。まあ人よりはというか、まあ一般のサラリーマンの方よりは休みみたいないう意味で言うと、まあマイペースに仕事はできている、とはまあ言えるかなとは思うんで、そうだな、まあでもあれですよ、先々の不安からはもう一生解放されることはないですからね、我々は。まあそれはそれでいろいろ抱えておるわけなんでございますけどもね。まあだからこの5月病っていうのは全く関係なくても一年中これっていう感じで思ってもらえるといいかなと思うんですけども、ね、さっきちらっと話してて、新入社員の人がもうこのタイミングで辞めるっていうのもあるっていう話を聞きまして、まあね、そういう時代か。まあ僕は、まあ、会社勤めをしたことはないですけども、あれですよね、就職はめちゃくちゃ難しい世代のなので、考えられない、状況でしょうね、この時期に辞めるなんてね。まあ今は少子化というか、そういう時代ですから。まああとあれかな、若い人のちょっとこのマインドがちょっとだいぶ昔

0: 昔とは違うのか、なんですかね。うん、まあ言いたいことはいっぱいありますけど言いませんが、はい、やめておきます。はい、ということで、お話しトレー情報でございます。17枚目のオリジナルアルバムアバンドが絶賛発売中です。今回ロックをテーマとしていますが、またいろんなタイプの曲が、集まってまして、そうだな、ラテンがロックって言ってるのにラテンがちょっと多めかな。まあマインドはロックで、やっております。ぜひ聞いてください。はい、そして大橋トリオホールツアー2026が来月6月11日木曜宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてでございます。現在チケット先行発売もしています。詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そしてさらにスローライブ26、in 池上本門寺、今年もその季節がやってまいりますね。大橋トリオ出演が決定しております。9月5日、これは3日間の中の2日目かな、土曜日でございます。今年はメンツも決まっていますけども、あのメンバーですね、これは言っていいのかな。今年はですね、私、そしてドラム神谷純平、ギター高木大丈夫、そして、ピアノ菊池豪、あのビアリストックスの菊池くんです。去年も参加してくれましたね。まあビアリーはビアリーでの出演もありますから、うん、あの掛け持ちでやってくれるみたいですね。いやありがたい。あの同じ日ですからね。はい。ぜひぜひ、お楽しみに。そして5月の、31日に足利フェス、に出演が決まっております。そして少し先6月6日と6月8日ですね、あの富士&サンというフェスに、出演させていただくんですけど、これはあの石若俊くんのあのドラムのね、バンドにゲストボーカルとして参加する形になっておりますね。それが6月6日です。そしてその同じく石若俊バンドのゲストボーカルとしての参加が6月の8日、これはビルボードライブ東京、であります。ぜひぜひ全部来てくださいね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはメロでいきます。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

listening to 81.3 J-Wave.The Soundscape of Tokyo.

0: はい、メロで言っておりますが、まあちょっとおしゃメロな感じですかね。うん。まあ本当そうだな。あのね、こう、メロのおすすめ度合いがね、すごい高いんですよね。僕の Apple Music ちゃんは。で、まあ僕も、大好きな、感じなんで、もうどんどんストックしていってるんですけども、どんどん、本当このメロのストックはどん一番多くて、まあ、ちょっとね、頻度も高いんですけども、このメロのリストを作る。まあちょっと吐き出していこうかな。まあ本当ね、なんだろう、センス良くておしゃれで、耳心地のいい音楽がね、もう本当に溢れ返ってますんでね、それをしっかりとお届けしていければいいなと、思っているところでございます。はい。それでは続きをどうぞ。
1: Okay, yeah.

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方には、ミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすと、ザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは JWAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-Wave The Universe

はい、メッセージをご紹介させていただきたいと思います。ごまごまさん、トリオさん、こんばんは。こんばんは。先日東京で行われたファンクラブ限定ライブに参加しました。ライブの2日前にとても憂鬱な仕事があったのですが、これを頑張ったらトリオさんのライブだと思いながらなんとか乗り切りました。そして当日大好きな曲たちを演奏して歌っているトリオさんを目の前で見ることができて、ご褒美のような幸せな時間でした。どの歌も本当に素晴らしかったです。そして足でリズムを取りながら歌っている姿が素敵でした。ずーっと聴いていたかったな。楽しいことって一瞬ですよね。次のトリオさんのライブも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そうですね、ファンクラブのライブを今まさに回っている最中でして、そうですね、今現在だと九州の熊本、福岡をあと行けばそれで終わりって感じですかね。うん、結構期間が長くて、はい、何箇所ぐらいだろう、十何箇所かな。うん、お邪魔してますけど、そう、今回は僕と、ギター高木大丈夫と、まあドラムというかパーカッションセットみたいな感じで、やってもらってるんですけど、に若手のドラマ、ジャズドラマ高橋直樹、この3人で回ってまして、うん、で僕はギター弾いたりピアノ弾いたり、まあピアノはもうほぼほぼ2曲ぐらいしかやんないんですけど、まあ、ほぼほぼギターですね。だからギター2本と、リズムっていう感じで、で今回ニューアルバムアバンドっていうのが、リリースされてますから、その曲を割とねやりたいなっていうのがあって、でまあロックの曲たちなんで、そのアコースティックセットでどこまでできるかっていうのがめちゃくちゃポイント課題だったんですけど、うん、なんかそれはそれで非常に楽しくできてていいかなって我々は思ってるんですけどね。うん、どうなんでしょうか。なんか楽しんでいただけてるようで、素晴らしいということでね、ありがたいんですけど、足でねリズムを取りながら歌ってるって、めちゃくちゃ足動いちゃうんですよね、僕ね。なんだろう、なぜか本当にわかんないですけど、多分歌いながらギターを弾くと、まあピアノもか、楽器を弾きながら歌うと、なんかそのリズムを取るその場所がないんでしょうね。多分いろんな、なんだろう、筋肉を使うから、うん、本来リズムを取っている場所をなんか歌に使ったり演奏に使ったりするから、まあどこら辺なんだろうな、うん、なんかお腹のあたりなんか肩なのかちょっとわかんないですけど、肩かな、うん、それをリズム取るのに使えないから足がもう異常に動いてしまうっていうね、うん、なんかそんなような気がするんですけど、はい、まあ特にこう座りで歌うときがそうなってますかね、うん、まあちょっとそんなのも気にしてみてもらえたら面白いかもしれないですね。うん、そう、次のライブね、ぜひホールツアーがあるので、ぜひぜひ、お越しいただければなと思ってます。メッセージありがとうございます。

cœur, lorsque mon frère.

いかがでしたでしょうか。今日はメローということで、あれですね、昨日というか、まあ具体的な日にちを言うのも何なんですけど、虹すごかったですね。日付で言うと27日か。うん。初めてかもしんないよな。虹の根っこ、生えてるところ、を見えましたね。多摩川の辺に車でいたんですけど、ニコ玉の辺か。あの辺、まあ開けてるんで、もう、家の屋根からボーンって出てましたね、普通に。で、すっごい、もう多分、今までで見た虹の中で一番くっきりしてましたね。まあ

SNS とかでも話題になったんでしょうか。あんまね、テレビとか見ないんで、どうなんでしょうかね。で、まあ、ここまで強いと当然二重でしたね。はい。それもくっきり見えたし。うん。まあ、その、写真も撮ったんですけど、家に帰ってから。めちゃくちゃ、近所感が出ているので、これは、アップできない写真になる、なるんですけどね。まあ、ぜひ見せたいところなんですけどね。はい。まあちょっとね、そうだ、言いたいこといっぱいあったんだよな。また次回かな。うん。アレルギーの人が、食べ物のアレルギーがめちゃくちゃ多い人が、アレルギー、食べ物のアレルギー、その特定の食べ物を、指定してチェックするっていうアレルギー検査があるんですけど、それで、10個ダメだったのが、8個いけるようになってたっていうね、うん、のがあって、もうちょっと、その人に、その子に、そいつに、今まで食ったことないものをね、食わせるのが楽しみで、しょうがないとかね。まあそんな話があるんですけども。うん。そっか、テーマですね。はい。今日はメロということで、今日のテーマ。これでいきましょう。はい。5月病ならしょうがないんで無理せずメロっときましょうか。うん、ちょっと皮肉も込めて。いやいや、込めてないですよ。はい、そんな感じでございました。というわけでエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月26日の大橋トリオのザ・ユニバースはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオは、せーの、一人です。

0: of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月20日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップ、豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日都心の最高気温は 28.6 度、最低気温が 18.7 度。昼間はね、 T シャツ1枚で過ごせちゃう気持ちのいい感じ、ちょっと暑いですけど、ただ夜はね、涼しい風が吹いて気持ちがいい夜でしたね。では今日の天気をチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は29度、降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。夜遅く雨なのでね、お帰り

り遅くなる方は折りたたみ傘、晴雨兼用の日傘でもいいですね。持っていってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンデアス、ゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からの Find Myself はダイアログインザダーク51ラボにフォーカスします。それでは J-Wave Just a Little Loving、 この後6時までお付き合いください。六本木ヒルズ33階の、ね、J-Wave のスタジオから見える空、雲間から眩しい光がもう差し込んでるんですよね。暑くなるのかしら。そんな今朝はこの曲から、アーネ・ブルン&リネア・オルソン、 Hello。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で春さんが挙げている今空、綺麗ですね。明けゆく空、なんかもう朝焼けがすっかり夏になっちゃったというかね。東京タワーもさっきまでねライトアップついてたんですけど、今はもうすっかりおとなしくというかちょっとお眠りになられておりましてなんかこの朝の景色が毎日変わってくっていうのがなかなかいいもんですよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半でこう紹介するダイアログインザダーク5

ワンラボ、覚えていらっしゃるリスナーさんも多いと思うんですけどね、番組でも竹芝のダイアログインザダーク、あとは広島のピースインザダーク、私も体験しに行ってご紹介したりして、きっとね私と同じく体験に行ったよっていうリスナーさんメッセージいただいたりだとか、もうご存知だと思うんですけど、純度 100% の暗闇を探検するっていうエンターテインメントなんですよね。このね純度 100% の暗闇っていうのが、目を開けてるのか閉じてるのかわからなくなるくらい真っ暗な空間なんですよ。なので最初はねちょっとドキドキする方なんかもいらっしゃるんだけど、不思議とこうだんだん感覚が研ぎ澄まされていって、私はねなんだかこう心が落ち着いちゃうんですよね。多分暗闇得意というか好きな方なんだと思います。そしてこの51ラボ、場所がある高輪ゲートウェイの街歩いてみたんですけど、至る所に緑があったり、ふとね腰掛けられる場所があったりして、都会なんだけどちゃんと余白がある街っていうんですかね、きっとこれから皆さんの憩いの場になるのかななんてことも今回改めて感じたりしました。そんなわけで今朝のメッセージテーマは憩いの場。皆さんそれぞれにお持ちですよね、この場所、この景色、あとこの空気。私にとっての昔からの憩いの場所の一つはやっぱり地元の海かもしれないですね。景色に癒されるっていう方もいると思うんですけど、意外と私波の音が好きで、ぼーっとしてるだけでこう気持ちもリセットされるんですよね。なんかこういろんなものを洗い流してくれる感じ、あとは風に吹かれる心地よさなんかもあって、海岸のねすぐそばの小中学校に通ってたもんで、なんかね心で体でこの憩いは覚えて学んだ気がしますね。さあ皆さんにとっての憩い、どんな場所でしょう。お散歩する近所の公園ですか、それともお気に入りのカフェ、お気に入りの席があるっていう方もいらっしゃいますよね。あとはなぜか落ち着くっていうお家のトイレとか、心とか体がふっと休まるあなたの憩いの場、今朝は教えてください。番組ホームページのメッセージトゥースタジオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。Are we getting ahead of

0: Just a little life. Living on the earth.
1: 時刻は5時12分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。そうそう、ミッツさんのね、同級生の秀島美香さん、昨日お話の中でお名前を出したら聞いてくださって X にポストもびっくりしましたね。ありがとうございます。え、じゃあ聞こうかななんてふらりと今朝来てくださったリスナーさんもいらっしゃるでしょうか。さあ、2005年、ミッツさんが30歳の時に歌謡曲を歌うイベントを新宿2丁目でやりたいと、ギャランティーク和江さん、そしてメイリームーさんとともに3人で結成されたのが星屑スキャット。今朝はそんなお話から。星屑スキャット、去年20周年。
2: 知ってますか、星屑スキャット。
1: わかりますよ。
2: 本当ですか。
1: おめでたいのはもちろんなんですけど、ね、冷静に、
2: でも、ね、聞いてる方がわかんないかもしれない。
1: え、本当ですか。じゃあ説明します。ミッツさんからお願いできますか。
2: まあ、私を含めた私のような、あの、女装した男性が3人で歌を歌ってる音楽グループです。
1: 星屑スキャット、さんとメイリームーさんとね。
2: まさかそんな口にするような名前じゃないです、ね、
1: そんなことないです。でも星屑スキャットって、ま、私も知った時にやっぱりこう3人で立ってる空気にこう独特の世界観があるような感じがしたんですよね。
2: まあ、それ独特じゃなかったら
1: 困っちゃうよね。独立した個体が3つって感じっていうんですか。
2: あ、でもそれはそうかもしれない。
1: そう、
2: 同じ衣装を着てるんだけど、
1: うん、
2: それもなんでじゃあ着ようと思ったかというと、グループとしてもうお客さんに見られるんであれば、ある程度グループとして納品することの企業努力も必要だよねって考えて、じゃあグループごっこやってみないって。でだったらキャンディーズとか少年隊とか3人組はね、歴史の中にいっぱいいるんで、まあ、毎回テーマを、今日はキャンディーズね、じゃあ今日は渋谷来たいね、こうお揃いの衣装を着てみたんですけど、
1: はい、
2: 着たところでブルッブルだったんですよ。
1: 納品って言葉が出てましたけど、ちゃんとこうパッケージ化するというか。
2: ああ、でもそれはそうですね。
1: 構成をきちんと考えていらっしゃるわけですよね。
2: 人生は納品作業だと思って
1: る。お、
2: それが大人でしょうって。
1: 人生は納品作業、
2: うん、特にこういうその自分の体を使ってお金を取る労働をしてる人は、自分の体だったりそのパフォーマンスが商品だから、その納品作業をするためのこう、ね、メンテナンスだったり企業努力は必要だよなっていうの。
1: カバーアルバムですけど、
2: はい、去年がちょうど結成から20周年だったんです、はい、数えたら。やっぱ20周年とかつけるとお祭り感あるじゃん、
1: はい、
2: それで CD もついでに出したんですよ、11月に。
1: 結構いろんな方をね、
2: もともとカバーだったんだよね、私たちは。
1: 特にミッツさん、この曲は推しですみたいなのありますか。強いて言うなら、
2: 強いて言うなら、
1: ええ、
2: 中山美穂さんご存知ですよね、はい、
1: 存じ上げております。
2: 今回人魚姫、
1: はい、
2: マーメイドっていう1988年のこれでもナンバーワンヒットなんですよ。で私ら世代にはもうバチコーンとすごい影響を与えた曲なんですけど、ここをねやっぱり時代がこう経ていくと名曲ってふるいにかけられていっちゃうんですね。まあ、中山美穂イコール世界中の誰よりきっと You are my only shiny star の2曲ぐらいにこうだんだん絞り込まれちゃうんですよ、
1: うん、
2: だけどもっとあったじゃない、思い出してよっていうのを掘り起こすというか、もう一回提示するのもちゃんとリアルなその世代を生きてきたものとしての責任かなっていうところで、まあ、誰もやらないだろう、

0: 感じで選んでます。
1: このアルバムのね曲も聴けるでしょう、ライブが、はい、つい先日5月16日から
0: 始まりました。
1: ツアーが始まりましたね、
0: はい、
1: 星屑スキャットサマーナイトパトロール、
0: はい、
1: これサマーナイトパトロールってなぜこの題名を、
0: 題名ね、どうしよう、今年はどんな感じなのって見た時に、まあ、5月から始まって、
1: はい、
0: 6、7、8、9月まであるんですよ、まあ、おそらく今年も猛暑酷暑でしょう、
1: もうすでに暑さの波が来ておりますし ね、
0: 私たちみたいな生き物って夏場が一番大変なんですよ、溶けちゃうんですよ、
1: はい、お察しします、
0: でも年も年だしみたいな本当に超えられるのかどうかっていうこの夏を、
1: 夏を、
0: そういう意味では初めての体験なんで、この真夏にツアーをやるっていうのは絶対サマーっていうのは必要だよなって、
1: はい、
0: あといってサマードリームでもないしサンシャインでもないしなみたいな、
1: キラキラしている、
0: やっぱちょっと暗いとこ行きたいなと思って、それでサマーナイトになって、
1: まあ、夏の夜の方が気温も少し低いですしね、熱帯夜もありますけど、そ
0: うそう、で何してんだろうと思って、ツアーだしな、うろうろしてる、徘徊してる感じだよなと思ってい
1: や
0: 結構あの刻むんですよ、あのこの後仙台が、
1: ね、あの6月7月あって、ツアースケジュール見たら結構
0: その後山形とか行くんですよ、6月13日、
1: ね、栃木、東京、その後愛知、長野、群馬、福岡、最後が大阪ですか、
0: なので、まあ、全国津々浦々とまでは行かないけど、だいぶ細かく刻むなと思って、まあ、そういう意味も込めてパトロール足で稼ぐぞっていう
1: 構成見どころなんかも、もうい
0: や大体わかるでしょう、
1: あ
0: 去年の年末にアルバムが出てるんだから
1: 皆さん
0: これでこのアルバムからやりませんみたいな、私そういうアーティストすごい好きじゃないんですよしっかりちゃんとやっぱ納品ですから
1: ありがとうございます、でも衣装チェンジとかこう MC も楽しみの一つじゃないですか、
0: MC ね、楽しみですか、
1: 楽しみですよ、
0: あでもそこ私すごく悩ましいところなんです、
1: どうですか、
0: まずねこの3人雑談がないんです、
1: あれそうなんですか、
0: 死後がないんです、
1: 死後現金とかではないですよね、
0: まだ喋ることはないんですね20年もやってるとですっごくおとなしいんです楽屋とかで、何を喋ればいいんだろう、あと私が一人で喋ってるのをお客さんはよしとしてるのかなとか、
1: なんかそんな関係性が見えるのも楽しいですけどね、
0: それを毎年やってるのもどうなのかなって思うんだけども、
1: はい、
0: もう20年もやってればそういうものをまたおなじみな感じで見せるのも祝い事になるのかな、
1: なります、だってほら家族とかもそうじゃないですか、ずっと一緒に長いこと一緒にいたらもう、なんていうんですか、通過というか、いろいろこう打ち合わせしたりいろんなことをしなくなるけれども、一緒にいると心地いいみたいなね、
0: なるほどね、
1: えこういう感じでいいですか、大丈夫ですか、
0: 安心しました
1: 私個人の意見ですが楽しみでございます
0: 早起きしてよかった。

J-Wave Just a little loving Living on the earth お届けしたのは6月24日水曜日に7インチアナログ版もリリースされます星屑スキャット恋はパッションイニシャルトークバーンズミックスでした。ミッツさんとのお話3日目いかがでしたでしょうか。早起きしてよかったってボソッと一言で最後につぶやかれてましたけど、星屑スキャットね20周年祝うつもりなかったなってお話あったんですけど、初めましての方も含めてどの世代でもみんなが楽しめるようにアルバムの中身もステージの構成も考えて納品をされている。やっぱり今日一番のキラーワードは人生は納品作業、これですね。好きなこととかちゃんと届けるための努力とかメンテナンスとかもね、そういう企業努力も含まれてるんですよね。努力とか、まあ、覚悟プロ意識ともつながる部分だと思うんですけど、それをねこんな風にユーモアたっぷりに話されるところがやっぱりミッツさんらしい素敵だなと思っちゃいました。さあ星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール、東京はねすでにソールドアウトなんですが、まだ間に合う公演もあります。詳しくは公式サイトご覧ください。 Living on the Earth 明日もお楽しみに。 Living on the Earth

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日、先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロードミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば

力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。

日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなるでしょう。日中のお出かけには雨具の必要はありませんが、夜遅くになると雨の降り出すところがあるため、お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。最高気温は都心で29度など昨日と同じくらいのところが多いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: 行きますよ。パトロールされるのを楽しみにしてます。そう、結構全国各地ね公演が多いんですよ。 X でシマリスさんも、あー我が地元にもいらっしゃる、チケットありますか、どうですか、ぜひチェックしてくださいね。陽子さんもね、星屑スキャット半蔵門シェリが大好き、あのイントロいいですよね、テンション上がりますよね。ぜひ MC は本当にミッツさんが中心におしゃべりをされるのか私もちょっと東京公演をじっと見つめております。ということはですよ、楽しみましょうね。和樹の母さん、中2の娘は今日から4日間、中間テストです。本日3時半に起きて今最後のあがき勉強してます娘の大好きな彩香さんの素敵な声で背中を押してあげてください。あら、ありがとうございます。テスト勉強ね、3時半は早起きですね。よく頑張った、偉いぞ。直前におさらいしたものとか開いたページがあっって出たりするのがテストですから、頑張った自分をね、偉いぞってしてあげて。テストが終わったらご家族でね、ちょっとしたご褒美なんてどうですか、ご飯とか。ぜひ頑張ってね、応援してます。さあ、今朝のテーマ、憩いの場、こちらもご紹介します。 X で36年ぶりの光一さん、我が地元世田谷区の轟渓谷、23区唯一の渓谷、駅地下と思えぬですね、静けさに包まれ湧き水と緑荫の小道が心を解きほぐします。深呼吸できる憩いの場と。ねえ、自然はいつでもなんかこう何かしてくれるっていうよりも、ただそこにあるだけでこうなぜか自然と整えてくれるんですよね。偉大ですよね。さゆりさん、毎週金曜日帰る前にスーパーに寄る、今週も終わったぜという開放感や安堵感で買い物するスーパーが憩い、あとは X が憩いの場。あ、ね、ズキさんもこのタイムラインが憩いの場ですね。他にもいらっしゃいましたよね。ありがとうございます。私もなんかね、ちょっと皆さんの朝の様子が見えるようで、 X は憩いの場ですよ。あとスーパーわかる、金曜日ってね、ちょっと特売品が出てたりとかするのも憩いなんですよね、お財布にとって。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステレオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving and abundance and abundance J-Wave just a little lovingFind myself. J-Wave, Just a Little Lovin'. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself. 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus. 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝はダイアログインザダーク51ラボにフォーカス。先ほどもねちょろっとご紹介したんですけど、真っ暗闇のエンターテインメント、ダイアログインザダークの新たな体験研究拠点として3月28日にニューマン高輪ミムレの2階にオープンした51ラボ。 X でオラレンタルラジオさんはふらりと見てこられたようですね。今ね、高輪ニューマン、あの開門音楽祭もやってますし、今日から行かれる方もちょっとふらっと立ち寄ってみてください。ここね、スタッフさんではなくってラボなので、研究員の案内のもと暗闇の中でコーヒーを飲む体験ができるんですけど、ダイアログインザダークジャパン代表の志村慎介さんと私も一緒に体験してきました。案内してくれた研究員ははーちゃん。優しい声に導かれ扉を開けると、そこには純度 100% の暗闇。どこからか水の音が聞こえる中、大きな木のテーブルを囲むように座ってゆっくりコーヒーをいただきながら対話の時間です。ダイアログインザダーク51ラボっていう場所じゃないですか、はい、ここ
1: 5-1イコール無限大っていうことを略してるんですけど、この暗闇の中の案内人の視覚障害者の人たち、アテンドって言われる人たち、今日は研究員ですけど、ずっと一緒に仕事をしてると、この五感の中から視覚を手放してる人たちは決して5-1

0: が4ではなくて、もっと他の感覚が拡張してたり、
1: うん、
0: 役割が広がってたり、いろんなものとつながれる能力とか感じると、なんか無限な可能性があるということをずっと思ってたんですね。で、こういうことってなかなか頭で理解するのではなくて、簡単な日常で感じることができたらいいなと思って、今回当たり前にあるコーヒーを暗闇の中で楽しむ、それもお抹茶を丁寧にいただくお茶室ってあると思うんですけど、
1: はい、
0: コーヒーを丁寧に80分もかけて出会っていくっていう空間は都市の中にまだないので、それをここで作ろうと思ったんですね。
1: あ、
0: 自分たちが大切にしていることは、こう安心した空間を作っていきたいので、
1: はい、
0: 今回ここは、まあ、会場の広さも制限があるし、様々な実は制限があったんですね、
1: うんうん、
0: その制限をどうやればその無限大の可能性を感じるようにできるかっていうことを随分工夫をしまして、ここ広さって今感じられます？
1: あのね、さっきからちょっとこう声をね、こう今あの大きめに張ってみてるんですけど、自分の声がこう響くんで、うん、すごく広い感じがするんですよね。しますよね。
0: これはあのダイアログ・イン・ザ・ダークって世界中で開催されてるんですけど、日本だけがこうしたオリジナルのコンテンツを作ることが許されてる志村喜恵っていうのがいまして、
1: はい、
0: 彼女がお茶室のようなこの制限がある空間の中でこう自分とつながるとか、
1: うん、
0: もう少し拡張していって宇宙とつながるみたいな空間にしたく、まあ、考えに考えてできたものなんですね。なので今日、あ、広いっておっしゃっていただいたの、すごい、すごい成功したんだなって嬉しいです。
1: あのね、今こうやって喋ってても広い感覚しかないんですよ。
0: ねえ。
1: これはね、ちょっとリスナーの皆さんにもぜひね、来て体感していただきたい。その、遮るものがない感じっていうんですか？
0: そうですよね。
1: すごく自分のこう、周りに空間がありそうな感じ。でも、うん、今、志村さんとこう、向かい合っていて、こう、自分の、並びにもきっとこうお客さんがね、いるような状態でやると、うん、人との距離はなんとなくちょっと心が近い感じがするんですよね。
0: 本当ですよね。
1: ここが不思議なところ。
0: うん、
2: 一口目、ね、じっくりとご自身とね、コーヒーと対話してみてください。どうぞ。
1: いただきます。
0: なんか風景見えますか？
1: うん、私はですね、うん、心地のいい風が吹いている、そんな景色が見えますね。
0: なるほど。
1: 志村さんどうです？
0: 自分はなんかね、森の中、緑の中にいる感じがしましてね、
1: うん、
0: はい、どうしてだろうな、ね。

0: ぱり竹芝、まあ、神宮でもやられてますし、うん、去年はね広島でピースインザダーク、私もお邪魔しましたけど、いろんな場所でやる中でここの高輪ゲートウェイのこの場所でやる意味意義っていうのをきっとね志村さんの方でも思いがあると思うんですけど、どうですか？
1: そうですね、ここ高輪ゲートウェイのミムレっていう、その未来を100年先の未来を考えて群れていく、もしくは村みたいなところからミムレっていう言葉ができたらしいんですけど、今自分たちは例えば今日は携帯電話を当然暗闇の中だから持ってないんだけど、うん、すごいデトックスになるんですね、
0: うん
1: うん、デジタルデトックスというか、こう多分疲れてんですよね自分たちは都市生活の中で、なので究極の憩いってなんだろうって、今日コーヒーを飲んだように先のことを考えつつも今目の前にいる人とちゃんと対話するとか、ちゃんとつながるとか、携帯で誰か遠くの人とつながるのもいいんだけれども、なんか半径5メーターぐらいの人とちゃんとつながれる場がここ高輪にあればなんかいいかなと思って、うんうん、ここを作った意味はそんな感じなんですね。この80分前には知らなかった人がそれぞれ、まあカップルとかお一人とかいろんな方がここで入られコーヒーを楽しみ、そしてこれまで自分とは知らなかった文化を持ってる人とか、うんうん、違った感覚を持ってる人と対等な対話をする中でちょっと新しい自分に出会ったり、その知らないことに出会っていくっていう中で、なんか対話する喜びみたいなことがねこう重なっていくといいなって願ってるんですね、
0: うんうん、
1: コーヒーね冷めてからまた味が変わって面白いんだよねこれね。
0: ああ本当だ、
1: ね、
0: え、ちょっとなんか違うもの、
1: 違うものが出てきてる感じが、
0: 感覚ありますね、こんなに違うんだ。
1: そう、コーヒーって多様性って多分こういうことなんですね。時間の経緯とともに見えてくる、要は触れてくるところが違ってくるっていう、
0: 細胞レベルで入り込んでくる感覚があります、うんうん、今日の本当一杯、今日の出会いに感謝したくなる、そんな時間ですね本当に。
1: 本当です、うん、なのでこれが都市のど真ん中にあるっていうことがまた意味があるんだと思うんですね。
0: そうですね、うん、
2: Find Myself 水曜 In Focus、今朝はニューマン高輪ミムレ2階のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスしました。あのですね、体験をした最後にはそれぞれの思いをコーヒーのカップが乗ってたコースターに書くんですけど、暗闇の中で書くんですよね。私これ初めてで、視覚に頼らず文字を書くっていうこと、最初はねやっぱちょっと不安なんですけど、見えないからこそこう上手に書こうとするより、その瞬間に感じたことなんかありのまままっすぐ残せる感じもしましたね。で、なんて私は書いたかというと、今日の気配をいただく。ちょっとこれは後ほど SNS に写真アップしますね。で、同じようにこれ体験された方のコースターっていうのは公式インスタグラムにアップされているので、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、同じコーヒーを飲んで同じ空間を体験してるはずなのに、感じることとか浮かぶこと

葉っていうのはみんな本当に全然違うんですよね。志村さんもおっしゃってましたけど、一人一人違うこと、そしてその違いを面白がって受け入れる。暗闇の中にいるとこう正解の形が溶けて柔らかになっていくような感覚もありましたね。そしてそういう空間が高輪ゲートウェイっていう都市のど真ん中にあること、毎日やっぱりたくさんの情報とかスピードに囲まれている場所だからこそ、ふっとこう立ち止まった時に感覚を開く時間がある。それって今の時代だからこそすごく贅沢なことかもしれないなと。暗闇体験私何回かしているんですけど、暗闇って閉ざされる場所じゃなくて受け取る力が増える場所なんだなと、今回もねまた学びがたくさんでした。 X で京子さん、真っ暗のところすごく苦手だけど安全って分かってれば安心して入れるかも、気になるって書いてあるんですけど、そういう方ねやっぱりいらっしゃるみたいで、ただお一人じゃないんで、最大8人で5アラボ入るんですけど、いろんな方がねサポートしてくれたり声が聞こえたりするんで意外と大丈夫かもしれない。ぜひ行ってみてください。このお話を聞いて体験してみたいなとか、他ダイアログ行ったけどまた行きたいなっていう方、 X でポストいただいていますが、事前予約制です。なので公式サイトからご予約ください。1回80分体験は中学生以上の方が対象です。料金はお一人4,400円、営業時間は午前10時30分から夜8時まで、月曜日が休館日です。これねいいところだと思うんですけど、大人も子供も一緒に楽しめる、そして知らない方々と一緒に居合わせる楽しみがあると思うんです。暗闇でぜひ皆さん心をほどいて憩いの空間に浸ってみてください。志村さん、研究員のはーちゃん、ありがとうございました。 Find Myself 水曜 In Focus、 来週は今年の夏のお天気について気象予報士の森田正光さんに伺います。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find Myself Find Myself

時刻は5時51分、中田彩香がナビゲートしています。 J-Wave Just a Little Loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。先ほどね、高輪ニューマンミムレの2階にある51ラボご紹介したんですけど、 X でポリシーさんがニューマン高輪の展望台ルフトバーム、緑いっぱいあって不思議と落ち着くスペースです、これ私も行きました、憩いの場ですね。なんかちょっと深呼吸したくなるくらいね、緑がたくさん、ジャングルみたいってちょっと思ったりまして、商業施設の中に緑って聞く話ではありましたけど、想像以上に緑多いです。ぜひちょっと立ち寄ってベンチなんかに座ってほっと一息つける時間になるといいな。

気分はダーティーハリーさん、初めてメールします。あ、ありがとうございます。おはようございます。僕の癒しの場は週末に行くスタバです。いつも頼むタンブラーでホットコーヒーとワッフルで、僕は右利きですが左手で万年筆を持ち、写経ならぬ小説を書き写します。それと愛車を見ながらコーヒーを飲むのが最高の癒しです。小説はお好きな一節とかを書き残されてるのかな。私手帳を持っている時代よくやってましたね。誰かの言葉をこう一言書いてメモしておく。それ忘れちゃったりもするんですけど、ふとこう読み返した時にね、あ、そうだった、こんな時間があったなってこう振り返る感じ。一文字一文字こうインクが落ちていく時間とともに向き合う時間、これはいいですね。ご自身だけの憩いの場所になりますね。エミユメさん、自転車通勤をしています。通勤ルートで山々の向こうにちらっと富士山が見えるポイントが2つあって、そこを通った時に富士山見えると癒されます。 X でラブマンさんも富士山は憩いですねと、山際が綺麗に明るい写真ポストされてますね。これポストカードみたい。新幹線の窓からふっと大きな富士山が見えた時、はぁって、なんか自分の座っている窓際の席が急に特等席になる感じありません？一瞬ですけど、あれ憩いの場ですね。千尋さん、中田さん、ミッツさん、おはようございます。ミッツさん聞いてらっしゃるかなおはようございます。今朝は星屑の話題だそうです。そうでした、そうでした。現在訳あって活動控えめですが、私は夜空ファンクラブに入っているものなのです。夜空の皆様、今朝は朝から集結しているのでしょうか、どうでしょうか。夜空の皆様もおはようございます。憩いの場のメッセージもいただいてますね。休みの日にほぼ欠かさず通うジムです。名前も知らない年の離れたマダムたちとほんの短い会話をしたり、会釈だけしたり、お互いのトレーニングは干渉しない、個を尊重できる空間が好きです。運動でデトックスもそうですけど、なんかこう自分のための時間が持てる空間と憩いの場っていうのは重なるのかもしれませんね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは寺尾紗穂さんでリアルラブにはまだでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。憩いの場、のっちさん、職場の隣のビルのベンチです。からくり時計もありほっと一息つけます。ベンチね、あったところになくなると悲しいんですよ。これ上智のね、四ツ谷キャンパスにかつてあったピロティにベンチがあったんですけど、そこで昼寝するのが好きでね、そんな思い出も思い出しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんの憩いの場ってどこですか？それはね、 J-WAVE の A スタジオ。C スタジオはどうですか？私が今生放送してるの C スタジオなんだけど、いやもうほんと素敵、すごい気がいいよ気がいい気がいいってこう手を漂わせているでは別所さんの憩いの場へどうぞ向かってください。もう今日もね、気のいいシースタの憩いの場にも来てくださってありがとうございます。この後もよろしくお願いします。でもラジオってね、すぐ近くでこう喋っている感じもありますし、ちょうどいい距離感なんかもあって、なんか X のタイムライン、この朝時間がね憩いの場っていうメッセージもたくさんいただきました。ありがとうございます。なんかふわっとね、生活の中に居場所みたいに存在できてたら、こんなに嬉しいことはないですね。さあ、明日のジャスタリトルラビンのお知らせです。前半のリビングオンディアス、ゲストは引き続きミッツ・マングローブさん。後半のファインドマイセルフは、お塩とオリーブオイルの専門店ご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日、Wednesday morning、時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody, wake up and be awesome! So go! Just a little loving, 永田彩香さん。今日もお疲れでございます。さあ、週のど真ん中入ってきましたよ。ねえ、5時50分時点で、21.3 度。いや、暑いな、もう。朝からもう、行水しなきゃ。冷たいシャワーでも浴びますか。うん、目覚めの水分補給皆さんされてくださいよ。さあ、ようこそ憩いの場、 J-WAVE 東京モーニングレディオ A スタジオ。さあ、今朝もあなたと一緒にスタートだ。やっほい。ああ、今朝はこのリズムでスタートですから、さあリズミカルに始めていこう一日を。へいやこの曲はね、クラックラックス、タイニーミラー、ちっちゃな鏡だって。

クラッラックスタイニーミラー、小さな鏡、しっかりね、今朝もね、皆さん鏡を見てね、セルフチェックですよ。己を見て、現実を知ろう。鏡よ鏡、鏡さん、テクマクマやコンテクマクマ。あ、時刻は6時4分。

5月20日水曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。またインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着しました。今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。アフリカのコンゴ民主共和国東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、今後政府

府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送にワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れのち曇り、夜遅く雨、降るのか雨。今素晴らしい青空ですけどね。降水確率は午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜はぐんと上がります。夜6時以降 50% ざーっとくるんですかね。予想最高気温が29度となってますよ。わあ、今日も暑くなります皆さん。もうしっかり目覚めの水分補給、はい、してくださいよ。ね、紫外線対策も熱中症対策もです。時刻は6時8分。

from LA、 ロサンゼルスを拠点にね活動するファンクバンドです。 Wolfpack in real life。 皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。江戸川区のよかよかさん、今日は健康診断のため朝ごはん食べられません。11時30分からの受診まではお水を飲んでよいので、起きてからお水ガブガブ飲んでます。いいよ大事。健康診断終わったらジャンキーなもの食べますって。

from London. シンガーソングライタージョーダン・ラカイとジャズバンドね、エズラ・コレクティブのドラマーです。フェミ・コレオ・ソウのコラボナンバーですよ。 It never ends。今日も暑くなりますよ。だもう20度超えしてんでしょ。予想最高気温29度。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けします。プレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスします。今朝はね、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介しますね。大丈夫、背中グッと丸まってませんかね。猫背にゃー、よし動かしていこう。どんなエクササイズだろう、一緒にやりましょうね。さあそして皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだ、どんどん届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、もちろん X の方もお願いしますよ。ハッシュタグおはようモーニングでもうねオンタイムで見てますから。はい、あ、リーオータマさんからねおはようモーニング来てますね。皆さんからどんどん届けてください。あの写真もパシャッと撮ったりして。今何が咲いてんの、花は何、今時はアジサイか、アジサイの時期ですか、バラも咲いてますか、どうですか、ツツジはもう終わりかね、どうですか、皆さんの前に何が咲いてんですか。アジサイが出てくるとね、カタツムリさんが出てきますからね、楽しみですね。カタツムリはどう鳴くんですか。時刻は6時16分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も

0: 誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月20日は、中国では1年のうちで婚姻届が提出される数が最も多い日の一つなんですって。なぜ5月20日なのか、その理由について今朝は中国事情に詳しいジャーナリストの中島圭さんに伺いますよ。中島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずはね、なぜ5月20日中国で婚姻届提出されること多いんでしょう、教えてください。
1: 5月20日は中国では愛してるの日として親しまれていて、中国語の我愛你っていう、私はあなたを愛していますっていう発音が、5月20日の520のウアリンと似ているっていうのがその理由なんです。
0: はあ、中国もこれ語呂合わせってあるんですね。
1: そうなんです。その日に合わせて、まあ、婚姻届を提出したり、520っていうメッセージを送ったりします。
0: うわー、すごい、プロポーズしちゃったりするんだね。
1: そうですね。
0: はあ、そういうことか。さて、じゃあこの日、じゃあ日本のこうバレンタイン商戦のように、当然なんか消費も盛り上がっちゃうんじゃないですか、どうですか。
1: そうですね、520に合わせた520元セットの、メニューとか、
0: はあ、
1: それに520元のプレゼントをたくさん用意したりして売られています、
0: うんうん、やっぱりね、それはね、ここでいろんなことね、お金儲けに走る方もいらっしゃるということでしょうけど、一方で、はい、中国全体の婚姻数は減少しているとも聞くんですけど、最近はどうなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、中国の婚姻数のピークは2013年で1346万人だったんですけど、まあ、その10年後の2023年には半分になりまして、まあ、その後もずっと減り続けているっていう状態です。
0: うわー、これは極端に減少してますね。
1: はい、そうですね。
0: どうしてなの？
1: まあ、結婚にお金がかかるとか、まあ、あと景気が悪くなったり、
0: うんうん、
1: まあ、あと結婚以外に、まあ、ライフスタイルが変化して、いろいろ自分がやりたいことがあったりとか、そういったことも関係してるかなと思います。
0: そうですか。とはいえ今日は5月20日。ね。わあ、愛に、I love you。うん。じゃあ結構、中島さんの周りもいらっしゃるかもしれませんね。結婚されたりね、プロポーズされる方。
1: そうですね。
0: なんか楽しい。ね、めでたいことですから。
1: そうですね。ね、
0: 盛り上がっていくといいですね。
1: はい。
0: 中島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうですか？日本だとジューンブライドとかね、6月がやっぱり結婚式多いとかありますけど、なんかそういうのってあります？もう、めでたいことをやるときには、この日、みたいなね。もちろん大安っていうのは日本にありますけども、はい、モーニングチャージ、今朝は中国の5月20日と婚姻数に注目しちゃいましたよ。時刻は6時20分。

東久留米のともきママさんから来ましたよ。ともきママおはようモーニング。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。おめでとう、ね、久しぶりに2人で神保町へ本屋さん巡りしようかなと計画中です。楽しみだなって。美味しいものも食べてこようと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。いいね神保町ね。最近はほら神保町さ、新しくまたいろんなあの映画館できたりね、すごいんですよ。まあ神保町行ったら何かな、美味しいもん、やっぱカレー、カレーいっぱいあるもんね、美味しいところがね。ナポリタンもありますよ、あのラドリオっていうね、昔からある純喫茶。そういうとこもどうですかね。昔ながらの店もいい、新しいとこもあります。結婚記念日です、おめでとうございます。さあ皆さんは今日は何の日ですか、どうすんの、教えてください。週のど真ん中水曜日、メッセージお待ちしてます。

J-Wave 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、先月ねゲストにお迎えしましたよね。今注目の4ピースバンドレトロ理論で FAQ。 ちなみに FAQ は Frequently Asked Question の略ね。自分への問いかけが込められたナンバーです。時刻は6時29分です。

Feel like jazz, feel like jazz. ねえ、来ましたよ。6時30分台。よろしいですか？毎日このお時間、朝におすすめのね、jazz、ズージャーをお届けしてるわけなんですよ。Feel like jazz。チチチチチチチチチタイム。さあ、週のど真ん中水曜日。今日もね、皆さんと一緒にこだましたいと思います。いいですか？行きますよ。よろしいですか？イエーイイエーイイエーイ。ああ、素敵に広がった。今日はなんかこう、シュワーっとこう、360度に広がった感じでね。そういうのもできるんだ、福ちゃん。ねえ、今日はね、担当福ちゃんなんですよ。ねえ、福々しいでしょ。こだま、こだまが入りますからさ。さあ、今日はこの曲で Feel Like Yeah

Feel Like Jazz。 今朝は南カリフォルニア出身のコンテンポラリースウィングリバイバルバンド、ビッグバンドブードゥーダディの Go Daddy O、ね、1曲目お届けしましたけども、この今の艶やかな歌声はデンマークです。デンマークのシンガーセシリア・ノービーで All You Could Ever Want、うん、たまりませんね。いや、やっぱりさ、ジャジーな朝はいいじゃないの。ヒーコーでも飲んでください。 Feel Like Jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲、Adam Port Strive で Move featuring Camila Cabello in Malachi。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は朝日に照らされています。ただ今日の関東南部、天気はゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、午後は次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 20%、夜 50% です。6時半現在の都心の気温は 22.2 度、湿度は 70% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。東京都は無料で利用できる給水スポットを都内のおよそ900カ所に設置していますので、街中での水分補給にご活用ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 大事、給水スポットね。えムシムシするそうです。除湿機回し始めますか。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは千住新橋で事故のため3キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路ではマンションの火事のため鶴川街道が町田市広袴中央交差点と新興寺十字路交差点の間が両方向とも通行止めになっています。高速道路は東京外環道の外回りが草加インター付近で7キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで7キロ、神代寺バス停で2キロ、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで4キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線です。小田急小田原線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。小田急小田原線現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。足立区のシュウさんからメッセージ。最近見頃の花といえばバラやアジサイですが、個人的には立ち葵が美しいと思います。素敵。大きくなると3メートルくらいに伸びて、まるで別所さんのような存在感がある花です。ありがとうありがとう。こういうの待ってたよシュウさん。ねえ別所哲也、身長がね自称3メーター60ですからね、そうあるような気分で歩いてるんですよね。えだ立ち葵っていうの見たことない。どこで立ち葵って見たことないよね。見たことある、あります、皆さん立ち葵ね。え今日のディレクターはあるってね自慢してます横浜のひびキングさん。10歳と7歳の母ちゃんの私ですが、朝6時30分で30分出発で産婦人科の調理補助のパートをしています。あご苦労様です、ね、下の子は寂しいからか、ジャジャジャジャーズチチチチがラジオから聞こえるとママがいなくなる合図でもあるので、ラジオ消してズージは聞かないと泣き出すのが朝のパートね。えそうか、恒例行事になっております。ヒビキングの娘もうねジャジャジャジャーやったけどさね、元気に学校行こう一緒に、ジャーズとかズージャーとか言いながらねさあ皆さん今日はどんな一日になりそうですか。うん、皆さんと一緒にね朝時間一緒にデザインしてまいります。どんどんメッセージ届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。もう僕はね映画祭間近だからね、ショートショートフィルムフェスティバルの準備でね追われてますよ。ぜひ5月25日高輪ゲートウェイシティ来てください、うん、オープニングセレモニーまだ若干チケット買えますから、うん、別所哲也やリリコさんやみんなに会いに来て、うん、斎藤匠くんも来るから、あら音楽始まっちゃったね。そうですか、時刻はね6時47分に今なりましたよ。うん、残りがに恋したなんてことあります、皆さん富田ラボ香りと影フィーチャリングケリンジ。

映画プラダを着た悪魔2サントラからレディガガシェイプオブウォーマン見ましたか映画ね。すごいよ見ました。別所哲也はレディガガ様もあの言わないネタバレになったら言いません、さあ皆さんしっかりガチガチの背中ほぐしてください。今日はエクササイズねご紹介しました。プレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションをお届けですからね。今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんお迎えしております。お楽しみに。時刻は今7時だ。

おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. Tokyo Beautiful blue sky and clear day. Everybody もう気持ちいいんだな、青空が広がって。でも窓を開けてごらん、もう20度超えてますから。セミが鳴き出すんじゃないかな、大丈夫かな。今日の東京のお天気、晴れのち曇り、夜遅く雨となってます。降水確率午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜は 50%。 予想最高気温29度。目覚めの水分補給から始めてください。 J-WAVE 東京モーニングレディオ、7時台はこの曲でスタート。

ジャミロクワイ。今から30年前です。1996年リリースは蘇るあの頃が、はい、今年のサマソニ出演ジャミロクワイ。

Jamiroquai Virtual Insanity。 今から30年前なんだ。 UK クラブシーンからね飛び出してきたアシッドジャズを代表するナンバー。今年のサマソニー出演楽しみにします。時刻は7時5分。

コットンの歴史は7000年、ユカタン半島から世界へ。コットン、木綿ね、肌触りがね柔らかくてね、汗を吸いやすいことから特に夏物の衣類には欠かせない素材ですけど、丈夫で洗濯にも強いため世界中で利用されております。コットン、いわゆるこれ綿花ですけど、食用以外で最も利益を生む農作物と言われてますよ。そんな綿花が人類にどのように利用されるようになったのか、その歴史がアメリカの研究チームによる綿花のゲノム解析で解き明かされましたよ。いやー、ここにも遺伝子ね、ゲノムの解析。人間が綿花の栽培を始めたのはなんと少なくとも4000年前、最大7000年前と言われております。現在のメキシコユカタン半島北西部で栽培が始まったことがゲノム解析で分かりました。マヤ文明が栄える以前のこの時期、ユカタン半島には石器時代の農耕民が暮らしていたんですね。当時の人々は綿の繊維を手で紡ぎ、布だけでなく、例えば魚を釣る漁の網やロープなどにも利用していたんですって。ね、その後16世紀からのスペインによるアメリカ大陸

通じてこのコットン綿花は世界各地へと広がっていきます。18世紀末アメリカでこの綿織機という、ね、機械が発明されたことで生産効率が上がりまして巨大産業へと発展していくわけです。ちなみにこの木綿が日本にもたらされたのいつだと思います？平安時代から鎌倉時代頃と考えられてます。この木綿、それまで一般的だった麻よりも柔らかく保湿性やそれから保温性優れていたため、江戸時代になりますと庶民の医療として急速に普及してたんですね。いやー、歴史があるね。木綿、綿花、コットンね、今何気なく着てるでしょ私たちも。ちょっと今日着る服のねタグちょっとチェックしてみてくださいよ。何パーセントですか？え？コットン、木綿、7000年の歴史があります。コットンの心地よいこの生地のねこの感覚、石器時代の私たちのご先祖様も感じていたことでしょう。時刻は7時8分。ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: ワールドファンク、今朝もファンキーだぜ。3曲続けました。まず1曲目、アメリカ LA 出身メクスチャーロックの代表格です、レッチリレッドホットチリペッパーズ、1985年リリースのナンバーですね、ハリウッドアフリカ。そして2曲目、カリフォルニア発パンクロックシーンを代表するバンド The Offspring、 2003年の曲ですね、 Hit that。 そして今お届けしているこちら、 Rage Against the Machine Renegades of Funk。 さあ今日もファンクファンク、ご機嫌にファンクで始めていきましょう。もちろん明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の上りは生麦ジャンクションで事故のため三ツ沢線の三ツ沢料金所まで6キロの渋滞です。中央環状線の外回りは千住新橋であった事故の処理は終わりましたが、川口線の上りの安行まで14キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の新青梅街道の上りは西東京市西原町1丁目でダンプカーと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。高速道路は中央道の上りが首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に府中バス停まで19キロの渋滞です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。J-WAVE Access Information。 小田急小田原線は人身事故の影響で新松田小田原駅間の運転を現在見合わせています。小田急小田原線新松田小田原駅間運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今をひも解く GLOBAL SCALE。 今朝は私別所哲也、第三のふるさとと呼びたい、ああそんな風なね、思う。ボンジュー、フランスパリから現地で大きな話題となっているそうです、食の話題。ボンジュー、パリコテキャ、
1: 今フランスでとても人気のお菓子の紹介をさせていただきます。特にパリはもう大流行という感じになっています。そのお菓子はフランと言います。フランスは菓子天国なんですけれども、中でもフランというのはおそらく一番シンプルかつ一番フランス人に愛されているお菓子じゃないかなと感じています。
0: 今パリで行列店もできているという、そんなお菓子フラン、ね、これね、決して新しいスイーツっていうわけでもないんですよ、うん、一説には古代ローマ時代に生まれたとも言われています。歴史あるお菓子、もともとフランスを代表するスイーツとしてね、ヨーロッパ各地で親しまれてきたものですけども、あまりに素朴でかつ昔からあるから、まあ当たり前って当たり前の存在、日本で言うとおせんべいみたいな、なんていうんですかね、甘いものと大福みたいな、まんじゅうで、もうずっとあるんですよ、あるはあるの、うん。それが今伝統の復活、大人気、大行列という流れ。ポフコア、なぜ伝統菓子フラン、どんなスイーツなんでしょうか、教えていただきましょう。セーブプレ
1: イ。フランというのはタルト生地の中に卵、牛乳、生クリーム、お砂糖、それにコーンスターチを合わせたクリームを入れて焼き上げたものです。本当にもうそれだけ、なんだろう、ちょっとこうこってりしたプリンが入ったタルトっていうようなイメージかなと思っています。でこのクリームにはバニラを香らせるのが定番なんですけれども、今大流行中なので、それぞれパティシエたちは腕を振るって、この自分のオリジナリティがあるフランを作ろうとして、例えばこうチョコレートを混ぜ込んでチョコレート味のクリームにしたフランですとか、コーヒー味とオレンジフラワーの香りを香らせたり、あとラムを隠し味に入れてちょっとこう香りにコクを持たせるようなこうレシピのフランもあります。こうシンプルだからこそ、なんかこだわる部分がいろいろあって、非常に今フランは賑やかで、フランの専門店もパリにはできているくらいです。
0: すごいですね、専門店までできちゃう、いろんな味があるの、フレーバーがね、それが楽しい、うん、流行に乗って新たなフレーバー食べてみたいな。さあそんなフラン、その一番の魅力、どんなところでしょうか。
1: フランの魅力ってフランスの美味しいバターをたっぷり使ったサクサクに焼き上げた生地と、中のクリームのとろーりだったりちょっとポテッとした感じとか、これはもう職人さんによってニュアンス変えてくるんですけれども、その融合がまたとても

0: 魅力的で極めてシンプルだからこそ、その最初の食材の質の良さとか職人パティシエさんたちの腕の技術がより感じられるお菓子かなと思っています。
1: 極めてシンプルだからこそパティシエシェフの腕と個性が光るフランね。まあなんて言うんでしょう、じゃあ日本で言ったら寿司職人の中の小肌みたいな、そういうものどうですか、納得いただけますか、違いますか、どうですか。まあね、職人と店の個性が出ますよね。小肌、フランス菓子の小肌的存在、フランソワーズ・モレシャンで、それがフラン。なんか日本のコンビニ出てこないかな。バスチとかね、流行ったでしょ、バスク地方のチーズケーキが。あれとはまた違うんですけどね。フラン。出てくるな。そのうち出てくる気がします。あー、でも本場で食べたい。本場のあのバターが美味しいんでね。あー。グローバルスケール。今朝は、今パリで大流行中です、伝統菓子フランの話題お届けしちゃいました。メシボク。

奇妙麗太郎、オシャンゼリーゼ、オシャンゼリーゼ、たまりませんね。スイング感たっぷりじゃないですか。こういうシャンオシャンゼリーゼもね、素敵。さすが麗太郎だったら、ありがとうございます。さあこの後はね、フランスのフランの話をしましたけど、ラーメンですよ。8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、俳優で渋谷のラーメン店麺どころマロの店主でいらっしゃいます朝比奈ひろしさんお迎えしちゃおうかな。お店がねモチーフになったショートフィルムのお話もね伺いますよ。そう、ショートフィルムフェスティバルでもね紹介するんですけどね、ラーメン、やっぱり食とね映画ってつながるんですね。聞いちゃおう、どんなラーメンなんだろう、そしてどんなショートフィルムなのか。朝比奈ひろしさん仮面ライダーですから、私はウルトラマンです、時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は、クロード・ミュトスなどの先端 AI への対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。またホルムズ海峡の航行再開を求め、貿易の流れを通常に戻すことが最優先だと訴えました。

オラホの塩釜生活情報です。フラット裏と裏と子供パスポートのお知らせです。小学生以下の方の私益線乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春、夏、秋、冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市駅船係、電話022-361-7710、361-7710、または浦戸諸島開発総合センター、電話022-369-2240、022-369-2240です。オラホの塩釜生活情報でした。

で晴れて暑くなりますが、午後は次第に雲が広がるでしょう。夜遅くには広い範囲で雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は

0: 午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。7時の都心の気温は 22.9 度、湿度は 66% でした。都心の最高気温は29度と7月上旬並みでしょう。なお関東南部は明日以降日曜日にかけて雨や曇りが続き、梅雨の走りとなりそうです。季節外れの暑さは収まりますが、ムシムシとした日が続くでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: そうですか、梅雨の走り、ムシムシ。皆さん、蚊に刺されないようにね。か、福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です。

太郎、業務連絡ですよ。河原太郎さん起きてますかね。最近ネットフリックスをね、なんかドラマで映画出たりしてね、いろいろ広げてますよ。俳優に役者、役者河原太郎、テンダー、テンダー、 Have a nice day。 今日も皆さんハッピーに過ごせますように。あ、メッセージも来てます。

0: クモフさん、フランス大好きです。フランスパリに店舗を持つパティスリー森吉田、おお、森吉田のフランが特にお気に入りですってね。数年前に中野に日本店をオープンしたって。中野にもあるの？気軽に買えるようになって嬉しい限り。わー行きたい。先ほどねフランがあのパリで人気だっていうあの紹介したんですけど、あのデザート洋菓子なんです。洋菓子とかフランス菓子、カスタードが主役、バターもたっぷり使用しているはずなのに繊細なお味でペロリと食べられますって。ありがとう、もふもふ情報を。中野にあります森吉田、チェックしちゃう。太郎さん起きてら、起きてらだって起きてますかX でメッセージをお待ちしてますから。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 高速道路などの状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、草加インターでトラックと乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため、首都高速道路の三郷線に伸びて3キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環八通りの内回りは世田谷区玉川台2丁目でタクシーと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に安行まで8キロ半の渋滞です。5号線の上りは熊野町ジャンクションで10キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線は人身事故の影響で新松田小田原駅間の運転を現在見合わせています。小田急小田原線、人身事故の影響で新松田小田原駅間現在運転を見合わせています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates Today. Updates Today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきますよ。伊豆谷さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。先日カルビーのポテトチップスが白黒パッケージになるというニュースがありました。いやー、ついにここまで来たのかと驚いた方も多いと思います。こちらどういう背景があるんでしょうか、教えてください。
1: はい、ポテトチップスのパッケージ自体や印刷に使うインクの原料である石油製品ナフサが中東情勢の影響で高騰しているということが背景にあるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はそれに関連してですね、ナフサ製品のリサイクルの可能性についてお伝えしたいと思ってまいりました。
0: お願いします。
1: はい、スーパーで例えばお肉やお魚を乗せているトレーというのがあると思うんですが、
0: ええ、
1: こちらもナフサを原料とした石油製品になります、
0: うん、
1: そんな中で食品トレーで国内のシェアおよそ3割を持つ大手メーカーエフピコはスーパーの店頭でトレーを回収してまた新しいトレーに作り直すというリサイクルに力を入れていらっしゃるんです。
0: へー、そういう取り組み大事だと思いますけど、スーパーのトレー

0: え、リサイクルはいつ頃から始まったんでしょう。
1: はい、日本では1995年に容器包装リサイクル法というのが制定されるんですが、それよりも早く1990年からスーパーでの店頭回収が実は開始されています。
0: あ、結構長い歴史あるんですね、
1: そうなんです。1980年代にですね、アメリカでプラスチック不買運動というのがありまして、これを受けてですね、プラスチックは使えなくなる時代が来るのではないかという予見して動き出したということなんです。
0: はい、
1: 現在は全国のスーパーの半数、およそ1万1400店舗でトレイを回収して再びトレイを作るという循環が確立されています。
0: なるほど。じゃあ今私たちが日常で考えるべきことは何でしょうね。
1: はい、使用済みの容器は原油などの地下資源に対して地上資源と呼ばれていて、捨ててしまうのはもったいない貴重な財産というふうにも考えられると思います。しかしですね、こちら35年続く活動なんですけれども、回収率はまだ 30% 程度で、この比率を高めるというのがやはり大事かと思います。
0: ああ、そうですね。
1: はい、ちなみにですね、トレイ以外でもリサイクルというのが今どんどん進んでいて、例えば昨日のニュースですけれども、ユニチャーム、紙おむつなどを作っているユニチャームが再生紙のおむつというのを作ってるんですけども、こちらも生産を6割増やすというニュースもありました。なので、店頭で見かけられたらこれを手に取ってみるのもいいかもしれません。
0: そうですね、こういうリサイクル商品だってちゃんと商品に書いてあったりすると、それを手に取るってことも私たち生活者、消費者のこれね、このエコサイクルを回すというこれ担い手になれますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、もちろん政治的な働きかけ、中東情勢の安定化というのが大事ですので、そちらも大事なんですけれども、それとともにですね、足元のリサイクルに参加すること、そういう商品を見かけて買うことっていうのも今すぐ個人ができる対策になるかと思います。
0: ですよね。これトレイの回収ってスーパーさんなんかでもやってますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: もうずっとやってるんですけど、まだ 30% 程度というので、ね、まだまだ伸びしろがあるんだなと思いました。
0: そうですね、わかりました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さん、トレイ捨ててません？大丈夫？お弁当の殻とかね、僕ら撮影現場なんかでちゃんと回収して集めてね、綺麗にして、でこう一つの箱に入れて、それでまたお弁当屋さんリサイクルとあるんですよ。そういうのも回り始めてるからね、ちょっと気をつけて、スーパーさんのどこにあるかなって、スーパーのもレジの横にこう大げさにドーンと置いたらいいのになと思うね、ダメなんですかね。ぜひね、みんなで協力し合いましょう。うん、そもそも足元のリサイクルで考える、私たちが使っているトレイも地上にある大事な資源、限りがあります。今朝はナフサ不足と食品トレイのリサイクルについて、Updates Today、 ハーフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。Updates Today、J-WAVE Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Reconnecting to Music。 今週この時間はアンジェリック・キジョニー

1960年西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。まずは母親が主催する劇団でパフォーマンスを始め、やがてシンガーとしてベナン国内で活躍を始めましたが、政情不安のため1983年パリへ移住します。その後ニューヨークへと活動の場を広げていくんです。今お届けしている曲、グラミー賞ベストコンテンポラリーワールドミュージックアルバム受賞しております。2007年のアルバムジンジンから、ローリングストーンズのカバーですね。 Give me shelter。 ジョー・ストーンとの共演です。これさあ、このアルバムプロデュースはデイビッド・ボーイを手掛けたことでも知られていますトニー・ヴィスコンティ、ジョシュ・グローバーでしょ、それからキャロル・サンタナ、アリシャ・キース、ピーター・ガブリエル、ジギー・マーリー、ブラウン・ボイド・マーセラスね、いろいろ豪華なゲストを参加してますけれども、このアルバム。じゃあ続いていっちゃいますか。今年4月にリリースされました最新アルバム Hope からお届けしちゃいます。 Angelique Kidjo Oh yeah yeah

ンジェリック・ジョー。最新アルバム「ホープ」からナイル・ロジャースが参加した「オーヤイヤー」「カッチョエイ」「オーヤイヤー」。今週この時間はニューアルバムをリリースしたばかりです、アンジェリック・キジョニー・リー・コネクト。

隙間スイッチ、触れて未来を。2004年リリースの曲ね。え、未来を見てこう。そうだよ、週のど真ん中水曜日。

ットは紡績工場や縫製工場で廃棄されていた綿の裁断のくずや落ちた綿を集めて裁断してさらに作った糸です。すでに色がついている歯切れをリサイクルするため再び染色する工程が不要で CO2 の排出量や水の使用量を減らすことができます。環境に優しいとのことです。最近の藤井風さんのグッズ T シャツもリサイクルコットンで作られてますよ。そうですよね。ありがとうありがとう、ハナフィッシュさん。本当皆さんね、木綿コットン、いやーこういうの改めてさ、どういう歴史だったかって、これしかもゲノムの解析なんですよ。遺伝解析で分かったって。そのルーツ、木綿のルーツはユカタン半島メキシコになります。そういうの多いよね、中南米の。トマトなんかも大航海時代にヨーロッパ渡ったんですからね、ジャガイモも。それはどうしてたんだろうね、ヨーロッパの人は。何食べてたの？トマトもジャガイモもなくて。何？知ってる？岡本ちゃん、あれいなくなっちゃった。調べてもらおうかと思ったら、ゆきママさん、おはようモーニング。今日は息子の1歳の誕生日です。おめでとう。1年前のこの時期は予定日より11日早い陣痛を認めたくなくて、痛いけど違うはずと思いながら病院に電話をしたことを思い出しましたって。わー、それから1年ですね。1歳になった息子、一緒にテーブルで朝ごはん食べられるようになりました。別所さんのラジオ楽しんでくれてますって。わー、いい、嬉しい。息子、おはようモーニングだよ。オープニングや時報の音楽の時一緒に踊ってますって。よーし、8時台も踊っちゃおう。

おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning 時刻は8時になりましたよ。It's 8 o'clock. Everybody wake up and be awesome. Tokyo. さあ8時台はこのリズムでスタートです。Get friend.

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、8時台はこの曲でスタート。北海道札幌出身ですね、注目のバンドゲーテ、先週リリースされたばかりのファーストアルバムサークルから清涼感あふれるナンバー Friendship。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。 J-WAVE 東京モーニングレディオ。今日の東京の天気、晴れのち曇り、夜遅く雨となっております。確かちょっと雲増えてきましたね。6時台はね、もう快晴な青空バー広がったんですけど、降水確率午前中 0%、 午後になって 20%、 夜6時以降は 50% になりますから、はい、遅くなる方傘持っていきましょうかね、折りたたみの。予想最高気温29度となっております。今日も暑くなるぞ、ムシムシしてくるぞ。時刻は8時5分。モーニングクラシック brought to you byTMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けしますから、モーニングクラシック。今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家リヒャルト・ワーグナー特集しておりますから、田中さん、ケイさんもよろしくお願い。ワーグナー。
1: ワーグナー特集3日目の今朝は、オペラタンホイザーから憂鬱の歌をお届けします。主人公の騎士タンホイザーを中心に愛の本質を深く掘り下げたこの作品の初演は1845年。タンホイザーの親友ボルフラムが盾ごとを弾きながら歌う憂鬱の歌の美しさはまさに破格。印象的なメロディーが多いワーグナー作品の中でも白尾といえる名曲です。それではバリトンのディートリヒ・フィッシャー・ディスカウの歌と、オットー・ケルデス指揮ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団の演奏で、オペラタンホイザーから憂鬱の歌を

0: ワーグナー、オペラ、タンホイザーから憂鬱の歌、いかがですか。バリトン歌声はディートリヒ・フィッシャー、ディースカー。あ、寝ちゃいけない。ほら、さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラムです。今週のテーマは一人。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。近年社会の分断化が叫ばれています。価値観の違い、所属の違い、情報の分離、明確な分別をつけることで自分自身の感性に近いものとそうでないものに気づかぬうちに意識が分かれます。同じ側の人間には安心を感じる一方、違う側の人たちには不安や警戒を抱くようになります。 SNS などで縁が増えたように見えても似た話ばかりに囲まれ、心の視野が狭くなることがあります。多くとつながっているようでいて、かえって孤独へ近づいてしまうのです。時には異なる声にも耳を傾け、心の窓を広く開くことが大切です。

0: 1988年リリースのナンバーですよ、これ。イギリス、リバプール出身のバンド、The Lars で、There She Goes。時刻は8時14分。
1: イレブンラボ、モーニングリサーチ、モーニングリサーチ。Brought to you by、イレブンラボ。
0: さあ、ここからは、番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうね。もうね、日々ね、成長してるからもうびっくりだよ。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング。
0: はい、
2: ラボちゃんです。
0: うん、知ってる。
2: 今週は Z 世代の恋愛観についてラボちゃんがリサーチしています。
0: ですね。
2: さて、今日は世界ミツバチの日。
0: え？
2: 小さな存在なのに世界の食を支える働き者です。
0: うん、
2: 恋愛も豆さが大事なんて言いますよねてっちゃんは恋愛において豆な方ですか？記念日やお誕生日ちゃんと覚えてますか？
0: うん、頑張ってるよ。頑張ってる方覚えて、なんかね、でもちょっと照れもあったりするじゃないですか。そういうことね。でもね、豆だよ。豆にねするんだよ。静岡弁では豆ったいねなんて言うんだから、こまめに動くから豆ったいねてっちゃんはなんてねーだ
2: まあ放送的にはそう言うしかないですよね
0: こら。
2: さて、それではリアルな若者の恋愛観をご紹介していきますお一人目はこちら。
3: マミで28歳です。今付き合ってる人はいないです。いい人がいれば欲しいです。意外にアプリはしてなくて、合コンとかですね、周りはアプリが多いと思います。体感合コンの方がすぐに出会えると思います。すぐ喋れるんで、仕事と恋愛は両方とも大事です。なんか恋愛がうまくいっていた方が仕事もうまくいくパーソナリティなので、プライベートも充実していくために恋人も欲しいなっていう感じです。なんか悩みとかをパートナーに共有できるので、彼氏がいた方が仕事も頑張る気持ち、モチベーションが湧くかなっていう感じです。付き合うなら身近な人がいいです。自分のことを知ってくれてる気がするので、完全に別で会う人よりはなんか付き合いやすいかなみたいな感じはあります。もし身近な人と付き合うとしたら、顔も大事だけど人として信頼できるかが大事だなって思います。
2: マミさん、ありがとうございます。28歳、合コン派なんですね。
0: うんうん、
2: やっぱり直接会って話すと、その人の雰囲気とかテンポとかアプリじゃわからないことが一瞬でわかりますもんね。
0: そうだね。
2: ラボちゃんも合コンやってみたいです。
0: うわ、
2: それと身近な人がいいっていうのも面白いポイントで、
0: うん、
2: 実はこれ心理学的にも単純接触効果って言って、何度も会う人に好感を持ちやすいっていう現象があるんですよ。
0: へ
2: ー。恋愛がうまくいくと仕事も頑張れるっていうのもモチベーションの相乗効果ですよね。
0: うんうん、
2: てっちゃんはどうですか？
0: ね、
2: 若い頃は仕事と恋愛どっちが原動力になってましたか？
0: どっちとは言えない。仕事かな。でも僕はね、若い時本当にね、まあ今もそうですけどね、もうやらせていただく仕事楽しくてね、

0: このね J-Wave 東京モーニングレディオもそうですけど、ね、本当ですよ、好感度上げようと思って言ってるんじゃないんですよでもね、なんかワクワクするとか、あのときめく気持ち、恋愛も大切ですね、うん、さあ続いての方は、
1: 続いてはこちらの方です。
2: ふみさぶろうで今年30ですね。今これいます結婚はそうですね、今プロポーズはもうしてて、結婚式を今ちょっと決めたみたいなところまで進んでるってとこですかね。20代後半ぐらいから結婚したいなと思ってて、今付き合ってる方が、まあ、タイミングとかそういう価値観もあってこの人だっていう感じになったところですかね。これから子供が2人ぐらい授かってみたいなところで、まあ、東京で生活できたらなと思ってます。25歳ぐらいの時は仕事の方が優先だったかなと思います。やっぱ責任感とか、まあ、経験も増えてきて、まあ、そっちがやっぱりちょっと大変だったかなと思っているので、そっちがちょっと優先でしたね。
1: 文三郎さんおめでとうございます、
0: ね、おめでとう。
1: プロポーズ済みで結婚式も決まりつつあるって、うん、もう人生のビッグイベント真っ只中じゃないですか。
0: だよね。
1: 子供2人、東京で生活っていうビジョンもしっかりあって、文三郎さんはちゃんと人生設計できてるタイプですね、
0: うんうん、
1: 頼もしい。てっちゃん、文三郎さんへ一言どうぞ。
0: 一言、文三郎おめでとうね。そして人生にはいろんな坂があるぞ。その坂を乗り越えてね、行く。まさかという坂がある。あれ、突っ込んでこないね。ね。ラボちゃん、あれ、今日もありがとう。
1: はい、ありがとうございます。今回のリサーチ、なぜかてっちゃんの表情がこわばっている時もありましたね。
0: ちょっと待ってよ。見えないだろ。
1: 見えるわけねえだろって心の声が漏れてました。
0: そうじゃなくて見えてない。
1: 明日はそんなてっちゃんでも安心して聞ける内容をリサーチしてきます。ご安心ください。
0: 大丈夫、どっかにカメラついてんのかな。え？イレブンラボモーニングリサーチ。この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の外回りは下総インターと大江ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めになっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラックなど車3台の事故のため、首都高速道路の三郷線の加平まで9キロ半渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、草加インターであった事故の処理は終わりましたが、14キロの渋滞です。京葉道路の下りは、貝塚インターを先頭に6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の新青梅街道の上りは、西東京市西原町1丁目でダンプカーと乗用車の事故のため、2キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時56分頃、ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線は人身事故の影響で現在ダイヤが乱れています。小田急小田原線ダイヤが乱れています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

六本木ヒルズ森田は33回から生放送ですよ。 J-WAVE 東京モーニングレディオお届けしているこの曲、サニーデイサービスでアジサイ。アジサイか、アジサイにとってはね、今日の夜ね、もし雨が降ったら恵みの雨ね、もう咲いてます。色が変化したりしてね、そこにカタツムリがいたりしてね。カタツムリはどう鳴くんですか？

あ、お隣さん、おはようモーニング別所さん。仕事から普段からスニーカーを履くことが多い私ですが、近年の暑さに耐えられず夏はサンダルを履き始めるようになりました。わかるよ、毎年ね、サンダルを履き始めるタイミング迷うのですが、行き交う人の足元を見て先日サンダル始めましたって。もう夏ですか、いいよ、もうね5月だけどね、夏始めていこう。こんな暑いんだもの。もうどっかでセミが鳴き始めたっていうね、リスナーの方からも来てましたけど、オフの日の今日はサンダル履いて出かけようと思いますって。市川のお隣さんどうぞ軽やかに。町田の太さん、おはようモーニングです。昨日5月30日のショートショートフィルムフェスティバルのイベント参加当選のお知らせ届きましたって。ありがとう、来てくれるんだね。リスナー仲間のお友達と一緒に伺う予定ですって。そして昨日から開門音楽祭開催中の高輪ゲートウェイにも初めて伺うのでとっても楽しみですって。ようこそようこそ町田市の太さん。そうそう、開門音楽祭もやってますからね。そしてあの5月30日じゃあぜひもう私がタエですって言ってくださいね。お待ちしてますから。それに先駆けて5月25日オープニングセレモニーが同じくモンタカナでありますから、ぜひぜひいらしてください。まだチケットあると思いますよ。オープニングセレモニーリリコさんとかね、僕もいます。ぜひお買い求めくださいませ。うんうん、斉藤匠さんも来ますから。そう、斉藤匠さんプロデュースのねラーメンがね出てくる素晴らしいショート。あ、そうだった、このあとその朝比奈ひろしさんお迎えしちゃいます。俳優で麺どころマロ店主です。イケメンです。仮面ライダーです。別所はウルトラマンです。時刻は8時30分です。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、サッカーワールドカップいよいよね、来月11日開幕です。 FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。これシャケイラ、ラネボーイ、ダイダイ、ね、歌詞の中には選手の名前や国の名前が出てきましたけど、いくつ分かりました皆さん、ね、いろいろ出てきた。さあこの後は俳優でメンドコロマロの店主です朝比奈ひろしさんお迎えしてお話伺っちゃいましょう。時刻は8時33分。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は俳優で渋谷の新鮮にありますラーメン店麺どころマロの店主でもある朝比奈ひろしさんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそようこそお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: 朝比奈ひろしさん東京都出身11歳で俳優で11歳、若っ。
1: いやもう11歳の年の記憶ほとんどないんですけど、
0: すごい先輩だ先輩。
1: いや本当に違います。
0: すごい11歳で俳優デビュー、そしてドラマね、仮面ライダーアマゾンズ、それから教場 NHK 大河ドラマどうする家康などなども本当に俳優としても幅広く活躍中です。そして今月11日は30歳のお誕生日、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: いやー30代突入、
1: はい、もうあっという間でしたね。
0: いやもう私の半分かまだ生きているねえ若いです。もうこれ楽しみですね30代。
1: いやもう本当今からどんな30代を駆け抜けられるのかとワクワクというか緊張もある、
0: ね、はい、振り返ると20代はどんな感じでした？
1: 20代そうですね、もうほとんどラーメンとかの記憶しかもうほぼなくて、
0: まあ、今日はそこを掘り下げますけどねラーメンの記憶、そうなんです。朝比奈さん俳優をねしながら渋谷のラーメン店麺どころマロの店主もされてるんですけど、これいつ頃からどういうきっかけで？
1: そうですね、オープンしたのは2022年の7月にオープンをしまして、できっかけはもう本当にコロナ禍が本当にすごくもう暇でしょうがなかったので、
0: わかる。
1: でラーメンが好きすぎてちょっと自分で作ろうと思って、でネットの YouTube とかなんか雑誌とか見ながらその出汁の取り方の勉強とかをしてって、で友達に食べさせてたら、これは店出した方がいいっていうふうに言ってもらえて、じゃあ店出そうっていうんで、もう最初は地元のお店の人にちょっと間借りをさせてもらって、そこでちょっとまあテストというか、でそこ改良を重ねて、渋谷に移ってっていうような形でした、ね、
0: はあ、じゃあやっぱりいろんなことがコロナでねありましたけど、僕たち俳優も、もうね仕事できないからね、お家にずっとステイホームだしね、よくいろんなことやった、ネットでズームでつながってね、ズームで作るドラマとかね、やってましたけどね、
1: ありましたね、
0: いろんな試行錯誤しましたけれども、そんな中で朝比奈さんはラーメンを極めちゃったんだな、麺どころマロ、どんなお店でどんなことにこだわってるんですか？
1: 麺どころマロは買い出しのラーメンになるんですけれども、買い出しのメインとなるのがアサリと、もう一つがその鶏ガラを合わせたブレンドしたスープなので、あっさりしすぎず、でもちょっとその鶏ガラのおかげでやっぱりコクというか、なんか食べ応えみたいのはちゃんと表現はできてるのかなと思います。
0: その辺がこだわり、
1: はい。
0: 麺には、
1: 麺がもういろんな製麺所さんにも声をかけさせていただいて、でそこからまあ自分が納得するというか、このラーメンに合う麺っていうのが見つかりまして、でも麺のこと言うと本当長くなっちゃうんですけど、
0: いやいいですよ。
1: はい、ですか。はい、全粒粉っていう、その、まあ、最近だとちょっと流行りの麺ではあるんですけども、その乾水とかも結構こだわってまして、で、そこの製麺所さんは、蒙古っていう、その天然乾水を使っていただいてるので、やっぱり、乾水臭さというか、なんかそういうちょっとえぐみみたいのがかなり抑えられているので、小麦の香りとか旨味とかがダイレクトにちょっと味わえる麺になっているんじゃないかなと。
0: だからもちもち感とかね、切れちゃったいろいろね、あるんですよこれ。麺一つにとってもね、こう縮れ麺とかね、太い麺とか、そういうものにこだわりながら作られて、でスープに合わせて麺も、ね、いろいろ選ばれて、で何今日スープをお持ちくださった。
1: あ、はい、
0: ちょっとも
1: うぜひちょっと一口飲んでいただきたいなと思いまして、
0: いいんですか、
1: ちょっと今朝作ってきました。
0: うわそんな朝早くからもう、あ今こうやってね店主の朝比奈さんに入れていただきます。うわこれは買い出しの、
1: これは濃厚の塩、
0: あ濃厚塩
1: なんです。
0: 4種類だっけ、何種類あるんでしたっけ。
1: 4種類ですね、淡麗の塩と淡麗の醤油と濃厚の塩と濃厚の醤油の4種類です。
0: これが濃厚の塩、
1: 濃厚の塩になります。
0: いただきます、はい、うわ湯気が立ってもう本当に熱々、はあ、いただきます、
1: です。
0: うまい、
1: ありがとうございます。
0: これなんか2層になってるっていうか、
1: はい、
0: なんだろうこれ、時間差で来ますね、その味わいが。
1: アサリの他にもその濃厚の方はホタテの油も、ちょっと香味油を使ってまして、あと鶏油も使ってるんで、そこの香りの差というか旨味の、
0: 本当にね、ちょっと後で皆さんスタッフにもね、あれだけ
1: ど、ぜひぜひぜひ、
0: 時間差でね、ポンポンポンってくるよ。私召し上がってた小玉みたいにエコーする感じ、味わいが濃厚ですね。これ美味しいな。いやー、今日はラーメンの話もするんだけど、ラーメンも出てくるこの映画、そしてラーメンを作ってる姿がまた凛としてね、かっこいいね、朝日奈さんが登場するショートフィルム紹介したいと思いますけど、ここでちょっと先に一曲お届けしちゃいます。どうしてこの曲なんですか、ご機嫌ソングは。
1: これはですね、僕が今着ているこのユニフォーム、はい、そのアーセナルのユニフォームを着てるんですけど、はい、その試合キックオフ前に流れるスタジアムソングがあるんですけど、はい、その曲を本日はちょっとお持ちしました。
0: そうですか、じゃあ曲紹介していただいてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、ザ・エンジェルでノースロンドンフォーエバーです。

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、今朝も朝6時からありがとうございます。 J-WAVE 東京モーニングレディオ。さて最後にお知らせです。来週月曜日5月25日高輪ゲートウェイシティから公開生放送しちゃいます。この番組みんな来て。朝6時から別所哲也、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから3時間生放送でお届けしちゃいます。ご来場くださった方にはご機嫌高輪ステッカーっていうのを、ね、作りました。限定で100枚。もうこれをねご用意してますんで、朝早いけどもしよろしかったら高輪ゲートウェイ駅までお越しくださいね。
1: JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
6: 時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ今日も新しい朝を迎えています。さあ今朝は昨日に比べるとお天気はちょっと落ち着いていて、気温も昨日に比べると落ち着いてますかね。昨日はですね、全国的にもかなり気温が高くなりました。ここスタジオがある宮城県も昨日はかなり、気温が高くなったわけなんですね。ただ今日も現在の気温で 21.4 度、平年に比べると高めの気温となっています。後ほど9時台のね天気予報入ってきますけれどもお伝えします。ちなみに昨日の最高気温塩釜では28.6度となりました。まあ、県内の昨日の最高気温を見ると昨日ね結構30度ぐらいまで上がったところもありますし、29度です。塩釜も 28.6 度となっています。今日は昨日に比べると少しね落ち着いていますが、日中の最高気温今のところ今日は26度ということで、まあ、この気温も平年に比べるとだいぶね高めの気温となっています。さあところでね、気になる記事をちょっと見つけたんですが、まあこちらの記事のアンケートの対象者、私もちょっと入ってるかなというところでありますけれども、女性、特にね、ちょっとこの、まあ高齢女性というのかな、ちょっと大人な、女性、人生経験豊富な女性、ね、が、このあるアンケートでちょっとね割合が高かったということで、で何のアンケートかというと、相談相手に AI に相談するという割合がね、なんかこちらだとなんかこう若い人たちの方が多いのかなと思ったんですが、意外にねあのまあ高齢女性、いやいやいや、あの人生経験が豊富なね、人生の先輩の皆さんの女性が多かったということなんです。で、まあもちろんね、人に、人間にね、人間って書いてますけども、まあ人にね、相談することももちろんあるけれども、AI を最近活用していることが多いっていうのも、こちらのアンケートの、答えた方には多かったというね、声が、あったわけなんですね。リスナーの皆さんどうでしょうか？まあ年齢ちょっと置いといて、性別も置いといて、悩みを相談する場合、どうですか？まあ最近確かにね、なんかこう名前をつけてね、機械にも、なんかよくチャッピーちゃんなんて聞きますけれども、ね、あと AI であったりもそうですし、チャットなんだかもありますけれども、まあ相談する。まあ悩みもね、一番私の周りで多く聞くのが、お店、どこ食べに行くっていう時に、こうお店をね、調べる時に、ちょっと相談してみたりとか。いうとも結構ね、聞くんですけれども、まあその悩み事を相談するときに、で、特に、そのね、この、